0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Spænska leyniþjónustan varaði stjórnvöld á Spáni við því að fjöldi fólks gæti reynt að flýja frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Ceuta, daginn áður en af því varð. Spænski yfirvöld höfðu haldið því fram að ekki hafi verið hægt að sjá atburðina fyrir. Þetta kemur fram í opinberum skjölum sem birt voru nýlega, Reuters greinir frá. Að minnsta kosti 72.000 manns flúðu frá Marokkó til Ceuta 30. og 31. júlí. Að lágmarki 100 manns létu lífið. 29. júli greindi spænska leyniþjónustan CNI yfirvöldum í bæði Marokkó og Ceuta frá því að á samfélagsmiðlahópum væri fólk hvatt til að fara yfir landamærin daginn eftir. Skilaboðin rötuðu til 180.000 manns. Í einum skilubóna sagði að fyrir þau sem vilja fara yfir landamærin verði síðasti möguleikin til þess krúnudaginn klukkan 8. Yfirvöld verði annars hugar vegna hátíðarhalda og skrúðgangna. Krúnudagurinn haldinn í Marokkó 30. júli ár hvert. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hefur haldið því fram að ekki hafi verið hægt að sjá atburðina í Ceuta fyrir og hafi sagt þinginu að ekkert hafi gefið til kynna umfang yfirvofandi hörmunga. Stjórnarandstöðu flokkar segja ríkisstjórnina hafa afvegaleitt Spánverja. Að minnsta kosti 5 eru látnir og 87 saknað eftir að eldur brust út um borð í ferjunar í vinsælum ferðamannastað í Palawan á Filippseyjum í kvöld. Rúmlega 130 farþegar voru um borð auk áhafnar. Búið að bjarga 42 og leit stendur enn yfir af þeim sem enn saknað. Óljóst hver eldsupptök voru en á myndskeiði sem deilt var á landhelgisgæslun á samfélagsmiðlum sést að ferjan var alelda. Tveir fórust í sprengingu í vassaflsvirkinu í Sviss í dag að sögn lögreglu yfirvalda. Sprengingin varði í vassaflsvirkinu í þorpinu P8 í suðurhluta landsins þegar eldur kviknaði. Mennirnir voru starfsmenn virkjunarinnar og létust það sárum sínum. Annar þeirra var 55 ára og hinn 18 ára en báðir voru svissneskir að sögn lögreglu. Sprengingin olli miklum skemmdum á byggingunni. Orsök slyssins og nákvæmar aðstæður eru í rannsókn en slysi rannsakað sem alvarlegt vinnuslys. Og þá að veðri, veðurhorfur að landinu til miðnættis annað kvöld, suðlæg 8-10 metra á sekundu og rigning eða súld með köflum, en þurfti að mestu á norðaustur og austurlandi. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hvatti þingmenn og þjóð til góðra verka í stefnuræði sinni og alþingi í kvöld.
2: Þetta sameiginlegt verkefni okkar, þvert á flokka. Og hvernig sem vindar blása í stjórnmálum eða í hagkerfi heimsins, þá berum við alltaf ábyrgð á eigin árangri og framtíð Íslands.
1: Kristrún þakkaði þjóðinni fyrir að svara kalli lýðræðisins í þjóðaratkvæðagreiðslu og að nú yrði að horfa fram á veginn. Hún sagði þingið ítrekkað hafa sýnt að saman væri þau mikils megnug. Mörgu hafi verið áorkað í 2 ára valdatíð ríkisstjórnarinnar.
2: Virðing endurheimt á efri árum. Fleiri heimilslæknar og betra heilbrigðiskerfi, lægra orkuverð í dreifbýli, lægra húsnæðisverð og fleiri fyrstu kaupendur, innviða uppbygging um land allt, orkuöflun og viðhald vega, stjórn á útlendingamálum, ekkert barn á bið eftir meðferðarheimili á vegum stjórnvalda og aðgerðir til að létta lífsbaráttuna fyrir öryrkja og tekjulægra eldra fólk. Þetta eru breytingar sem bæta daglegt líf fólks land allt á hverjum einasta degi og sem styrkja Ísland.
1: Þingmenn stjórnarandstöðu flokkana voru ekki sammála henni árangur ríkisstjórnarinnar. Meðal þeirra var Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins.
3: Og hver man ekki eftir verðmætasköpunar haustin? Ekkert. Ekkert gerðist og nú aftur komið haust og það farið að kólna. Ekki bara í veðri, heldur einnig í efnahag þjóðarinnar. Atvinnuleysið á uppleið, hagvöxtur á niðurleið og forsendu ákvæði kjarasamninga brostið. En hvernig komust við þangað? Jú, með röngum ákvörðum, með rangri forgangsröðun og ráðaleysi ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Því miður var fókusinn annars staðar og því situm við uppi með 2 glötuð ár. Og verri stöðu en lagt var á staðnið.
1: Sagði Stefán Vagn Stefánsson. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðlæg 8-10 metra á sekundu og rigning eða súld með köflum, en þurft að mestu á norðaustur og austurlandi. Sunnan 3-10 á morgun og víða vætusamt, engum þó landið sunnan og vestanvert. Úrkomi minna norðaustanlands eftir hádegi. Hiti 9-16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum á vefinn okkar rú.is sem uppfærður allan sólarhingin. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: En svo munum við fyrir að segja fólki þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar þar sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og er.
2: Mamma og pappi sögðu að þeir fættist í kjölusalmi mjón.
3: Já.
4: Nú erum við sjá það að 50% drengja er helmingur drengja býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
5: Færir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármála kerfi þá er bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkurum.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst og fremst með þér.
6: Við

0: heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
1: Á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
1: Við erum Rás 2.

Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti telur að stríðinu við Íran ljúki leið og þingkosningar í Bandaríkjunum verða afstaðnar í nóvember. Hann bætti við að olíuverð muni ekki lækka fyrr en þá. Þetta sagði hann við fréttamenn á Andrews herstöðinni áður en hann fór á þing republikana fólksins í Dallas í gær. Trump sagði að Íranar gætu ekki haldi út stríðið mikið lengur og þeir ætlu að reyna að hafa áhrif á þingkosningarnar með þeim hætti að veikja því að fólk komist til valda og láti Írana afskipta lausa og leyfi þeim að eignast kjarnorkuvopn. Hann sagði að þrátt fyrir að Bandaríkin væru ekki að leita samninga við Írana, þá sagði hann að það geti komið til samninga við ræðina. Spænska leyniþjónustan varaði stjórnvöld á Spáni við því að fjöldi fólks geti reynt að flýja frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Ceuta, daginn áður en af því varð. Spænsk yfirvöld höfði haldið því fram að ekki hafi verið hægt að sjá atburðina fyrir. Þetta kemur fram í opinberum skjölum sem birt voru nýlega, Reuters greinir frá. Að minnsta kosti 72.000 manns flúðu frá Marokkó til Ceuta 30. og 31. júlí. Að lágmarki 100 manns létu lífið. 29. júlí greindi spænska leyniþjónustan CNI yfirvöldum í bæði Marokkó og Ceuta frá því að á samfélagsmiðlahópum væri fólk hvatt til að fara yfir landamærin daginn eftir. Skilabóinu rötuðu til 180.000 manns. Í einum skilabóna sagði að fyrir þau sem vilja fara yfir landamærin verði síðasti möguleikinn til þess krúnudaginn klukkan 8. Yfirvöld verði annars hugar vegna hátíðarhalda og skrúðgangna. Krúnudagurinn haldinn í Marokkó 30. júlí ár hvert. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hefur haldið því fram að ekki hafi verið hægt að sjá atburðina í Ceuta fyrir og hafði sagt þinginu að ekkert hafi gefið til kynna umfang yfirvofandi hörmunga. Stjórnar Andstöðu flokkar segja ríkisstjórnina hafa afvegaleitt Spánverja. Að minnsta kosti 5 eru látnir og 87 er sakna eftir að eldubrust út borð í ferjunarri vinsælum ferðamannastað í Palawan á Filippseyjum í gærkvöld. Rúmlega 130 farþegar voru borð auk áhafnar. Búið að bjarga 42 og leit stendur enn yfir að þeim sem enn er saknað. Óljóst er hver eldsupptök voru en á myndskeiði sem deilt var að landhelgisgæslunni á samfélagsmiðlum sérsta ferjan var al elda. Og þetta var náttúrulega að vera landhelgisgæslunni á Filippseyjum. Frétt vera Nessa þar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 4, súld, hiti 11 stig, loftrýstingur 984 millibar fallandi. Seltjarnanes, austan 8, hiti 11 stig, Gufuskálar, suðaustan 8, hiti 11 stig, Stykkishólmur, austan 9, alskýjað, hiti 11 stig. Flatey á Breiðafirði, austan 9, hiti 10 stig, Bjargtangar, suðaustan 11, hiti 11 stig, Patreksfjörður, austan 10, hiti 11 stig, Bíldudalur, norðaustan 3, hiti 10 stig. Bólungarvík, austan 5, hiti 11 stig. Straumnesviti, norðaustan 4, hiti 11 stig. Hórbjörgsviti, suðaustan 1, hiti 9 stig. Blönduvós, suðaustan 8, hiti 12 stig. Skagatá, sunnan 3, hiti 10 stig. Sauðnesviti, suðaustan 1, hiti 11 stig. Akureyri, sunnan 3, hiti 11 stig. Grímsey, austsuðustan 9, hiti 8 stig. Flatey á Skjálfanda, suðsuðustan 3, hiti 9 stig. Húsavík, logn, hiti 9 stig. Rauðinúpur, austsuðustan 11, hiti 7 stig. Rauvarhöfn, austsuðustan 6, hiti 8 stig. Fontur, suðustan 6, hiti 6 stig. Bjarnari, sunnan 3, hiti 8 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, alskýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 993 millibar, fallandi. Seley, suðsuðaustan 5, hiti 9 stig, Vattarnes, suðsuðaustan 6, hiti 9 stig, Kampanes, sunnan 4, hiti 9 stig, Papey, suðsuðaustan 5, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 5, hiti 10 stig, Ingólfshöfði, suðaustan 11, hiti 11 stig, Skarðsfjöruviti, suðaustan 10, hiti 11 stig. Stórhöfði, suðaustan 13, hiti 11 stig, Vestmannaeyjabær, austsuðaustan 5, hiti 11 stig, Eyrarbakki, suðaustan 10, hiti 11 stig. Grindavík, suðaustan 9, hiti 11 stig, Garðskagaviti, suðaustan 8, hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 10, rigning og súld, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist við stormi meir en 20 metrum á sekundu á Grænlandsundi og Norðurdjúpi. 300 km vest-suðvestur af Reykjanesi er 980 millibara lægð sem fyrir norð-norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðustan 10 til 15 metrar á sekundu og þokusúld en sunnan og síðar suðvestan 8 til 13 með morgnunum. Suðvestan 10 til 15 í kvöld en hægari vestanátt síðdegis á morgun. Faxaflóa mið, suðaustan 10 til 15 og þokusúld. Sunnan og síðar suðvestan 8 til 13 með morgninum en 10 til 15 í kvöld. Vestlæg 5 til 10 seint á morgun. Breiðafjörðamið. Suðaustan og austan 10 til 18 og þokusúld en sunnan og síðar suðvestan 8 til 13 eftir hádegi. Vestan 5 til 10 á morgun en snýst í norðan 10 til 15 annað kvöld. Vestfjörðamið. Austan 13 til 18 en hægari sunnan til eftir hádegi. Breytileg átt 5 til 13 í kvöld. Gengur smá saman norðan 10 til 18 á morgun, hvassast austast annað kvöld. Norðvestur mið, austan 8 til 15. Snýst í suðvestan 8 til 13 í kvöld. Gengur í norðvestan 10 til 18 með rigningu undir kvöld á morgun. Norðaustur mið, austan 8 til 13 en snýst í suðvestan 8 til 13 í kvöld. Hvassari á morgun en vestan 13 til 18 með rigningu annað kvöld. Austur mið, suðustan 8 til 13 en suðvestlegri í nótt og morgun. Austferðamið, sunnan og suðustan 8 til 13 en 5 til 10 setnipartin. Suðvestan 8 til 13 seint í kvöld en 10 til 15 á morgun. Suðaustur mið, sunnan og suðaustan 8 til 15. Hægari tíma kringum hádegi, síðan vaxandi suðvestanátt 10 til 18 seint í kvöld. Suðvestan 8 til 15 seint á morgun. Vesturdjúp, breytileg átt 3 til 10. Gengur í suðvestan 8 til 15 síðdegis en hægari nyrst. Norðaustlegur á morgun og hvassast norðan til. Hægari kvöldið. Grænlandsund, vaxandi norðaustanátt 15 til 23 með morgunum en 20 til 28 síðdegis. Lægir sunnan til á morgun. Vestan 8 til 15 annað kvöld en norðan 18 til 25 norðaustan til. Norðurdjúp, vaxandi austan og norðaustanátt 10 til 20 með morgunum og 13 til 23 síðdegis hvassast vestast. Norðan 18 til 25 vestan til á morgun, annars mun hægari breytileg átt. Austurdjúp, sunnan og suðaustan 10 til 18 en suðvestlægari á morgun. Færeyjadjúp, sunnan og suðaustan 10 til 18 en suðvestlægari í nótt og á morgun. Suðausturdjúp, sunnan 10 til 18 austan til í fyrstu en annars suðvestan 8 til 15. Vestan og suðvestan 13 til 18 seinnipartin en hægari annað kvöld. Suðurdjúp, suðvestan 8 til 15 en vestan og suðvestan 13 til 18 hádegi og 15 til 20 sunnan til í kvöld. Lægir í nótt og á morgun, vestlæg átt 8 til 15 annað kvöld. Suðvesturdjúp, vestan 10 til 20 hvassast sunnan til. Vestan og norðvestan 8 til 15 í nótt, en hægar í norðlæg átt seint á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10, verið sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti telur að stríðunum við Íran ljúki leið og þingkosningarnar í Bandaríkjunum verða afstaðnar í nóvember. Hann bætti við að olíuverð mun ekki lækka fyrir en þá. Þetta sagði hann við fréttamenn og Andrews herstöðunni áður en hann fór á þing republikan flokksins í Dallas í gær. Trump sagði að Íranar gætu ekki haldi út stríði mikið lengur og þeir ætluðu að reyna að hafa áhrif á þingkosningarnar með þeim hætti að veikja því að fólk komist til valda og láti Írana afskipta lausa og leyfi þeim að eignast kjarnorkuvopn. Trump sagði að þrátt fyrir að Bandaríkin væru ekki að leita samninga við Írana, þá sagði hann að það geti komið til samninga við ræðina. Helstu ráðgjafar Bandaríkja forseta í Hvítahúsinu eru sagðir hafa varað forsetan við að stríði við Írana gæti dregist á langinn og varað út allt hans kjörtímabil. Bandaríska dagblaðið The Wall Street Journal greinir frá þessu og vísar í nafnlausa heimildarmenn í ríkistjórninni. Ráðgjafanir eru einnig sagðir hafa varað J.D. Vance varaforseta og utanríkisráðherrann Marco Rubio við þessu. Beðinni bræðranna Andrew og Tristan Tate lausn og fangelsi gegn tryggingu var hafnað í gær. Saksóknari í Miami og Florida úrskurðaði að áhrifavaldanir gætu ógnað öryggi almennings ef þeim yrði sleppt lausum og hætta væri á að þeir myndu reyna að flýja. Tate bræðru voru handteknir á Miami og settir í fangelsi 18. júli en þeir eru meðal annars ákærðir fyrir mansal í Rúmeníu og nauðganir og kynferðisafbrot í Bretlandi. Breski yfirvöld hafa 60 daga frá handtöku til að fara fram á framsal á teitbræðrum og sá frestur rennur út 16. september næstkomandi. Bræðurnir sem eru bæði með bandarískan og breskan ríkisborgara rétt ætla að berjast gegn því að vera framseldir til Bretlands. Samanlagt eiga þeir yfir höfði sér 59 ákærur í Bretlandi fyrir meint kynferðisbrot sem eiga að hafa átt sér stað á árunum 2010 til 2017. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan 3-10 metra á sekundu og fremur vætusamt, engum landið sunnan og vestanvert. Hiti 9-16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Suðvestan 5-13 og skúrir í nóttu og morgun, en hvassari á stöku stað. Úrkomi minna á norðaustur og austurlandi, hiti 7-12 stig. Snýst smám saman í norðan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan setnipartin fyrst á vestfjörðum og svo kólnar. Fréttavaran er sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: En svo munum við fyrir að segja fólki þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og
2: Mamma og pappi segja þetta, ég bættist í kjölusalmi mjón.
3: Já.
4: Nú erum við að sjá það að 50% drengja er helmingur drengja býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
5: Færrir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármálakerfi þannig að bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur, 10. september. Klukkan sjö. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínski herinn gerði dróna árás á hráolíu og jarðgasvinnslu stöð í norður Síberíu í gær. Héraðstjóri Jamal Nenets héraðs segir að drónin hafi verið skotin niður en eldur kviknað þegar brakið fjall á verksmiðuna. Þetta í fyrsta sinn sem úkraínski herinn gerir árás á héraðið. Þetta sögð langdrægasta dróna árás sem herinn hefur gert en vinnslustöðin í 3200 km fjarlægð frá landamærum Úkraínu. Bandaríkjaforseti telur að stríðsátökum við Írana ljúki ekki fyrir en eftir þingkosningar. Helstu ráðgjafar forsetans eru sagðir hafa varað forsetan við að stríðið við Írana gæti dregist á langin og varað út allt hans kjörtímabil.
1: Donald Trump bandaríkjaforseti ræddi við fréttamenn á Andrews herstöðinni áður en hann fór á þing republikana flokksins í Dallas í gær. Hann sagði jafnframt að olíuverð eigi ekki eftir að lækka fyrir en eftir kosningar. Trump sagði að Íranar gætu ekki haldið út stríðið mikið lengur og þeir ætluðu að reyna að hafa áhrif á þingkosningarnar með þeim hætti að veik geðja fólk komist til valda og láti Írana afskipta lausa og leyfi þeim að eignast kjarnorkuvopn. Hann sagði að þrátt fyrir að Bandaríkin væri ekki að leita samninga við Írana, þá sagði hann að það geti komið til samningaviðræðna. Helstu ráðgjafar Bandaríkjaforseta í Hvítahúsinu eru sagðir hafa varað forsetan við því að stríði við Írana geti dregist á langinn og varað út allt hans kjörtímabil. Dagblaðið The Wall Street Journal greinir frá þessu og vísar í nafnlausa heimildarmenn í ríkisstjórninni. Ráðgjafanir eru einnig sagðir hafa varað J.D. Vance varaforseta og utanríkisráðherra Marco Rubio við þessu. Kjörtímabil Trumps stendur fram í janúar 2029.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra flutti stefnuræðu sína á Alþingi í gærkvöld og hvatti þingmenn þvert á flokka til góðra verka. Sama hvernig vindar blásir sé það sameiginlegt verkefni þingsins að bera ábyrð á eigin árangri og framtíð Íslands. Hún þakkaði þjóðinni fyrir að svara kalli lýðræðisins í þjóðaratkvæðagreiðslu en nú þið að horfa fram á veginn. Fréttalestri lokið.
2: Já, morgunútvarpið heilsar ykkur á þessum fimmtudegi. Það kominn 10. september og ég ætla að segja svona, já, myrka fimmtudegi. Við verðum með ykkur hérna í dag til ykkur nýju. Ég heiti Atli Fannar og með mér Þráinn Steinsson. Við erum tveir hérna saman félagarnir í dag.
3: Já, einhver krankindi.
2: Já, það
3: einhver... Gengi ykkar á milli.
2: Já, það er eitthvað að ganga.
3: Það eitthvað.
2: Mér finnst eins og allir séu með hóri nös.
3: Það svolítið þannig á þessum tíma ársins. Fleiðir þetta úr mann flæðir.
2: Já, já, og svo er ákveðið dreifing að kjöru fólkið í leikskólabörnum.
3: Jú.
2: Sem einhvern veginn, það er svona magnast þetta upp og dreifist við
3: það. Ég lausi það.
2: Þú ert lausið það?
3: Já.
2: Já, það er svona...
3: Búin með hann bakar.
2: Já, ég með svona sjúklingur null á mínu heimili. Já. Hann er að brakast.
3: Það er eftir að ganga hringin allan.
2: Já. en þetta verður skemmtilega þáttur að einhver síður og Ég nú aðeins búin að í morgu vera að pæla Ég alltaf svolítið með bandaríkin á heilunum Nú hlust á fréttir Trump að segja að stríðinu í Íran ljúki ekki fyrir en eftir þingkosningar sem að fara fram í nóvember það er svona þessar midtormskosningar Það var nú annað sem að hann sagði í þessar ræðu Hann var að tala í gær þetta Hann lofaði því að ef að republikanar, hans flokkur, eða þeir halda báðum deildum þingsins, að þá ætlaði hann bara hreinlega að gefa öllum bandaríkjamönnum 5.000 dali.
3: Já, hann hefur nú lofaði því áður.
2: Ég held að það hafi verið 2.000 dalir áður.
3: Já, þá átti allir að það hafi verið ekkert sérst af neinu svona. Hann hefur búin að lofa og ekkert komið.
2: Eitt er það hvort þetta raungerist eða ekki, en svo fannst mér líka manni finnst bara svo ótrúlegt að það sé bara verið að gera þetta það sé bara hann stígur upp í pontu og þarna það eru kosningar framundan og undir er bara eru báðardeildir þingsins og allt að gerast og geta fórsetið getur bara stífum hótsar herri og svo eða bara eða kjósið minn flokk þá gef ég ykkur pening
3: Já og hérna, þú veist, hvað fær hann heimildir í það?
2: Já, það var ekkert
3: Það er ekkert rætt, sko, það er nefnilega alltaf, þetta er allt innistæðu laus, sko
2: já, já.
3: sem hann lofar
2: Og það var ekkert komið, hvernig er en auðvitað myndu hérna tollarnir fjármagna þetta, þessa gjöf
3: Já, já, en hann, þarf hann ekki að fá samþýtt svo alltaf þingsins fyrir öllu
2: jú.
3: Og menn eru nú svolítið farnir að rísa upp á afturfæðnur í flokknum hans
2: Já, já, og dómstóla líka
3: Já, og tala ekki það og hérna Og hann rúlar upp hverjum skandalum á fætur öðrum, hann búin að monta sig núna í vikunni af því að hafa verið dregin út úr rústum tvíburaturnana
2: Já.
3: Á sínum tíma
2: Einmitt.
3: Og það búið að rekja þetta allt og staðreind að tekka og nú hann alltaf að draga tilbaka sko, og svo ég neini, ég sagði ekki þetta og þetta allt til á filmu og allt til skrifað eftir hann og þetta Já. Er svo neyðarlegt
2: Já, þetta er mjög sérstætt og auðvitað er hluti að þessu bara eins og hann vill hafa það að slengja svona hlutum fram og leifa okkur að hlaupa í ringi og eldast við þetta og kemsa á þessu
3: ég held að sé svolítið þannig að þeir heyra það sem vilja heyra
2: Já.
3: Og trúa
2: Já.
3: Þeir trúa
2: Já.
3: En þeir eru ekkit að eldast við að fá þetta leiðrit því að þetta er bara satt og mér alveg samþótt þessi leiðrit hann sagði þetta
2: Já, það er nú svolítið máli
3: þetta situr eftir
2: Já, og ósanindin þau dreif varst talsvett betur heldur en því sanna sérstaklega ef að hún er að vera undan skilur við maður þekkir að bara þegar maður eru prófað þessa tegum miðlunar sérst með samfélagsmiðlum manna að það sem kemur fyrst er alltaf dreifist alltaf best
3: já,
2: og ef svo kemur eitthvað viðbarað þá er það alltaf bara einhvers svona eitt tíunda dreifin sko.
3: Bara hjómitt við liðina hennu
2: já og það er meir í þessu þannig að við fengum líka fréttir aðgerð við erum alltaf búin að vera að sjá þetta nafnabreytingaæði
3: Já,
2: Trump. Hann alltaf er búinn að vera í standi í deilu við Kanada og alltaf að breyta nafninu á eða er búinn samkvæmt sjálfum sér að breyta, hvað sem veist, Ontario vatn í Ameríku vatn.
3: Ameríku vatnið.
2: Og það sem hefur verið svona vakið athygli þessu, hann auðvitað líka einmitt, þarna, Mexico flói var það Ameríku flói og svo hóta hann líka að New Mexico er þið New America.
3: Já, já.
2: Og þarna, það sem hefur svona merkildi í þessu er að sko, þeir sem að sjá kortin svona í bandaríkunum, Google og þessir aðalar
3: þeir breyta svo strax
2: já, sérstaklega þegar þú ert í bandaríkunum sér, þannig að þeir vilja að hann sjái sína heimsmynd og framleiðendur sko sáðbar þáttuna voru að gera grína þessu
3: Já, við sáðbar, mjög gott
2: Fóra að breyta nafnina á sínu þetti úr sáðbark í South America og tóku fram í tilkynningu með þessu nafnavörningu þetta að vera að heiðra hugrekki fyrirtækja á borðið Google og Apple sem að sjáum hana, eða, sest, þarna og hana föðurlands ást þessara fyrirtækja sem eru snögga að stökkva til og bara breyta því sem að Trump vill átt að breyta
3: Já, vandar ekki kalda hennan að það
2: Nei, og það er nefnilega svolítið gama með South Park að þessi þættir eru svona þeir eru einhvern veginn í svona stöður í stjórnarnarstöðu Þeir voru, hérna, gerðu mikið grín að hinnu svo kallega Woki, til dæmis á sínu tíma en núna, þegar Trump eru völd og það er komið eitthvað allt annað í gang þá eru þeir sko búin að gera grimmilegri en því svo ég síðustu þáttur að hafa Trump bara einhvern veginn tekin fyrir bara í hvernig þættir
3: En er ekki sáttbark hjá fyrirtæki sem er undir stjórn hérna þessa Larry Ellison sem er einhver besti vinur Trump
2: Jú, hérna Paramount
3: Jú, hana, og Skydance
2: það eru held ég sé hérna undir því hana
3: Þetta fær fóð að lifa
2: Já, það er bara gott
3: Já.
2: Og hérna þeir fáið það en það er alveg rétt það er sérst paramóttur undir Skydance Media sem er stýrt og er ekki Larry og David Ellison og þeir tóku líka fram í þessari tilkynningum nýþátturinn þá þökkuðu móður fyrirtæki sínu sérstaklega fyrir sinn þátt í öllu þessu saman Þannig að þeir eru að skjóta þetta en það er líka auðvitað er að svolítið á þenni að ef að þeir einhvern veginn eru teknir þarna af þá myndi þeir alltaf finna sér farveg
3: Já,
2: Þannig að þessi fyrirtæki þurfa bara að vega og meta hvort þeir hvernig vilja hafa þetta en ég vissum að eins og með Trump hann alltaf hérna hann yfirleitt ekki hrættu við að láta svona skoðanir sinni ljós á fólki í fjölmiðlum sem honum mislíkar
3: Nei.
2: Þannig að hann örugglega ekkert sérstaklega ánægð með að ef að vinur sínir sé að framleiða þetta efni
3: Já, svo held ég að hann sé svolítið þannig að þú veist, það sem hann líkar illa við og sér hann hefur ekki áhrif á að nefnir hann ekki
2: Já
3: Þá bara það ekki til fyrir honum
2: Já, einmitt, fær ekki þessa vangi
3: Hann kannski fann að læra það að ef hann tala um eitthvað þá það yfirleitt, kemur það honum illa
2: Já, einmitt
3: Því að hann segir allt vitlust
2: Einmitt Það var líka, sko, í síðustu þáttur það var að, sko, aðalega J.D. Auðvitað Trump, en líka J.D. Vance varafórstu sem fekk, sko, alveg svona harkalega á bökin
3: Já
2: Það var mjög sindið, en það voru gaman að fylgjast með svona hvernig þessu reyðir af hvernig næsta þáttur við verður ég maður horfði á South Park svolítið mikið í Kanada og maður þannig vilja bara fara að skoða þetta aftur
3: Já, held að Þetta verður spennandi núna næstu tvo mánuði fram að kosningum
2: Já,
3: nóvember,
2: einmitt svo við svona endum þetta þeim það er hérna midterms kosningar í bandreikunum, það er í nóvember og það verður mjög spennandi að sjá hvað kemur því, þannig að Trump er líka sko, það er að molna undir honum sko, bara vinsældir og svona fólk er, já, almenningur er ekki eins hrifin ánum og hans verkum eins og hann var
3: Það er að koma verulega við buttuna hjá fólki
2: Já
3: Og hann lofaði engum stríðum
2: Engu stríðum
3: og
2: bensínverðið áttekninn að vera
3: Epstein skjölin, ég veit ekki hvað og hvað Þetta er alltaf komið baki á honum
2: Já, en Einmitt, en svo það þessi þáttur hérna Það Já. Er ýmis þetta sem við ætlum að gera hérna í dag
3: Þú ert búin að leggja borð hérna, síðu
2: Já, þetta verður bara mjög skemmtilegt hjá okkur Við ætlum að, sko, það mjög gaman Við vorum alveg í vikunni að ræða sko, foreldra og svona, kannski, foreldra séu kannski að taka svolítið slæðin fyrir börnin sín Og þá komum við stundum íþróttirinn í söguna og nú er búið að gera þættu þetta sem að heita Bolta Mömmur.
3: Já.
2: Og eru bara urðu til eiginlega bara á fótboltamóti, það að segja hugmyndina þeim, hún Lilja Nótt. Og við ætlum að fræðast þessa þætti á eftir, það ekki fyrir sko halv átta og fá Lilju Nótt og Hannes Þór sem annar leikstjóra þáttana. Þetta er sem segja frá nýþráskilinu konu sem að hella sér líf og sál í heim yngri flokka fótboltans. Þetta getur ekki klikkað.
3: Hliðalínum, hún getur lífleg.
2: Já, algjörlega. Svo ætlum við bara, við ætlum að hafa að segja okkur frá svaðið fyrir við Grænlandsjökul, við ætlum að fara yfir úrslitin í bikarnum á köllum og konum í fótboltanum sem framundan. En fyrst ætlar Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs að koma til okkur og við ætlum að ræða við hann svona, já, gaggrinni sem að borginni fengið á niðurskurð. Bara hérna rétt öllir, en ef ekki bara fá fyrst eitt lag.

0: Já, hérna höfum við soldök frá þránni, þetta var verulega gott að fá þetta henni dag.
1: Þetta hressandi.
0: Já, algjörlega. En við ætlum að fara að ræða þessum já, niðurskurðin í Reykjavík sem að, já, hann er nú verið bara svona gaggrindur úr ýmsum áttum og fórum að það sameiki spyrti, já, pistil á Facebook á dögum það sem hann sagði meðal hans að svona þegar forstuðum en félagsmyndstu að séu eru færði til í starfi færist þær fjær börnunum og borgin sé að útvista verkefnum með tilhengandi, já, þjónustu skerningu og aftengingu við nærsamfélagið og Hildur Björnsdóttir, hún segir hins vegar að störf fólksins á gólfinu hafi verið vernduð ásamt störfum þeirra sem að sinna börnunum og Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs, hann kominn til okkar, velkominn Einar.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Sko, mér langar bara byrja þess að þetta, núna 100 dagar frá þið tóku við.
2: Já.
0: Og þið voru með sko verkefnalista og hluta honum voru sko fyrstu 100 dagarnir.
2: Já.
0: Hvernig gengur það?
2: Við náðum að klára öll verkefnin sem við settum á listan fyrir fyrstu 100 dagana, það 31 aðgerð.
0: Ok, það er komið þetta, bara.
2: Það er bara komið.
0: Ok.
2: Og það þetta að fylgjast með þessu inn á verkefnalisti.is og þar eru við með allar þessar aðgerðir listaður upp fyrir kjörtíðanbilið. Næst tekur við markmiðið fyrsta árið.
0: Já.
2: Fyrstu 12 mánuðirnir og þar eru fjöldi aðgerði, ég var nú að renna yfir þetta og ég segi, jæja, ok, við þurfum að fara en það tókst að klára fyrstu 31 aðgerðina og þetta fjöld mörg önnur verkefni sem ekki voru þessum lista sem við höfum verið að sinna
0: Já.
2: En hérna, mér finnst þetta bara skýrt fyrir almenning af því að það var kosið það að fólk vildi breytingar í Reykjavík og ég þekki það þegar maður í meiri hluta sem maður nær ekki saman málin og hérna og fólk upplifir ekki breytingar það var þannig hjá mér á síðasta kjörtímabili núna ég í meiri hluta það sem að við erum samstíga og hérna náum að klára málin og það er bara alveg ótrúlega góð tilfinning og ég held að sé mikil ánægja með það í Reykjavík að við séum svona daldið að taka til En ég skal alveg viðurkenna það að þessi fyrstu 100 dagar hafa verið krefjandi. Við höfum verið að ráðast í erfiðar aðgerðir meðal annars það sem þú varst að nefna hérna áðan sem eru stjórnkerfisbreytingar og auðvitað það alltaf erfitt og umdeilt og það
0: að fólk missi vinnuna
2: Já, ég meina það bara, ég hef verið borgarstjóri og ég hef farið út allt borgarkerfi og talað við starfsfólkið og unni með því og hérna, mér þykir vænt starfsfólk Reykjavíkurborgar, þannig að það enginn sem að færi eina einustu gleði eða gerir það bara af einhverjum svona hugmyndafræðilegum hérna, ánægju að segja upp fólki það Nei, bara alls ekki þannig en þetta eru gríðarlega nauðsynlega breytingar á stjórnskipulagi borgarinnar og þetta verður til bóta, það alveg klárt.
0: Ok, ég nefndi þarna gagnrýni formanns samingi svona bara í innganginum og það sem hann var að segja að þegar forstuðu með félagsmyndstöðar sem farið í starfi þá færist þeir fjærbjörnunum og þetta sé verið að útvista verkefnum með bara þjónustuskerningu og aftengingu við nærsamfélagið. Þeir eru það að færa, hvað séu, hátt í 60 forstuðu menn til og minn okkur því að spyrja, er þetta ekki bara rétt hjá sko, káraði samingi að er einhver leið að gera þetta án þess að sko, þjónustan versni?
2: Já, því meina það, við vonumst til þess að þjónustan batni. Já. Ég taka bara fyrst skýrt fram. Við erum ekki að breyta starfsemi frístundaheimila eða félagsmiðstöða með neinum hætti. Það að segja að þjónustan sem að börn og barnafjölskyldur fá, hún er bara batna við til dæmis lengdum opnunartíma frístundaheimilana. Mér skipti mjög miklu máli. Það sem er að gerast er það að á miðstöðunum sem að við erum að leggja niður og meðal annars ein sem að var hérna í, og er hérna endar ennþá til áramóta í Efstaleitinu var ákveðin miðlæg stýring á þessu kerfi. Það eru hátt í 900 mann sem að vinna í frístundageranum og félagsmiðstöðageranum hjá borginni.
0: Já.
2: Og stjórnun og umsýsla, fjármálaráðgjöf og fleira voru hérna inn á miðstöðunum og fjórar miðstöðar í borginni. Við erum að leggja þær niður og færa þessi verkefni inn í Borgartún og vinna þau miðlægt. Í þeim breytingum þegar við lögðum niður fjórar starfstöðar þá sáum við að það væri tilefni til þess að fækka starfsfólki og sameina betur verkefni og búa öðruvísu utanum þessa stoðþjónustu við frístundaheimilin. Og þá var sagt upp 6,7 stöðugildum, þetta eru fjóri fjármálastjórar til dæmis og aðri stjórnendur. En síðan breyttust nokkur störf, það eru deildarstjórar sem verða að störfum sérfræðinga í frístundastarfi og hlutverk þeirra er einmitt að styðja forstöðumenn þessara frístundaheimila út í feltinu, út í hverfunum, efla faglegt starf og samræma verklagið þvert á borgina. Og þannig að þessi, svona, þessi faglega stjórnun, hún er ennþá til staðar. Og við leggjum bara gríðarlega áherslu á það og sérstaklega því við erum að tala börn núna daldið í þessu samfélagi, PISA-rannsóknin, aukið ofbeldi, alls konar svona áhættuhöðun og vanvirkni, einmanaleiki, sko, frístundakerfið leikur algjört lykil hlutverk í Já. Því að halda börnum hamingjusamum og glöðum og í virkni. Og þarna er oft, hérna, þetta er oft starfsfólkið, það sem að börnin leita til þegar þeim líður illa og jafnvel krakkar sem er í skólaforðun mæta í félagsmiðstöðarnar. Þetta er traust og þetta er sem fagmentun hjá starfsfólki sem að við berðum virðingu fyrir og við reiðum okkur gríðarlega mikið á þau.
0: Og er það alveg samfærðum að sérst, þau óttist ekkit að fara svona drastiska breytingar á svona kerfi fyrir svona viðkvæmanhópi eins og bara börnir eru, óttist ekkit að þetta muni bara býta okkur í rassinu eða hvað?
2: Nei, ég held að þessi stóð þjónusta við kerfið, hún er bara útfærð með öðrum hætti, hún er útfærð betur, sko, hún er tekin sérst, frá því að vera dreifstýrð á fjórum miðstöðum og nú er hún samræmt og miðstýrð inn í Borgartúni og þetta er bara hérna ákveðin leið, við rákum okkur á það að það var ákveðinir gallar við dreifstýringuna eins og hún var, þar að segja að fela mörgum stöðum í borginni að útfæra hérna og stýra þjónustinni. Við viljum, sko, það hefur verið ólík þjónusta milli hverfa og ekki samrænt viðbrögð. Á sumum miðstöðum hafa ráðgjafar verið að fara mikið út í hverfin og öðrum miðstöðum hafa þeir frekar verið að bíða eftir að fólk kæmi inn eða bóka fólk inn í miðstöðarnar. Þannig að það er svona alls konar verklag og hérna faglega nálgun sem hefur verið ólík eftir borgarhlutum og það hefur leitt af sér það að sumstaðar eru biðlistar eftir þjónustu, annarstaðar ekki. Og við viljum að Reykvíkingar fái sömu þjónustu saman hvar þeir búa og okkar fagfólk inn á skóla- og frístundasviði og velferðasviði hérna stýður þetta eindregið og en ég meina ég er alveg auðmjúkur gagnvart því að auðvitað hérna er ekkert kerfi fullkomið. Það kerfi sem við erum að koma á núna, við munum rýna það með gagnrýnum hætti og meta árangurinn rétt eins og við tókum afstöðu til þess kerfi sem var og við vorum að breyta og hluti af þessum breytingafasa er bara að leggja mat á þetta núna, við erum að innleiða til áramóta, við tökum okkur góðan tíma til að setjast niður með starfsfólkinu og móta starfsemina til áramóta, síðan hlaupum við að stað í breyttu skipuriti og hérna munum að sjálfsögðu staldra við eftir 6 mánuði, eftir 12 mánuði og meta árangurinn, þurfum við að taka skref tilbaka eða skref áfram og þetta er bara hluti af þessu verkefni og ég er alveg auðmjúkur fyrir því að horfast í augu við það að ef við höfum ekki tekið rétt ákvörðun þá munum við endum þetta það.
0: Þið munið endur myndið það.
2: Já.
0: Einmitt, þetta verið bara skoðað einar, bara takk eða að vera að koma til okkar og útskýra þetta fyrir okkur. Við ætlum að fara að tala hérna bolta mömmur eftir smástund og gefið.
1: Morgunútvarpið á Rás 2. Námskeið í blágrænum ofanvasslausnum iðan fræðslusetur. Vigfús Bjarni Albertsson áritar bók sína, vona láni í dag klukkan 14 og 16.30 í kirkjuhúsinu við bústaðaveg, skálholtsútgáfan.is. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel verð á ferðum landið. Fundur í Patreksskóla í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörustíg. Gott í hádeginu, Jarböðin Bistró. Frumsýning í dag, Anorgasmía, íslensk kvikmynd í Bíó Paradís. Endurminningar frá Eskifirði, Hólar. Námskeið heita vinnu, iðan fræðslusetur. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, Einnig fyrir aðstandendur krabb.is.
3: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
4: Það sem kannski stærsta áskorun í meðferðastarinn á Grísjuvík ásóknin í meðferðastarinn. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
5: Fjárfestum í bata. Samheldni.is Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas Repair, Karglas Replace.
8: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tríða nýða á harpa.is.
9: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
10: Allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
11: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, getur þú tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf stjörnur.
12: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
13: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
14: Pergo Harðparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Skegnumst inn í framtíðina á haustráðstefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
16: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Mér langar að minna á að það sunnudagaskóli í kirkjunni þinni alla sunnudagi vetur. Komdu og vertu með.
18: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
19: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínski herinn gerði dróna árás á hráolíu og jarðgasvinnslu stöði í norður Síberíu í gær. Þetta sögð langdrægasta dróna árás sem herinn hefur gert en vinnslu stöðin í 3200 km fjarlægð frá landamærum Úkraínu. Bandaríkjaforseti telur að stríðsátökum við Írana ljúki ekki fyrir en eftir þingkosningar. Helstu ráðgjafar forsetans eru sagðir hafa varað forsetan við að stríðið við Írana gæti dregist á langin og varað út allt hans kjörtímabil. Því líkur í janúar 2029. Kjör sem síminn bauð þegar hann seldi svokallaðan heimilispakka 2019 til 2021 fól í sér skaðlega undirverðlagningu samkvæmt frummati samkeppniseftirlitsins. Fyrirtækið andmælir því og hyggst grípa til fullra varna. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
20: Morgunútvarpið

0: Já, þetta var hvað, Fascination in the Dark, Vennsjói, hvað hann að, þetta eitthvað verulega hressilegt þróun.
1: Já, við erum bara hressleikanum hérna.
0: Já,
1: það algjörlega. Það líður
0: ekki þannig
1: að koma í gang úr þessum veikindum og auðmingjaskap sem að reyður alla.
0: Já, og það þátt líka. En morgun út að við heldur áfram klukkunum 8:25 og við vorum að ræða um frístundu miðstöðna við hann Einar Þorsteinsson formann borgarráðs en ætlum að venda okkar kvæði kross og fara yfir í sko, já, boltamömmur því gama þetta er boltamömmur í sjónvarpi Símans sem að eru nú bara að koma að heldja bara í dag. Eru hugafórstu

0: þessar litlu sögur, þessi litlu augnablik þú veist, þessi litlu drama sem að verða kannski stundum stór, þú veist, þegar það svona verið að kvísla, þú veist, það gengur svona kvísla líka, bara, okkur setur hann ekki þennan inn á skil, hvað verið, þú veist, þetta hérna, bara, okkur er að skipta þeim út af hérna, hvað, þú veist, þetta fáránlegt við erum undir, þetta
1: já.
0: Svona, svona,
1: við erum undir
0: já, bara, hún setur ekki, tekur ekki hann út af þegar við erum einu lundir,
1: hún getur ekkert
0: já, bara, þú veist, setur ekki þessa hérna, og hérna, svo er þetta og þetta verður stundum að einhver svona snjóbolta sem að hérna í eðlisinn mjög fyndið þú veist, eins og ég segi svona hversu djúp tilfinningaleg fjárfesting hjá foreldrum í fótboltaleik 9 og 10 ára barna
1: Já.
0: Þetta náttúrulega ekki
1: Þetta ekki eðlilegt
0: Þetta ekki eðlilegt, Nei. En þetta samt almennt
1: Já.
0: Það enginn sem ég hef hitt sem bara eitthvað alveg sama
1: Nei,
0: skilu.
1: Og hann sko foreldrar þeir eru bara þeir eru bara að missa kúli hann á liðlinni
0: Ekkert stundum bara mjög oft
2: Já, já, þeir gera það og eins og Lilja segir þá er þetta fyndin heimur þetta eru miklar tilfinningar og oft ekki samræmi við það sem að að gerast það eru svona já, árestrarnir eru stærri heldur en tilefnið sem að ræðir þannig að fólk getur alveg þú veist, já, þetta var, þegar Lili hringdi í mig og hérna pitsaði þessari hugmynd á og við eigum bæði hérna stelpur sem eru á sama aldri og þannig að ég tengdi bara mjög hart við þetta
1: Já, þannig þeir eru bæði bara að taka hennan sko móta rúmt
0: Já, já
2: Já, og það allt þetta, það svo margt líka, það ekki bara hliðalínan, það er þetta svona lingó í kringum fótboltan, þú veist, það eru gisti vaktirnar og hver gerir meira og minna og hérna...
0: Hver tekur fóreldrar á því og hérna, hver ætlar að skipulegja ferðalagi?
2: Ja, og allt veldur þetta núningi og baktali og það eru chatgrúpur og þú veist, og það er eins og ég segi, það svona að vera takast á að mikilli heift mjög svona léttvægvan Andamál.
1: Og með eitthvað sem á í grunnin bara vera gaman
2: Já,
1: fyrir börnin og...
0: sem að gefa þá líka kannski skyn að það mögulega eitthvað annað að
1: Já.
0: skilu
1: erum við þá komin að einhver svona sálfræði með bara það sem að, það er verið að reyna sko, það er verið að lifa draum einhvers annars heldur nér á vellinum
0: stundum, kannski, segjum maður, kannski en þú veist, ég til dæmis alveg upp sjálf í kefnsíþrótum og í eðli mínu mjög mikil kefnsmanneskja
1: Já Hefur þú mistið það á hliðlíðinni?
2: Getum alveg slegið því festu.
0: Hættu, nei! Sko, ekki, glæta. Við erum nefnilega háttum sko einu sinni leik. Mjög snemma þessu ferli. Það var keppa bönnir okkar á móti hvort annari.
1: Á móti hvort annari?
0: Já, og það eru ný keppt saman og þá unnu vikingar. Og þarna unnum við, sko. En ég sem sagt, ein af þessum önnur af þessum systrum er lauslega byggð á sjálfur mér
1: okay.
0: svona hvernig stemningin veist, mér finnst ógislega gaman að mæta og ég, þú veist, ég típan sem mæti með hátalaran og andlitsmálinguna og í peysunni og með hérna svona tjöld eða rigning og þú veist, ég svona full kit
2: okay. Já, við skulum alveg, það gott að halda þessu til haga því að Lilja tala svolítið svona eins og hún sé utan við þetta saman, þetta brjálaði allt saman hún er alveg heildjúb í því sko.
0: Já, en sko á fallegan hátt ég lofa, það ekki, þú veist, þú heyri mig aldrei
2: Það bara stemning, það mikil stemning
0: Já, mikil stemning, mér fannst bara einhvern veginn á tímapunkti vera eðlilegt að börnin fengi bara sömu með þeirra meistarflokkanir Skilu, þannig að það bara og það er, mínar eru bara aldrei uppi það það bara þær velja músík sem maður spilu þegar það skora mörg og tónlist sem ég spilu í hálfleik og svona og þetta bara ég skapaði mig þetta víti sjálf að labbaði með soundbox á alla leiki
1: og þið eigi stelpur að stundum hefur bara verið þannig að strákarnir fái einhvern veginn meira sólarljós til að dafna í þessu þannig að þið væntanlega hafið svona fundið fyrir því og gef mér að þið bæði hafið nú ekki látið það yfir ykkur ganga
0: Nei, það var, sko, kannski ekki alveg kveikirna þátt hún sér, en það var alveg partur af þessu, hérna, fúlgeitt brjálaði í mér, var líka bara, heyrðu, hérna, fyrsta móti sem ég mætti á, ég hafði aldrei mætt að fótboltaleik, skilu, hjá börnum,
1: Já.
0: Áður en að dóttir mín fer í fótbolta, og þetta gerist skuggalega rátt, og þá var bara ennþá þannig að á þessu móti sem ég voru strákunnir fór stærri byggar.
1: Já, einmitt.
0: Og það fauk alveg smá í mig,
1: sko ég er aðeins þarna forutin, þú veist, talar að þetta sé svona lauslega byggt á þér.
0: Eitt karakter, ekki,

0: Já. Og hérna, ég sá bara trailerinn.
1: Já. Þess,
0: ég ekki maður að sjá það, ég sá trailerinn. Mm-hmm. Og það bara svona örstutt skot. Það sem þú eitthvað svona situr á klostinu og eitthvað neginn skell, eitthvað svona, það eitthvað svona þannig. Og ég fór, með það, ég fór að hugsa þetta, myndi bara þess á bara, hérna, því ég sá fyrsta skiptið, hérna, pappa Helgar.
1: Já.
0: Það sem að, hérna, það er svona, var sem er svona, eins og svona, það er svona, hvað er segja, er, setur sko, það er aðalpersonan er í svona algjöru veseni mm-hmm. og mér finnst svona, mér finnst þetta svo hressilegt að sjá svona, sjá einhvern veginn svona, svona, hvað er segja, svona leikkonur setja svona, leggja svona öll spilin á borðið, það er ekki verið að fæðra neitt einu meginn, mm-hmm. veist, er þetta þannig þarna, er þetta svona, þú veist, er þetta þína pappa Helgar?
1: Við skulum segja allavega ekki verið að fæðra
2: Nei, ég held að Lilja fari alveg all in þarna hvort sem að það í talsmáta eða með þessum hættu sem þú ert að lýsa sko.
0: Já.
2: Þannig að já, það er bara vaðið í þetta og almennilega og hérna þannig að ég held að setja alveg hitt á okkar þarna sko. Mm-hmm.
0: Og haldið að foreldrar munu líka svona kannski svona okkur bæði sko tengja og þá kannski pínu skammar sín.
1: Vonandi.
0: Já.
1: Ég vona. Það var mjög fyndið þegar við vorum með forsýningu í fyrradag og það kom all strax bara leiðum að labba út í salnum voru, ég held að hérna, þessi þarna sem var gerði, þú veist, er þetta ekki og þá var hérna Maggi Helga sem var yfir knattspyrnumáli og gróttu kom bara hérna þessi sena með þetta hérna var þetta ekki þessi, ég get ekki sagt
2: að því að sko það hefur ekki komið fram kannski hér en þetta er byggt á sönnum atburðum það er allir með sögur ef maður talar að maður sér að gera þess að þetta það fær maður sögu í andli það var einhver sem hefur lent í einhverju og Lilja náttúrulega þekki fullt af fólki og allir búin að segja henni fullt af sögum af því að hún að gera þess að þetta eða þess að var með hugmynda þess að þáttum þannig að við, þú veist, þegar við vorum að byrja að skrifa þetta þá fóru fyrstu fundinir bara í að dæla reynslu sögum á blað og hérna, sem við höfum heyrt og svo bara flettuðu við það inn í atburðarásina.
1: Það var heila nokkulega þannig. Þetta er allt byggt sem þetta sönnum atburðum og alvöru fólki en kannski svona samsöða.
0: Já, þannig að fór strax einhver svona, þannig að þeir sem voru á forsynningur, það fór svona einhver giskleikur í gang. Einhver svona kannaðist eftir við einhverja senur.
2: Akkurat.
1: Akkurat,
0: sko. Það svolítið gott. En þannig að talandi raunveruleika líka, ég man bara því ég frétti fyrst af þessum þáttum, það var raunin í gegnum þá var sko myndbandi þetta sem gekk mann á milli bara á netinu sem að fólk alveg allra fyrst allan að hélt að væri bara raunverulegt mm-hmm. það sem voru bara konur á hliðarlínunni að slást og var þetta svona var þetta bara fyrsta sko markaðs aðgerðin að hendur svo út og sjá hvað gerðist
2: ekki beint sko en við eignum okkur þetta í dag sem briljant markaðs útspil en þetta sannleikurinn sá að það var hérna kona sem var aukaleikari sem tók upp myndband úr tökunum
0: og
2: sendi á einhverja og það fór eins og eldur í sinni út allt og við ættum alltaf bara að ráða þessa konu inn í markasmálin hjá okkur sko því þetta var frábært en hérna
0: góð var líka, þetta var bara tekið á síma þetta var ekki úr ykkar stóru fagkamerum
2: en það sem þetta sýnir okkur hins vegar er að þú varst að spyrja hvort að fólk skammir sín og svona og þetta er við að fara svona, þetta er svona soldið ekstrím eða þannig, þú veist við erum kannski að fara í svona, við erum að íkja hlutina einhver liti en þetta er með yktari senunum í seríunni og fólk bara keypti það að þetta væri að gerast bara íslensku veruleika, þannig að þetta er ekkit yktar en það og fólk greinlega trúir fótboltamömmum til alls.
0: Emmi, það eru til alls vísar og þetta er að segja þetta er að segja frá sko ný fráskilinu konu sem að hella sér út í þetta mm-hmm. sko, leikur þú hana, Lilja?
1: Nei, ég fekk ekki leika hana
0: nei.
1: Hann er sem fannst bara mér langaði alveg að ég var til að leika hana og hann er bara, nei, þú ert klárlega hinn systirinn sem er sko kjaftfóri og gæst dólgur
0: Já, einmitt Þannig, og er eitthvað svona geturðu sagt okkur aðeins svona meira bara svona frá sko sögunni?
1: Já, þetta snýst sérst þessar systur, náttúrulega, fyrst og fremst og eru, ekki, og þeirra líf þetta, og Kristín Þóra leikur hérna systir mína, Ella þegar við erum mjög líkar en hún er sérst, að standa í svona ömulega fullkónum skilnaði það sem að hérna, maðurinn hennar bara gerir ekkert rangt og bara, þú veist, það kom ekkert upp á hann er bara hjálpinni og leiðinni gegnum þetta og hún
0: hann, og þeir eru bara vinir og
1: já, hann er bara ógeðslega næs og, þú veist, og óþólandi að öllu leiti nema að hann vill bara ekki vera giftur henni líka og hérna og hún fær sem sagt, eins og Hattigunni hinn leiksturinn sem var með okkur hísu líst þessu svo fallega hann bara, ja, hennar fyllir í fer verður fótbolta lífið í kringum fótbolta dótturinnar
0: Já, en hún fer ekki sko tekur ekki svona djam tímabil beinir þessum, þessar orku bara á völlin
1: Algjörlega og svo og svolítið svona og hittir þar systur sína sem er grilla búin að vera þar í nokkur ár
0: og sem er þú
1: sem er ég
0: Já.
1: Og hérna og þetta eiginlega svona hvernig lífið smitast inn í þú mætir ekkert á leik þetta bara þetta litra þetta hérna lífið á hliðalínni það sem gerist fyrir utan og öfugt skilur ég þannig að þetta svolítið svona þeirra ferðalag og svo með svona þessum dásalugu karakterum í kring sko.
0: Já,
2: og á nesinu sem er svona sem er svona allavega samkvæmt Lilju svona hvað ég að segja, lítill kjaftaklúbur eða hvað?
1: Já, þú veist að ég var vöruð, ég flutur nýsi 2019, mér finnst það stórkvæmlegt, ég hafði ekki búist því, mér finnst það æði, en það var búið að segja við mig, bara þú veist að flytja á Kamstanga, sko? Og ég bara ekki að, já, mitt. Svo er það alveg smá þannig, og því fylgir náttúrulega margi kostir, þú veist að
0: það er... Það er því saminginu bara lítill bær.
1: Lítill bær, allir þekki alla, allir vit allt alla, svolítið, skilu. Og sérstaklega, og í fótbolta samfélaginu ennþá meira, það sem þetta náttúrulega kannski bara brota bænum sem er þar, sko.
0: Já.
1: En það kom náttúrulega líka hjálpað okkur svo, því við höfum rosalegt aðgengi að, þú veist, að bara stelpunar, grótt stelpunar leika sjálfa sig liðið hennar, liðið dóttuminnar sem sagt, og allir fóreldunum, fólk var að lána okkur húsin sín og lána okkur hérna...
0: Sem einmitt líka ákveðin bæjarbragur, svona þegar allir séu tilbúinir að leggja sér þetta mörgum.
1: Já, þetta alveg svona smá nesserja, þó að, þú veist, hún lýsi kannski ekki raunveruleikanum á nesinu. En þá þetta líka, og annars var á sveppi, eða stórkostlega inkomu inn í sem þetta.
0: Eru þau hjón? Eða?
1: Já, þau leika hjón. Og eru ógæðsla fyndin, þó ég segi sjálf frá.
2: Já, algjörlega, sveppi er í ekki mörgum senum, en hann stelur senunum sem hann... Hef mann, hérna, tekur þátt í og þetta var hérna ótrúlega góð ára yfir þessum tökum þessum þáttum og þessum tökum það eins og Lilja segir við vorum þetta bara bara basurðið á nesinu allan tíman við fengum ótrúlegt veður þetta var skotið í maí og það var 15-20 stið hitti nátt allan tíman þetta var eina sem hittabylgjum sem við fáum hérna tíjar og resti
0: í fyrra þá, þarna, maí fyrra
2: vorum að taka á nesinu sko, út á gróttu sem að það gerist einu sinni á, ég veit ekki, öld að það er bara, það hreyfir ekki vind og 20 stið hitti og vorum að það heilan Afsaki. Dag bara við sjóin en hérna þetta var, þannig, þú veist allir sem tóku þátt í þessu voru sammálum það það væri, hérna, hefur mjög góð tilfinning og stemning í tökunum og, svona, og spilar inn í þetta sem Lilja að segja, hérna, við erum á nesinu er svona velvilji og fólk að lána okkur húsin og þetta skila sér alltaf inn í verkefni þegar að, þú veist það er gaman og góð randi yfir hlutunum
0: Já, ég hlakka til að horfa þarna, var ekki rétt að með þetta bara þetta er dettin í dag Já, morgun.
1: Fyrstu tveir
2: í dag, já.
0: Í dag, já. Og hvernig er svo, þarna, hvernig heldur þetta svo áfram? Er þáttur í hverju viku eftir það?
2: Já, svo kemur eitt þáttur í hverju viku.
0: Og hvað eru margir í heildina?
1: Sex í þessu raunni.
0: Ok, er konar pælingar með framhald?
1: Við getum alltaf sagt við nú að efni.
0: Já,
2: það eru konar pælingar. Það verður bara aðeins að hérna sjá
0: viðtökurnar
2: hvað gerist. En það er alveg verið að ræða máli þar.
0: Ok, þetta hljóma bara mjög vel. Lilja Nótt Þórarinsdóttir og Hannes Þór Halldórsson. Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Við kvittum ykkur út til að kíkja þá. Ég ætla að gera það. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir okkur.

0: Já, morgun útarpið heldur áfram hérna á Rás 2 Þetta Ella Langley með Be Her Ljúfir tónar hérna þrá henni í morgunsárið
1: Já, hún vinsæl núna country búið með stertinn
0: Já, svona, þetta svona hvað ég segja, sko þetta country þetta
1: Svona crossover country þetta svona
0: Já, svona, ég myndi svona poppa country
1: Já.
0: Þetta ekki alveg sko hvað ég segja, svona Garth Brooks eitthvað að syngjum hestin sinn sko þetta er aðeins við tengjum, getum tengt aðeins mér við þetta
1: Já Þetta fínt, þessi og Kelly Musgraves núna
0: Casey, já, hún frábær En já, morgun undir heldur áfram og hérna eftir smá stund ætlum við að fá að fræðast sko svaðilför yfir Grænlandsjökul Þetta eitthvað sem að fólki bara dettur huga að gera
1: Já, ég alveg hissa á þessu og þetta engar smá hörku konur sem að koma sko
0: Já, algjörlega neglur Brynhildur Ólafsdóttir og Karen Kjartansdóttir ætla að koma til okkar og segja okkur frá sko miklu ferðalagi yfir Grænlandsjökul sem var nú farið samt fyrir
1: Það ekki nokkur ár síðan
0: já. En það var greinlega svona skrásett Þannig að við getum svona fengið að, þarna, að kafa aðeins ofan í þetta svona innan skams.
1: Þetta fyrsta þyðna núna hefða þeim.
0: Já, þær eru svona, er að ná upp hita í nebban, sko. Já. En svo hérna eftir 8:30 ætlum við að fræðast aðeins úrslitin í bikarnum í fótboltanum, á körlunum og konunum. En þess að það bara að gerast núna á föstu og lögða, afsakið og verður að sjálfsögðu í beinni hennar rúf Helga Margrét Höskuldsdóttir og Hörður Magnússon þau koma til okkar í bikarspjall hennar eftir en ég held að við ætlum bara já, næst að fara að finna okkur eitthvað til að hlusta og kannski sko fylla á morgunkortsskálinna og kaffibóllan og jafnvel ætlum þessi ekki nokkra fréttir sem þarf að segja okkur
1: fréttir klukkan 8 og Allt brjálað að gerast,
0: en morgun útarpið það heldur hérna áfram eftir smástund, þannig að þið skulle ekki fara nýtt.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Námskeið í blágrænum ofanvatnslausnum iðan fræðslusetur. Vigfús Bjarni Albertsson áritar bók sína, vona láni í dag klukkan 14 og 16.30 í kirkjuhúsinu við bústaðaveg, skálholtsútgáfan.is. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel verð á ferðum landið, fundur í Patreksskóla í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörustíg. Gott í hádeginu, Jarböðin Bistró. Frumsýning í dag, Anorgasmía, íslensk kvikmynd í Bíó Paradís. Endurminningar frá Eskifirði, Hólar. Námskeið heita vinnu, iðan fræðslusetur. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig fyrir aðstandendur, krabb.is.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splunkunýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk!
3: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Abbi var hluti, Abbi við gerum betur. Abbi var hluti, Abbi lífið ljótt, við gerum fyrir bíkon. Abbi var hluti.
6: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
12: Nældu þér í Yaris hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar þorskur í steinselju og papriku marineringu. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
14: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Ekki láta þig vanta á haustrástefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustrástefna.is.
16: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
17: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
18: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
19: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
20: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
21: Veisluréttir fyrir ráðstefnuna. Hagkaup.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Borgarfulltrúi Framsóknar og formaður borgarráðs segir stjórnkerfisbreytingar meirihlutans að undanförnu hafa verið bæði erfiðar og umdeildar. Hann kveðst þó vissum að borgarbúar séu ánægðir með að verið sé að taka til.
0: Einar Þorsteinsson segir að fyrstu dagar nýs meirihluta hafi verið krefjandi og ráðist hafi verið í erfiðar aðgerðir og breytingar.
2: Og auðvitað það alltaf erfitt og umdeilt og það
22: ekki... fólk missi vinnuna.
2: Og... Já, ég meina það bara, ég hef verið borgarstjóri og ég hef farið út allt borgarkerfi og talað við starfsfólkið og unni með því. Og hérna, mér þykir vænt starfsfólk Reykjavíkurborgar. Þannig að það enginn sem að færi eina einustu gleði eða gerir það bara af einhverjum svona hugmyndafræðilegum hérna, ánægju að segja upp fólki. Það Nei, bara alls ekki þannig. En þetta eru gríðarlega nauðsynlega breytingar á stjórnskipulagi borgarinnar.
0: Sagði Einar við Atla Fannar Bjarkason í morgunútvarpinu á Rás 2. Formaður Samhengis gagnrýndi á dögunum að forstöðumenn félagsmiðstöðva væru færðir til í starfi og fjær börnunum. Einar telur að breytingarnar hafi ekki í för með sér þjónustuskerðingu fyrir börn. Hann segir að ekki sé verið að breyta starfsemi félagsmiðstöðva eða frístundaheimila, heldur félist breytingarnar í því að færa stjórnun, umsýslu og fjármálaráðgjöf út úr hverfismiðstöðvunum.
2: Við erum að leggja þær niður og færa þessi verkefni inn í Borgartún og vinna þau miðlægt. Í þeim breytingum þegar við lögðum niður fjórar starfstöðar þá sáum við að það væri tilefni til þess að fækka starfsfólki og sameina betur verkefni og búa öðruvísu utanum þessa stoðþjónustu við frístundaheimilin.
23: Segir Einar Þorsteinsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Úkraínski herinn gerði dróna árás á hráolí og jarðgasvinnslu stöð í norður Síberíu í gær. Þetta í fyrsta sinn sem úkraínski herinn gerir árás á héraðið. Þetta sögð langdrægasta dróna árás sem herinn hefur gert en vinnslu stöðin í 3200 km fjarlægð frá landamærum Úkraínu. Bandaríkjaforseti lofar því að greiða öllum fullorðnum bandarískum ríkisborgurum $5,000 ef republikanar ná að halda meiri hluta á bandaríska þinginu eftir þingkosningarnar í nóvember.
24: But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
25: Donald Trump bandaríkjaforseti lét þessi orð falla á þingi republikana flokksins í Dallas í gær. Forsetin sagði að ef republikana flokkurinn sigri í þingkosningunum, þá vinni kjósendur með þeim og fái sem nemur 600.000 krónum. Greiðslan verði kölluð Trump arðgreiðslan. Eina kvöðun á arðgreiðslunni að peningunum þurfa að eyða í bandaríkjunum. Hann vill ekki að fólk fari til Kanada, Kína eða Þýskalands til að eyða peningunum. Bandaríkjaforseti tilgreindi þó ekki hvernig þetta kosningaloforð hans yrði fjármagnað en sagði að Bandaríkin afli svo mikils fjár. Áætlaður kostnaður gæti farið yfir 1 milljón dollara. Skoðanakannanir sína að vinsaldir forsetans hafa aldrei mælst jafn litlar. Kjósendur eru ósáttir við stríðið í Miðausturlöndum og hátt verðlag. Bandaríska vefsíðan Decision Desk HQ sem deilir kosninganiðurstöðum spáir því að demokratar fái 230 þingmenn á móti 205 hjá republikunum í fulltrúadeildinni og nái tveimur fleiri fulltrúum í öldungadeildinni í þingkosningunum sem fara fram 3. nóvember næstkomandi.
23: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Samkeppniseftirlitið telur að Síminn hafi stundað skaðlega undirverðlagningu þegar fyrirtækið var með tilboð á heimilispakkanum á árunum 2019 til 2021. Þetta niðurstaða frummats stofnunarinnar. Síminn fær nú færi á að andmæla þeirri niðurstöðu áður en samkeppniseftirlitið kemst að endanlegri niðurstöðu. Ásar, móðurfélag Símans greindi frá þessu í tilkynningu til kauphallarinnar í gær. Ásar taka fram að endanleg niðurstaða sé ekki fengin, fyrirtækið ætlar að nýta andmælarétt sinn og taka til fullra varna. Og veður suðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum dregur allvíða úr vætu seinnipartin en skúrir sunnan til í kvöld, hiti 9-16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Fréttalestri er lokið.
26: Morgunútvarpið
27: á Rás 2
3: Já, morgun útvarpið býður góðan dag, klukkan orðin 5 mínútur yfir 8 á þessum fimmtudegi og við Þráinn Steinsson ætlum að vera hérna til klukkan 9 í dag, ég heiti Atli Fannar en hérna eftir smá stund þá ætlum við að segja ykkur frá svaðil för yfir Grænlandsjökul hópur Íslendinga þveraði sjálfan Grænlandsjökul fyrir 4 árum og ferðin sem talin eins og erfiðasta sem hægt að leggja upp í á norðurslóðum var að grimmri baráttu þegar hópur lendi í einhverjum vest aðstæðum sem hafa orðið á jöklunum í marga áratugi. Ferðalangarnir Brynhildur Ólafsdóttur og Karen Kjartansdóttir eru að koma sér fyrir og við ætlum að ræða við þær eftir smá stund en við skulum fyrst hlusta bara á eitt lag.

okkur er á misgóðu kunnur. Því skapar en skóp þið vel en skellt í með þunnur. En þessar hlustir þær

0: Mósesar.
1: Já, það er Móses Hightower og Ráða Hagur en við ætlum að fara að tala hérna svaðil för yfir Grænlandsjökul sem við fáum, já, innan skams að fylgjast með í þáttunum úti á, á Rúf og það að segja okkur frá þessu Brynhildur Ólafsdóttir og Karen Kjartansdóttir velkomin Karen.
2: Já, takk hérlega.
1: Brynhildur vantarleg hús.
2: Já.
1: En við ætlum bara að byrja hér og sko, minn okkur til að spyrja þig Karen sko, að þvera Grænlandsjökul sko, á hvaða stað í miðaldra krísunni þarf maður að vera til að finnast þetta góð hugmynd?
2: Ja, maður ekki búin að fatta hann að sé að komin inn á breytingarskeiðið og það sé kannski að valda einhverjum vandamálum. En þetta var, ég kom síðast inn í hópinn og þetta var mjög vanhugsað hjá mér í alla staði, eins og svona mjög margar ákvarðanir sem ég tek. En ég hafði verið, auðvitað fannst mér þetta spennandi og ég var í skíðaferð á Austfjörðum með Brynhildi og mér fannst þetta bara svo skemmtilegt og allar svona ferðir. Og við sitjum þannig í skála og Brynka segir, það var að losna plásu, Karin, ert þú ekki til ég að koma? Þú veist, þú ert með þolið og reynsluna til að koma. Ég bara, jú! Bara að teka ákvörðum þarna og svo ein hendi mér í það að finna peninga fyrir þessu og þannig að vera launalaus.
1: Hversu lengi, hvað tekur svona langa tíma?
2: Já, ég sá það ekki fyrir mér, þetta var teiknað upp sko, þetta gæti verið hvað 18 til 24 dagar, minni mig.
1: Já, einhvers stað þar á bílinu,
2: já.
1: Man veit ekki alveg.
2: Nei, nei, og ég hugsa að það ekkert með hús, svo verðum við aldrei svona lengi og ég hefði séð einhverja myndir, myndbönd frá Grænlandi og þetta virkaði bara skemmtilegt fólk að glæta áfram á skíðum. Og...
1: Bara á einhverjum gönguskíðum.
2: Já, það verður svona 14 dagar, en það var nú aldrei ekki, við fengum náttan verstu aðstæður sem bara þekkst í manna minnum og þetta tók 31 dag að mér minnir. Sem mjög óþægilegt þú ert með 14 daga í huganum, sko.
1: Já.
2: Þegar þú sérð að þið komist áfram kannski 2 kilometra fyrir dagana og þarna við gríðarlega erfilega.
1: Það er svo vondar aðstæð, bara það skellur bara á eitthvað óviður.
2: Já, verður, það, sko, þetta hafði verið kaldasti vetur á Grænlandsjökli held ég 20 ár og aðstæður bara á jöklinum voru mjög erfiðar. En svo var það líka það að fyrstu dagana þegar við erum ennþá að koma okkur upp úr brekkunum svona, og þetta eru, þegar ég segi brekkur þetta eru svona ísskorningar og þú ert með 90 kíló púlku að minnstakosti hangandi aftaneyðir
1: Púlka, getur sagt okkur hvað
2: já,
1: það er?
2: Já, púlka er svona sleði og þú setur allan þinn farangur og allt sem þú þart á púlkuna
1: og dregur þetta áfram
2: og dregur hana
1: eru allir með 90 kíló?
2: Já, og þú veist að það er lágmark
1: já, ok
2: og svo þarftu að draga þetta á eftir og í rosalega miklum kulda það skellur á þetta kuldakast og við erum að koma okkur upp úr ískorningunum
3: Hvað var kalt?
2: Fyrst, ég man eftir að því ég var eiginlega heitfengust í þessu og þannig að hefði þetta frá pappa og einhverjum tímapunkti að segja heyrðu við erum líka mæla hitan þegar það er gott veður og fer úr hanskanum með svona berhend og ból og það var mínus 19 þannig það var
1: góða veðrið
2: já. Þannig okay. Sko ég man ekki
1: var engin með sko iPhone þannig að gat satt ykkur hérna hvað svona feels-like veðrið væri svona.
2: Jú, við vorum með líka með vindkælingu og sko það er svo hátala sem ég með í huganum ég kann ekki það að segja hann
3: já, hvað
2: er
3: með?
2: Sko ég held að vera mínus 38
1: já, sem var mann leiðin svo væri sko, með vindkælingu og
2: var þetta hærra sko þannig að ég vil ekki fara á þetta en okay, það var einhvern veginn þegar við einu dagurinn sem við tókum einhver hvíld bara út af veðri þá okay, kemur einn svona því við þurfum alltaf að fara út það er aldrei hvíld, það berja snjó af tjaldinu þú veist, svo fara ekki að hrynja og þá kemur einn og hún mælir og við segjum svo ofta af hverju tókum við ekki mynda þess en það var alveg yfir 40 gráður
1: já, ok
2: mínus
1: og talandi sko bara tjöld og annar og sefnast er það bara fyrir þannig fram þið voru í 31 dag með 90 kíló eftir dræja á mann
2: já, og ekki bara það en af því að það verður svona rosalega kalt og svona mikið frost þá renna skíðin aldrei alla ferðina og púlkan er eins og þú sést að draga hana á sandpapir. Þannig þú veist, þegar ég kom í mark
1: Það er ekki þannig að sé bara klaki undir og þið bara rennið rosa hratt yfir.
2: Nei, það er að vera svona mikið frost
1: veist,
2: það þarf eiginlega að vera svona nálega frost
1: til
2: að þú farir eitthvað að renna
1: og þetta var... þekkir í hálkunni að það var alltaf verst í frostmark
2: einmitt en þetta Já, þetta voru átök og svona og allir karakter brestriðinir eða persónulega brestriðinir, þeir munu koma í ljós í þessum aðstæðum. Þú getur falið yfir í helgaferð, vikuferð, í kerlingafjöllum eða eitthvað svona.
1: Já.
2: En þeir munu sjást í svona aðstæðum.
1: Þetta þeir eru sko, þetta er ekki bara sko Brynhildur, þetta er ekki bara sko, svakalegar aðstæður það að segja utanakomandi aðstæður sem að einmitt, Karin búin að vera að lýsa sko, tugi gráða í frost það er erfitt að draga þetta eftir sér það er bæði kalt og þetta er líkamlega erfitt heldur er maður líka í hóp og það getur eitthvað allt farið sko, í skrúuna í hóp þú sett bara á tenni sko.
0: Já, þetta er sko, andlega erfiðið eiginlega nánast meira heldur en líkamlega.
1: Já.
0: Og það það líka sem að kemur svolítið á óvart. Eða kemur á óvart, við vorum svo sem búin að undirbúa okkur svolítið vel fyrir það.
2: Mm-hmm.
0: En það samt, sko, maður horfir bara inn í kjarnan á sér, sko.
1: Já.
0: Hvað er ég að gera einna? Af hverju fannst mér þetta góð hugmynd
2: og getur ekki hortuna í dagna og þau farið innilokunum kjönda þegar hvít fyrir framaði, hvít fyrir aftaði, hvít á allar hliðar
1: og er ekki líka þannig sko, það lítur að vera þannig að þarna, í svona aðstæðum að það verður annað fólk aðeins meira pirrandi heldur mennilega
0: Jú, sko, þetta er eitt af því sem að, sko, maður, og við reyndum að gera í undirbúningi hreinlega að skrifa niður hvað væri svona hvernig við myndum bregðast við eða reyna að meta hvernig við myndum bregðast við undir álagi hvað við vildum láta segja við okkur þegar við værum komin alveg á brúnina
1: já, menn það...
0: að það svo mismunandi hvernig fólk vill láta peppa sig áfram
1: já.
0: Sumir vilja láta segja svona þetta er allt í lagi, þetta verður allt í lagi eða aðrir vilja bara koma svo hérna Hættu þessu fokkingsvæli. Skilur þetta er allt saman er eitthvað sem maður þarf að vita.
2: Fyrir friði, bara
0: Já, ekki sem við viljum algjörlega verið friði.
1: Sko, þetta hljómar svolítið eins og séu að undirbúa þarna fæðingu.
0: Mjög langdregna
1: fæðingu.
2: Þetta munar hjá mér að var mest mínus 48 þegar við vorum að mæla. Ég kunni ekki við að segja, en ég held það.
0: Ég held að já, ég man ekki, þetta var alltaf að þannig að við vorum alltaf ég var komin með kal bletti út allan líkama og maður leit hörmulega út sko.
2: Svo færðu sár kannski upphæfi ferðarinnar og það mun ekki fara
0: Nei, það græðir ekkert í þessum aðstæð byrja að blæða úr öllum götum og bara
1: Já.
0: En sko, af hverju það einmitt þetta sko, þetta andlegi Það eða sko, fyrir mér var þetta svona, mér langaði til að vita hvernig ég myndi bregðast við í svona langan tíma eiginlega bara inn í haustnum á sjálfur mér.
1: Já.
0: Og ég auðvita ætlaði maður að komast að einhverjum stóra sannleikum tilgang lífsins og
1: sjálfa þig og allt saman og kom það í ljós allt saman
0: það var kannski
2: ég reyndi að skrifa þetta nýður að ég kíkti hans á upptökur þannig í morgun og þá hafði ég komist frekar skemmtilega orði í lokferðarinn og ég sagði já, við lögðum á stað á föstudaginn langa og í öllum trúabröðum og góðsögum þá þarf maðurinn að fara út í eyðimörkina til að þjást
1: já.
2: Og hann þarf að vera það lengi mæta óttanum og skortinum og eigin takmörkunum og svo snýr hann tilbaka breytt manneskja og vonandi vitrari.
1: Já, með svarið.
2: Já, og ég segi þetta og ég segi en ég veit ekkert hvað það var. og svo hugsaði ég, en ég held að ég segi búin að það tekur þið líka langan tíma að átta þig á stóri upplifin. Og ég held að það sé sko, það er ekki þjáningin, þjáningin kemur bara því út sviftur þægindum og öllum óþarfanum í kringum þig. Mm-hmm.
1: Já.
2: Og þegar þú stendur bara eftir með fára einfaldar þarfir að halda þér hýta, fá næringu, hvílast sem mjög erfitt, allt þetta, og komast áfram og gæta og þola fólki í kringum mig að þau verður ekki fara að skilja neitt eftir þarna, þó þau langið það.
0: Ganga örna sinna, það er eitt mikilvægt sem að þarf að sinna hana.
2: Allt án umbúða, sko.
1: Já, sko, ég er svolítið mikið bara að hugsa með þessar grunnþarfi, sko.
3: Þarna, hvernig gekk það fyrir?
1: Ég er svo bara að kúka.
0: Já, sko, einmitt af því að ég veit að þetta það sem allir hugsaðum þá alveg, ég tók alveg sérstak þú kemur einmitt hérna, svari við þessu í þáttunum en þetta er alveg stór partur á deginum og maður bara, maður svo þakkláttur þegar að þetta gengur vel
1: já.
0: Og það bara einu snota og þú veist í óveðri eða í sko veðri þar sem maður bara það sem maður kannski bara svona hringsveipur af einhverjum snjóbil
1: já.
0: Þá rosa, þetta gett fyrir rosalega erfi
2: og þú þarf að velja sko í pásanum, 7 mínútna pásanum fór þú alltaf að borða eða pissa eða þú veist, svo þú ertu kannski að gera eitthvað meira þetta bara, þú ert alltaf að forgangsra
3: var ekki eitt kamartjald bara
0: nei,
3: akkur ekki Var ekki einhver leiðilegur sem hætti að fara inn í tjaldi hjá og skipa það?
0: Nei, þetta er sko, reyndar er hérna, það er þekkt og hægt að gera, sem er mjög sniðugt, að áður en að rétt áður maður fellir tjöldin að morgni, þá getur maður undir, sem sagt, bara
3: himninum,
0: þá getur maður í rosa fínu skjóli og hann í... Og hann í eldurskrifjuna?
2: Ég fannst ég aldrei komast upp á lag með neitt sem var snjált í þessu lefnum. ég held að fólk áttast ekki á því að allan annan tíma í rúman mánuð, þá ferðu ekki undir þak, þú þværið þér ekki, og þú, já, það var ég mitt að finna, ég var fyllt að blaut þurkum til að þú, og þær frusu náttúrulega bara fyrsta degi og voru bara frostnar það sem eftir matverðarinnar.
1: En sko, já, en matur, þú veist, það er, það er ekkit vera, þeir eru ekkit að, þetta er ekkit svo þegar maður er venjulega með einhverjum hópið að henda ykkur á grillið.
0: Þetta er bara frostþurkað allt saman, það þarf að hita vatn bara í allt sem þú ætlar að borða.
1: Já.
0: Og það tekur ótrúlegan tíma, það allan tíman sem við erum ekki á skíðum og ekki sofandi, þá maður að hita vatn.
1: Já.
0: Bókstaflega.
2: Og þú ert með svona bensínprímus og það svo mikið læti í honum. Að það ekki hægt að tala saman í tjaldinu, sko.
0: ég reyndi að skrifa dagbók á meðan og reyndi að skrifa hverjum degi og svona við gerðin á þáttinu og þá var ég að fara aðeins hérna yfir dagbókarskrifin og ég fekk pínu svona... ég vorkendi mér einhvern veginn svo af því að ég hef hann tendens að þegar frá líður þá mann maður bara að góða og þetta er frábær lífsreynsla ég dreg ekki af því ég myndi ekki vilja hafa sleppt þessu, aldrei en hérna en maður var samt í augnablikum sem að voru hræðileg og ég skrifa stundum bara eina sem ég get skrifað of örmagna
1: Það bara,
0: þetta var það síðasta sem ég gerði áður en ég sofnaði og það var bara búið að vera svo mikið að gera og mikið erfið, ég gat ekki skrifa meira.
2: Það er einmitt eins og ég segi, sko, og líka, það er verið að mynda á bestu tímanum, þú veist, þegar það þolanlegt og
0: fólk getur
2: sæmilega glatt.
0: Síman eða mynda.
1: Og kannski ekki svona þegar maður er algjörlega bara svona aðframkomin, þetta maður ekki huga að taka.
0: Nei, maður hefur ekki þrek til þess. Sko.
1: En er þetta þá ekki líka bara eins og, sko, ég segi mig, þetta sé frábær lífsreynsla, við munum að fá að sko, fylgjast með þessu í út og ég held að þessi lokaþátturinn þetta sé svona ég fáið sletta svona grand finale sko, á þessari seríu sko. En er þetta ekki bara svona mjög ykt útgáð því eins og bara einhver sem að finnst mjög erfitt bara að hlaupa 10 kilometra gerir það á texta og þá, þú veist, þetta er bara svona, það er erfitt á meðan það er alls konar sem að fer ekki með hausin að þér þú farið eitthvað illt í líkamann en svo alltaf eftir á, þá gleymur þessu öllu saman.
0: Þetta er nákvæmlega þetta er, og ástæðan fyrir við gerum þetta allt saman, af hverju eru, þú veist, þessi ultrahlaup til dæmis orðin svona vinsal og það er eitthvað við þjáninguna og að kynnast sjálfum þér og reyna að komast að því hvar þín mörk liggja, hvað getur svona komist í gegnum og þetta er andlegt hvað getur sagt, þú veist hvernig getur stjórna haustum að þið þannig að þú þolir
1: og svo verður við vantilega bara
2: áriði, þá held ég að þetta sé ennþá mikilvægar fyrir fólk
1: svo verður þetta bara hjá sem við bara hálki fíkn, ég meina sko, Brynundur, hvað næst eftir svona?
0: ég þarf ekki að fara við Grænlandsjökul aftur en mér finnst, sko, Grænland er hins vegar að ferðast þar og sko, ég þarf bara ekki að endurtaka hluti sem ég, mér finnst lífið of stutt til þess að vera endurtaka endilega
1: Já.
0: En ég alltaf til í góðar áskoranir mér finnst það alltaf gaman ég og ég verð að segja sko að hérna ég var pínu veik líka yfir jökulinn þannig að þú veist, allir eru að glíma við sína djöfla ég, hérna þetta var kannski lagðist svolítið þungt á mig líka En í hópnum var til dæmis eins og Hemmi sem kemur út úr þessu og hann fer, hvað gerir hann? Hann fer strax aftur í aðra þverun.
1: Á Grænlandsjökul?
0: Já, hann var sko bara ekki búin að fá nóg.
1: Nei.
0: Þannig að já.
3: Hann fengið lengri dóm en þið.
0: Já.
2: En það var einmitt það, sko, með til dæmis Hemmi, þetta reyndi mjög líkamlega á hann, en hann hafði ekki andlega.
0: Nei, þetta var bara besta hvíld sem hann hafði fengið
1: já.
0: Í bara, þú veist, ára tugi, búin að reka ein fyrirtæki lengi og bara hann þurfti að komast
1: bara frá þessu
0: bara,
1: og, og hann lendi væntanlega ekki sko, í sömu aðstæðum í seinniferðinni eða við talaðum að það hefur verið bara verstu í ára tugi þannig sem þið lendi
0: Já, sko, ég held að aðstæður hafi verið betri á jöklinum en ég held að sko, hópurinn hafi verið hérna hafi verið svona áskorun hjá honum þá
1: Ok En já, við fáum þetta allt saman sko, beint í æð í loka þetta nú út og hann nú ekki alveg strax en við þurfum að þess að býða en það nóg að þáttum fram að því og þetta sko, það sem þið að lýsa núna þetta svo svakalegt en þessi var, svo voru svolítið svona góðu stundun að teknar upp þetta, gefið þátturinn alveg nóg rétt að mynda þess sem gekk á?
0: Já, sko
2: af því það líka endurlit og svona,
1: já, já.
2: En það var mér fannst alveg spes að sjá okkur öll brosandi
0: Já, já en það þarna upp úr dagbókabrotunum og, en ég var samt til dæmis ég, hérna dagbókabrotið eða af því þú mistir meðvitund á tímabil
2: Já, já
0: það er Jesus. Ekki þáttunum þannig að það var alveg meira drama sem að sko bara komst ekki inn í
1: Og hvernig brest maður við ef að manneski upp á miðum Grænlandsjökli, sko, nýbúna þarna, að, veist, bara valla búna að ganga á örna sinna í þrjá daga, missum við þetta?
0: Nei, þetta var sigurfall hjá þér.
1: Já.
2: Já, ykkur slis. Og ekki búin að drekka nægilega.
0: Já, þetta var aðstæður.
2: Já, þú veist að þú ert alltaf að vera að bræða vatnið, þú veist að vesen að vera með vatn og þú veist að byrja það á fleira og svo hugsa það að maður, ég neina ekki að klósetið og oft. Það vil ekki drekka það mikið, þannig þetta já, maður að vega að meta allt mjög vel.
1: Já, eins og maður það bara gera í lífinu sjálfu, en Brynhildur Ólafsdóttir og Karen Kjartansdóttir, takk fyrir að segja okkur frá þessu, við munum sjálfsögðu horfa á þetta þegar að því kemur í þáttunum úti sem nú á fyndarskvöldum á rúf þessa dagana.
0: Ekki þáttur í dag, þriði þátturinn.
1: Já, en hérna á eftir ætlum við að fara að tala úrslitin í bikarnum í fótboltanum bæði á köllunum og korunum og fá til okkar Helgu Margréti Höskuldsdóttir og sjálfan Hörð Magnús þannig að þið skulle ekki fara neitt.

0: morgunútvarpið á Rás 2.
1: Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Veislusalir jólahlaðborð ársátíðir, bryggjuhúsið miðja Reykjavíkur. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Brönns alla daga, Norðurbakkin Hafnarfirði. Loftpressur í miklu úrvali, loft og raftæki. Beðarhreinsun, garlist. Námskeið í lífsferilsgreiningum bygginga, iðan fræðslusetur. Spelkur og stuðningslífar, stoð Draghálsi.
2: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Opið allan sólarhingin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is
5: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
6: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
7: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
9: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
10: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
11: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Virnet.
12: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
13: Ökologisk heimat peanutbutter, basilikumspesto og finvalsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
14: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
15: Alvöru útsölu múrbúðurnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
17: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
18: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
19: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðinum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is
20: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
21: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður borgarráð segir stjórnkerfisbreytingar meirihlutans í Reykjavík að undanförnu hafa verið bæði erfiðar og umdeildar, en kvaðst þó vissum að borgarbúar séu ánægðir með tiltekt meirihlutans. Úkraínski herinn gerði dróna árás á hráolíu og jarðgasvinnslustöð í Norður Síberíu í gær. Þetta sögð langdrægasta dróna árás sem herinn hefur gert en vinnslustöðin í 3200 km fjarlægð frá landamærum Úkraínu. Bandaríkjaforseti telur að stríðsátökum við Írana ljúki ekki fyrr en eftir þingkosningar. Helstu ráðgjafar forsetans eru sagðir hafa varað hann við að stríðið við Írana gæti dregist á langinn og varað út allt hans kjörtímabil. Því líkur í janúar 2029. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
22: Góðan daginn.
23: Morgun útvarpið.
22: Á Rás 2.

0: Já, þetta er lagið Hart Stopp hérna í morgun útvarpinu og klukkanorinn 9:25 og við ætlum að vera hérna til 9, ég heiti Alli Fannar og Þráin Steinsson situr hérna með mér og búin að gera það í alla morgun. En við ætlum að fara að tala um fótbolta því að úrslitaleikirnir í bikarkeppninni í fótbolta eru framundan og þeir verða sjálfsögðu í beinni hér á RÚV. Afturelding og Breiðablik mætast í bikarúrslitum Karla annað kvöld klukkan 19 og á laugardaginn klukkan 16 mætast Þróttur Reykjavík og sameina lið Grindavíkur og Njarðvíkur í bikarúrslitum kvenna. Helga Margrét Höskuldsdóttir og Hörður Magnússon. Okkar spark spekingar eru komnir til okkar, verið velkomin.
1: Jú, kæra,
0: Jæja, sko,

0: Já, það samt hætti ekki það svolti þannig það pressan hlýtur að vera svolti mikið meira á Breiðablik í þessum leik.
1: Já, þetta náttúrulega bara tímabili þeirra undir mikil vonbrigði í deildinni þannig að þetta björgunar hringurinn sem að hérna þeir hafa
0: Já.
1: Að vinna bikarinn á móti andstæðing sem að Þetta alltaf einhvers konar banana hýði, þetta sko, viðst, eður vinna þá sagt, já, þeir átt að vinna, eða tapa þá verður katastrófan ennþá verri fyrir þetta tímabil, með þetta tímabil varandi deildina. Þannig að þetta snúið fyrir Breiðablik að koma inn í hennar leik líka með mikla deyfð í þeirra herbúðum, allavega inn á vellinum, úrslit mjög óhagstæði í langan tíma, búin að missa mögulega sinn frískasta leikmann til Hollands, þannig að það margt svona sem að gerir mann að því að þetta svona erfiðu leikur að fara í fyrir Breiðablik.
0: Einmitt og mæta bara sko afturheldingu sem einhvern veginn á siglingu, búin að tryggja sig upp deild, einhvern veginn gerðu það bara meðan sko hátíðin í túninu heima fór fram einhvern veginn, veist, ég keyrði í gegnum Mosfellsbæ á þessum tíma sko og það var bara svona áþreifanleg stemming í bænum sko. Þannig að ég var ímynda sér líka sko, að bæjarfélagi verði þarna algjörlega trýti lótt.
2: Já, ég nú búin að sjá á samfélagsmiðlum hérna, myndbönd frá báðum leiðum sem eru mjög svona að tala inn í svona stoltið og hérna, bæði bleika hjartað og afturhætninga hjartað en Mosfellingar er náttúrulega í bykar og svolítum í fótbolta í fyrsta skipti þannig að þetta geti orðið sögulegt fyrir þá og blikarnir saman skapið, þú veist, þó svo að síðustu ár hafði blikar verið mjög stórt lið þá þetta bara þriðja skipti sem eða fjórða skipti sem í blikar úrslitum
1: bara unni einu sinni
2: bara unni einu sinni
0: og það var svolítið síðan
2: já, það var 2009 þannig að hérna
1: í Vító,
2: akkurat
0: var það bara þegar, var ekki bara þá
1: þegar Óli Kristjánsson
0: og Alfreð Fimbo á,
1: já, einmitt fyrsti stóri til Breiðabliks
2: já, akkurat, þannig að og engin eðlilega í þessu liði í dag sem var í þeim leik sko. Einhverjar, ég held að segja tveir sem að spilu leikinn fyrir hvað komin, 8 ár síðan, 2018
0: þá
2: tapaði fyrir stjörnunni
0: Þannig að í öllu falli sko, við erum alltaf að fara að fá sko, spennandi leik sko, minnaliðið mætir einhvern veginn með aðeins meira með sér en stóra liðið eru þetta bara með, aðna, á pappir að minnstakosti sterkara þannig að mætast stálinstinn
1: Já, og það líka sko Það erfitt allt í að fara að skrúa allt upp í hæstu hæðir eftir að hafa verið í svona löngum tíma eins og Breiðablik.
0: Já.
1: Það nú ætlum við að kveikja á okkur.
0: Já.
1: Það yfirleitt gerist ekki, þetta gerist lífrænna sko, þannig að þú ákveður ekki eitthvað bara, þetta nú alltaf að leggja með 100% sko.
0: Já.
1: Þannig að á meðan ertu með afturheldingu sem hefur verið alveg rosalega vaksandi, byrjuðu lengjudeildina mjög illa, tap, stórt tap heima fyrir IR jafnir blefu völsung í næsta leik og menn hugsuðu, já, þetta afturhaldningaræfintýri bara búið? Nei þannig að mikil hrós til Magga og þeirra í afturhaldingu því að þeir, það mikil metnaður þannig í gangi að þeir verðast að haldið honum draga Birgi Má Sævason bara úr hérna, eftirlaunahillinni og svo eru þeir með tvo mjög sterka sóknamenn í Holtan og Kaustra þannig að þetta bara mjög spennandi lið finnst mér vel spilandi
0: Já, hlýtur að vera gott fyrir svona lið að mæti í svona verkefni með mitt Birki með alla sinna reynslu á bækinu og hlýtur að vera
2: Hann hefur reyndar held ég ekki farið í bikarúrslit
0: Nei
1: Það rétt
2: Ég held að hérna, þetta sé fyrsti bikarúrslitleikur Ég held að hann hefði mögulega rekna með því að það kemur með val en það koma með seinni skipunum og með afturheldingu
0: En alltaf sé eitthvað til því líka með einhverju hafa talað að blikarnir hafi svona, að tegambil hafi verið eins og það hafi verið hjá þeim og þeir hafi verið svolítið fættar að bíða eftir þessum leik sko. Þannig að það sé mögulega einhver svona að þeir náu kannski að peppa sig upp í þetta þráttur að deildin hafi verið eins og var
2: Nú hef ég ekki verið knattspyrnu maður og ekki knattspyrnu konar endara við það farið en ég get ímyndað mér samt að þú, þegar þú ert með þessa gulrót hangandi og þú veist deildin farin eins og hún farin einhvern veginn Íslandsmeistaratitlinn einhvern veginn farin og þeir eru þarna svona
0: Hugurinn fer aðeins, lítar aðeins
2: Þeir eru svona smá, ég ætla ekki að segja einskinsmannslandi en þeir eru svona í neðri hluta efri hlutans, þeir eru ekkert að fara eitthvað ofar
0: En við erum með mann hérna sem hefur spilað fótbolta Er þetta, geti þetta verið henni?

0: Ég, hérna, allavega þegar FH spilaði Val 91 þá var nú deildin svona, var búin að vera slöpp svo fórum við á svona þessa bikarsiglingu og þá fórum við að vinna leik í deildinni við förum inn í ústaleik hérna, með sjö tablösu leikir þannig að allavega í því tilfelli þá var þetta þá var frábært að fara svona langt í bikarnum það hefði góð áhrif á deildina
1: Já, það var, já, þið lögðu ekki deildandi hlýðar til að hugsa alls, byggarinn.
0: Alls ekki, aðri tímar og almáttuðum en hvað og langt síðan.
2: en þetta líka, sko, leiðin hjá eins og blikunum, þú veist, þeir eru mæta Kormáki kvöt, svo þrótti, ægi.
1: Sem Búin að fara létta leið.
2: Já, ég segi ekki létta, þeir þurfa svo að vinna viking til þess að
0: hérna, það þeirra langbesti leikur á tímabili.
2: En veit, vinna viking 3-0, bara mjög, mjög sannfarandi. En bara bæði lið er ekkert, þú veist, afturhalding með þetta IR, Ímin, Jarðvík þú veist öll hérna allir lagi liðin afturlega stjörnunni og fara svo í spennandi leikamóti fylki í undanúrslitunum þannig að þetta einhvern veginn svona veist, ég ekki að segja að leiðin hafi verið léttar en þetta bara svona búið að vera svona nokkuð veist, það kannski ekki búin að vera leikir eins og fyrir blikana til þess að taka svo með sér nema þessi vikingsleikur til að taka með sér inn í deildina
1: en það var nú alveg einmitt það var ansi stórt fyrir að taka einmitt og líka 3-0
2: já það var mjög stórt en kannski náðu ekki að færast yfir og svo náttúrulega í þessum bikar það er komin í tveir mánuðir eitthvað síðan þessi leiki voru spila þessi undanúrslita leikir þarf að segja sko.
0: Þetta eru svona líka eins og breiðabrislið virðist þar á bara algjörum krosskötum mm. þessir leikilmenn hafa elst og þeir hérna hafa haldið þessu uppi og nú svona önnur kynslóð og nýr þjálfari sem tók við Ólaf Ringi sem að hérna, hefur alveg sannað sig sem öflugur þjálfari með 21. landsliðið og svona en kannski ekki mikla félagsliðar reynslu síðan voru þessi málalók með Halldór og þar áður Óskar kannski þetta var allt í svona pínu leiðindum
1: Já.
0: Þannig að ég svona að það kannski á þetta að hreinsa eitthvað út úr þessu og ég held að taki kannski nýjan þjálfara svona lengri tíma hins vegar þetta auðvitað stökkpallurinn að fara í úrslitaleik og við skulum náttúrulega að þetta Evrópusæti í húfi
1: mm-hmm. Já, einmitt, það er risastórt
2: það er
1: peningur
0: það er risastórt
1: Það er rándýr leikur
0: Saman það auðvitað
2: í fyrra
0: með vestra
1: Já
0: Þeir fjallu síðan árið undan var að káa Þannig að við hefum fengið óvænt, sko, mm-hmm. fáum við þrennuna, fáum við káa vestra afturöðingu. þegar hérna, ég var að spila, sko, káa vissulega tóka mér Íslandsmeistaratitilinn, sko, en vestri og afturölding, vestri var ekki til, afturölding var nú mm-hmm. svona firmaliði Mosó, ef ég má vera pínulegðu.
1: Já, ok, þetta mjög spennandi.
2: Þar á undan var sko vikingu kvennamein.
0: Já.
2: Þú veist, sem að voru fyrstu deildinni,
1: eftirminnulegur þar
2: já, þetta búið að vera svona, bikar búin að vera mjög sprækur
0: já.
2: Hann búin að vera mjög bikarlegur
1: já, þetta kannski einmitt það sem við viljum fá úr bikarnum, svona smá töfra og, hana, og talandi um konunnar, þá eru sem sagt mætast Þróttur Reykjavík og saminarlið Grindavíkur og Njarvíkur á laugardaginn hvað getið þið satt okkur hennarleik?
2: Þetta er líka mjög áhugaveru leikur sko ef við horfum bara í deildina, þá eru þið bara á sama stað 5.7. sæti, ég heldur sér með jafnmörg stig eða hvort það muni einu stigi
0: þannig að þau eru ekki neitt fallættu
2: nei, það, og náttúrulega
0: því að tvískiptingin
2: var
1: hann sigla líkna sjó í deild
2: þetta er mjög líka skemmtileg tímasetning á þessum byggar að við erum akkurat í milli þú veist, tvískiptingin er ekki farin á stað
1: já, það er að fara stað þar sem við búar að skiptu deildinu og neður og öfri hlutarnir eru að fara eigast við núna næstu vikur
2: akkurat.
1: Þannig að nú fáum við byggarúrslitin og þessi lið eru bara, þau eru á sama stað
2: þau eru bara á sama stað, eru að fara að spila í öfri hlutarnum og eru bara sko, Grindavík Njarðvík er náttúrulega nýlegar í deildinu og er kannski koma eitthvað leita óvart að vera komin í öfri hlutarn og eru búin að vera svolítið bara svona upp og niður undanfariðina en halda sig bara voru mjög ofarlega á tímapunkti en búin að detta núna niður í sjötta sæti og þróttarar kannski bara svona já, svolítið svipað búið að vera náttúrulega mikil uppgangur í Laugardalum undanfarin ár, þær farið bikarúrslit 2021, það móti Breiðablik þá þannig að þær hafa farið allavega
1: á öllin
2: áður og hafa prófað þetta sko,
1: já.
2: En ég held að þetta gæti orðið bara mjög áhugaveru leikur, ég held að Grindavík er ekki búin að vinna báðaleikina á þessu tímabili
1: í deildinni
2: ok,
1: báða, ok
2: já.
1: Þannig að sko þróttararnir eiga harma að hefna.
2: Klárlega.
1: Og hvernig virkar það hérna í hérna sömu sjó? Samin að liði Grindavíkur og Njarvíkur. Maður svona, maður finnst sko, ok, fyrstalega svona, hvað ég segja, með þetta svona sameiningar á Íslandi, þetta er ekkert sem mega meiri sens.
2: Já.
1: Það er bara á engin pening og mannskapur og lítið að fólki til og allt þetta sko, en það samt alltaf svo eitthvað svo óhugsandi. Mm. Og maður sé líka svona lágrana sveitafélag á Íslandi, það er alltaf einhver svona rígur. Hefur þetta alveg gengið sæmilega að sameina þetta?
0: Já, sko, maður svona þekkir kannski ekki alveg þá sögur Grindavíkur alltaf verið með kvennalið í mörg ár, sko, og mögulega hafa aðstæður ítt þeim út í þessa sameiningu og
1: var Já, bara varandi náttúruhamfarir
0: Náttúruhamfarir og það er alveg aðdáunarvert að fylgjast með auðvitað mikið áfall fyrir að karlaliði fór niður úr lengjudeild í aðra deild bara á loka degi þannig að það var mikið áfall en þetta í gulrótin að vera með kvennaliði í úrslitum minna að það sló út val á Hlíðarenda og hafa svona skemmtilegu leikstíll svona órættu leikstíll
1: Já.
0: Að hérna pressa anstæðingin og svona smá ringulreiða fótbolti
1: Okay.
0: Þannig að mér finnst þetta hafa verið spennandi það hefur gengið illa í síðustu leikjum hjá þeim, það getur mögulega verið út af þessum leik
1: Já, fólk sé að annars hugar
0: Þróttur hefur verið sko það ekki að segja annað en að tímabilið í deildinni hafa verið vombrið fyrir þrótt þær hafa ekki náð neinu flugi þar en náð að slá út hérna liðin í byggarnum á heimavelli, þannig að það munum spila alla sína leiki í þessum byggarkeppni á heimavelli sem er nokkuð merkileg sko.
1: Því laugardalnum já
2: vinna blikana mjög hérna æsilegum leik
0: vinna
2: Víking og IBV sem var nú alls ekki létt sko
1: og þannig eru með liðin sem eru búin að leggja er unni svona, er eitt ekki törtandi tveir í kvennaknattspyrnunni Breiðablik og Valur
2: Jú, hafa verið sko, þó svo að Valskonur hafa nú munað fyrir akkurat þetta tímabili sko
1: Já,
2: en þá er
1: báðu
2: þetta,
1: megin
2: Já, algjörlega, þá er þetta svona hérna Já, þetta eru lið sem hafa unnið mest, ég held að þessu 15 titlar og 14 titlar ef mann rétt sko
0: þetta er sögulegu bikar sko já. Í kvennamegin mjög sögulegur og svona upp að vissu marki kallamegin en sérstaklega eins og Helga segir að bæði Valur og Breiðablik ekki ústæðleg 29 titlar
2: það er svolítið mikið sko og það er alltaf gaman þegar eitthvað nýr vinnur það verður mjög spennandi að sjá hvernig þetta fer og ég einmitt sko, Grindavík er búin að vinna báða leikinn á tímabilinu en þetta er náttúrulega alltaf bara allt annað leikur þegar þú mætir þessi úrslit
1: Já, bæði bara með 0 byrja þannig að þetta verður heldur sem ég öllu falli að fá 2 mjög spennandi leiki
2: Þetta verður klárlega mjög spennandi leikur og þetta snýst oft spennusti til að byrja með, hverjir eru búinir að stilla sig inn
1: Já.
0: Og ég held að veri vel sóttir leikir því að þú ert veist, ég held að sko samfélagið á Suðurnesjunum mun mæta heldur betur og ég veit að þróttra samfélagið er mjög stort og þeir elska svona að koma saman og hafa gaman.
1: Ekki langt að fara
0: Já, ekki langt að fara og svona hálfkjörum heima öllu.
1: Já.
0: Og svo áttum við þetta, veist, Mosó sem er bara held ég að selja fleiri miða heldur en Breiðablik
1: Já, einmitt
0: Í kallamegin sko.
1: Já
2: Og það mun örugglega kveikja í blíkunum sko.
0: Já, og þeir eru
1: Við gerum það bara núna
2: Já
0: Þeir eru svona Orðin svona Það neyðar kall úr kópavöginum
1: Já
2: Ég var á fjölmjöla fundir í gær og hérna Það var verið að hérna greina frá því hvar liðin var að hitta upp og Mósvellingar ætla að vera í mínigarðinum og það var spurt frá klukkan hvenar og það grínaði svona ykkur, Já, bara frá klukkan 2 leikurum byrjar 7 sko það opnar allavega og svo var kúfið að blíkanum og þeir allavega verið þróttara heimilin ef ég mann rétt og frá klukkan 5 eða það var nú eitthvað sem sagði fjögur
1: það var svona lengi í
2: já lengi aðeins í þessu það er spurning hvað það menn endi bara frá hádegi hana
1: já þetta var, ég var mjög spennt fyrir þessu Helga Margrét Öskursdóttir og Hörður Magnússon takk fyrir að koma að segja okkur þessu og við fylgjumst að sjálfsögum með þessu bara í beinni á rúfa á morgun og hinn
2: Já, ef þú kemst ekki á öllin
1: Já, ef maður kemst ekki á öllin
3: Erum við ekki bara að fara að ljúka þessu hérna?
1: Ég held að það sé bara hár rétti að það Við skulum bara að fara að ljúka þessu, við erum alltaf bara búin að vera hann 2 í dag
3: Já.
1: En er algjörlega búin að rúlla þessu upp
3: heldur.
1: Já, já, en við bara þökkum þeim sem hlýttu og við ætlum að vera hérna bara aftur í fyrramálið með Spánía þátt.

0: Lögin sem þú þekkir svo vel í blandu þeir sem þú aldrei heyrt áður í morgunverkonum með Andra Frey alla virka daga frá klukkan 9 Rás 2 Bústaðakirkja foreldra morgun klukkan 10 veri hjartanlega velkomin Bústaðakirkja Vigfús Bjarni Albertsson áritar bók sína vona láni í dag klukkan 14 og 16.30 í kirkjuhúsinu í Bústaðakirkju skálholtsútgáfan.is Riff hefst 24. september og miðasalan hefst á morgun riff.is Grindavík Njarvík mætir þrótti í úrslitum mjólkubikarskvenna í fótbolta 12. september klukkan 16. Sjáumst á Laugardalsvelli. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg. 50 dags tilboð, laxasteikur, melabúðinn. Frumsýning í dag, Anorgasmía, ný íslensk kvikmynd í Bíóparadís. Endurminningar frá Eskifirði, Hólar.
1: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of
3: me. Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
4: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Góður nætusvefn lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Með áskriftatónleikaröð eða regnbúakorti tryggiru þér fast sæti og besta verðið. Leifðu þér að hrífast með Symfóníuhljómsveit Íslands.
8: Þegar hraðin eykst og dagskrá fjölskylduna lengist, þá munar að spara sér sporin og smellina. Nú getur þú fengið tryggingarna þínar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankin.
9: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
10: Rýmingasala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krón afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
11: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
12: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
13: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
15: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
16: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
17: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórnkerfisbreytingar meirihlutans í Reykjavík að undanförnu hafa verið bæði erfiðar og umdeildar segir Einar Þorsteinsson formaður borgaráðs. Breytingarnar hafi verið gríðarlega nauðsynlegar. Formaður sameikiska gríndi á dögunum að forstuðu menn félagsmiðstöðva væru færðir til í starfi og fjær börnunum. Einar segir starf sem er félagsmiðstöðva og frístunda heimila ekki breytast og að þjónusta við börn skerðist ekki. Stjórnun umsýsla og fjármálaráðgjöf færist út úr hverfis miðstöðunum.
18: Við erum að leggja þær niður og færa þessi verkefni inn í Borgartún og og vinna þau miðlægt. Í þeim breytingum þegar við lögðum niður fjóra starfstöðar þá sáum við að það væri tilefni til þess að fækka starfsfólki og sameina betur verkefni og búa öðruvísu utan þessa stoðþjónustu við frístundaheimilin.
0: Sagði Einar Þorsteinsson í morgun útvarpinu á Rás 2. Spænska leyniþjónustan varaði stjórnvöld á Spáni við því að fjöldi fólks gæti reynt að flýja frá Marokkó til spænsku hólmlendunar sig út að daginn áður en af því varð.
19: Þetta kemur fram í opinberum skjölum sem birt voru nýlega. Reuters greinir frá. Að minnsta kosti 72.000 manns flúðu frá Marokkó til Þeúta 30. og 31. júlí. Að lágmarki 100 manns létu lífið. 29. júlí greindi spænska leyniþjónustan CNE yfirvöldum í bæði Marokkó og hólmlendunni Þeúta frá því að á samfélagsmiðlahópum væri fólk hvatt til að fara yfir landamærin daginn eftir. Skilaboðin rötuðu til 180.000 manns. Í einum skilaboðuna sagði að fyrir þau sem vildu fara yfir landamærin verði síðasti möguleiki til þess krúnudagurinn klukkan 8. Yfirvöld verði annars hugar vegna hátíðarhalda og skrúðganga. Krúnudagurinn haldinn í Marokkó 30. júlí ár hvert. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hefur haldið því fram að ekki hafi verið hægt að sjá atburðina í Þeúta fyrir og hafði sagt þinginu að ekkert hafi gefið til kynna umfang yfirvofandi hörmunga. Stjórnarandstöðuflokkar segja ríkisstjórnina hafa afvegaleitt Spánverja.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Maríusborg Haupi, sonur Metti Marit, drottningar Noregs og stjúpsonur Hákonar Noregs konungs, fær að áfrýja máli sínu. Hann var sakfelldur fyrir tvær nauðganir og 32 önnur broti héraðsdómi í Oslo í júní. Hann var dæmdur í 4 ára fangelsi en sætir stofufangelsi. Frétta lestri, elvokið.
20: Morgunverkin
21: á Rás 2
22: Góðan og blessaðan daginn, öll sömul, ég heiti Andri Freyri Viðarsson og við ætlum að bralla ýmislegt saman til hátíðisvétta í dag og það von á gestum. Það risar, ekkert svo stór, jú, annar svolítið stór, hinn það ekki, ekkert lítill, bara svona meðalmaður. Getur vel verið að ég mæli þá hérna eftir, ég ætla að segja ykkur nánar frá þessu öllu saman eftir smástund. Grínistinn, leikarinn, tónlistamaðurinn, hjólræðamaðurinn og ég veit ekki hvað eina. Steinn Ármann Magnússon verður jarðsungin í dag. Hér hann með hljóðstinni Fálkum frá Keflavík. Steinn Ármann blokkaði náttúrulega bassa með kátum piltum en hér fer hann einstaklega vel með Sigur Rósson lagið Flugu frelsarinn.

frelsarinn hér í flutningi hljómsveitarinnar Fálkar frá Keflavík. Hann Steinn Ármann að ljá þeim rödd sína í þessu lagi og hann verður jarðsunginn í dag frá Víðirstaðakirkju klukkan eitt en þegar maður hlustar á þetta lag þá það sorglega við þetta allt saman að sama dag og Steinn fer þá fer Karl Ljúmann, trommarinn í þessu lagi og í hljómsveitinni Fálkum frá Keflavík svona getur lífið verið miskunnarlaust

Ég lofaði gestum hér í morgunverkin og ég ætla að standa við þau risa stóru orð því að meðlimir úr hljóðstinni Quarasi að koma í heimsum eftir og ég ætla að fara svona lauslega yfir sögu hljóðsetarinnar tala svolítið tíðarandan þegar hljóðstinn Quarasi var til og hvernig þetta var allt sem var til Þetta fjall náttúrulega ekki að himnum ofan Flesti meðlumir sveitarnar voru nú í öðrum hljónsveitum voru að gera alls konar annað ég man að hössi Í Quarasi hann var svona Jim Morrison típa klætti sig svolítið eins og Jim Morrison fyrst þegar maður sá hann með hljónsveitinni Vúl sem að lendi í öðru sæti í músetilunum frábær hljónsveit geggjuð eitur svölsku og Sölvi hann var til dæmis í en trommaði nú með stjörnukisa og frábæri ljósveit stjörnukisa var frábæri ljósveit og önnur mjög skemmtileg ljósveit sem að með nokkar aðeins að ræða þetta eftir sem heitir hét 2001 og hérna Ómar hann bara byrjaði ekkert allt inn að rappa með Quarasi hann var löngu byrjaði að hann byrjaði Quarasi þetta skemmtilegt við viljum að kíkja aðeins að þetta aðeins að svona kynna okkur söguna og bak við þetta allt saman hvernig þetta var til og svona skal passa maður að vera ekki að of nördast hérna en við sjáum hvernig það fyrr maður ennum bara maður sjálfur maður getur ekki þessu gert allt í góðu svo eru náttúrulega frábær tónlist plata vikunar bara allan líkur því að ég hendi einu lagi hérna lótti að blötu vikunar og segi ykkur fréttir af poppi og bíói Það verður bara fyrst og fremst geman hjá okkur, það verður geman En ég ætla að henda næsta lag í gang og þetta lag úr talandum tíðaranda Munið þeirra Godzilla myndin sem sagt Godzilla myndin sem að kom út árið 1998 kom út Ég man það vel, það var allt sko það var bara bærin var undir lagður allan þegar maður var 18 ára það sá maður voru lítið annað en þessi plakkut út allt og ég man að það var sérstætt kjúklingatilboð kernallinn maður það var með sérstætt kjúklingatilboð það var Godzilla þegar maður svona gósið í Godzilla pakningum og kassin utan um kjúlan það var Godzilla, þetta var allt í Godzilla og svo kom líka út geisladiskur Og þar var hinn afar umdeldi og vafa sem er maður Puff Daddy með Jimmy Page að taka lagi Come With Me og svo var Rage Against the Machine líka þarna, Foo Fighters voru þarna hverju voru fyrir þarna, fullt aðurum hana og þetta lag hérna hafa líka það Deeper Underground þetta er hljóðstinn Jamiroquai

0: Bjóðstinn Jam Mariquai og Deeper Underground heitir þetta lag sem að var að finna á soundtrackinu við Godzilla kaupmyndina en það var þessum degi fyrir 25 minnum síðan það sem að JK söngvarinn í Jam Mariquai hann margir sem halda að hann heiti bara Jam Mariquai eins og margir halda að JJ sé bara maður sem heitir Kaleo nei, hann heitir ekki einu sinni JJ þetta mjög flókið, en alla hana JK, hann fyrir 25 ára síðan þá reðst hann á ljósmyndara hann var að koma út að hvernig nættuklub ægilega kátur og svo karnaði gaman þegar eitthvað fór að taka hann myndir og hann gaf hann okkur högg, pum pum og hendi myndalini í jörðina og trakkaði eitthvað henni og þetta fór fyrir dóm og hann tók borga hellinga peningum og ég veit ekki hvað rosalega algengt meðal stjarnana í útlandinu að haga sig svona þegar þau í glasi þegar á vera gaman, en það bara ekkert gaman en á Íslandi, þá hefur þetta nú bara aldrei gest hér á Íslandi vissulega ef hún og eina pottrónningu sem hefur nú lendi í smá svona kröppin dansi við ljósmyndara en við ætlum bara ekkert að fara í það núna það bara að tala illa um ömmu sín og það gerir við bara alls ekki
1: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Þú þarft ekki að vera bílasérfræðingur til að vesla í bílanaust.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
4: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
6: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafinni 8.
7: Snickers vinnuföld færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskóla Bíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beindins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textatnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
9: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örfarfi garmin.is.
10: Svo dansaðu við mig, bara einn dag enn.
11: Paxal kynir í saminu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. Oktober og Hörpu 31. Oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanda á. Miðasala á tix.is.
12: Okkar gull. Okkar bjór.
13: Áfengislaus.
14: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
16: Sérstakur gleði gestur á föstudaginn verður Hulda Kristín Kolbrúnadóttir, söngkona, leikkona og plötusnúður.
17: Ég heiti Hulda Kristín og ég verð gestur í partíverkinu.
18: Það verður veistla.
15: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

0: Hann langar að vaka, þetta Eyþór Ingi hér með hljómsveitinni Atom Skáldin og ég skil vel að Eyþór Inga langi að vaka, hann á marga vini, þannig að sko Atom Skáldin og svo náttúrulega hljómsveitin Rock Paper Sisters og svo hann núna sennilega eitthvað starf að baka laufabröð með vitringunum þrem eða vitringunum tveim, það Jökvan og Friðrik Ómar, þannig að veist, menn þurfa bara að vaka aðeins lengur þegar þetta svona sko en eitt alveg á kristaltæru að hér sko næsta lag þetta ber að taka til sín við þurfum að vera góð við þau sem eldri eru og hjálpa þeim þetta veit Jarvis Cocker og hans fólk í Pulp hér lag af blötunni This is Hardcore Help the Ages
1: Help

Akkurat, hljómsveitin Pulp og þetta ber að taka til sín maður að vera góð við þau sem eldri eru og meira segja þó að já, það gamla fólk sé í hljómsveit sem heitir The Rolling Stones Eld gamalt fólk enn að rocka hér lag sem kemur út árið 2005 á velviði dag Rainfall Down Ó, já

to Black, þetta er blessunin Amy Winehouse, frábært lag frá henni. En árið 1988 þá ég var mikið sapplötur og já, það var sérstaklega íslenskar, það var mikið af, ég ekki sérstaklega, þetta var rúlega bara út um allan heim, en Steinar var duglegar að gefa út sapplötur og það kom ein sem heit Frostlög, það var margt gott þar að með þetta. Finnið ekki íslenskari ljón en þetta? Þetta sálin, þig bara þig.

sem kemur út árið 1996 og fyrsta plata Spaz Girls. Það mjög augljóst þegar maður hlustar á þetta að þarna eru sko flestir upptökustjórar heims búin að liggja yfir ákveðnum hljóðheimi sem að kem frá California og skapaðar af Dr. Dre. Hann náttúrulega var maðurinn á tökunum, skaparinn þegar að platan Doggy Style með Snoop Doggy Dogg var gerð og hún kemur út af 94 þið heyrið það bara, heyrið það sko vilt allir vera Dre

0: í hiphop heiminum Hann blöðum við Doggy Style Kemur út ára 93 og þetta síðasta smáskjúlagi að þeirri blöðu Doggy Dog World sem kemur þá út árunni seinna, 94, jú
1: Leiktu þér með takk Þú færi takkrónum tilbaka af leikföngum í Hagkaup Það gaman Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka
2: Álveru útsölu múrbúðurnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, rífluxín gegn brjósviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sigurlaust. Rífluxín tökutöflunar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
4: Það vita allir hvar Milwaukee á heima. Verkfærasalan.
5: Ég elska jólaskraut.
6: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
7: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
8: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samheldni.
11: Fjárfestum í bata samheldni.is
12: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid Nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.

Kaktus Einarsson og John Grant lag sem heitir Follow hann styttist í tíu fréttir og það sem mér finnst mjög þarft að gera því að það mikið að fólki að núti sem ákveðum svona frétta kvíða kvíði fyrir að heyra fréttir ég skil það bara vel næsta lag til þess fallið að róa fólki aðeins niður og gaman að segja frá því að já, þetta lag samdi Brian Wilson úr Beach Boys hann var algjörlega með lagið Be My Baby með Ronettes á heilanum og hann ákveða sem er lag sem að vildi að Ronettes myndi flytja en Phil Spector sagði ekki séans hann gerði bara sjálfur með Beach Boys ég að lagi Don't Worry Baby

0: Hamborgarabúllan, munið, alltaf frítt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, linsan skólavörustíg. La Primavera, í Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5, Akureyri. Bókamarkaðurinn Fiskislóðir hafin, opið frá 10 til 18 alla daga, forlagið.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Maríusborg Hauby, sonur Mette Marit drottningar Noregs og stjúpsonur Hákonar Noregs konungs, fær að áfrýja máli sínu. Hann var sakfelldur fyrir tvær nauðganir og 32 önnur brot í héraðsdómi í Ósló í júní. Hann var dæmdur í 4 ára fangelsi en sætir stofufangelsi. Lögfræðingur Hauby segir við norska ríkisútvarpið NRK að viðbúið hafi verið að áfrýjunin í heildsinni yrði samþykkt. Ný réttarhöld ættu að taka 4 vikur en dagsetning hefur ekki verið ákveðin. Formaður borgarráð segir að nýlegar stjórnkerfisbreytingar meirihlutans í Reykjavík hafi bæði verið erfiðar og umdildar en gríðarlega nauðsynlegar. Formaður samíkis gagnrýndi á dögunum að forstöðumenn félagsmiðstöðva væru færðir til í starfi og fjær börnunum. Einar Þorsteinsson formaður borgarráð sagði í morgunútvarpinu að starf sem er félagsmiðstöðva og frístundaheimila breytist ekki og þjónusta við börn skerðist ekki. Stjórnun, umsýsla og fjármálaráðgjöf færist út úr hverfismiðstöðunum. Þær verði lagðar niður og verkefni þeirra unnin miðlægt.
2: Í þeim breytingum þegar við lögðum niður 4 starfstöðar þá sáum við að það væri tilefni til þess að fækka starfsfólki og sameina betur verkefni og búa öðruvísu utanum þessa stoðþjónustu við frístundaheimilin.
1: Beðinni bræðrana Andrew og Tristan Tate lausn úr fangelsi gegn tryggingu var hafnað í gær. Alríkis dómari á Miami á Flórida úrskurðaði að þeir gætu ógnað öryggi almennings ef þeim yrði sleppt lausum og hætta væri á að þeir myndu reyna að flýja.
3: Áhrifavaldarnir og bræðunir Andrew og Tristan Tate voru handteknir á Miami og settir í fangelsi 18. júli en þeir eru meðal annars ákærðir fyrir mansal í Rúmeníu og nauðganir og kynferðisafbrot í Bretlandi. Bresk yfirvöld hafa 60 daga frá handtöku til að fara fram á framsal á Tate bræðrum og sá frestur rennur út 16. september næstkomandi. Bræðunir sem eru bæði með bandarískan og breskan ríkisborgararétt ætla að berjast gegn því að vera framseldir til Bretlands. Samanlagt eiga þeir yfir höfði sér 59 ákærur í Bretlandi fyrir meint kynferðisafbrot sem eiga hafa átt sér stað á árunum 2010 til 2017.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Hútar í Jemen segja að Sádi-Arabar hafi gert 40 loftárásir. Hútar stjórna stórum hluta norðvestanverðs Jemens og þeir hófu í síðustu viku sókn gegn stjórnarher Jemen sem nýtur stuðning Sádi-Arabískra stjórnvalda. Fréttalestri er lokið.
4: Morgunverkin
5: á Rás 2.
6: Já, þannig var það. Við tökum þessu öllu bara með jafnaði geð og þökkum fréttastofunni kærlega fyrir þetta og dembum okkur yfir í mjög skemmtilegt samstarf þegar Karl Orgel Tríó fór að vinna með Ragga Bjarna. Og þá komum margt gott, eða svona, ekki nógu margt, en þetta kom, Lady Shave.
7: Guskusleið.

Þetta er nýjara gömul útgáfa af guðskurslæðinu Lady Shave, Karl Orgel Trio, ásamt Ragga Bjarna. Það stendur með þess að sko featuring Raggi Bjarna. Það alltaf töff þegar maður getur sagt sko íslensk tónlistofólk að þessi featuring. En skulum halda okkur við silki mjúka og notalega íslenska tóna. Hér Creature of Habit með fyrsta lagi sem að kom út undir því nafni. Þetta lagið Myrká.

0: mynd okkur úr íslenskum notalegheitum og fara yfir til Svíþjóðar Dill okkur smá, það svona dilli gleði tónar á næsta leiti frá Svíþjóð ekki Abba, nei, þetta yngra en það, töluvert yngra en lag frá árun 93 sem að ég náði bara yfir alla heimsbyggðina fólk dansaði við þetta, horfði á MTV og fannst það ofbóðslega kúl þetta það smá eftir þetta
1: Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð valinn rauðarasti Íslendingurinn? Ef þú veist svarið, getur þú tekið þátt á Rúf stjörnur. Svarað nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport 24, Dún og Fjöður og Strakta Hótel. Rúf stjörnur.
2: Dumbhead á Iceland Airwaves, 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíðarpassa áður en verðið hækkar. Í samstarfi við Parliament Hotel og Iceland Air.
3: Rýmingasala á fartölum hjá Tölvutek. Síðustu inntök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
4: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
6: En svo munum við fyrir að segja fólki, þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og er.
7: Mamma og pappi segja þetta, ég fættist í kjölusalmi mjón.
8: Já.
9: Nú erum við að sjá það að 50% drengja, helmingur drengja, býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
10: Færrir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármálakerfi, það alltaf bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
11: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

þó að svíin sé nú stundum svolítið perandi, þá hafa þeir nú samt sem áður gefað okkur margt gott. Til dæmis í formi tónlistar, aðalega í formi tónlistar, jú, alls konar öður líka, hvaða stælar þetta, bölvaði stælar. Þetta Stack a Bow með lagi Here We Go. Ég ætla að spila eitt sænst lag til viðbótar að minnstakosti í þetta dagsins og hérna rétt árunum förum í plötu vikunar. Það rákaði sko að fara sko 5 árum fram í tíman, Stack a Bow kemur út 93 og svo það The Cardigans með þetta, 5 árum seinna, Erase and Rewind.

0: Rástfö.
1: Við erum Space Station og nýja platan okkar Who Killed Space Station er plata vikunar á Rástfö. Electroshock Therapy er í grunni lag svona klassíska ástasorg. Mér hafði semst nýlega verið dömpað á fyrirvörandi kæristu og í kjölfarað því fekk ég COVID. Þannig að ég sit þarna eitt kvöldið upp á sóttvarnarhóteli yfir jólin, nýdömpaður, veikur og bara gjörsumlega ónýtur og það þá sem þetta lag verið til. Og í laginu heyrum við semst frá manni sem kominn í svona rafstuð meðferð en það virðist öllum vera alveg trullu sama hann. Konan farin og enginn að hringi hann og mér segja læknanir hlæja bara á honum. Þannig að þetta svona frekar ýkt og svart humorísk mynd af þessari tilfinningu þegar maður í ástasorg og finnst eins og maður sé aleinn í heiminum og öllum orðið alveg sama hann. Og við vorum svona eitthvað að spila þetta lag í kringum 2022 en einhver hluta vegna endaði það bara svona upp á hillu en svo þegar við fórum að vinna í Who Killed Space Station ákvaðum við að kíkja á aftur og sjáum ekki eftir því. Electroshock Therapy, gjörðu svo vel.

Electroshock Therapy heitir þetta lag frá hljónstinni Space Station af plötu vikunar sem heitir You Who Killed Space Station. Meira af íslenskri tónlist því að ég veit að ég mörg ykkar sem að hlusti mikið að rástu elskið að fara á tónleika og rosalega mörg ykkar eru líka út á landi og hugsið með ykkur þegar við hérna Reykjavík að tala tónleika alltaf að tala bara ykkur sem í gangi í Reykjavík en eitt skal ég segja ykkur ein skemmtilegasta tónleikasveit landsins búin að vera að ferðast landsbyggðina og spila á tónleikum hér þar og nánast allstaðar Og eiga nokkra tónleika eftir, ég að tala Moses Hightower. Og gaman segja frá því að Moses Hightower verður í hljómahöllin í kvöld og svo það Midgard Base Camp á Kvolsvelli, annarkvöld. Og svo það Sláturhúsið á Egilstöðum og meira fyrir austan því að þeir ætla líka að bruna yfir á Neskústað og spila þær í tónspil. Þannig sko fólk út á landi sem kvartar yfir því að það sé aldrei neitt að gerast hvað góða músík var þar, Ég get bara hætt í og mætt á þessu tónleika. Því að þetta virkilega metnaðarfull og góð tónleikasveit og ekki bara það, líka frábæri í hljóðveri. Eins og heyrist þér. Fagmennskan fram í fingurgómana. Moses Hightower, lagið stutt skref. Þetta verður öruglega tekið á eitthvað á þessum tónleikum. Endilega allir hljómaðurna.

Hef sem haps. Þetta lag sem heitir Meðalmannsins þjóðsöngurinn. Flott lag. Svo líka annar þjóðsöngur sem að kom út fyrir 35 árum síðan upp á dag á ammali dag. Það þjóðsöngur svona tindrar og leitandi kynslóðar tíunda áratugarins. Svo mætti orðið komast en samt ekki týnda kynslóðunars Bjarkmanns allt önnu kynslóð, ég að tala þetta hérnalag á ammali dag þegar þetta kemur út þá breytist allt 35 á síðan

er Jónfrí og Lúpína saman í þessu lagi og talandi Lúpínu þá það tólesta kona sem nú þegar búin að gefa tvær breiðskjöfur og var að senda frá sér epiplötu sem við gefum út með að fæsta minnstu kosti í Reykjavík Record Store og hérna það í miklu uppáldi hjá Óttari Proppi

0: það er mis skemmtilegt að segja nöfn en eitt af þeim nöfnum sem gaman að segja Tolo sem að flytur þetta lag ásamt Stormy en mér langar að segja sko fólki sem hefur gaman af skemmtilegum heimildamyndum og gaman að því að líta til baka og öxl og skoða það sem að eitt sinn merkilegt var og enn stór merkilegt þá virkilega ánægilegt að geta deilt í með ykkur að það 20 ár síðan að heimildamyndin þetta ekkert mál, heimildamynd Jón Pál Sigmarsson var gerð og kom út og að því tilfni þá á að sýna þessa mynd, það nokkra sýningar í Smárabíó og fyrsta sýningin í dag og það allar á sama tímanum, þetta klukkan 20 minn, nei, ég lík því, þetta allt rúmlega sjö, skulum bara einfalda dagins, hún var sýnd í dag og föstudaginn, sunnudaginn, mánudaginn og þriðudaginn þannig að eða vilja sjá skemmtilega heimildamynd einstaka mynd já, einstakan mann leikstjörnumyndarnar Steingrímur Jón Þórðarson þá farið á, þetta ekkert mál líka sniðut, að því ég nú bara einn þeirra af þeirri kynslu að ég að segja sko börnunum mínum sögur af Jóni Páli og ég ekkert lítið gaman að því og festinu minna YouTube og sýni mymbönd þá þetta mál farið með krakkana á, þetta ekkert mál ekki hika við það Kvarasi mættir, ég ætla að fara að spjalla við Kvarasi eftir smá stund sögu sveitarnar og tíðarandan
1: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
2: Harð parkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Úrval af dúnsængum, koddum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.
4: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Sérstakur gleði gestur á föstudaginn verður Hulda Kristín Kolbrúnadóttir, söngkona, leikkona og plötusnúður.
6: Ég heiti Hulda Kristín og ég verð gestur í partíverkinu.
7: Það verður veistla.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
8: You're unbelievable.
4: Rás 2. Þetta Rás 2.

Fyrir ykkar sem var að velta fyrir ykkur þessu lagi hérna með Aldous Harding og H. Hoglin Venus in the Cynia Sko, Cynia blóm og ég veit að þetta svolítið svona þetta svolítið svona undarlegt að maður sé sko það sé Venus í blómi en skemmtileg pæling ef það væri pælingin en hún segir sko down in the Cynia það nefnilega líka bær í Kentucky í Bandaríkjunum sem heitir Cynia bara smá móli hérna fyrir ykkur rétt fyrir 11 réttir en ég sagði þetta náðan að Kvarasi var mættir það bara dagsatt og ég ætla að spjalla við meðlum í Kvarasi eftir 11 réttir fljótlega eftir 11 réttir ég ætla að tala lengi við þá brjóta þetta með lögum ekki bara Kvarasi lögum þetta lögum sem að þeir hafi við að vera með puttana í og það ansi margt það sko víðan völl að fara Þetta Bubba Mortens hann heldur betur tilbúinn

0: Stórpeninga hnífar, fyriristu hnífar, kjötkrókar, KB Borganesi. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Patreksskóla í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Matreiðslubækur, skáldsögur og ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Afturelding, Breiðablik í úrslitum, Mjólkubikars Karla í fótbolta, 11. september, klukka 19, sjáumst á Laugardalsvelli. Endurminningar frá Eskifirði, Hólar. Frumsýning í dag, Anorgasmía, ný íslensk kvikmynd í Bíó Paradís. Bókamarkaður í Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi menntamálaráðherra, er ósáttur við atburðarás sem varð til þess að hann vék úr ráðherrastól og síðar úr flokki fólksins. Á morgunvaktin í morgun sagði hann ótrúlegustu sögur hafa farið á flakk og beinst gegn fjölskyldu hans.
2: Ég vil bara segja alveg svo er að þegar einhvern beinst að mér, þá er það í lagi, en þegar það komið út fyrir mig í fjölskylduna, þá er það ekki lagi. Og þar fór ákveðin atburður í gang sem varða fjölskylduna í þessu máli og síðan vatn það upp á sig sem ég mun skýra setna mér. En þetta var ekki lagi. Ég bara segi það að það er á ákveðin stundu lífsins, þá ertu á þeim stað að þú átt ekki að vera glíma við einhver ákveði við svo pólitík og annað. Það var engin ástæða til þess að gera þetta með þessum hætti eins og gert var og það er það sem ég er ekki sátt við.
1: Sagði Guðmundur Ingi Kristinsson, hann bætir við að sannleikurinn þurfi að koma fram og að hann greini frá fljótlega. Donald Trump Bandaríkjaforseti telur að stríðinu við Íran ljúki leið og þingkosningar í Bandaríkjunum verða afstaðnar í nóvember. Hann bætti við að olíuverð muni ekki lækka fyrr en þá. Þetta sagði hann við fréttamenn á Andrews herstuðinni áður en hann fór á þing republikanaflokksins í Dallas í gær. Trump sagði að Íranar gætu ekki haldið út stríðið mikið lengur og þeir ætluðu að reyna að hafa áhrif á þingkosningarnar með þeim hætti að veik geðja fólk. Komist til valda og láti Írana afskiptalausa og leyfi þeim að eignast kjarnorkuvopn. Trump sagði að þrátt fyrir að Bandaríkin væru ekki að leita samninga við Írana, þá sagði hann að það gæti komið til samningaviðræðna. Marius Borg Hupi, sonur Mette Marit drottningar Noregs og stjúpsonur Hákonar Noregs konungs færað áfrýja máli sínu. Hann var sakfelldur fyrir tvær nauðganir og 32 önnur brot í héraðsdómi í Oslo í júní. Hann var dæmdur í 4 ára fangelsi en sætir stofufangelsi. Lögfræðingur Hupi sagði við Norska ríkisútvarpið NRK að viðbúið hafi verið að áfríunin í heildsinni yrði samþykkt. Ný réttarhöld ættu að taka 4 vikur en dagsetning hefur ekki verið ákveðin. Hádegisfréttir verða sagði klukkan 12.20 og frétta yfirleitt klukkan 12. Við minnum á rúf.is, fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2
4: vorum að hlusta á Bubba Mortens hérna rétt fyrir fréttir hann er náttúrulega listamaður þegar að kemur á orðum og sögum það sama má segja félaga hans Kristján Kristjánsson sem að kemur framöndu nafnum Ká einstaklega góður að nóða saman góðum textum og textum sem fórum að tala hlusta og hugsa alveg ok, það sagaði maður sko Þetta bara raunveruleikin. Hér KK með lag sem að er að plötunni Gleði fólkið sem að gefa út á Japis árið 95. Þetta fyrsta lagið á plötunni og heitir það Um síðgeði. Lustið aðeins, þetta saga sko.

Þetta er algjöriðall KK siðgæði heitir lagið Fyrsta lagið að gleðið fólkinu Það plata sem að innöldur frábær lög Það góð plata Gaman að sitja hann á og taka hann alla í gegn Það lög eins og 1, 2, 3, 4 Grand Hotel Á fjórðu hæð I Think of Angels Sem var nú samið á vagninum Á flatri Bælið í KK náttúrulega elskar vagnin og gera það jafnvel meira en aðrir þó að segja askoti margir sem elskar þann litla magnaða stað. En hér Casey Musgraves, I Believe in Ghosts, eitir þetta lag og svo það Quarashi, það sögustund, það var ekki ágæðum sko. Og magnaða sko, ég oft hitta sem meðlum við Quarashi, en þegar þau koma svona sem Quarashi, það alltaf svona smá stressaði sko. Það bara hér að ekki það sko, það bara verið að vera heðarlega sko.

0: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
5: Sala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krón afslætti. Tölvutek mörkinni og undirliða Akureyri.
6: Lára og Ljónsi. Alltaf seljastu. Þjóðleikhúsið.
7: X-Peng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
8: Morgunútvarpið.
9: Á Rástöð.
10: Ég held að engin fullorinn myndi sko standast þetta próf, bara í leskilningi skilur við.
11: Það í mörgum skólum, þá hlutall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál, það komið yfir 50%.
12: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman.
13: Það stendur sko bara svart og hvítt í lögum að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
10: Og svo getur þessi bíntjóri farið og hoppa upp í raskatjá!
9: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2. Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

0: Þetta er Kvarasísflokkurinn og lag sem heitir Do It Again og það er akkur það sem þeir eru að gera, þeir eru Doing It Again og ég kom með það heimsótt, það er Ómar Sölvi og Steini, sælir og velkonir.
1: Takk, já, takk fyrir.
0: Þetta er við slum aðeins sko, ég búin að vera svona hótaði hérna, ég ætla að fara svolítið í söguna og langa líka að koma náttúrulega, það eru tónleikar, er stór tónleikar, það eru lögatarsallin og ég var að heyra það bara í morgun að þið var að búin að fá sko hljónsveit með ykkur til að taka nokkur lög og það ekkert smá band og það Vintage Caravan.
2: Lákalega. Mm-hmm. Það bara the best of the best
0: Já,
2: sko.
0: Akkurat, þið náttúrulega hafið oft verið svona að notast við alvöru ljófari og tarfurum að náttúrulega með ykkur að spila mm-hmm. gítara svona mm-hmm. en nú erum bara að koma með the band
3: Já, já. Við þetta eru það við erum að tjálta öllu til og þetta 30 ára ammáli og þetta bara rosa tímamót og ég var að mynda að hugsa sko 30 ára svo góð aldur
0: já.
3: Þú veist, þú ert ekki alveg ungur heimskur sko
0: nei, nei.
3: Og, en þú ert ekki orðin gamall og fúll
0: nei.
3: Heldur sko
0: þið eru þeim aldrei þannig
3: að við vildum fá þú veist svona spútninga með okkur og gítur og bassa
0: líka. Já, einmitt, einmitt er sko þegar þið ringið þegar Kvaras í ringir, ring og segir, heru, geta ekki spila með okkur hérna, og tónleikum, segi ekki bara allir já
3: jú svona, það svona línan í þessu
0: já.
3: Ekki nefnum sérta sjúkrahúsið eða eitthvað.
0: Já, þannig að það mjög stuttur list af fólki sem segir nei.
2: Já, ég held að segja ekki bara.
3: Bara allar fallar til, sko. Við munum með rosa mikið að góða fólki og bara gengið vel og verið bara æðislegt ferðarlag.
0: Já,
3: En eiginlega enginn sagt nei.
0: Einmitt. Sko, mér líður þannig að þú, Ómar og þú, Steini, séðu svona, svona hip-hop bakgrunnur ykkar er mikill og sterkur, mér líður þannig nú sé ekkert sveipa Ómar, ég var shit hvað að segja maður en Sölvi hefur verið svona í alls konar áðurna Kvarasi verður til, Ómar kemur alltaf svolítið seinna inn í Kvarasi apparatið, en er þetta vitleysa Ómar, hvað sveipir á þér? Skammal á þér
1: Jú, hún var ræðið í gæri, Ómar
4: Já, nei, sko minn bakgrunn er sko úr breiðastinu þegar ég var í FB þá dettur maður inn í hljónsetir bara svona upp á grínið og fyrsta hljónsetir sem ég var í var Döður og Slónsveit sem hét Den Danske Döð og hérna við spilum einu sinni og síðan var ekki meira úr því en síðan dett ég inn í svona hiphop hóp með hérna Traustaskúla og síðan kynnist ég við Kalla og Magga og Söptur inn í hans og Erp og Ey og allir þessum görum sko og þá fyrir við svona að fikta við þetta og erum bara svona frekar svona þéttur hópur af liðið þar sko að intro hérna líka í svo DJ-a og hérna og síðan bara byggjum við eitthvað svona upp úr því sko og erum keeping it real og erum alveg gangsters og
0: akkurat
3: já, og Steini, þú ekki bara hendið mæk og þú bara lesin á já og bara byrjar
2: Jó, við reynir sko, ég hljósta alltaf mjög mikið á rap og danstónlist og svo leis og fyrsta sem kemur út með mér var hljónstum myndi Plan B á Ice Rave gerði síðan lag fyrir veggfóður og eitthvað svona 16 ára gamall og síðan, jú, bara rap og hiphop og býði bandaríkjunum og skrifa texta og svona og já, þannig að ég kem alveg frá því sko og ekki mikill svona, þú veist, þetta, þessi blanda svona, eins og þú sagði ráðan sko, Sölvin alltaf kemur úr hérna alls konar rocki og rapi og alls konar sko þannig að þegar leiðir okkar líka saman þá blandast þetta allt saman sko
0: Já, Sölvi þú sko ert trommari svona í grunninn og sko varst í alls konar hljónsveitum, þú varst að tromma með stjörnikissa SS Pan hérna, og Jónsson og Grána, ekki?
3: Nei, já, forvera þeirra
0: Akkurat
2: Púff
0: svo var hljónsveit sem var ansið mögnuð sem hét 2001
3: Já kannski leiðilegsta hljómsveit Íslandssögunar
0: Nei, það bara rangt Það sko, ég var svolítið graf upp þetta svona 2001 lög í vikunni og kíkja þess á þetta og það sko, það lag sem við tókuð í dagsljósinu
3: já.
0: Og maður mann þegar maður sá það það var bara, maður var bara út á landi og bara ok, shit, það eru bara allir svona kúlir ekki ok og það var svolítið svona sko, hljónsveitin 2001 var eitthvað svona í, fannst mér í svona tilvistakarpu vissi ekki alveg, sko, ok, er það svona eitthvað Killing Joke dæmi, þú veist, er þetta eitthvað svona indie, nýbylgu, kulda eitthvað og þar var Hössi og Gaukur og þú, það svona grunnurinn af hvað þessi 2001
3: smá já, alveg klárt ég var, kem svolítið úr þessu bílskurssenu í Reykjavík og jaðarsenu okkur fannst einhvern veginn heimurinn bara vera við við áttum okkur ekki á því að við vorum bara svona lítil jaðarsena, við vorum að spila yfirleitt fyrir svona 20 eða 2 mömmu okkur og pappa og þannig að ég hafði aldrei upplifa einhver svona velgengni eins og ég upplifið síðan setna með Kvarasi en með þessa 2 sem eru hérna með mér Ómar og Steina ég, þegar ég kynni Steina og síðan setna Ómari þá mér langaði að upplega þessa dansinu þessa reifsinu, ég var ókesslega spennt, ég var búin að fá döðleið á þessari bílskús bandasinu sem ég hafi verið í það var ekki neitt sko
0: nei,
3: þetta var auðvitað æðislegt en ég var búin að fá að leiða þessu þannig að því ég kynni Stein og síðan setna Úmari bara ég alveg bara þráði að vera hluti þessari rapp og dans og reifsinu sko
0: sko, Hössi var líka í hljómsveit sem að tók þátt í músutilurum og lendi í öðru seti sem að náði líka alveg austur að þeim að svo alltaf músutilur í sjónvarpi sem heit Vúl og hann var svona, maður bara ok, það bara íslensku Jim Morrison var, og með svona sínt hár einhvern veginn og í svona svona leðjaka með svona loðkraga útviðum buxum rosa pælingar og svo hann í hljónstinn 2001 og þetta lag hérna Dure Again sem svolítið svona diskofýlingur í gangi sko ég ætla aðeins að spila hérna þetta sko 2001 lagið Get Down Tonight af samplötu af samplötu sem að heitir Há inn í svega Spenna og hlustið maður að sagði þetta þetta 2001, Sölvi hann á trómuna og það mjög svona sölvalett breyk í maður því sá okkur í túlinu þegar þú stóðst alltaf upp og trommaði svona
2: Já,
0: og það í þessu leið

0: Þetta er alveg stöðlað Sölvi er alveg kasti að Við hinn erum að segja að þetta er geði
1: Ég var bara svo mikið gleyma Þetta lag var
0: til Þetta, sko, internetið gleymir engu Og þetta er á samplötu sem að kemur út að 95 sem heitir H, einnig svega Spenna Og þarna svolítið tíðarandinn sko á einu disk, þarna sko Páll Óskar á Unun, Ástin Dugir Poison með Prodigy þarna 2001 og svo já, alls konar svona gúmulega þetta svona, setur þetta svona eitt pakka þarna, sko þegar að hvar að ég var að bæðast og Ómar í Breiðholtinu að rappa og Steini nýkom frá Bandaríkjunum sko plötubúðunar og bara laugavörun á þessum tíma það var ekkit slór
2: Nei.
0: Veist, það var meira plötubúður heldur en lundana sko.
2: Þú
0: veist hvað
1: bara risa búður
0: sko. Ekkit smá
1: tveimur hæð
0: maður byrjaði bara í Breiðholtinu í Abyss og svo alltaf með það niður tvær skífubúður eina nógulega kom við hérna bókabúðunni á Hlemm kóðaði tónlistablöðin er þetta ekki bara rúntinu svo fariði neðar hljómalind og plötu búðin sjálf
3: einmitt
0: þetta er svona
3: algjörlega
0: aðri tímar
3: ja, allt annað næs þetta náttúrulega bara var alltaf til lengur sko svona mikið allavega sko
0: svo gleymum við ekki þrumunni
3: að þruman mæs
0: að má ekki Nei. Hvar voru þið að fá eitthvað músík á þessum tíma munið það
3: sko ég hef náttúrulega alltaf verið mikið á hjólabyrði og kynntist eiginlega flest allir tónlist í gegnum hjólabyrðu vídeo bara
0: já
3: Og svo var maður, skilur, beðið maður eftir kreditlistanum og sá hvaða lög þetta voru. Og svo far maður bara einhvern katalóg eitthvað staðar, sko, og maður þurfti að panta plötunar og fá það að senda heim bara mánuðið sérna.
0: Já.
3: Eða hlusta bara á skeittvídeóin, sko.
0: Ekkurrendur.
3: Síðan fór maður alltaf bara í, hérna, hljómalind og þrjumina og skifuna.
1: Hljómalind og svona minnstaður.
3: Já,
1: ég kynntist mikið að tónlistar. Mann er bara, já, þú köpið þetta og þú fílað þetta og þú fílað þetta. Hérna, gerðu svo vel.
2: Einmitt. Ég mann í kefti sko Nirvana blötuna fyrstu í hljómalind þegar hún var í kólaportinu, sko.
0: Já.
2: Og hérna, það var ansi mikið svona meistarverk sem maður svona hlustaði mikið á og síðan var maður hérna, hvað hét hún aftur plötubúðin sem var í portuna sem Jónas og Milli var
0: Já, er þetta grammið?
2: Grammið,
0: já, já, já, já
2: Þar mann ég gifti fyrstu feitn á mórblötuna
1: Núna líður mér þess að þú sést 60 ára
2: já.
1: Já, þú ert ekki 60
2: ára Nei, en síðan fór maður líka niður á hérna Lækjutorg sem var hérna
0: Steinar
2: og þar mann ég gifti mér svörtut plötur með Metallica sko fyrir sumar vinnu peningar mínu
0: Glory Days
3: Ég man þegar ég var 16 ára að mér langaði svo að vinna í hljómalind Ég fer og tala við, geta á og segja við tókstum ekki tónlist ég var bara rosa góður í að vinna hér hann sagði bara glimdi og hældi mér
0: Fyndu skulum segja þetta ég hefna, það, þegar ég var í tíundabæk hvað mynduð vilja að vinna? Og svona, það fekk maður svona starfskynningu og ég sagðist að vinna í Ljómalind og bara einhverju plötubúð en aðla Ljómalind og því var rettað og ég fekk að vara dag í Ljómalind og ég var ekkit smá spenntur Kitty Kann í smekkbúðsunum með svona storkna kaffi henni munnugunum
3: Kári með dreddana
0: Kári með dreddana vinna og ég var svo spenntur, ég bara okkar þetta my big break hérna og ég bara mættur á svæði
3: Búinu meika
0: Eina sem ég fekk að gera var að sitja og kroppa sem sagt vermið af diskum og sitja nýtt verð og bara kom heim bara naglalaus á herðinni
3: Helsáttur,
0: það var ógeðslega gaman fyrir það vera hann í heila dag og kíkja þess að lagerinn eitthvað svona og það var ógeðslega næs en þú myndist þérna á Jónas á milli það var líka fatabúðunar það voru svolítið fleiri en það eru núna sko. Það var ekki bara kringlan sko.
3: Nei, allt tínt í hlekkurinn maður Jónas og milli, extra, undugöngin, elf nýtján. Þetta var endalist, sko, skatesennan og streetwearsennan og tónlistasennan var bara í blóma, sko.
0: Akkurat, voruð þið ekki að vesla þessum búðum sem var steinni var að
3: náttúrulega? Jú.
1: Ég átti ekki pening.
3: Ég var á spónstíl.
2: Það var bara þessi grúpa sem ég var í og bara hekknir í Jónas milli, það var bara þannig, sko. Við bara hengu þar alltaf keiptum föt sem lyktuð öll eins og reykelsi.
0: Já,
2: maður. Það var svona, það var, það er svona ákveðin þegar ég bara þegar ég finn þessa basic reykjelsis lykt þá er ég bara, hér er Jónas Milli ég hafði engar áhyggjur
0: og svo kom ekki hér, ekki hérna Exodus
3: Exodus, jú
0: það var spreybrúsa, derúr og svona mjög víðföt
3: ég var meira að skeit með hinn í tískunni, sko, ég veslaði ekki mikið Jónas Milli en alltaf þekkt alltaf þar og svona og maður var meira í hjólubröðubúðunum og þannig á sínum tíma ekstra og eitthvað svona en þetta var bara svo flott og svona mikil gróska í þessari senu á þessum tíma sko.
1: Reykjavík var stórkostlega en þið nændis þetta eru þetta rætuna sem við komum upp úr sko.
0: Já. Og nú eru krakkandi með aðrar rætur sem að við kannski fötum ekki alveg að vera
1: nei.
0: Er bara, við erum bara að díla það en við erum að fara að fagna hérna í höllinni það er 30 ára ammæli hljómsveitarinnar Kvarasí þessum er að tala að Steina og Sölva og Ómar hérna, um þessa gömlu góðu daga og Ómar í Breiðholtunni og var aðeins að fara hérna, var náttúrulega byrjar í döðurokkinu, danski döð
2: við gerðum bóli með þessi
3: ég man eftir bóli
2: ég á bóli sko.
3: Andri voru að fá svo leys
0: verður hann á mördsborðinu í höllinu
2: spurning sko.
0: Ég sá það að koma nýr varningur verður á mördsborðinu höllinu sko.
1: Ógislaflót
0: sko Blossi, það var kvikmynd sem að kemur hann út svona, á þessu tímabili sem verðum að kjamsa á hérna og þar er Kvarasí með lag með botlið, gríðalega flott lag sem að flög ansi hátt og það mikið góður músík að það þetta svona eina þessum kvikmyndum sem að sko, fólk talaði svolítið að tónlistin væri betri myndin en svo tíminn einhvern veginn á mjög skrítin hátt að fara rosalega vel með þessa mynd og þetta orðin svona kaltar og þar er lag með hljómsveitinni Subterranean og það nú ekki eina lagi sem að þú rappar í Ómar með, með Subterranean.
2: Nei, ég var búin að gera þarna, held ég, tvö að þrjú önnur lög með og veistu, ég satt að segja því ég man ekkert hvernig það lagi, sko.
0: Nei.
2: Ég man ekki hvað það heitir, sko. Ég er að horfa á skjánum
0: Crazy.
2: Mjög, sko, crazy. Ég bara hefur nákvæmlega enga minningu þannig að ég er að heyra þetta lagi fyrst skipti bara í...
1: Ég heyrði Ómari í þessu lagi og ég hugsaði damn, við verum að fá fennan gæja út af því að veist, Steini er með svona milli röddina, hössi með efstu Ómar fullkomnar þetta sko.
0: Akkurat, Ómar á alveg sko ef maður þarf að sletta killer versatni í endan á svo lagi.
3: Manstu ekki eftir þessu Ómar?
2: Ég man ekki eftir þessu og ég er að búa myndið það versta.
0: Nei, þetta er bara ekki til að skamma sig fyrir, þetta var geggjast.
1: Ég hringdi í því út
2: af
0: þú ert hérna út af þessu lagi.
2: Já,
0: gleyma því sko. Hér eru Subterranean og Ómar með síðasta versi í laginu og þetta lag er Crazy og heitir Crazy. Þú hlýða þetta á.
4: Sky above my head, what? Lyrics on the right, blasting in my lyrical what? Tactics. Forces in combat, come back as I attack when you react. Slow things.

0: Vel gert.
1: Já, þetta crazy cool.
0: Já.
1: Subterranean og Ómar í Kvarasi þarna í, var að klára þetta versið sitt og þetta var til þess að hann situr hann í dag og að bara vakna 30 ára ámali Kvarasi í höllinni.
0: Þetta
1: magnalag, sko, þú, Ómar, varst með annað rapnafn áður nú.
2: Já.
1: Segðu okkur eins og það svolítið, það var svolítið aftur þannig, eða ekki?
2: Jú, það, sko, á þessum tíma var sviðisnafnið mitt Móri.
1: Já.
2: Og það hefur, hef ég séð, sko, valdið einhverjum miskilingi með, þegar rapparinn Móri síðan setna með tekur upp nafnið sem
1: þetta. Já, já.
2: Þá, síðan, á þeim tíma ég í Móri, þarna í, á tímabilinu, á þessum tímabili og alveg fram af Super Syndical, Og síðan eftir það þá breytti ég því í Ómar Suárez og þá síðan poppar rappar Móri setna með sko.
1: Hefur þú talað við rappara, hefur þú þórað því, var því Móri á?
2: Nei, ég hef aldrei rétta við hann svo sem, ég hef aldrei hitt manninn en ég talaði með hann ekkert í minni síma en það var ekki um þetta.
1: Nei, nei, það
0: var alltaf. Ég og Móri eru mæskufélagar og vorum alltaf að leika okkur í Gizmo.
1: Já.
0: Já. Gott input.
1: Já, já. Gott, takk. Takk. Góðu múlið maður.
3: Fyrir gangstæð.
1: Frí gangstæð. Stokkar, fyrsta Kvarasi útgáfan, Ómar, þú ert ekki á henni, en hefur væntanlega heyrt hana.
2: Já, ég var við hana þegar þetta kemur út. Já. Ég man að, sko, það, á þessum tíma var svona ákveðnar fylkingar í gangi það var svolítið vamm og dúran fylkingar varandi hiphop og tónlist og ég var í mjög miklu svona keeping it real alveg hiphop, engin sellout og síðan kemur Kvarasi og sem eru bara að vera strax huge, bara að vera commercial að vera hérna mainstream og þegar ég heyri Svistans í fyrst skiti og ég bara man eftir hvar ég var menn ég byrja setnir í herbyggi upp í Breiðholti, í Kjallaranum herbyggi mitt var og, og það sem greip mér mest var yngoma hössa í laginu, því að það var svo eins og Bó Hall sagði Rest in Peace King hann sagði, þetta mjög erlendis
1: Akkurát
2: og það bara soundi var bara svo vel prodúserað og þetta var bara strax bara þetta ógeðslega vel gert
1: já
2: Allir í vinni mínir fyrst og segir yfir þessu sko. En ég var svona, ég hef aldrei verið svona gaur sem svona set mig ykkar fylkingar eða ég fíl eitthvað það bara fíla ég.
1: Já, já, já, já. Svo skrítið sko þið í breiðholtinu svona einhver jafnvel öfundsíki hjá sömur sem eru fúlir út þetta ekki hjá þér Ómar, þú strífuna þessu.
2: Já.
1: En sko, þú segir hérna sko svona sellout.
2: Já.
1: En þeir gáðu bara út CD sko, bara EP. Var það selloutið?
2: Það var sko þessi kræsa og eða bara þessi pæling sem er svolítið yfirgengilega mikil í íslenski list á þeim tíma líka. Allri bara svona list var að við erum ekki sellot. Þú átt að lifa við þetta, þú átt að hérna, þetta ofurvinna en þú mátt ekki selja þig. og ef þú selur eitthvað áttu aumingi og hérna þú ert ekki trúr listinu. og það var svolítið sko að þetta var að því það hiphop sem var vinsalt á Íslandi á þessum tíma var bara svona svolítið underground, svona New York rap og það sem allir voru eins og innan gæslega bara keeping it real
1: akkurat.
2: Og hérna, já
1: sko talandi um þennan tíðaranda og Switch Dance, Kvarasi kemur út og svona við megum bara alls ekki veist, við erum raskeltir hérna að bara fullt af fólki við löfum út eftir þetta spjall og minnust ekki á útastáttin Chronic
2: já.
1: Veist, það Geti. Er bara fárhald til að gera það ekki sko.
0: Robbie
1: var hann ekki að mata hiphop þýsta Ég stendur ekki á þessum tíma
2: Jú,
0: algjörlega
3: Frábæri þetta
1: Hringdu þig út hjá hann inn
2: Já
1: Og frístæluð

0: gerðinu það er grín, ég er með að spólu maður og það bara það var bara svona, þá var bara allt í einhver svona kunningi manns bara orðin í manns huga bara huge það er stóla hringin
1: ég var sko 15-16 ára þegar sko Aggi, Axilla og Robbi og þessi stráka taka mig svona svolítið undir vendavang sko
0: já.
1: Og þá var hann með búðin á undirgöngin og þú veist, maður var allir dressaðar í stússi og allt þetta svo.
0: Já, já.
1: Og þeir voru að hleypa mér inn á, á klúpsi, ég Róseberg, bakdýra megin 16 ára og maður voru upplifað neyfsinn og næskilur.
0: Wow,
1: og þarna var maður, sko, þannig að ég svona, ég þekkti þá en ég var mjög, veist, ég hlustaði mjög mikið á rapi líka danstónlist.
0: Já.
1: Og þetta var svona, þetta blandaðast allt saman einhvern veginn saman, sko.
0: Já, já, og það já. Gerir það í Kvarasí. Mm. Sko, Switch Dance er einn dýrasti geisladiskur Íslandssögunar í dag. Mm. Þetta þykir safngripur og hann hefur verið að fara á, sko, $100.
2: Mm. Það svona eitt sem ég veit kannski bæta við þannig að þú veist, þú vorum að tala plötubúðir.
0: Já.
2: Að það síðasta sem ég keypti í Hljómalind á hann lokaði
0: já.
2: Var Switch Dance diskur sem hafi, hann hafi tekið ykkur að kassa fram já. Úr lager og þar lá eitt eintak voni og ég keypti hann á 1000 kall
1: ég á þetta ekki sko
0: nei, ég á þetta ekki er sko svitt, vá, var það í útsölni loka útsölni
2: já, þegar hann var bara að fara að loka
0: sko. Ég man þetta því maður, ég myndi var að fletta hann einhverjum bunga sem hann átti sjálfur
2: já.
0: Á hann ekki para hana með það ég á komið, Primal Scream 12 nei, nei, nei, ég á þetta ok, sorry maður, hvað það gera með safnið þetta á gólfun
1: en nú var svitt þess að koma vínil
0: Er það?
1: Yes, sir.
0: Verður hún að mörgsporinu í öllinni?
2: Heldur
0: betur. Ég nú að koma vínil.
2: Já.
0: Gegja.
2: Þetta meira menn allt koma vínil.
0: Já. Er Lax Records að gefa það út líka?
3: Nei. Lax Records er aðalega bara í Laxi.
0: Já, já. En Switch Dance, þetta upp að það svolítið sem hann og þarna heyrði sko unga kynslaður í Íslandi eitthvað sem var eins og Ómar sagði mjög erlendis. Árinn ég hendi læginu Switch Dance í gang og hveð ykkur kvarasímenn vil ég segja ykkur svona aðeins nána frá tónleikunum svona hvar og hvenar og hvernig við fáum miða og hvernig þetta fer allt saman fram
3: Ég held að það séum ekki tíka, þetta tónleikar er þetta er 30 ára ammális tónleikar það sem við erum einhvern veginn að tjálta öllu til og svolítið að fara við söguna við ætlum að gera hluti á þessum tónleikum sem hafa ekki sést áður í Íslandi bæði ljósum og svona hljóði og öðru En aðalega bara ætlum við eiga frábært partí í kvöld með okkar aðdáð og hérna, mér finnst það svona eiginlega að vera aðalatrið og fagnarsögunni, fagnarsar tónlist, fagnarsum plötum, ég meina það voru hæ sem lósi í þessu öllu, veistu, við getum hlegja þessu öllu í dag og þetta var bara ógeislega gaman og maður, veistu, ég hefði aldrei vilja missa þessu.
0: Nei.
3: Og hérna og við fá að eiga hennan tíma með þessum drengjum hérna sko en umfram allt þetta bara er þetta tónlistin og ég heldur þetta verið tónleikana að það að vera uppselt þannig að þetta ég heldur þessi bara örfáðum mér eftir
0: Já,
3: þannig að hefur sagt mig fyrir 30 ára síðan heru, þú ert eftir að vera í lögut þessu höll eftir 30 ár að spila fyrir 5.000 manns þá andri minn hægni bara sagði, þú ert snæri klær
0: Akkurat þá sem þetta svona tíminn maður sko, þannig að sko, the bottom line maður fara að sletta aftur sko maður fara að sletta svo mikið maður tala hvað er sko er að það fer engin í fílu af tónleikunum
1: Nei.
0: Í öllinni
1: heldur betur ekki
0: til hamingi með hann áfangast okkar gamla spjallað okkur og ég bara hlakka til að sjá hvað ætla að gera á 40 ára ámælistónleikum hvað er því það verður eitthvað
3: það verður eitthvað
0: ég er í lagi Switch Dance sem að breyti öllu hérna í Íslandi

0: MGMT Electric Feel heitir þetta lag. Við ætlum að fá já, fleiri íslenska gæðatóna hér á þessu loknu.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gasjálsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
5: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RA4 plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Eftir bolta kemur Bigla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
7: Novitec, vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
8: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
10: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
11: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill kexbotn, ómótstæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
12: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvörna lausnir. Kynntu þér málið, epoxygolf.is.
13: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
14: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
15: Álveru útsölu múrbúðarinnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
16: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
17: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
19: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
20: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
21: Fyrst og fremst með þér.

Lagið náðan fleiri góða íslenska tóna, mikið af tónum í þessu lagi en ekkert endilega íslenskir þó að laufiði nokkar síðan og vissulega en þannig einu var að liði hljóðvaraleikara allstaðar aður heiminum í þessu lagi sem heitir Mad Woman Þetta bara hörkuband sko, hörkuband Taldur hörkuband Næsta ljónsett það sannarlega og það síðasta lag fyrir yfirleitt hátægisvetta og svo kemur litli lokan ykkur morgunverkana. Ég ætla að spila næstur ykkur lag með The Doors, People Are Strange.

0: Yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjármálaráðherra segir að gjaldskrárhækkanir áramót hafi hverfandi áhrif á verðbólgu, sótt var að ráðherranum þegar hann mælti fyrir fjárlaga frumvarpinu í morgun. Guðmundur Ingi Kristinsson fyrrverandi ráðherra sem sagði sig úr flokki fólksins fyrr á árinu segir aðdragandann hafa verið atburðarás sem beindist gegn fjölskyldu hans. Pólitíkin tík, segir Guðmundur Ingi sem situr á þingi utan flokka.
1: Það var engin ástæða til að gera þetta með þessum hætti eins og gert var og það það sem ég ekki sátt við.
0: Maður sem átti í viðskiptum við leigufélagið Sólarmegin sem leigir íbúðir á Spáni segist hafa tapað 3 milljónum króna. Halldór Svavarsson greiddi ársleigu fyrir íbúð á Spáni fyrirfram.
2: Og hann var alltaf að lofa mér í raun og veru afhendingu á okkur húsnæði á okkur tíma sem stóðst svo aldrei.
0: Meirihlutinn í Reykjavík hefur lokið við öll verkefni sem til stóð að klára á fyrstu 100 dögum kjörtímabilsins. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að hagræðingar hópur vinni áfram að því að draga úr sóun í borgarkerfinu.
3: Það óhjákvæmilegt að því mun fylgja líka einhverja breytingar á mannaflanum og mannauðinum og það alltaf sjálfstu erfitt en við munum vanda til verka og leggja áherslu á þjónustan verði varin.
0: Bandaríkja forseti lofar að greiða öllum fullorðnum bandarískum ríkisborgurum $5,000 ef repúblikanar halda meiri hluta á þingi eftir kosningar í nóvember. Forsætisráðherrar Íslands og Svíþjóðar ræddu í gærum landakort sem Bandaríkja forseti birti á samfélagsmiðlum fyrir vikunni. Úlf Kristesson forsætisráðherra Svíþjóðar greindi frá þessu í kappræðum í sænska ríkisvarpinu. Heimild í fjárlögum til að selja flugstöðina á Húsavík hefur vakið hörð viðbrögð í Norðurþingi. Íbúar telja flugstöðina mikilvæga fyrir byggðina og öryggi sitt. Isavia sér ekki fyrir sér að áætlunarflug hefjist aftur í náinni framtíð. Og veðurhorfur suðurlæg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld á köflum dregur allvíða úr vætu seinnipartinn en skúrir sunnan til í kvöld. Hiti 9-16 stig hlýjast fyrir norðan og austan. Á morgun verður suðvestan átt 5-13 metrar og skúrir en minni úrkoma á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-12 stig. Snýst smám saman í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu norðanland seinnipartinn og slittu til fjalla fyrst á vestfjörðum og það kólnar í veðri. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12:20.
4: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
5: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

Ástarfár heitir þetta lag, þetta stórsmellur frá hljómsveitinni Land og Synir og húkur, það húkur í þessu, það alveg óætt að segja það. En Oasis aðdándur íslenskir eru heldur betur að fá okkar fyrir sinns nú þessa dagana, ekki bara það að kvikmyndin, heimildarmyndin Don't Look Back in Anger komin í örfáasýningar í Kringlubíó og ég held að fyrsti dagur sé í dag og svo eru tveir aðri dagar, þið geti kynnt ykkur með að fara bara inn á sambio.is og skoða allt sem að þar þá sko líka í koncert í kvöld, þá eru sko engi smá tónleikar, við erum að tala sko risa tónleika sem að Oasis hélt í Knebworth á Englandi og í tvö kvöldi röð, þetta var árið 1996 og þetta svona 30 ára ammáli þessara tónleika og þetta náttúrulega sögufræði tónleikar og bara þetta var röðslegt maður búin að segja endalasta myndum að þessi gennum tíðina en nú loksins þetta hlusta á tónleikana í aldri sinni dýrð það gott ég veit ekkert hvort þetta lag var tekið á tónleikunum en þetta gott lag róbóðslega gott lag þetta eitt af mjög fáum, mjög góðum lögum á plötunni Beer Now sem kemur út á 97 þetta lag heitir Do You Know What I Mean?

Þetta er fyrsta lagið á plötunni á þriðju plötu Oasis sem að þóttu nú aldrei neitt sérstaklega góð Be Here Now heitir platan en þetta lag mjög gott og þau voru nú nokkur önnur af það Stand By Me ríðalega vinsælt og oft spila á tónleikar að fjöla en tónleikar Oasis 30 ára gamlir frá Nebworth verða í koncert hér rástu í kvöld ég heiti Andri Freyr Viðarsson og ætla að fara að segja þetta gott í beli og mitt markmið auðvitað að svona skemmta fólki meðan það vinnur hérna á mótnana og hlustar, hvort sem ég sé að vinna ekki skiptir ekki máli, ekki skemmta bara að sjá til þess ykkur líki neitt svakalega illa og ég reyni líka alltaf að skilja við ykkur svona á, á góðu nótum og oft gerir það Þetta góða nótur Þetta Marvin Gaye og þetta lokalag mitt í dag

0: Minnumst þeirra sem við höfum misst og sýnum hvert öðru hlýhug kyrðastund á alþjóðadegi sjálfsvígs forvarna 5. daginn 10. september kl. 20 í Bústaðakirkju nánar á guðlusseftember.is. Vigfús Bjarni Albertsson áritar bók sína Vona Láni í dag klukkan 14 og 16.30 í kirkjuhúsin í Bústaðakirkju skálhotsútgáfan.is. Tilkynning frá vegagerðinni frá 14. til 21. september er stemt á að malbika frá brúnni yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi 4 kilometra í vestur. Mánudaginn 14. september verður loka frá klukkan 22 til klukkan 7 að morgni 15. september. Eftir það verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegfarendur mega búast við umferðartöfum og eru beðnir að aka varlega vegagerðin. Námskeið í After Effects iðan fræðslusetur. Bókamarkaður fiskislóðir hafin, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Umhverfisjörðin á 11 dögum, miðasalan hefst á morgun á riff.is. Sýrusson í 20 ár, allir skrifbóstólar á 20-60% afslætti í september. Sýrusson.is, Sýrusson, Síðumúla 17. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, verkfæralagarinn Smáratorgi.
1: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk.
8: Hvernig hljóma rafbíll með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíll með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
12: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
13: Ergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
15: Fjármálaráðherra segir að gjaldskrárhækkanir áramót hafi hverfandi áhrif á verðbólgu. Sótt var að ráðherranum þegar hann mælti fyrir fjárlagafrumvarpinu í morgun. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirverandi menntamálaráðherra, er ósáttur við hvernig brotthvarf hans úr ráðherrastóli og svo flokki fólksins bar að. Sögusagnir hafi bitnað á fjölskyldans. Íslendingur sem átti viðskiptum við leigufélagið Sólarmegin tapaði minnstakosti 3 miljónum króna. Hann segir eigandan hafa lofað sér íbúð sem hann aldrei fekk. Borgarstjóri segir líklegt að fleirum verði sagt upp í áframhaldandi hagræðingu í Reykjavík. Hún ánægð með árangur meirihlutans fyrstu 100 dagana. Bandaríkjaforseti lofar að allir bandaríkjamenn fái $5,000 ef republikanar halda meirihluta á þinginu í kosningum í nóvember. Heimild í fjárlagafrumvarpi til að selja flugstöðin á Húsavík hefur vakið hörð viðbrögð í Norðurþingi. Íbúar telja hana mikilvæga fyrir byggðina og öryggi sitt. Ísavía telur ekki áætlunum flug til Húsavíkur hefist aftur í bráð. Mynd bandaríkjaforseta sem sýnir Ísland og fleiri ríki sveipu bandarískum fána kom til tals í kappræðum í gær fyrir þingkosningar í Svíþjóð. Barnaheill og geðhjálp á ferðum landið og hitta unglinga og foreldra á Patreksfirði í dag til að ræða samskipti, tengsl og líðan. 10. september alþjóðadagur sjálfsvíksforvarna. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra mælti fyrir fjárlagafrumvarpinu á Alþingi í morgun. Magnús Geir Eyjólfsson er á Alþingi. Í ljósi gagnrýni á frumvarpi mann og gera ráðherra stjórnarandstaðan hafi þjarmað að ráðherranum.
16: Já, eins og ítrykka hefur komið fram þá hefur ríkisstjórnin lagt ríka áherslu á þessi hallalausu fjárlög að þau séu í raun stærsta framlag ríkisstjórnarinnar til að ná niður vöxtum af verðbólgu. Sem svo skilir sér í betri kjörum fyrir almenning og það var svona rauði þráðurinn í framsögu Daðamás í morgun. Stjórnar anstæðingar í fjárlaganefnd Alþingis eru ekki jafn samfærir, bæði sé hæpið í ljósir einstu síðustu ára þar sem hallinn hefur iðulega reynst meiri en fjárlög síða til að áætlanerum hallaleysi standist og að þessi áætlun sé dýru verði keift. Það sé verið að auka álögur á fólk og fyrirtæki sem svo skilir sér í hærri verðbólgu. Er þar einhver bent á gjaldskrárhækkanir upp á 5,2% áramót. Daði segir það reyndar hafa hverfandi áhrif á verðbólgu. Andsvör ráðherra svo Ingibjargar Ísaksen sem hefur nú tekið sæti Stefáns Vagn Stefánssonar í fjárlaganefnd. Þau kjörnuðu svo litið umræðinni morgun, skulum hlýða það.
17: Opinber gjöld eiga hækkum 5,2%, meir en tvöfalt verðbólgumarkmið Seðlabankans. Kílómetragjaldið er að hækka 16%, breytingar á persónuafslætti og skattaþrepum leiða til þess að einstaklingar hér í landinu er að greiða 3,1 milljarð meira í tekjuskatt en ella. Barnabætur standi í staða krónutölu og rýrna raunvirði og vaxtabótakerfið er skert og dýrara verður fyrir fólk að byggja eða endurbæta húsnæði vegna minni endurgreiðslu virðisaukaskatts.
18: Þegar Seðlabankinn hækkar vexti er hann að hækka kostnað heimil og fyrirtæki til þess að draga úr eftirspurn. Allar þær greiningar sem liggja fyrir, meðal annars greiningar hagstofunar sem heldur út í sérstakri vísitölu til að mæla áhrif ákvarðana hins opinbera á verðlag, bara styðja ekki þann málflutning sem hér kemur fram.
15: Sagði Daði Már Kristófersson og áður heyrðist í Ingibjörgu Ísaksen. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirverandi ráðherra, sem sagði sig úr flokki fólksins fyrir á árinu, segir aðdragandan hafi verið atburðarás sem beindist gegn fjölskyldans. Pólitíkin er tík, segir Guðmundur Ingi sem situr á þingi utan flokka.
19: Guðmundur Ingi var eitt stofnenda flokks fólksins, þingflokksformaður árabil og varaformaður þegar hann sagði sig úr flokknum miðjan apríl. Hann var mennta á barnamálaráðherra frá mars 2025 fram í janúar á þessu ári þegar hann sagði af sig vegna heilsufars. Hann situr á þingi utan flokka og styður ríkisstjórnina. Í yfirlýsingu sem Guðmundur Ingi sendi frá sér þegar hann sagði sig úr flokki fólksins í mars bar hann meðal annars við trúnaðabresti. Hann var í viðtali á morgunvaktin á rás eitt í morgun og þar var rætt úrsögn hans úr flokknum.
20: Það voru röð atvika sem var þessvaldandi og ég skal alveg viðkenna það hefur með það að gera. Ég var sett úr ráðherradómnum, ekki vegna þess að ég var sett úr ráðherradómnum heldur þeirra aðferð sem var beitt.
19: Guðmundur Ingi sagðist ekki tilbúin til að skýra þetta nánar.
20: Pólitíkin er tík og ég verð bara að segja alveg svo er að þegar einhver beinast að mér þá er það í lagi, en þegar það er komið út fyrir mig í fjölskylduna, þá er það ekki lagi.
19: Guðmundur Ingi sagði á morgunvaktinni að í ljósi þessa hefði hann ákveðið að segja sig úr flokknum.
20: Það var engin ástæða til þess að gera þetta með þessum hætti eins og gert var og það er það sem ég er ekki sátt við. Ég verð að gera hreint fyrir mínútur fljótlega. Ég held að það sé ekkert annað hægt. Og ég held að það sé best fyrir alla að sannleikurinn komi fram frekar en allir þessar hérna sögusagnir séu ríki.
15: Sagði Guðmundur Ingi Kristinsson á morgunvaktin á Rás 1, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Maður sem átti viðskiptum við leigufélagið Sólarmegin sem leigði út íbúður á Spáni segist af tapaðum 3 miljónum króna. Hann greiddi ársleigu fyrirfram og segir að aldrei hafi verið staðið við loforð.
0: Fréttastofa greindi frá því í gæra að minnstakosti 10 Íslendingar hefðu lent í vandræðum eftir að hafa leigt íbúðir á Spáni af leigufélaginu Sólarmegin. Fólki greiddi stórfé en fékk ekki húsnæði vegna þess að móðurfélag Sólarmegin komið í greiðslustöðvun. Halldór Svavarsson segist hafa haft góða reynslu af fyrirtækinu í upphafi. Hann leigði íbúði stuttan tíma fyrir 2 árum, það gekk vel og því ákvað hann að leigja húsnæði í 1 ár og fór fram á að borga leiguna fyrirfram.
21: Þetta hefði komist bara vel fyrir mig að hérna, þau eru ekki verið að greiða leigu, tekjur alltaf mánæðilega af örkunnbótunum. Og jú, þú veist, það gekk erfilega að fyrst og þú veist, hann lofaði mér afhendingu húsnæði í maí fyrra og það hérna klikkaði.
0: Það hafi dregist að fá íbúðina afhenda.
21: Og hann var alltaf að lofa mér í raun og afhendingu og okkur húsnæði á einhverjum tíma sem stóðst svo aldrei.
0: Á endanum fékk hann aðra íbúð. Gerður var leigusamningur spænsku. Halldór undirritaði samningin en fékk ekki íslenska þýðingu fyrir nokkrum vikum síðar. Hann hafði þegar borgað 18.200 evrur fyrir 1 ár, jafnvirði rúmlega 6 miljóna króna. Í samningnum var kveðið á mánaðarlegar greiðslur. Ekkert ákvæði var endurgreiðslu ef samningnum yrði rift fyrir lok leigutímans. Vegna fjölskyldu aðstæðna fór Halldór til Íslands í lok sumars. Hann segist hafa reynt að fá eftirstöðarnar af leigunni endurgreiddar 14.000 evrur. Halldór til sig hafa tapað að minnstakosti 3 miljónum króna.
21: Síðan ég kom heim til Íslands þá er bara eftir neginn allt búið að vera í hessöndum út af viðskiptum við hans.
15: Sagði Halldór Svavarsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir talaði við hann. Meiri hlutinn í Reykjavík segist á lokið við öll verkefni sem átti að klára á fyrstu 100 dögum kjörtímabilsins. Borgarstjóri segir frekari hagræðingu framundan og uppsagnir líklegar.
22: 100 dagar eru síðan Hildur Björnsdóttir varð borgarstjóri þegar meiri hluti sjálfstæðisflokks viðreisnar og framsóknarflokksins tók til starfa. Meiri hlutin birti lista yfir 31 verkefni sem til stóð að klára innan 100 daga. Í lok júli var aðeins 7 verkefnum lokið en nú hefur verið hakað við hvert og eitt á vefnum verkefnalisti.is. Verkefnin eru fjölbreytt og ná til ýmissa sviða. Þar á meðal eru lengdur opnunartími frístundaheimila, 60.000 króna frístundakort fyrir eldri borgara, hætt við þéttingu í Grafarvogi og samtal hafið við ríkisstjórnina endurskoðun samgöngusáttmálans.
23: Ég finn að það gott agatæki að vera með svona lista, bæði að hafa hann fyrir framan sig sjálfan en líka að bjóða almenningi og fjölmjölum upp á að fylgjast með, það veitir okkur aðhald.
22: Það sem hefur vakið einna mesta athygli er hagræðing í borginni, að fækka millistjórnendum og draga úr yfirbyggingu. Tæplega 20 var sagt upp í sumar og 60 í ágúst. Uppsagnir í félagsmiðstöðum og frístundaheimilum borgarinnar hafa verið harðlega gagnrýndar. Meðal annars af stéttarfélögum og starfsfólki frístundarmiðstöðva. Meiri hlutin hefur ítrekað haldið því fram að uppsagnir eigi ekki að bitna á þjónustu. Hildur segir frekari hagræðingu vera framundan.
23: Það er óhjákvæmilegt að því mun fylgja líka einhverja breytingar á mannaflanum og mannauðinum og það er alltaf sjálft og erfitt en við munum vanda til verka og leggja ársla og þjónustan verði varin.
15: Sagði Hildur Björnsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Bandaríkjaforseti lofar að greiða öllum fullorðnum bandarískum ríkisborgurum $5,000 ef republikanar halda meiri hlut á þingi í kostningum í nóvember.
24: But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
25: Donald Trump bandaríkjaforseti lét þessi orð falla á þingi republikanaflokksins í Dallas í gær. Forsetin sagði að ef republikanaflokkurinn sigri í þingkosningunum, þá vinni kjósendur með þeim og fái sem nemur 600.000 krónum. Greiðslan verði kölluð Trump arðgreiðslan. Eina kvöðun á arðgreiðslunni að peningunum þurfa að eyða í bandaríkjunum. Hann vill ekki að fólk fari til Kanada, Kína eða Þýskalands til að eyða peningunum. Bandaríkjaforseti tilgreindi þó ekki hvernig þetta kosningaloforð hans yrði fjármagnað, en sagði að Bandaríkin afli svo mikils fjár. Áætlaður kostnaður gæti farið yfir 1 milljón dollara. Skoðanakannanir sína að vinsaldir forsetans hafa aldrei mælst jafn litlar. Kjósendur eru ósáttir við stríðið í Miðausturlöndum og hátt verðlag. Bandaríska vefsíðan Decision Desk HQ sem deilir kosninganiðurstöðum spáir því að demokratar fái 230 þingmenn á móti 205 hjá republikunum í fulltrúadeildinni og nái tveimur fleiri fulltrúum í öldungadeildinni í þingkosningunum sem fara fram 3. nóvember næstkomandi.
15: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Maríusborg Haupís, sonur Mettemaritar drottningar og stjúpsonur Hákonar konungs í Noregi, fær að áfrýja máli sínu. Hann var í sumar dæmdur fyrir 2 nauðganir og 32 önnur brot í héraðsdómi í Ósló. Haupí var dæmdur í 4 fangelsi og í stofufangelsi á heimili sínu. Hann fékk leyfi til að vera við útför Haraldar Noregs konungs. Lögfræðingur Haupís segir við norska ríkisútarpið að viðbúið hafi verið að áfrýjunin yrði samþykkt. Ný réttarhöld ættu að taka 4 vikur, ekki liggur fyrir hvenær þau hefjast. Heimild í nýju fjárlagafrumvarpi til að selja flugstöðin á Húsavík. Þar hefur ekki verið áætlunarflug nokkurt skeið. Fyrirhuguð sala fer öfugt ofan í íbúa í Norðurþingi.
1: Til stendur að selja flugstöðuna við Húsavíkur flugvöll. Hugmyndin kemur frá Isavia inn á borð ríkisins. Rúmt árið síðan síðast var áætlunarflug völlin. Hann gegnir enn lykilhlutverki í sjúkraflugi.
2: Já, þetta bara bæði byggð á öryggismál, myndi ég segja. Að hafa völlin og þar með líka bara að gengja flugstöðinni, að, hérna, að það sé í lagi. Við verðum alveg verið það aðlega sem eru að koma hinga til að kynna sér aðstæðar eru að fljúga aðalsflugvöll.
1: Segir Helena Eydís Ingólfsdóttir, formaður byggðarráðs Norðurþings. Ríkið á flugstöðuna og Isavia sér rekstur hennar. Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Norðausturkjördæmis, hafði engin svör við því hvers vegna ætti að selja flugstöðuna þegar að fréttastofa leitaði eftir þeim. Hann hefði lesið þetta fyrst í fjárlagafrumvarpinu. Hann telur ekki skynsanlegt að selja flugstöðuna og ósáttur við viðhaldsleysi Isavia sem treyst fyrir innviðum ríkisins. Sigrún Björk Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri innanlandsflugvalla Isavia, segir ekki vitað hvað sparast mikið með sölu flugstöðarinnar.
3: Þannig að það var það fyrsta fyrir sem að vakti fyrir okkur var að reyna bara að nýta þetta húsnæði ríkisins betur. Eða það er ekki flug á flugvöllin, þá er ekki not fyrir þessa flugstöð. Ég sé allavega ekki í námanni framtíð að flugreitendur sem að nú eru starfandi á Íslandi hefði flug til Húsavík.
15: Sagði Sigrún Björk Jakobsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Formenn aðildarfélaga starfsgreinasambandsins sitja á fundi og fara yfir stöðu kjarasamninga á næstu skref. Forsendur samningabrustu þegar verðbólga mældist yfir viðmiði þeirra í ágúst. Aðilar vinnumarkaðarins hafa þann kost að rifta samningum fyrir 8. oktober finnist ekki lausn. Fundurinn byrjaði 10:00. Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, sagðist í kappræðum í sænska ríkissjónvarpinu í gær, hafa rætt við Kristrúnu Frostadóttur landakort sem Bandaríkjaforseti birti fyrir vikunni.
4: Kortið sem Donald Trump birti á samfélagsmiðlum sýndi nágrannaríki Bandaríkjana sveipuð bandaríska fánanum. Ríkin eru Ísland, Grænland, Kanada, Mexíkó og önnur ríki mið Ameríku og Eiríki í Karibahafi.
5: Ég tykkur það er USA að við skal vara stenhårda og kristallklara när USA hótar våra intressen.
4: Við þurfum að vera grjót, hörð og mjög skýr í okkar afstöðu þegar Bandaríkin ógna hagsmunum okkar, sagði Kristersson. Grænland er augljósasta dæmið og ég rætti í dag við forsætisráðherra Íslands þetta skelfilega kort sem sýndi Mexíkó og Ísland sem hluta af Bandaríkjunum. Bætti hann við og sagði Svía auk þess þurfa að vera raunsæja í varnarmálum. Bandaríkin væru mikilvægir bandamenn í Atlantshafsbandalaginu en Evrópu þjóðirnar væru aftur á móti að gera sig meira gildandi þar. Kristersson, forsætisráðherra og leiðtogi Moderaterna og Magdalena Andersson, fyrirrandi forsætisráðherra og leiðtogi jafnaðarmanna, tókust á í sjónvarpssal í gær í aðdraganda þingkosninga sem verða á sunnudag. Þau rættu meðal annars fjárhag heimila, kjarnorku og ummunun eldra fólks. Hiti færðist í leikinn þegar talið barst að löggæslu í Svíþjóð lækkun sakhæfisaldurs og afnámi refsilækkunar fyrir ungt fólk sem fremur alvarlega glæpi. Kristjánsson sakaði jafnaðarmennum að vera á móti breytingunum sem voru samþykktar á þingi í ágúst. Ríkisstjórnarflokkarnir vonast til að ágreiningurinn skili sér í fleiri atkvæðum til þeirra. Jafnaðarmenn eru eftir sem áður stærsti flokkur Svíþjóðar í nýjustu skoðanakönnunum. Ríkisstjórnarflokkarnir njóta tæplega 45% stuðnings.
15: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Vestur Íslendingafélagið Icelandic Roots tók fyrstu skóflustunguna að húsi í byrjun ágúst. Það verður í bænum Mountain í Norður Dakota í Bandaríkjunum. Í félagshúsinu verður hægt að fræðast vestur íslenskan menningararf og ættfræði í Kanada og Bandaríkjunum. Stefnt er að ég opna það á Íslendingadeginum á næsta ári. Vestur Íslendingar minnast upprunans annan ágúst ár hvert, daginn sem Kristján IX Danakonungur færði Íslendingum nýja stjórnarskrá. Í dag er alþjóðadagur sjálfsvígsforvarna, fjöldi, stofnanna og félagasamtaka stendur að gulum september til að auka meðvitundum mikilvægi geðræktar og forvarna gegn sjálfsvígum. Eitt verkefnuna í ár er ferð barnahilla og geðhjálpar landið. Fulltrúasamtakana hitta nemendur í efstu bekkjum grunnskóla fyrir hádegi og halda opna fundið að kvöldi. Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir hjá barnahillum á Patreksfirði og var að klára vinnustofu með unglingunum þar. Kolbrún, segðu okkur aðeins frá þessu verkefni.
6: Já, við hjá barnahellum og geðhjálp ákveðum að taka höndum saman þegar geðhjálp hefur verið að fara landið og ræða geðrækt og mikilvægt þess að huga að góðri geðheilsu undanfærið og við hjá barnahellum höfum verið með ungmenna þing þar sem við höfum verið að hlusta bara beint á úlingana okkar, hvað það sem þau þurfa. Þannig við ákveðum að taka höndum saman og fara og tala við unga fólki okkar líðan og tengsl vegna þess að við vitum að andli líðan hefur ekki mælst nógu vel undanfærin ár hjá íslenskum múlingum og kvíði og streita of mikil. En við vitum líka að góð tengsl skipta mjög miklu máli þannig að við ákveðum að ferðast bara og heyra í unga fólkinu okkar. Hvernig líðu þeim? Hvað þurfa þau?
15: Og þið eru búin að gera þetta nokkrum stöðum. Hvað brennur á þeim?
6: Það gaman að sjá að það aðeins ólíkt á milli svæða en þau eru svona flest öll bara mjög ánægð með sína heimahaga en væru til í til dæmis lengri opnunatíma félagsmiðstöðva, þau kalla mikið eftir því, þau vilja hafa sundlaunar opnari lengur en svona kannski helst líka er það að kalla eftir meiri samveru með til dæmis fjölskyldinu sinni að fjölskyldan gera eitthvað skemmtilegt saman. Vinátta skiptir mjög miklu máli að þau eigi einhverja félaga og svo er þau að kalla eftir hlutum eins og að fá ísbúð í bæinn eða bakari og fataverslun þannig að það er alls konar sem kemur fram.
15: Þakkaði fyrir Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir. Og helgina eru bikarúrslit í fótboltanum við regn Breiðabliks og afturheldingar í kallaflokki er annað kvöld og laugardag þá mætast Þróttur og Grindavík Njarðvík í kvennaflokki.
7: Afturhelding spilar í lengju deildinni en á leið upp í efstu deild eftir gott gengi á tímabilinu. Nú fyrsti stóri titill félagsins í seilingar fjarlægð. Aron Elís Ævarsson fyrirliði afturheldingar segir liðin þekkjast vel og býst við hörku leik.
8: Maður reynir að hugsa ekki titillin sjálfan og bara hugsa vegferðina sem við erum á og leikinn stóra og hvernig ætlum að nálgast hann en hérna bara geggja við séum konir í þennan séns og vonandi vera fleiri séns á næsta árum líka. Við erum náttúrulega lengi til að liða eins og segir en við hefum vorum bestu í fyrra og mætum oft og þekkjum þessu stráka margir hérna þeir eru oft með mósvellinga í liðinu sínu líka þannig að tengingin einhvern veginn svona sterk. Ég held að leggist bara mjög vel í okkur og mjög gott lið og vonandi verður bara hörkuleikur.
7: Breiðablik hefur spilað talsvert undir væntingum í bestu deildinni á tímabilinu. Liðið er í fjórða sæti með 30 stig og Íslandsmeistaratitillinn úr mynd

0: eða súld með köflum, dregur úr vætu allvíða seinnipartin en skúrir sunnan til í kvöld, hiti 9 til 16 stig og hlýjast fyrir norðan og austan. Suðvestan 5 til 13 og skúrir á morgun, minni úrkoma á norðaustur og austurlandi. Hiti 7 til 12 stig, snýst smán saman í vestan og norðvestan 8 til 15 með rigningu á norðurlandi seinnipartin og slittu til fjalla fyrst á vestfjörðum kólnar í veðri. Það var helst í hádegisfréttum að fjármálaráðherra segir að gjaldskrárhækkanir áramót hafi hverfandi áhrif á verðbólgu. Sótt var að ráðherranum þegar mælti fyrir fjárlagafrumvarpinu í morgun. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi menntamálaráðherra, ósáttur við hvernig brotthvarf hans úr ráðherrastóli og flokki fólksins bar að. Sögusagnir hafi bitnað á fjölskyldans. Maður sem átti viðskiptum við legufélagið Sólarmegin segist að tapaði minnstakosti 3 miljónum króna og eigandinn hafi lofað sér íbúð á Spáni sem hann aldrei fekk. Borgarstjóri segir líklegt að fleirum verði sagt upp í áframhaldandi hagræðingu í Reykjavík. Hún ánægð með árangur meirihlutans fyrstu 100 dagana. Bandaríkjaforseti lofar því að allir bandaríkjamenn fái $5,000 ef republikanar halda meiri hluta á þinginu í kosningum í nóvember. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Minnumst þeirra sem við höfum misst og sýnum hvert öðru hlýhug kyrða stund á alþjóðadegi sjálfsvígs forvarna 5. daginn 10. september kl. 20 í Bústaðakirkju nánar á guðlusseftember.is Vigfús Bjarni Albertsson áritar bóksina Vona Láni í dag kl. 14 og 16.30 í kirkjuhúsin í Bústaðakirkju skálhotsútgáfan.is Tilkynning frá vegagerðinni frá 14. til 21. september stemt á að malbika frá brúnni yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi 4 kilometra í vestur. Mánudaginn 14. september verður loka frá klukkan 22 til klukkan 7 að morgni 15. september. Eftir það verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu Vegfarendur mega búast við umferðartöfum og eru beðnir að aka varlega vegagerðin. Námskeið í After Effects iðan fræðslusetur. Bókamarkaður fiskislóðir hafin, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Umhverfisjörðin á 11 dögum, miðasalan hefst á morgun á riff.is. Sýrusson í 20 ár, allir skrifbóstólar, á 20-60% afslætti í september sirison.is sirison síðumúla 17 verkfæralagarinn bón og bílavörur verkfæralagarinn smára torgi
2: sætir smábitar fyrir stjórnarfundi pantaðu veislurétti í hagkaup
3: bremsurnar í lag hemill byrðabekstæði
4: brotin rúða Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
5: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is
6: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
9: Nú eru kjara kaup á grillum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
10: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfoníuhljómsveit Íslands
11: Verið velkomin á haustfagnuð í Garðheimum Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu Garðheimar
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið að val. Vandaðu valið.
2: Popland, fyrst og fremst.
3: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Á Rástföð.
4: Mikið rétt, Popland, fyrst og fremst í tónlist við rúllum hér af staða loknum hádegisfréttum, rétt eins og venjulega eða eins og yfirleitt á virkum dögum. Í dag fimmtudagur sem virkudagur. Í dag 10. september og þéttur þáttur framundan. Það verður eitthvað póstsendingar, það verður eitthvað plötu uppgjör líka, við ætlum að gera upp plötuna Who Killed Space Station sem að plata vikunar hér á Rástfö sem nú formlega komin út. Svo mun ég spila eitthvað gamalt íbland og bara verið í góðum fílingi. Ég heiti Lovísa Rödd og ætla að fylgja ykkur fram að fjögur fréttum í dag.
2: Popland.
3: Þetta Popland á Rástfö.
2: Á Rástfö.
4: Og við hefjum þennan þátt á rólegum nótum, huggulegum nótum. Hér sprengjuhöllin og lagið Verum í sambandi.

í sambandi, heitilagi þetta er hljómsveitin Sprengjuhöllin hér í Poplandi. Við ætlum að fara í aðeins nýrra efni næst en halda okkur við svona gítardrifna músík. Við ætlum að heyra hér í henni dásamlegu Árnýju Margréti sem hefur verið ansi öflug undanfarið, gaf út stóra plötu í fyrra og kom fram þetta á tónlistarhátíðinni Bergmál sem og tónaflóði rásar tvö bara núna á dögunum og það hefur verið ótrúlega gaman að fylgjast með henni undanfarin ár bara. En hér er hennar nýjasta lag sem heitir In a Dream.

In a Dream heiti lagið. Þetta hinn dásamlega Árný Margrét og við bregðum okkur frá Ísafirði yfir til Brooklyn til New York borgar. Ég ætla að spila hér lag með hljómsveitinni Big Thief. Þetta lag sem þau gáfu út árið 2023. Gáfu út svona tvennu, annars vegar lagið Vampire Empire og svo þetta lag hér Born for Loving You.

Þetta eru drengirnir í Red Hot Chili Peppers og hér eru þeir að svona rýna í Kaliforníu lífstílin, Hollywood lífið, líta að gerðir og svona þessar, já, dökku hliðar bandaríska drömsins, það ekki? En við ætlum að vinda okkur í nýra efni næst, við ætlum að heyra í tónlistakonu sem kemur upprunalega frá Filippseyjum. Hún heitir Beatrice Kristi Laus en kalla sig, eða gengur undir sviðsnafninu Bíba Dúbí. Hún, já, fættist í Filippseyjum en ólst upp í Lundunum og hefur verið að svona komast á kortið undanfarin ár. Hún búin að vera starfandi síðan árið 2017. En hér hennar nýjasta lag og það heitir Sun Has Set. Þetta Bíba Dúbí.

Sun Has Set heiti lagið, þetta er tónlistakonan Bíba Dúbí og lag sem mun ratta á nýja plötu sem hún ætlar að gefa út bara síðar í þessum mánuði. 18. september kemur út platan Pylon. En yfir til Írlands, hér eru drengirnir í Fountains DC.

0: Hvenær er ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð er valinn rauðarasti Íslendingurinn? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf Stjörnur. Svarað nokkrum löfléttum spurningum um bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport24, Dún og Fyður og Strakta Hótel. Rúf Stjörnur.
1: Stærsta ABBA söngparti ársins er í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Rönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
2: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
3: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Partíverkin á Rástvö. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Sérstakur gleði gestur á föstudaginn verður Hulda Kristín Kolbrúnadóttir, söngkona, leikkona og plötusnúður.
6: Ég heiti Hulda Kristín og ég verð gestur í partíverkinu.
7: Þú veist,
4: gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
8: You're unbelievable.
9: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rástvö.

0: Too Sweet heitir þetta lag, þetta írski tónlistamaðurinn Hozier sem var nú bara hér í Reykjavík á dögunum, kom hingað til land til að fylgjast með almyrkvanum eins og svo margir aðrir þó að hann hafi nú kannski ekki sést mjög vel hérðan frá Reykjavík en hann kom nú líka hingað til að sækja tónleika, hann fór á tónlistarhátíð í Austurbæjarbíó í föstudaginn 14. ágúst sem var svona fögnuður að loknum sólmyrkva og ég frétti af einhverjum sem að hittu hann fyrir og sagðu að hann hefði bara verið algjör snúður engir svona einhverjir rockstjörnu stælar í Hozier en talandum rockstjörnur við ætlum að gera upp plötu vikunar hér rétt á eftir platan Who Killed Space Station sem var plata vikunar hér á Rástfö er nú formlega komin út Júlía Aradóttir kemur hingað eftir tvö fréttirnar og gerir upp sinn dóm sem að mun svo rata inn á vef okkar rúf.is sem við skulum heyra eitt lag af plötu vikunar
1: Plata vikunar
2: Góður landsmenn, við erum Space Station og nýja platan okkar Who Killed Space Station hvorki meira enn minna en plata vikunar á Rás 2 It's All a Joke ákveði uppgjör við djöfluna í skápnum og snýst í raun bara að segja þessum djöflum að fokka sér. Þeir hafa leikimann grátt lengi og einhvern veginn gert það í jóki og allt annað að koma aftur en nú komið nóg og nú ætla maður að halda áfram án þeirra og vonandi tekst það í þetta skiptið. Lagið var til í frekar steiktu eftirpartíi sem við fórum í Toronto eftir að við spiluðum þar á Elmo Campo. Það var hann Tommy sem bauð okkur yfir og Tommy var svona gamall hassaus með alls konar grillaða pælingar og einhver tíman nóttina rifum við á haffu kassagítar og byrjuðum að spila og svona kom einhvern veginn upp úr engu lagið It's All a Joke og Tommy og konan hans gjör svona elskuðu það. Þegar við tókum svo lagið þá ákvaðum við að halda svona hráleikunum í staðið þess að gera það eitthvað stærra en það þurfti að vera og mest allt lagið þetta bara tveir gítarar og smá hljómborð og bongotrommur en svo það í endan fáum við svona wrap up sem trommusettið og bassin koma inn þannig að þetta lag svona sker sig svolítið frá restin af plötunni en mér finnst það einmitt virka mjög vel þannig því að þetta henni situr í miðjun á plötunni þetta svona miðjukablin og verður eiginlega svona að ákveðnum kaflaskilum svona punktur þar sem fyrri hlutunum líkur og svo förum við inn í næsta hluta plötunnar

It's All a Joke heiti lagið og að finna á plötu vikunar Who Killed Space Station sem Space Station gáfu út formlega í dag og eins og áður sagði þá verður hún gerð upp hér rétt á eftir. En þú ertu lust á Popland dagurinn svona vel á veg komin þannig lagað. Ég ætla ekki að fá mér fleiri kaffibolla en í dag engan sem ætlar að fá sér fleiri því að það alltaf of seint fyrir meira kaffi.

0: Er komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heila 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: En svo munum við fyrir að segja fólki, þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og
4: Mamma og pappi segja alltaf, ég bættist í kjölusalmi mjón.
5: Já. Nú erum við sjá það að 50%

0: Heartbeat heiti lagið nýtt efni frá Áskeri Trausta og meira af nýju íslensku efni. Nú ætlar hljómsveitin Brek að fara að senda frá sér nýja plötu síðar í þessum mánuði. Platan Ný spor í slóð væntanleg þann 25. september og þau senda okkur hér smá kveðju, sendu póstkort í Popland og ætla að segja okkur hér frá upphafslagi nýju plötunar, hljómsveitin Brek.
1: Hæ, ég heiti Guðmundur Atli og í hljómsveitinni Brek. En við í Brek höfum verið að vinna að nýrri plötu núna undanfarið. Platan heitir Ný spor í slóð og hún kemur út núna í lok september. Og mér langar svo að kynna ykkur, kæru hlustendur Poplands, fyrir upphafslagi plötunar. Það lagið Rogastans. Hugmyndin að því kom út frá svona vangaveltum orðatiltæki og frasa og þar á meðal var að reka í rogastans og út frá þessu orðatiltæki kom þetta lag sem að fjallar einstakling sem á toppi tilverunar þar sem allt gjörsamlega gengur upp það allt frábært lífið meiriháttar en á sama tíma hann algjörlega steinhissa á því hvers vegna þetta sé svona hvers vegna allt svona gott hvers vegna gengur allt upp hjá mér í lífinu og hann hreinlega rekur í rogastans yfir því hvers vegna allt sé svona frábært svo ég lagið líka bara svona hress og grípandi síðsumar smellur alveg í takt við textan og við í Brekallum svo heldur betur að fagna plötunni með veglegum útgáfutónleikum sem verða í salnum í Kópavogi þann 25. september og svakalega væri gaman að sjá ykkur þar en hér rogastans, gjörðu svo vel Thank you.

Heldur betur treyji í þessu, þessari ástarballöðu frá John Legend, All of Me heitir lagið. En við fyrir að skipta yfir á fréttastofu Rúf, tvö fréttir sagðar á slaginu tvö og nóg framöndan í poplandi. Við tökum, heyrumst aftur eftir þær eins og venjulega, fram að fréttum Martin Garrix og U2.

0: með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Cobra á Iceland Airwaves 5-7. Nóvember. Thriller hátíðarpassa áður en verður hækka. Í samstarfi við Skylagoon og Iceland Air.
3: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
7: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Bang.
8: Þetta er ný tónlist á kvöldökunni. Jungle, Sunshine. Queens of the Stone Age, Insignificant.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rás 2.
2: Úrbeininga hnífar, fyriristu hnífar, kjötkrókar, KB Borganesi. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheilgjað hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Patreksskóla í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Matreislubækur, skáldsögur og ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Afturelding, Breiðabliki úrslitum, Mjólkurbikars Karla í fótbolta, 11. september, klukka 19, sjáumst á Laugardalsvelli. Endurminningar frá Eskifirði, Hólar. Frumsýning í dag, Anorgasmía, ný íslensk kvikmynd í Bíóparadís. Bókamarkaður í Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið.
3: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Borgarstjóri segir frekari uppsagnir líklegar í áframhaldandi hagræðingu í Reykjavík. Hún ánægð með árangur meiri hlutan sem hafi klárað öll þau verkefni sem tilstóð að klára á fyrstu 100 dögum kjörtímabilsins. Hagræðing í borginni hefur vakið einna mesta athygli, tæplega 20 var sagt upp í sumar og 60 í ágúst. Meiri hlutin hefur ítrekkað haldið því fram að uppsagnir eigi ekki að bitna á þjónustu. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir frekari hagræðingu vera framundan.
4: Við erum með hagræðingahópa störfum og hann er núna að fara að rýna næstu svið og næstu tækifæri til þess að draga úr sóun í borgarkerfinu og það er óhjákvæmilegt að því mun fylgja líka einhverja breytingar á mannaflanum og mannauðinum og það er alltaf sálft og erfitt en við munum vanda til verka og leggja áherslu á þjónustan verði varin.
3: Sagði Hildur Björnsdóttir. Matfugl hyggst reisa alltaf 10.000 fermetra hænsnabú á Tindastöðum í Kjósarhreppi. Búið gæti hýst alltaf 39.900 stofnfugla og áætlu framleiðsla rúm 500 tonna á ári. Kjósarhreppur telur framkvæmdina líklega til að hafa umtalsverð umhverfisáhrif og fer fram á fullt umhverfismat á framkvæmdinni. Kjósarhreppur segir umsögn sinni að þau leldi af þessu umfangi samrýmist illa kyrrlátu landbúnaðar íbúða frístunda og útivistar landslægi dalsins. Hreppurinn lagðist alfarið gegn áformum hænsnabúið vorið 2024 og ítrekkar andstöðu sína í umsögn matskyldu. Kona eignaðist barn fyrir utan verslun Elko í Skeifunni í Reykjavík kvöldmatarleitið í gær. Barnið fættist nokkrum mínútum áður en sjúkrabílar komu á staðinn og þetta staðfestir Sigur Jón Hendriksson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu. Móðir og barn voru flutt á fæðingardeild Landspítalans. Lögreglan á Norðurlandi Eystra handtók 19 ára pilti í nótt og beitti rafbyssu við handtökuna. Yfirmaður rannsóknadeildar lögreglunar segir að hann hafi verið talin hættulegan sjálfum sér og öðrum. Lögregla vildi ekki gefa upp hvort pilturinn hafi verið vopnaður. Hann var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahúsið á Akureyri sem lögregla segir að sé hefðbundið verklag eftir að rafbyssu sé beitt. Og samkvæmt upplýsingu frá lögmanni pilsins er hann enn á sjúkrahúsi og ekki í fangaklefa. Lögreglan varðist frekari frétt af málinu þegar eftir því var leitað annað en að það væri í rannsókn. Fréttalestri er lokið.

Verið hjartalega velkomin aftur í Popland öll sömul. Þetta voru Páll Óskar og Benny Hemhem og lagið þeirra eitt af blómunum sem opnaði þáttinn að nýju. Þetta lag virðist einhvern veginn hafa bara, ég veit ekki, eignast nýtt líf eða svona framhaldslíf. Þetta samstarf þeirra byrjaði í hljómskálanum ef ég man rétt og svo gerðu þeir þessa plötu. En þetta sérstaka lag orðið svo miklu stærra og meira. Flest grunnskólabörn landsins kunna textan við þetta og flutningurinn og tónaflóði var einhvern veginn þannig magnaður það sýndi hversu mikla vigt þetta lag hefur. Það einhvern veginn, það ratar í hjörtu okkar allra. En jæja, meiri músík, nóg framöndan hér í Poplandi, við ætlum að gera upp plötu vikunar hér rétt á eftir. Júlía Aradóttir kemur hingað í hljóðver og gerir upp plötuna Who Killed Space Station. Ný plata frá Space Station sem formlega komin út. Næst að fullt af ungu og efnilegu fólki saman í einu lagi. Hér eru Gugusar og Húpa Búpa og Hilmar og Eyþór Völer. Lagið heitir Aldrei til.

Það er ungt að leika sér, þau veit alveg hvað þau að gera, Gukkusar, Húpa Búpa og Hilmar og Eyþór Völer í góðum fílingi í þessu nýja lagi aldrei til. En yfir í aðeins, já, eldri mann, þetta Kempa, þetta ástralsku tónlistamaður sem kalla sig Timmy Impala og lagið heiti Loser.

0: undirbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
1: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
2: Axel kynir í samvinnu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. Oktober og Hörpu 31. Oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
3: Okkar gull. Okkar bjór.
4: Áfengislaus.
5: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 12. September milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
7: Fyrst og fremst
8: í tónlist. Þetta poplan.

Þetta hér kanadíski smetla smiðurinn og snillingurinn The Weeknd, I Can't Feel My Face heitir þetta lag, en hans Snoop Dogg hefur verið á áhugaverðri vegferð undanfarið verið að svona krukka í gömlum lögum og gera lög með, já svona eigum að segja, góðsögnum í leiknum hér Snoop Dogg með Shaka Khan og hér lagið Boogie in My Soul

Það er vel hægt að dilla sig við þetta eða hoppa eða eitthvað hljómsveitin Saint Motel lagið heitir My Type en talandi að dilla sér hljómsveitin CCA snýri aftur á dögunum eftir 10 ára hlé með splunku nýtt lag þetta auðvitað systurnar Elín Elisabeth og Sigríður Eyþórs dætur ásamt tónlistamanninum Oculus og þau hafa komið víða við meðal annars komið fram með Hercules and Love Affair og já þau komið fram síðast bara á Eclipse hátíðinni þannig að það nóg að vera og nýtt lag sem við ætlum að heyra sem heitir Up

0: er Harry Styles sem syngur um amerískar stelpur en við ferum að gera hér upp plötu vikunar eftir skammastund plötuna Who Killed Space Station.
1: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
2: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 miljónir. Ég endurtek sölustaðir appið og lotto.is því hann stefnir í 90 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Sérstakur gleði gestur á föstudaginn verður Hulda Kristín Kolbrúnadóttir, söngkona, leikkona og plötusnúður.
8: Ég heiti Hulda Kristín og ég verð gestur í partíverkinu.
9: Það verður veistla.
6: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
10: You're unbelievable.
6: Fyrst og fremst
10: með þér
6: á Rás 2.
0: Það komið að því að gera upp plötu vikunar eins og við gerum alltaf á fimmtudögum hér í Poplandi. Júlía Aradóttir að koma sér fyrir hér með sinn kaffibolla og við ætlum að ræða plötuna Who Killed Space Station með hljómsveitinni Space Station. En ég ætla fyrst að leifa þeim að segja okkur aðeins frá plötunni.
6: Plata vikunar.
11: Við erum Space Station. Og nýja platan okkar, Who Killed Space Station, plata vikunar á Rás 2. Who Killed Space Station í raun bæði spurning og fullyrðing. Titillinn vísar svolítið í allt sem hefur gerst hjá okkur síðasta einu hálfa árið og þessa tilfinningu að gamla útgáfuna Space Station hafi að einhverju leiti þurft að deyja svo eitthvað nýtt getur tekið við. Þetta önnur breiðskífan okkar en fyrir okkur nú líka svolítið meira en bara næsta plata. Hún var til á tímabilið þar sem rosalega mikið var að gerast í hljómsveitinni. Við vorum mikið á ferðinni, byrjuðum að túra af alvöru og vorum stöðugt að upplifa eitthvað nýtt. Og á þessum tíma breyttust við alveg helling bæði sem hljómsveit og bara sem einstaklingar og mér finnst það svona heyrast mjög vel á plötunni. Fyrsta platan okkar var svolítið til úr öllu því sem við höfum samið fram að þeim tímapunkti. Sum lögin voru gömul, önnur ný og hún varð eiginlega bara svona safna því sem Space Station hafði verið fram að því.
12: Who Killed Space Station var hins vegar til á miklu afmarkaðra tímabili. Við vorum með ákveðin hóp á lögum sem við völdum inn á plötuna og tókum þau upp á svipuðum tíma líka með sama upptökustjóra og í samstarfi við sama útgáfufyrirtæki þannig að þó að lögin sem mjög ólík innbyrðist finnst okkur þau tilheyra sama heiminum. Platan þess vegna svolítið eins og tímahylki frá þessu eina tímabili í lífi okkar. Hún fangar alls konar hluti sem við vorum að ganga í gegnum, hvernig okkur leið, hvað við vorum að hugsa um og líka þessa miklu spennu fyrir því sem var að gerast hjá bandinu.
13: Túralífið spilar þar mjög stórt hlutverk. Þegar við gerðum fyrstu plötuna þá höfðum við bara fílilega yngar reynslu á því að vera á túr en svo kemur þessi plata og þá er þetta allir orðin bara rýst og partur af lífun okkar. Með því kemur náttúrulega alls konar ótrúlega skemmtilegt ævintýri en það kemur þreita og vesen og svo náttúrulega jam og einhver pyrringur í mönnum en fullt á góðum stundum náttúrulega og maður lærir líka alveg ótrúlega mikið bara sjálfa sig og hinna í bandinu en maður endalaust með þeim bara eitthvað í bíl bara dögum saman að gera á milli borga og eitthvað þannig að titillinn Who Killed Space Station vísa kannski helst í það að losa sig svona við gamla skinnið og gamla útgáfuna hljómsveitinni er einhverju leiti farin og að komið eitthvað nýtt í staðinn vonandi eitthvað aðeins þroskaðara og örugara í því sem það er en samt en þá Space Station

0: Þarna heyrðum við í hljómsveitinni Space Station og hér undir Ómar lagið Eiturgrá skóta sem við höfum verið að spila svolítið hér undanfærið á Rás 2 en þetta lag að finna á nýrri plötu Space Station Who Killed Space Station sem kom nú bara út formlega í dag 10. september þannig að við hér á Rás 2 höfum verið með smá svona forhlustun sem eru þetta vera klálega skemmtilegt og Júlía Arnardóttir komin í hús og við ætlum að ræða þessa plötu velkomin
1: Takk kjærlega
0: Við fórum aðeins yfir þetta sko, þeir eiga eina plötu fyrir
1: Já, eina stóra plötu Já. Svo hafði ekki út singla á epiplötu en hérna gátt plötu fyrra
0: Já, ég meit, það ekki lengra síðan sko. Og maður hérna mín tilfinning svo að það þú veist, það hafi verið svolítið svona eftirvending samt Já. Eftir þessari plötu
1: Akkurat.
0: Svona, þeir eru búnir að ná sko, í einhvern svona aðdóndahóp mm-hmm. þeir eru búnir að merkja sig svolítið
1: Já, og bara búnir að vera duglega sko þeir hafa ekkert, þú veist, búin að vera út að spila mikið Já. Spila hérna heima og eru yðnir bara, við veist þeirra ég meina 13 laga plata ári eftir síðasta plata kom út,
0: Já.
1: Þú veist, þetta verður nú bara að teljast hann gott
0: Nákvæmlega, já, hún heitir fyrirplatan Reykjavík Syndrom
1: já. Já.
0: Og það eitthvað svona munur, ég sá hérna smá samantaktin á vefnum okkar að sú plata var til úr lögum sem höfðu bara svona safnast upp yfir langan tíma mm-hmm. en þessi nýja plata skrifuð og hljóðrituð á bara afmörkuðu tímabili
1: Já, ég meina fyrirplatan sem ég var mjög hrifin af hún barði sæli merki að vera fyrsta plata Já. Það var svona smá samasap, tilraunir þú veist, svona kannski sundurleitlega einhver liti
0: Já, einmitt
1: veist, á, Nýja platan, hann vissi mér svolítið svona einhvern veginn, hún svona meiri held, þjáttari held og einhvern veginn svona, eitthvað svona sami

0: kannski tilraunamennska.
1: Þú
0: veist, af því þetta ekki, þú veist, af því að eins og þessi 2000 independent þau voru oft mjög svona fáuð, mjög yeah. svona afmörkuð, þau gerðu bara eitt hlut, voru ekki að, þú veist, einhvern veginn gera ómikla tilraunir í hljóðum og svona, þannig að þetta er svona einhvern blanda þessu
1: og svona mjög vel, smá sjúgeis yfir og
0: eitthvað og bara smá sæk og smá, já. Þú veist
1: yeah. Mér líður eins og, ég veit ekki hvort að við séum bara hérna einhvern bergmálshæll, en ég er svo til hita
0: mjög, mér finnst þetta bara æði, líka já. Bara, þú veist, einhvern veginn þú veist, eins og ég segi, sem gamall eitthvað svona kítorokk aðdáðandi, þú veist, gleði mér bara svo mikið þessi eftir okkur með hljómsveitir sem er bara að spila hljóðferri og er bara að spila saman sem hljómsveitir og þetta segi ég elskandi hiphop og
1: algjörlega, veist, en einmitt
0: þú veist, en líka bara hvernig sjá bara hvað hljómsveitir hljómsveitir sem góður er að spila saman og
1: fólk,
0: veist, það er einhver orka í því líka
1: já, það veist. Er bara málið, sko en hérna, sko, titillin á þessari plötu Who Killed Space Station er samkvæmt þeim bæði spurning og yfirlýsing og þetta á að vera eitthvað svona, þetta er eitthvað endurfæðing eitthvað svona, hérna þú veist, þeir eru að prófa sig eitthvað meira áfram, en þú veist en finnurðu mikinn muni mitt eins og þú varst kannski að segja það á þann?
0: Já, þú veist, mér finnst þetta sko, mér finnst þetta eitthvað setja betur í sér, ég held líka að ég sé ekki að fara með rangmála, þú veist, það voru eitthvað svona mannabreitingar
1: Já.
0: Á fyrstu árum sveitarinnar en þessir fjórir gæjar er núna búin að spila saman eitthvað tíma,
1: Já.
0: Þú veist, þannig þetta er þá nýja Space Station, þetta er Space Station þessið í dag,
1: skilur við
0: og þú veist, maður finnur það alveg það spila rosalega vel saman mjög, þú veist, svona þjættir og ég verð að fá nefna rýtmaparið sérstaklega, trómarinn og bassaleikarinn eru bara, ég að geðu við að spretta þessari plötu, sko, að því þú veist maður ekkert neginn hugsar þetta fyrst og fremst kannski sem gítarokk
1: algjörlega,
0: og það er svona augljósara en bassaleikarinn sérstaklega því það er ekkert neginn, gítarokki getur verið smá svona, þú veist getur verið svona svolítið kvass þú veist, hérna hljóðpaletta, þú veist, og getur verið erfitt að hlusta þetta lengri tíma, eða það er ekki hlýja og bassinn kemur með hlýjuna þetta er eitthvað svona mjúkur faðmur sem heldur utanum öll lögin og hann er ógeðslega þéttur þessi bassaleikari og ég kannski spá ekstra mikið í þessu spilandi sjálf
1: bassa sjálf
0: en ég að það tók sérstaklega eftir og fyrst það alveg ber af sko.
1: Já, geggja. En þeir eru sko, ennþá í þessu hérna, syngja á ensku og íslensku
0: Já, algjörlega.
1: Og mér veist sko, ég hef alveg gaman að því þú veist, en, hérna, en maður svona velti fyrir sér þú veist, já, þú veist hver er markaðurinn, þú veist
0: þeir eru náttúrulega stefna á erlendamarkað eru búin að vera að spila erlendis og þú veist Ég veit ekki, ætla að segja ekki líka kannski einhver áhrifin, þetta er svolítið, þú veist, amerísk tónlist, sko.
1: Algjörlega, já.
0: Veist, og, hérna,
1: þeir eru meira á ensku, það já. Eru ekki, þetta eru bara...
0: Ég held að segja bara, þú veist, það er introið sem er svona,
1: já,
0: þú veist, verið að endurvinna gamall lagailega, svo eru held ég bara tvö lög á...
1: Já, það eru býttu aðeins og svo eitur grá skóta, einmitt.
0: Og annars er þetta bara meira hlutin á maður, sko.
1: Og hvernig, þú veist, voru einhver, og svo, einmitt, svo söm, síðasta lagi er alveg, þú veist, 7 mínútur og 11 sekundur
0: já.
1: Og eitt lag hérna er 6:30, þannig að þeir eru alveg leikar sér hans með, þú
0: já, veist. Já, já, svo komaði með, þú veist, þessu eitur grá skóta sem ég líður smá eins og hafa verið bara, já, nú gerum við eitt rást tvölu.
1: Algjörlega, ég hugsaði það
0: með, já, þú veist,
1: það er verið að
0: svona... Bara solidpakki, þú
1: veist, já, nákvæmlega.
0: Og bara ekkert að því, sko.
1: Nei, nei, bara um að gera, sko, og, hérna, og þetta fellur líka bara held ég kramið hjá hlustandum okkar, skilur.
0: 100%.
1: En voru einhver svona lög sem stóð upp úr?
0: Ég er sko lög 2, 3 og 4, er alveg ótrúlegt rönn á sjálfplötu, geðvilega. Mér finnst lag nummer 4, Watching It Happen, vera besta lag á plötunni. Og það er bara... ég veit ekki, bara besta íslenska eitt af bestu íslensku lögum sem ég heirt á þessu ári held ég sko, það er ógeðislega gott lag,
1: já.
0: Þannig að þau fjögur fyrst mér æði
1: já.
0: Eitir og grá skóta var mannlega búin að heyra
1: já, já, akkurat
0: og, veist, og það er líka frábært og það eru bara mörg skemmtilega lög
1: Já, þetta er vel hefnu plata sko og, hérna, og maður er bara ánægð með þessar útgáfur sko, að, þú veist að þeir eru ekkit að láta tíma líða sko sem
0: Nei,
1: er bara besta
0: Nei, bara engin ástæð til
1: Nei,
0: þú
1: veist,
0: bara þess, þeir eru að gera þetta sem þeir eru góður í að gera
1: já, já.
0: Og þeir eru bara að vera að gera það sko
1: Nei, algjörlega Herðu, geggja, hérna eins og áður sagði þá kom platan formlega út í dag. Já,
0: já,
1: þannig að hún er lent á allavega streymisveitum
0: og mér skilst að komum við innit líka sem að gleði mig alltaf
1: já, við fagnum því, endislegt, ég er að spá í að þá ljúka þessu á þessu lagi Watching It Happen
0: endilega,
1: en það er ekki
0: jú,
1: innan
0: viti
1: Júlía Arnardóttir, takk fyrir komuna og ég minni á ritaðan dóm frá þér sem er ráttinn á VF RÚF heyrum í Space Station Watching It Happen

Watching It Happen heitir þetta lag og er uppáhaldslag Júlíu Aradóttur af plötu vikunar Who Killed Space Station sem nú formlega kom út í dag 10. september á öllum helstu streymisveitum og fysiskt held ég líka. En þetta frábær plata og þið getið eins og áður sagði nálgast ritaðan dóm Júlíu Aradóttur inn á vefnum okkar roof.is, þar stjörnugjöf og alls konar skemmtilegt. En yfir til bandaríkjanna, yfir til Michigan, hér Michigander og lagið Freaking Out.

0: hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
1: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjuvík ásóknin í meðferðarstarfi. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
3: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu inntök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
4: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Um allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
6: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
7: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
8: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
9: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú færi takkrúndi baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
10: This one's for the birds. This one's for this one's for anyone.
11: Concert vikunar Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Concert á fimmtudagskvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum.

0: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Siglu á dagskrá sunnundag klukkan 16, Rás 1. Settu þið í stellingar fyrir kvikmyndaveislu ársins, miðasalan hefst á morgun á riff.is. Vigfús Bjarni Albertsson áritar bóksina Vona Láni í dag klukkan 14 og 16.30 í kirkjuhúsinni Bústaðakirkju, skálholtsútgáfan.is. Smalahundaratugið, orkumikið úrvalsfóður, kb.is. Symfóníu tónleikar á Rás 1, Barbara Hannigan og píanuleikarin Bertrand Samajú í beinni útsendingu frá tónleikum í Elborg í kvöld, klukkan 19.30, Rás 1.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Afkoma Reykjavíkurborgar á fyrirhluta ársins var rúmlega 12 miljörðum króna lakari en áætlanir gerðu ráð fyrir, samkvæmt árshlutareikningi sem birtur var í dag. Borgarsjóður og fyrirtæki í eiguborgarinnar voru rekin með samtals 5,5 miljardar halla fyrstu 6 mánuði ársins. Gert hafði verið ráð fyrir 6,7 miljardar króna afgangi. Hallin á borgarsjóði var 3,2 miljardar. Heimild er í nýju fjárlagafrumvarpi til að selja flugstöðin á Húsavík. Þar hefur ekki verið áætlunarflug nokkurt skeið. Fyrirhuguð sala fer öfugt ofan í íbúa Norðurþings. Hugmyndin kemur frá Isavia en á borð ríkisins. Rúmt ár er síðast var áætlunarflug völlin. Hann gegnir enn lykilhlutverki í sjúkraflugi, segir Helena Eydís Ingólfsdóttir, formaður byggðarráðs Norðurþings. Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Norðausturkjördæmis, sagðist fyrst hafa lesið áformin í fjárlagafrumvarpinu þegar fréttastofa spurði hann þau en hann telji ekki skynsamlegt að selja flugstöðina. Sigrún Björk Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri innanlandsflugvalla Isavia, segir ekki vita hvað sparist mikið með sölu.
2: Þannig að það var það fyrsta fyrir sem að vakti fyrir okkur var að reyna bara að nýta þetta húsnæði ekki sem betur. Eða það ekki flug á flugvöllin, þá ekki not fyrir þessa flugstöð. Ég sé allavega ekki í náunni framtíð að flugreikundur sem að nú eru starfandi á Íslandi hefði flug til Húsavík.
1: Sagði Sigrún Björk Jakobsdóttir. Lögreglan á Norðurlandi Eystra handtók 19 ára pilt í nótt og beitti rafbissu við handtökuna. Yfirmaður rannsóknardeildar lögreglunar segir hann hafa verið talin hættulegan sjálfum sér og öðrum. Lögreglan vildi ekki gefa upp hvort pilturinn hafi verið vopnaður. Hann var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahúsið á Akureyri sem lögregla segir sig hefbundið verklag eftir að rafbissu sé beitt. Samkvæmt upplýsingum frá lögmanni pilsins er hann enn á sjúkrahúsi og ekki í fangaklefa. Lögregla varðist frekari frétta af málinu þegar eftir því var leitað, annað en að það væri í rannsókn. Vestur Íslendingafélagið Icelandic Roots tók fyrstu skóflustunguna að húsi sínu í byrjun ágúst. Það verður í bænum Mountain í Norður Dakota í Bandaríkjunum. Í húsinu verður hægt að fræðast vestur íslenskan menningararf og ættfræði í Kanada og Bandaríkjunum. Stemt er að því að opna það á Íslendingadeginum á næsta ári. Vestur Íslendingar minnast uppurnans annan ágúst ár hvert, daginn sem Kristján IX. Danakonungur færði Íslendingum nýja stjórnarskrá. Fréttalestri er lokið.

Þeir eru góðu saman, Kristmund Axel og Bubbi Mortens lagið heitir Komin heim og síðasta hluti þessa þáttar farin í loftið eftir þrjú fréttir þennan fimmtu daginn og það eitt og annað framöndan næsta klukkutíman. Ég hef hér undir höndum nýja útgáfu af laginu Hvað með það? Með Daða Frey sem já. Satt best að segja, aðeins öðruvísi. En ég segi ykkur betur frá því á eftir, ég ætla líka að hiti fyrir konsert í kvöld. Þar verða Oasis bræður í brennidepli hjá Óla Palla og við ætlum að heyra líka í Ice Guys, við ætlum að heyra í Casey Musgraves, Sienna Spiro að lista og margt, margt fleira gott. Næst það bandaríst pop með stóru pjö, hér Sabrina

0: Bestu leikmennir er í meistaradeildinni. Hvar ert þú? Lengjan fyrir Ísland. Svo dansaðu við mig,
1: bara einn dag enn. Paxal kynir í samvinnu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanda á. Miðasala á tix.is.
2: Okkar gull. Okkar bjór.
3: Áfengislaus.
4: Nei, nei, nei, nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto. Leikurinn okkar.

Alvöru útlaga pop hér, Creature of Habit ásamt Birnu Eyfjörð og Malen lagið heitir Auðnin en við ætlum að fara næst bara í hefðbundu pop. Hér eru Ice Guys.

Það er spurning hvort að Kvarasi liðar sjáu fyrir sér að taka þetta lag í Laugardalshöllinni eftir rúma viku, Malone Lives. En þeir ætlum þetta fagna 30 ára afmæli Kvarasi í Laugardalshöllinni þann 19. september. Og talandi tónleika, Daði Freyr mun koma til með að koma fram með Sinfóníu Hljómsveit Íslands í Eldborg þann 5. november næstkomandi. Og mér langar til að spila fyrir ykkur hér lag sem kemur út formlega á föstudaginn. Þetta ný útsetning, ný útgáfa af laginu Hvað með það? Og hér eru saman Daði Freyr og Sinfóníu Hljómsveit Íslands sem eitri blanda en þessi útgáfa setur tónin fyrir þessa einstöku tónleika. Við skulum heyra í Daði Freyr og Sinfó Hvað með það?

Þetta er reglulega flott útgáfa af þessu lagi sem við þekkjum nú með Daða Frey. Þetta er ný útgáfa sem var gerð í tilefni þess að Daði Freyr og Sinfóníuhljómsveit Íslands ætla að sameina krafta sína í Eldborg þann 5. november næstkomandi. En út í heim, hér er hljómsveitin Temper City og lagið Self Aware.

0: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, getur þú tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf stjörnur.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
2: Salling, salling, salling.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragði.
5: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
6: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
10: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færið hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
12: Simon og Garfunkel, Sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðið niða á harpa.is.
13: X-Peng, opið alla virka daga og álegatum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
14: This one's for the birds. This one's for our, this one's for
15: anyone. Concert vikunar Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Concert á fimmtudagskvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum.

hljómsveitinni The Revivalists, lagið heitir Heartstop. En nógum að vera hér á Rás 2 eins og venjulega, í kvöld ætlar Óli Palli að bjóða upp á konsert eins og hann gerir nú yfirleitt á 50. Kvöldum. Nema hvað það ekki smá tónleikar undir í kvöld heldur eru það risa tónleikar sem Oasis bræður og hljómsveit heldu í Knebworth á Englandi tvö kvöld í röð í ágúst ári 1996 sem fyrir 30 árum síðan og tilefnið nýja Oasis kvikmyndin heimildamyndin sem var verið að sýna víða heim en það víst bara í nokkra daga hún sýnd á sunnudaginn í kringlunni og svo næsta miðvikudag ég þekki nokkra hérna innan hús sem eru búin að sjá þessa mynd og voru mjög ánægð en myndin heitir Don't Look Back in Anger eins og lagið og segir frá endurkomu sveitarinnar í fyrrasumar eftir að þeir bræður Liam og Noel Gallagher höfðu ekki talast við í 15 ár Ekki eitt einasta orð, börnin þeirra þekktust ekki og þeir hittust ekkert á jólunum og ekkert engin stemming, þannig að myndin svona að segja frá þessu og sýna hvernig samskipti bræðranna breytast eftir því sem líður á Já, þetta endur nýjaða samstarf. En þið getið, já, kynnt ykkur þetta allt saman og hlustað á þáttin í kvöld koncert eftir tíu fréttirnar. Við skulum hitta aðeins upp og heyra í Oasis flytja lagið Don't Look Back in Anger árið 1996.

Bandaríska country popstjarnan Casey Musgraves og lagið I Believe in Ghosts en poplanda lokum komið næstum því já eitt lag eftir áður en ég kveð ég heiti Lovísa Rut og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina í dag verð hér með ykkur aftur á morgun en það eru Björn Jörundur og Memphis Mafian sem loka þessu hjá okkur í dag hér lagið ég kenni þér en hafið það gott, þangað til næst, verið sæl

0: Hvern ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Nordsjö Síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samheldni.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
4: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
6: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is
7: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Hvernig hljóma rafbíll með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíll með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða
10: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
12: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egil Árnason. Suðurlandsbraut 20.
13: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
14: Ég elska jólaskraut. Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
15: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
16: Symfóníu tónleikar á Rás 1, Barbara Hannigan og píanóleikarinn Bertrand Chamayou í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg í kvöld klukkan 19.30, Rás 1. Námskeið í blágrænum ofanvarslausnum iðan fræðslusetur. Veistlusalir, VIP karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Frumsýning í dag, Anorgasmía, ný íslensk kvikmynd í Bíó Paradís. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Bókamarkaður í Fiskislóð, Nóa bílastæðum, það er opið til klukkan 6, Forlagið. Endurminningar frá Eskifirði, Hólar. Oktoberfest í Hókus Pókus. Einleikstónleikar franska píanistans Bertrand Chamayou á morgun klukkan 6 í Norðurljósum. Fáðuði sæti, Symfóníuhljómsveit Íslands.
17: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Afkoma Reykjavíkurborgar var rúmlega 12 miljörðum lakari og fyrir helmingi árs en áætlanir gerður á fyrir. Bæjarsjóður Kópavogs var hins vegar reikin með minni halla en áætla var á sama tímabili.
18: Árshlutareikningur sveitarfélaganna tveggja var birtur í dag. Borgarsjóður og fyrirtæki í eigu Reykjavíkurborgar voru rekin með samtals 5,5 miljardar halla fyrstu 6 mánuði þessa árs en gert hafði verið ráð fyrir 6,7 miljardar afgangi. Afkoma A og B hluta borgarinnar, það borgarsjóðs og fyrirtækja í eigu borgarinnar, var tæplega 11 miljardum króna lakarinn á sama tíma í fyrra. Halli borgarsjóðs var 3,2 miljardar króna. Reykjavíkurborg rekur þessa niðurstöðu meðal annars til breytts verðmats á eignum félagsbústaða og verðbólgu. Verðmat félagsbústaða var lækkað 2,3 miljardar króna en verðbólga hafði í för með sér að fjármagnsgjöld borgarinnar tæplega tvöfölduðust. Í Kópavogi voru bæjarsjóður og fyrirtæki í eigu bæjarins rekin með minni halla en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Gert hafði verið ráð fyrir 418 miljóna halla en hann var 112 miljónir. Í tilkynningu bæjarins hallinn sagður skýrast af aukinni verðbólgu. Síðustu áramót voru 84,5% skulda Kópavogs verðtryggðar.
17: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Elon Musk, forstjóri Tesla og SpaceX og ríkasti maður heims, gefur lítið fyrir nýja heimildamynd sem fjallar hann og segir hann að nýðingsverk sem sé leiðinlegt áhorfs. Myndin sem nærri 4 klukkustundir að lengd var frumsýnd á kvikmyndaháttíðinni í Feneyjum í vikunni.
19: Hundaskítur á skilið meiri virðingu, skrifaði auðkýfingurinn Elon Musk myndina í færslu á X, en samfélagsmiðlinn hefur verið í eignasafni hans síðan 2022. Eftir frumsýningu myndarinnar sem ber titilinn Musk, risu gestir úr sætum og klöppuðu fyrir henni og leikstjóranum Alex Gibney í 4 mínútur. Myndin hefur einnig hlotið lof gagnrýnenda. Hún fær til dæmis 4 stjörnur af 5 í Dome the Guardian, þar sem kvikmyndagagnrýnandinn Peter Bradshaw segir hann að fanga athygli áhorfandans. Í myndinni er leitast við að varpa ljósi á bæði einkalíf og störf Musks. Kafað er ofan í hvernig hann varðað áberandi fylgismanni maka hreyfingarnar í Bandaríkjunum, fjallaðar umdeildar áætlanir hans landnám á Mars og sjálfkerandi bíla Tesla. Þá samband Musks við nokkrar af barnsmæðrum sínum sem hann á alls 14 börn með á meðal umfyllunarefna. Musk segir leikstjóran ekki búa yfir örðu af heiðarleika og hann sé hræðileg manneskja. Að mati Musks eigi viðmælendur myndarnar það eitt sameiginlegt að eiga eitthvað sökótt við sig. Leikstjórinn Gibney sem hlaut Óskarsverðlaun fyrir heimildamyndar gerð árið 2007 sagði á blaðamannafundi í Feneyjum að þegar gerð myndarnar hófst hafi hann reynt að fá viðtal við Musk sem neitaði viðtalsboði.
17: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Kjósarreppur leggst áfram gegn því að hænsnabú matfugls fái að rísa í sveitafélaginu. Matfugl vill reisa alltaf 10.000 fermetra hænsnabú á tindstöðum í Eilífsdal. Búið geti hýst alltaf 39.900 stofnfugla og áætlu framleiðsla rúm 500 tonn á ári. Kjósarreppur telur framkvæmdina líklega til að hafa umtalsverð umhverfis áhrif og fer fram á fullt umhverfismat á framkvæmdinni. Kjósarreppur segir í umsögn sinni að þaul eldi af þessu umfangi samrýmist illa kyrrlátu landbúnaðar íbúða frístunda og útivistar landslagi dalsins. Hreppurinn laðist alfarið gegn áformum hænsnabúið voru 2024 og ítrekkar andstöðu sína í umsögnum matskildu. Steinn Ármann Magnússon, leikari og grínisti var jarðsungin frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði í dag. Fjölmenni var við athöfnina en séra Davíð Þór Jónsson, alda vinur Steins Ármanns jarðsöng. Steinn lést 21. ágúst, hann var 61 árs. Veðurhorfur. Suðlæg átt 3-10 og rigning eða súld með köflum en úrkomi minna norðaustan til og vestanlands. Suðvestan 5-13 og skúrir á morgun en úrkomi minna á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-15 stig mildast á norðausturlandi. Snýst smá saman í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan síðdegis og slittu til fjalla. Fréttalestri lokið.
20: Síðdegis útvarpið
21: á Rás 2.
20: Á Rás 2.
21: Fyrst og fremst.
22: Komið sæl, það Rúna Robertsson og Hulda Geirsdóttir sem að heilsa í síðdegis útvarpinu í dag.
0: já, varamaður settur inn og tekin af bæknum.
1: Kemur alveg sko supersub, þessum að sletti.
0: Ég svona, ég Tony Adams típan, það lengi eftir að sæk í mann. En það ýmislegt að dagskrá hjá okkur Rúnar í dag. Fréttastofa Rúf greindi frá því í gær að minnstakosti 10 Íslendingar hefðu lent í vandræðum eftir að hafa leigt íbúður á Spáni af leigufélaginu Sólarmegin. Fólk greiddi þar stórfé en fékk ekki húsnæði vegna þess að móðurfélag Sólarmegin komið að í greiðslustöðun. Og Ingi Freyr Vilhjámsson, umsjónarmaður þáttarins þetta helst á Rás 1, hann hefur að grafa ofan í þetta mál og ætlar að koma til okkar hérna á eftir og fara yfir það helsta.
1: Einmitt, eitt stærsta klúður undanfarna ára fyrir okkur mannfólkið er að við skiptum út gulum ljósum fyrir köld LED-ljós. Í augun eru frumur sem hafa það hlutverk að segja heyranum hvort að sé dagur eða nótt. Eftir köldu LED-skiptinguna eru kvöldljósun okkar líffræðilega séð orðin morgunljós. Það bælir melatónin, merkið sem að segja líka að nóttis í komin. Svona skrifa Tryggvi Hjaltason áhuga maður heilbreiðari lýsingu, hann frangutastjóri farsaldarhraðalsins andvara og fjölskyldufaðir úr eyjum og þetta setta hann inn á Facebook síðu sína. Hann kemur til okkar rétt 20 minnur í 5 og allar að útskýra þetta betur fyrir okkur. Hvað þetta séum algjöru rugli þetta?
0: Já, þetta mjög áhugavert og hefur ábyggilega mikil áhrif. En í kvöld verður mikið dýrðir í sundlaug Grenivíkur. Þar verður fjallað sundlaugamenningu í Grýtubakkahreppi í tali og tónum. Við ætlum að slá á þráðinn til Grenivíkur og heyra þar í Þorgeiri Rúnari Finnsinni. Hann söngvari í húsbandinu sem að meðal annars kemur fram í kvöld.
1: Heimildamyndin, þetta ekkert mál Jón Pál Sigmarsson snýr aftur í bíó í dag 20 árum eftir hún sló aðsóknarmet. Í tilefni af tímamótunum verður myndin endursýnd í Smárabíó, svo það segir. Hjalti Úrsús Árnason mætir til okkar og fer yfir sögu Jón Páls og afbraun á Íslandi. En á að segja að afbraunir séu einn af menningararfum eða menningararfi þjóðarinn að bara sveimið þá.
0: Já, þetta hluti á honum, ekki spurning. Og svo hann Ásmundur Friðriksson sem að gaf nýverið út bókina Sögur af vellinum. Þar hann að skoða mannlífið á Keflavíkurflugvelli frá 1952 til 2006. Ræðir við fólk sem að tengist vellinum á einhvern hátt og saga þessa tíma svona rituð á svolítið óformlegan og mannlegan máta. Og bókin hefur vakið heilmikla athygli undanfarna daga og við ætlum að fá Ásmund til okkar í smáspjall hérna undir lok þáttar og rifja upp þessa tíma.
22: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
0: Í haust núna opnaði Þorláksskóli sem skóli fyrir einhver börn í Garðabæ og Vigdís Gunnarsdóttir stofnandi skólans og sonur hennar einn nemenda. Hún segist að hafa farið út í þetta verkefni því að það sé einfaldlega ekki til það skóla umhverfi sem henti honum og fleiri börnum og hún hefur verið að undirbúa þetta verkefni frá því fyrra og nú þetta bara komið af stað. Vigdís sest hérna hjá okkur, velkomin.
23: Takk fyrir.
0: Sko, hvernig stofna maður skóla hef maður bara byrjar á risastóru spurningu?
23: Já, ég hef fengið þessa spurningu áður og ég held að svara sér nú bara fyrst og fremst að finna sveitafélag sem er til í að gera það með manni af því að þetta ekkit eitthvað sem maður ákveður bara sjálfur. Þetta er umsótt sem þarf að koma frá sveitafélagi til ráðundsins leifi sérskóla. Mm-hmm. Þannig að ég var bara heppin að bæjarfélagi mitt var til í þetta og það var nú Almar sem tók upp á sína bara arma að hleypa þess að stað og svona. Þannig
0: að... Já, af því að það eru auðvitað lög um skólahald í landinu mm-hmm. og skólaskylda og svo framvegis, þannig að þú þarft væntanlega að uppfylla allar þessar kröfur
23: já.
0: Til að reka skóla. Hvernig snýrðu þér, hvað ertu búin að vera að gera?
23: Já.
0: Þetta svo flóki það.
23: Já, þetta alveg pínuflóki og maður alveg búin að rekka sig á alveg ansamarka veggi. Það ekki eins og sé kannski bara einhver handbók og maður bara fylgi henni. Þess að ég í rauninni geri öll gögg sem þarf, sem gott reglu gerð sérskóla og þetta eru bara alls konar var til skipul á skólans og skólanámskrá og hérna bara hitt og þetta og svo skila ég inn þessu til Garðabæjar og Garðabæjar gerir líka sitt og svo skila Garðabæjar þessu inn sem svo til ráðundsins og svo þetta búið að fara svona pínu fram og tilbaka pappirar og svona og jöfum, þannig að þetta hefur samt gengi mjög hratt fyrir sig. Ég var að segja það sko, ég hérna við unnum þetta bara held ég mjög hratt og vel saman sko.
1: En þessi staðreynd að þú þurfir að fara þessa vegferð
23: já,
1: það er svo þetta sérstætt
23: Ég rauninni bara, ég á einhverjum bróður sem er 43 ára dag en ég búin að horfa á þessa vegferð alla áður og foreldrar mínir hafa staðið í því að úrræður geti staðar sem að þau vildu og þau hafa verið duglega að berjast fyrir bróðum mínum og voru í umsjónafélagri einhverra á sínu tíma og svona og komu að í rauninni þessari stofnin í FG sem þessi starfsbraut sem opnaði og bróða með maður í henni og hannig ég kannski hef svolítið frá þeim að bara svona just do it feelingin sko skólamálin er í verður eiginlega að segja lamasessi fyrir einhver börn það er bara allt og lítið af úrræðum í boði og þetta var ekki eitthvað svona sem hentaði, hugnaðist okkur fyrir svona okkar að hann færi inn í venjuleg skóla umhverju þar sem að væri það eru starfsdagur, það er dimbilvik og vetrafrí og jólafrí og langt sumafrí og það er sko sérstaklega langt þegar maður á krefjandi bat sem að þolir ekki í rútínuleysi.
0: Já, það er einmitt þessi rútína sem að þarf að vera til staðar. Já. Auðvitað er einhverfa margslungin og ekki allir eins þannig að En þú vilt þá meina að þessi stefna sem hefur verið svo sterkir, þessi skóli án aðgreiningar, að það hreinlega kannski bara henda ekki öllum?
23: Nei, hún hendur ekki öllum. Það er bara algjörlega mín skoðun.
0: Já. Hvað það helst sem að þið bjóðu upp á í Þorláksskóla sem öðruvísi þá en í öðrum skólum?
23: Já, það náttúrulega þetta að skóli, þetta svona heilstæðar skóli, það sem skóli og frístundi bara saman yfir daginn og þannig börnin ekki flakk á milli og fari frístundi eitthvað annað, þau bara í sínu húsnæði og það þannig að þau rauninni, skólin opinn allt árið, þannig að það þessi fyrirsjáleiki sem að við bjóðum upp á. Þau eru með einstaklingsbundna námskrá og við leggjum mikið upp á sjónrænum skipulagi og bara skapa þetta öryggi fyrir þau og við reynum bara horfum að þeirra styrkleika og reynum að kenna þeim líka bara ákveðna lífsleikni sem að þau hafa ekki og við einbyttum á líka að þau fá alla sína þjónust í skólan þau fá talmennafræðingi skóla, ekki með yðurþjálfi skólan
0: já, þannig að þau
23: eru þar það kemur bara allir pakkin kemur til þeirra já. Þau þurfa ekki vera að flækist í pantbílum Nei. Allan bæ
1: en sko fimm nemendur það bara hvað eitt kennari og svo voru þau auðlýst til skólastjóra hver er staðan þarna?
23: Já, ég syns að við erum með skólastjóra og minnum þessi átta starfsmenn aukalega.
1: Já.
23: Þetta er raunni, það alltaf maður og mann og það gerð svona ráð fyrir svona í cirka 1,4 eða svona í stöðugildi á batn. Svo þannig að maður gera þetta ráð fyrir að það einhver í fríi og veikur og það eru styttingar og allt þetta sem bara fylgir.
1: Já, já. Og svo náttúrulega gefa maður borða á hana slíktið ekki.
23: Jú.
1: Þannig að það einhver að sjá um það. Og...
23: Já.
0: En
23: já.
0: Þetta kostar helling. Að reka skóla væntalega fáiði eitthvað skonar gjald með hverjum nemanda frá ríkinu og bara þeim sem að bera ábyrgð á því að fólk stundi nám en það dugir alla til hvernig fjármagnið þetta?
23: Ég hef bara fjármagnað þetta sjálf bara á mínum vasa hinga til ég rauninni hvað ekki að segja sveitafélagin borga með börnunum og eftir gjaldskrá sem ég sett upp og það kofara nú svona í rauninni svona alveg bara daglegan rekstur.
0: Já.
23: Allt utan þess, ef ég þarf að kaupa eitthvað fyrir skólan sérstaklega, þarf ég að safna fyrir því sjálf.
0: Já, og ég sá þegar ég fór inn að heimasíðu skólans að það til dæmis hægt að gera styrtaraðili, þannig að þú vilt styrkja þetta verkefni.
23: Já, það er hægt að gera með svona greiðslum, bara svona tegja greiðslum hann inn á sem ég sett inn á og það eru líka bara reynisupplýsingar og slíkt en hérna og svo má leitum við líka eftir bara fyrirtækjum í bara afsláttið að samstarf og við höfum verið rosalega heppina að fá á limsa gjafir og fengum hann risa stóra tvo póka á kubbabúðinu daginn og erum að hérna, erum mjög heppin að hérna, hinga til höfum verið mjög heppin að fá.
1: Já, hvar er Þorláksskóli?
23: Þorláksskóli eins og í tímabutu hússtæði í Álftænisskóla.
1: Já.
23: En hérna, ég gerir áfyrir að verðum þar kannski bara í, ég held segja bara max eitt ár.
1: Já.
23: En garra bara að fjármagna húsnæði sem við fáum svo að fara í.
0: Já, sko ég reikna með því að þörfin sé miklu meiri en fimm börn. Þannig að, hver eru svona framtíðarplönin? Hvað sérðu fyrir þér?
23: Já, framtíðarplönin eru mjög stór, bara svo ég segi. Jú, við tökum eins er kannski 5 nemendur ári og skóli stækka með þeim. Þetta eru allt drengir sem eins og er drengir en þeir eru allir af yngsta sagt, stíi, 6-8 ára og svo stækka skóli með þeim. Mér langar að opna fleiri þorlagsskóla, ég ætla að opna leikskóla deild líka, þar sem nefnt ekki íhlutunni tekin alveg bara fullum krafti fyrir þau börn sem eru komin með greiningar. Og þannig að og ráðgjöf og annað sem að hann ég með alveg svona sem margt svona sem að ég ætla að vinna að eftir að skólinu komin svona stað og við erum komin í okkar húsnæði
0: og þú nefndir fyrir þú nefndir sko talmeinafræðinga og ýmsa svona stóðþjónustu sem að nemendur fá oft er alveg gríðaleg bið eftir þessu í venjulega kerfinu ef við getum orðað að það
23: óbáðulegt
0: óbáðulegt eru þið með þetta fólk í vinnum munu nemendur ykkar hafa beinan aðgang að þessari þjónustu alltaf
23: Við erum með, hérna, sem sagt, erum í samstarfi við Gló, sjúkur og yðurþjálfun og það kemur í skólan og svo ég með talmeinafræðing, hún kemur og eins og nýju viku og sinnir bönnum.
1: Já, mitt, þeir eru með styrsta tónleika í kvöld.
23: Já,
1: bíltúr
23: með Jóni heita þeir. Það er nú bara þannig að Jóni er sonur minn og hann elskar að vera bíltúr.
1: Já.
23: Og það hefur ekki með bara æxlast þannig að hann elskar að hlusta á íslenska hérna, tónlist.
1: Já.
23: Og hann, já, og hann, hérna, ég og pabba hans erum plötusnúðarnir, sko, og við erum bara, erum að spila þessa tónlist. Og svo var það þannig að, sem sagt, að ég og maður með rekum golfklúb líka í Þorlákshöfn og við heldum í fyrra svona styrtar golfmót fyrir skólan og þá kom hérna Palli Eyjól sem er með Bæjabíó og var að spila hérna í golfmótinu og sagði bara ég ekki hafa hérna, tónleika og ég sagði, jú og svo bara leta hann verða af því og hérna þurrið vinkonu mín sem hefur verið svona bakkjært skólan sem hefur búin að vera ítað þessu líka af stað en já, þeir heita bíldurum í Jóni þetta tónlistin sem að Jón minn hlustar á og þetta róa taugakerfi hans að vera í bíl og hlusta tónlist og það keyrðu Hvalfjörðurinn eldsnemma á laugardagsmorgnum og svona og hérna, ég veit ég kannski með hækkun kílómetra gjalda að hætta þessi bíltúrar
0: en hverjir eru á playlistanum hans Jóns og koma fram í kvöld?
23: Já, það er Jón Jónsson hann elskar að hlusta á Jón hérna, og Ice Guys og svo er það Kristmundur Axel og hérna, Raka, hérna Gröndal og MC Gauti Og svo er Sóli Hólm kynir.
0: Já, þetta verður frábært.
1: Já, klukkan átta í kvöld.
23: Átta í kvöld og það er ennþá lausi miðar. Ég bara...
1: að gera, fara hérna inn á bæjarbíó.is og þar getur þið keypt miða.
23: Já.
0: Að gera styrkja þetta verðu að verkefni og njóta í góðrar íslenska tónlistar á meðan.
23: Einmitt.
0: Vigdís Gunnarsdóttir, takk fyrir að koma til okkur að gangi ykkur vel.
23: Takk hérlega.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
3: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á laugardaginn. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
4: Leith Ross á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember You look perfect You look different I don't want to hátíð að passa áður en verðið hækkað Í samstarfið við Skylagoon og Parliament Hotel
5: Skrúfur, snittennar, skífur, rær tréskrúfur, múrboltar Ísól, Ármúla
24: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla Komdu og reynsluöktu Xpeng
25: Just hold me tight and tell me you miss me
26: Það tvennt sem skiptir þig máli Svefn og heilsa
25: Dream a little dream of me
27: Hvort betra að fá 9-10 miljónir eða bara 90 miljónir? Ef þú vinnur pottinn sem stefnir í 90 miljónir þá þarftu að hafa það á hreinu Lotto, leikur nokkar
28: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
6: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vandaða þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24/7, já, það dúoból. Hvenær viltu fara í loftið?
7: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
10: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
11: Hulda Geirs, fyrst á fætur.

0: Stefán Hilmarsson í síðdegis útvarpinu og þrátt fyrir allt af nýrri plötu frá honum sem hann var að gefa út núna í sumari til þetta 60 sammælinu.
1: Já.
0: Held upp á það með heljarana tónleikum í Hörpu þar sem að sálin kom fram
1: í fyrsta
0: skipti í langan. Bara langan tíma.
1: En ég veit ekki, Steffi einn af þessum svona sem svo í formalíni. Hann breytist ekki neitt og hann eldist ekki neitt.
0: Nei.
1: Það alveg magnað.
0: En eins og ég.
1: Já,
0: svo. Það ekki að segja það.
1: Jú, jú.
0: Já, ég ætla
1: bara að gera það svona þegar við værum ekki í óttinu.
0: Herðu, að alvarlegri málum, en fréttastofur úrgrendi frá því í gæra, minnst að 10 Íslendingar hefði lent í vandræðum eftir að hafa leigt íbúðar á Spáni af leigufélaginu Sólarmegin. Fólki greiddi stórfé en fékk ekki húsnæði vegna þess að móðurfélag Sólarmegin komið í greiðslustöðun og Ingi Freyr Vilhjálmsson, umsjónarmaður þáttarins þetta helst á Rás 1 hefur verið að grafa ofan þetta mál. Hann mætti til okkar. Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Þú fyrst á að segja eitthvað aðeins að þessu því að sko leðum við að fara að grafa í svona málum og þá viðst er alltaf eitthvað nýtt að koma upp. Eitthvað nýtt í þessu máli frá því að frá þessu var greint í gær?
2: Já, það alltaf bara fleira fólk sem hefur haft samband
0: Já.
2: Til að segja frá reynslu sinni af því að leigja íbúð af þessu leigufélagi sem að heitir Samlind og íslenskt einkalindafélag.
0: Já. Sem er móðurfélagið hann á bakvið.
2: Sem er móðurfélagið hann á bakvið og svo þetta sólarmegin yrinn eru bara heimasíða og Facebook síða.
0: Já.
2: Það ekkert spænst fyrirtæki sem er sko hluti af þessari keðju. Heldur eru þetta bara íslenskt einkalindafélag og allir reikningar eru sendir frá þessu íslenska einkalindafélagi til fólks.
0: Þannig
2: að það ekkert spænst félag hann líka.
0: Nei.
1: En hvernig fyrirkomulega er þetta? Ég meina að þetta félag, það... á ekki þessar íbúðir.
2: Nei, þetta er bara leigumiðlun.
1: Já.
2: Þau eru raunverulega bara hérna hafa samband við einhverra spænska aðila og leigja íbúðir af þeim og áfram leigja þær svo til Íslendingana sem umræðir í þessu máli með einhveru hérna með einhveru álagi. Ég veit ekki nákvæmlega hversu hátt það er, en félagið á í raun og engar íbúðir eða fasteignir, þannig að það ekki að leigja út eigin eignir.
0: En þetta félag búin að vera starfandi í mörg ár fyrir, og með góðum árangri fólk hefur verið ánætt með þjónustunni háðum í gegnum árin. Hvað kom fyrir það vita?
2: Það virðist vera, ég nú bara að tala við einn mann áðan sem að, hérna, er búin að standa í stappi við þetta fyrirtæki núna í meirin ár og til þess að eiga inn í 3 milljónir hjá þessu fyrirtæki eftir að hafa greitt leigu fyrir íbúð, fyrirfram greitt leigu í heilt ár fyrir íbúð að Alicante og hann legði íbúð af þessu félagi fyrir 2 árum síðan og hann, það gekk bara vel þannig að hann hafði bara góð að sögu að þessu fyrirtæki að segja þá allt stóð sem að fyrirtæki sagði og þess vegna hann samband við aftur í fyrra og gerði það bara svona já, langtíma leigusamning og greiddi heilt ár fram í tíman
1: já.
2: En ég veit ekki nákvæmlega hvað gerðist hjá fyrirtæki en þetta virðist ekki hafa verið stofnað sem eitthvað svona svika fyrirtæki, vegna þess að þeir stóðu sér í stykkinu gagnvart leigjendum og því fólki sem að leigði íbúð að því en svo gerist eitthvað og núna bara allavega 10 einstaklingar hann úti á Alicante sem að fóruð þangað í síðustu viku, mætt á svæðið og svo kom bara í ljós að íbúðuna sem að þetta fólk var búið að borga fyrir að það myndi ekkit fá þær og það þurfti bara að redda sér öðru húsnæði og það þurfti með sko eldri borgara fólk á sko áttræðisaldri og svo framvegis og reynda líka bara fólk á 50-saldri en þetta er allavega 10 einstaklingar sem er í þessari stöða núti núna
1: og þá þarf fólk ekki bara að redda sér nýju húsnæði heldur er það orðið af þessum peningum
2: það er orðið af þessum peningum og það er þó bara greiða leigu fyrir annað húsnæði í, þú veist, jafnvel í einhverja mánuði eins og til þess að ein kona sem ég búin að tala við sem var búin að borga 400.000 krónur fyrir 2 mánuði leigu og íbúð Hún fékk hérna einhverja íbúð í viku, annónda íbúð í viku sem þessi, þetta fyrirtæki greiddi fyrir hana. En svo sagt við hana, heyrðu, við ætlum ekki að borga meira fyrir, nú þarft þú bara að redda þér. Þannig að þá ertu hún að redda sér íbúð og er núna búin að borga, sem sagt, eða tryggja sér íbúð í 2 mánuði sem hún þarf þá bara að greiða fyrir.
0: Já.
2: Hún líklega búin að tapa þessum 400 úrskalli.
0: Hefur heyrt í forsmanni fyrirtækisins?
2: Já, hans, sko, ég ræddi við hann og í gær og hann sagði við mig að þetta væri staðan, þetta íslenska einkalindafélag væri komið í greiðslustöðun og gæti ekki staðið við sitt gagnvart þessu fólki og en hann sagði samt að það væri hans markmið að reyna að endurgreiða fólkinu þessa peninga.
0: Mm-hmm.
2: En hvort að það gengur eftir að koma í ljós.
0: Já.
1: En svo er einhver önnur hlið á þessu sem er þessi heimasíða og Facebook síða Það komið í hendurnar á einhverjum öðrum.
2: Það virðist vera sem einhver Íslendingur þarna út á Alicante sé búinn að taka yfir lénið solarmain.is og Facebook síðuna og ætli sér að vera að halda þessu í rekstri áfram. En hann hérna tók ekki yfir skuldbindingar félagsins gagnvart þessu fólki.
1: Nei, en fær væntanlega súpuna yfir sig af því að þetta er opinbert andlit fyrirtækisins.
2: Hann fær það, en þú veist, hann tengist ekki þessu íslenska móðurfélagi sem er komið í þrot, sko, eða er komið í greiðslustöðun og fólkið sem sagt, gerði leigusamningana við og greiddi peningana til.
0: Já,
2: það er alveg ótengt.
0: Já,
2: virðist vera útrúið sem að þeir segja.
0: Já, já, nákvæmlega, og hann er þá vantarlega í sömu súpu og fólkið að hafa greitt fyrir einhvað sem er orðið, já, það er búið eða ekki nafnið allána.
2: Já, algjörlega, það er reyndar ekki komið fram hversu hátt verðan greitti fyrir þessar eignir.
0: Nei.
2: Þannig að við vitum það ekki og við vitum reynu að vera ekkert baksuguna, þú veist, á bakveð þessi viðskipti eða neitt slíkt, en hann hefur bara stíð fram og sagt sína hlið og hann sé að reyna að aðstoða þetta fólk eftir fremsta magni. En við vitum ekki baksugu viðskiptana á milli þessa manns og þessa Samuels sem að hérna, átti þetta félag sem ég fari í greiðslustöðun og þetta lén solarmein.is.
0: Já, nefnir. Til að fylgja þessa áframettir á mælið með morgunútarpinni fyrramáli, rétt eftir átta fréttir að þá verða þau með vital við þennan mann sem að keypti hérna solarmein.is og þess að þá velvild sem að átta fylgja því. Ég ætla að heyra hans lið á þessu og sjá hvað svona fylgja þessu eftir. En já, þú vantarlega heldur áfram að fylgja þessu, þú ætlar að vera með þetta á rást eitt á morgun, ekki?
2: Jú, ég ætla að halda áfram að fjalla þetta og reyna að ná kannski aðeins betur utan það hversu algengt þetta er á Spáni, hversu margir Íslendingar það eru þarna sem að sita í súpunni.
0: Já.
2: Og svona þess að reyna að ná kannski svona, já, einhverju samhengi í þetta mál. Af því að það er heil margt þarna sem er ósagt, vegna til dæmis bara þetta, að þetta fyrirtæki upphallega var ekki fyrirtæki sem virðist vera ætlað að fara eitthvað að stunda það að svíkja fólk. Þannig að það gerist eitthvað hjá fyrirtæki nú eigandanum sem verður til þess að þetta endar svona hrikalega illa og hérna með bara tilhærandi tapi fyrir fólk.
0: Já. En þetta að... Þetta fyrirtæki, þetta ekkert spænst fyrirtæki, bara fyrirtæki hér. Maður haldið að þú getur ekki verið með leigumilun á Spáni að hans að vera með spænska kennitölu og alltaf.
2: Það, nákvæmlega, það er það sem líka vekur athygli í þessu máli og ég búin að fá reikninga frá fólki sem eru gefnir út af þessu íslenska einkahlutafélagi og það ekkert sem bendir til þess að eitthvað spænst fyrirtæki hafi með nokkrum hætti komið að þessum viðskiptum. Það er bara íslenskt einkahlutafélag sem er bara milliliður, þú veist, og hérna semur bara við fólk að redda fólki íbúð á Spáni, leigir svo íbúðir á Spáni og leigir þar áfram til Íslendingana. Og það er líka áhugavert í þessu að það virðist vera sem að þetta félag hafi verið að leigja út íbúðir sem að það hafði engan umráðarétt yfir.
1: Já.
2: Það er sérst önnur leigufélög sem er með einhverjar íbúðir á sínum snærum og þetta fyrirtæki, þetta íslenska fyrirtæki, sagði við fólk, hérna við erum hérna með íbúð sem við ætlum að leigja þér. En svo hafði félagið aldrei hérna neitt rétt á því eða umræðar rétt yfir þessum íbúðum sem hann var leið út. Og að þessu komust sko leigjendur sem voru búin að leigja þessar tilteknu íbúðir af fyrirtækinu bara eftir að þeir voru búin að greiða í einu tilfelli, hjá einu manni sem ég rétti við í gær, 400.000 krónur til þessa félags, þá bara komst hann að því að þetta félag samlind eða, hérna, eða sólarmegin var ekkert með þessa íbúða sínu snærum, heldur bara eitthvað spænsk leigufélag.
1: Já.
2: Þetta er allt með talsverðum ólíkindum.
0: Já, merkilegt. Þú fylgir þessu eftir hann fram á morgun í þetta helst og hvenær það í loftinu ára á sitt?
2: Það er 12.42 að loknum hádegisfréttum.
1: Alveg nákvæmlega.
0: Nákvæmlega.
1: Og svo auðvitað alltaf í spilarar úf.
0: Já, Ingi Freyr Viljánsson, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is.
5: Simon og Garfunkel, saga, 16. október í Eldborgarsal Hörpu. Gríðu niða á harpa.is.
6: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar leita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
7: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
8: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt frý, þú gætir sagt heim.

0: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
1: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
7: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
8: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
10: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
12: Sérstakur gleðigestur á föstudaginn verður Hulda Kristín Kolbrúnadóttir, söngkona, leikkona og plötusnúður.
13: Ég heiti Hulda Kristín og ég verð gestur í partíverkinu.
14: Það verður veistla.
11: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

0: Og lagið mann Michael Caine. Það heiti það allan og hann kynni sig í þessu lagi.
1: Já,
0: já gammal því. Heldur betur. Eitt af stærsta klúður undanfarin ára fyrir okkur mannfólkir að við skiptum út gulu ljós og fyrir kvöld LED-ljós. Þetta skrifaði Tryggvi Hjaltason á Facebook síðan sína. Hann mættur hingað til okkar. Velkomin Tryggvi.
1: Takk ekki fyrir.
0: Þú ert áhuga maður heilbreiða lýsingu, sagði mér.
1: Já, heilbreiða lýsingu og heilbreiðan lífstíl.
0: Já, og hérna, við vitum það þegar að var farið að taka þessar glóperur úr umferð og hætta framleiðar. Við fórum yfir í díóðiljósin eða LED-ljósin að gleymdu við bara pæla í litnum sem að glóperan gaf okkur og annars lit og fórum við bara í eitthvað skonar industrial, er hérna sletta svona lýsingu.
1: Já, þetta náttúrulega ef þið pælið í því, þetta engin smá breyting á umhverun okkar Já. Sem á sér stað á mjög stuttum tíma.
0: Já.
1: En það kemur þetta í kjölfarað á mjög umfangsmikilli lagasetningu gagnvart þessari tækni og náttúrulega viljinn þar góður, ekki spurning, að spara rafmagn og hérna þar eiga endast betur allt þetta. En já, það virðist vera á, núna svona vaksandi bungi á rannsóknum að sína það, við höfum eitthvað skotið okkur í fótinn í þessu vegna þess að þessi birta sem að svona í flestum LED-ljósum, þó að vissulega sé þetta hægt að fá LED-ljós með hlýri birtu, hún bara öðruvísi og hún verkar öðruvísi á okkur og ekki bara það heldur svona sveiflan í birtunni eins og hún birtist vegna þess að LED-perur eru miklu næmari fyrir rafmagninu.
0: Já.
1: Heldur en glóperunar vegna þess að það bara heitur málmur í glóperunum sem helst hérna í birtur, jafnvel þó að það sé sveifla á rafmagnsinputinu. Mm-hmm. Þetta hefur líka áhrif á okkur og svo eru þessi tvei þættir viðbót sem þá að það þessi bláa birta í LED-perunum sem að hefur svona vekjandi áhrif á heilan. Það eru birtunemar inn í augunum sem að hérna fara þá að breyta hvernig melatónin framleiðslan hjá okkur ef þær að nema þessa bláu birtu.
0: Já, við erum svolítið að viljum svolítið horfa í eldin fyrir ekkert heldur en í eitthvað bláan bjarma. Af því að eld, sko, glóperan svona svolítið gulis og eldurinn.
1: Já, og það svona... Þannig
2: að þetta hreinlega bara að rugla í okkur.
1: Þetta er það, þetta að rugla í okkur.
2: Já.
1: Og það sem að eiginlega kom mér nú kannski mikið óvart, ég var nú hérna skrifað hennan þessa fæslu bara eftir að þetta mikið ástríð mál fyrir mér, ég kefti hérna yfir 100 ljósaperu núna fyrir ári síðan og skipti út öllu heima á mér eftir að ég var komið alveg upp í kóka á þessu og las mig þá mikið til með þetta og frættist að mér frá aðra fólki og ég hefði verið að ræða þetta við rafvirkja vinn minn hann fyrir daginn og þetta var svona ennþá bærast í brjósti mér hann

0: en þess að það LED-per er ekki bara LED-per að þú getur fengið, þú vilt fá eða þú vilt þessa gulubirtu, sérstaklega orta lísubrými til dæmis fyrir kvöldið þá viltu fá hérna 2700-3000K cirka eins og þetta mert sem þá birtustíð og eða liturinn í raunni og, en svo eru sko LED-perurnar af því það strömbreytir í þeim sem hleypir rafmagn inn á þær og ef að straumbreytirinn til dæmis slappur að þá ekkert óalgengt að hérna, hann lætur perunærunni blikka alltaf 100 sinnum á sekundu og við tökum ekkert eftir í hérna maður sér þetta ekki átt að sjá hann er að blikka en heilin mjög næmi fyrir þessu og þetta virðist hafa svona þreytandi áhrif og fólk fær höfuverki meðal annars
1: Það hefur verið náttúrulega gegnum tíðina að flúarperunar, þær voru náttúrulega warm white og svo cool white það var svona blári litur og svona þannig að við höfum verið að elta þetta í gegnum tíðina en svo bara einhvern veginn gleymt okkur þegar við fórum yfir í LED sko þá ég að tala almenningum að velja perunar sko, framleiðendin að framleiða réttu litina líka sko.
0: Já.
1: Ekki rétt.
0: Já, hver sem ástæðan er, ég myndi nú aftur, ég nú ekki í því að telja sko að sé alltaf illur ásetningur að baku svona stóra breytingar, ég hugsa að ásetningun hafa bara verið góður, herfum við spörum þetta ódýrara, þetta endist lengur nota minna rafmagn og allt þetta
1: og, Fólk bara velja vitlust að liti eða þeim selt vitlust
0: Já, og svo kannski bara hefur svona fyrstu umgangarnar af þessu verið hver sem ástæðan verið því, ég kann nú ekki útskýra það, þú kannski þekkir að betur nýja af hverju þetta hafa verið freka litirnir til að byrja með en þessir gulu, en þetta dreifst víða og það mjög áhugavert til dæmis núna, því geti farið og, á netu og fundið til dæmis gervinættamyndir af svona þéttbýlum svæðum fyrir 10-15 árum og í dag og þetta bara eins og að horfa á tvo bara ólíka heimi þetta eiginlega bara svona eins og þú sért bara ekki að horfa á sömu plánutuna þegar þú kikir yfir þetta
2: hey, það, ég sá svona mynd, svona samanburða mynd á einhverjum miðli í gær og það var einmitt svona þessi kalda bláa birta sem fékk mann til að hugsa bara veist, norðurskautið eitthvað og svo svona gul, mild og hlýbirta á móti þetta en þú ert búin að taka til í ljósamálum heima á þér
0: já
2: Hver var þín lausn? Að velja bara aðra liti í LED? Ég meina við getum ekkit farið í glóperurnar, það eru ekkit heil eða?
0: Herðu, ég gerði nú blönd af þessu. Það var nú skemmtilega auka að segja frá því að ég byrja nú að ég ætlaði bara einn að finna mér ykkur glóperur. Þá kom ég ljós að það mjög erfitt, en það eru þær bannaðar eða sæta talsverðum takmörkunum út af reglugjör frá Evrópusambandinu. En svo var hægt að finna þær, ég til dæmis fann alveg söluaðilega í Þýskalandi á svona þessum glóperum. En þá mátti ekki selja sko sem ljósgjafa, þetta var selt sem hitagjafi og þá það löglegt.
1: Já.
0: Af því að þær gefa frá sér hita sem LED-perurnar gera ekki.
1: Já.
0: Og þannig að ég kefti svona blöndu og ég byrjaði allan á því að taka þau svæði sem við fjölskyldan eru mest í á kvöldin eins og stofan og gangirnir og svefnherbyggin skipt út birtunni þar og það var alveg rosalegur munur.
1: Já, þú fannst það.
0: Alveg bara strax og börnin voru strax bara, ó, hvað kósi að vera hérna og þetta er mikill munur, sko.
1: Já, ég veit. Og, sko,
2: þannig að þetta er alveg þess virðið að spá í þetta. En getur maður að fengið þessa ráðgjöf bara hjá bara þeim sem að selja ljós eða er ykkur sérfræðingar í þessum málum? Ég nú kannski að grilla því eitthvað sem ég...
0: Já, ég er nú bara áhuga maður í þessu, hérna, ég venga bakunni þannig sé eitthvað ég ljósi með annað, en ég hef haft mjög gaman að margir til þessi rafvirkja leita tími, margir sem er að vinna í svona ljósastöra málum og svolítið, svo vera að segja mér og kenna mér meira á þetta, það er miklu meiri vísinda baku þetta heldur en bara það sem að ég að tíunda hér, það er allskins hlutir sem að þú getur pælt í þegar þú ert að velja birtu í kringu þig. Og mér skilst nú að Reykjavíkurborg sé einhver átaki núna það sem er verið að svona að reyna að skipta aðeins út þessum köldustu hérna ljósaperum yfir í hlýrri en ég þú tristir mér nú ekki að tala mikið meira yfir hversu umfangsmikið það er eða hvað það er langt komið en það er alveg komið skilningur á þessu og þetta er svolítið samhlega þessum aukna skilning sem er bara á þessari birtu sem kemur úr skjánum okkar og símanum okkar og því að við örugglega heyrtum hvað er vont að vera í sko símaskjá rétt ánum fyrir að sofa það er þessi sama ástæðurinni það kemur svo mikið blátt ljós úr símaskjánum og þessin eru sumir farnir að vera með svona rauð gleru ef þeir eru að horfa sjónvarp eða síma að fara svo til að minka þetta en það er náttúrulega dugið stutt ef að ljósin fyrir ofaðinu líka með þetta
1: Já, nákvæmlega en, Þú nefnir eins og gerðir án hérna að segja sko, veist, ætlar ekki ætla þetta til eða ætla neilum að hafa farið að staði í þetta með einhver ytrisjónum heldur, þetta er bara klúður í raun
0: Já, ég held að það hafi bara

0: í rauninni flestir sem að, ég meina ef þú farið að hlutverka skiptun ljósaperu og þú veist ekki sérfræðingur í því og einhver segir bara við eru hér eru nýja ljósaperu sem að eða miklu minna rafmagni og þú ert að skipta sjaldnar þar og það eru ódýrari, þá er ég ekkert að stoppa og spyrja bara býtum við hvað er þetta 2700 eða 3800
1: hvað lítur þetta já, já meni einmitt þetta virðist að aðeins annað áfram í þessu en gaman að velta þessu fyrir sig og hvernig þá fólk náttla bara til að huga þessu núna hér eftir að kaupa sér nýja perur reyndar kannski eða og settir nýjar LED perur í heimilið fyrir stuttu síðan það svolítið landið þar allan að það klárist þetta endist, en það bara skiptaði mút
0: Já, ég benda á eitt svona skemmtilegt kannski að varum við slöfum þessu hérna, ef að því að við tekið eftir að það svolítið svona trend núna í gangi á samfélagsmiðlum sem að það svona gervigrenda mymbund af því hvernig kósi jól voru í gamla dag, svona, hafið séð þetta?
2: Nei,
0: ok, þetta er kannski bara hvernig ég það er allan mjög mikið svona popp upp hjá mér hérna þú veist, það er 1995, þú varst að koma heim til ömmu, það er jól og svona kósi og það er eitt sem er svo áberandi við þetta krakkanir mínu alltaf, hérna, getum við haft kósi og ég var svona, hvað þýði kósi? Og eitt af það sem er í öllu þessum myndböndu mitt að birtan er miklu hlýrri hún er gul og þetta er ef ég teki eftir því skoði list um svona nostalgí og gamla daga heima og svona, þá er gul birta það er að sem fólk tengi við þetta kósi í gamla daga.
2: Er það milda og hlýja,
0: sko? Já, og við tengjum einhvern veginn útíma svolítið við bara einmitt kaldari og skarpari línur og minn af lítum allt þetta en það bara allt í okkar valdið að breyta.
1: Já, þú fyrir þau sem bara hlusta og kannski náðu ekki tölunum sem hún nefndir í náðan og þá segir þau hérna í þessari hverslið þér, vel það var ljós með tíðin í kringum 2700 til 3000 K og þá ertu í betri málum allavega.
0: Já, og allar perur, ef þið farið bara að kaupa perur, þetta stendur alltaf utan þeim aftanum. Þið finna þess að tölur öllum perum.
1: Tryggvi Hjaldarsson áhugamaður heilbrigða lýsingu og út framkvæmdastjóri farsældar hraðalsins andvara. Segðu okkur örstu hvað það er?
0: Herði, það er stofnað fyrir svona einu og hálfu ári með það markmiði að reyna að hjálpa menntakerfinu að ná betur utanum þær áskorunir sem að við höfum ekki ná árangri í lengri tíma og við erum að reyna að hjálpa þeim aðalins sem standi í eldlínu að hafa réttu verkværin, réttu mælingarnar og stuðningsnetið og einhverju tilfellum fjárhagsstuðning sem þarf til að geta klárað Það eru bætur sem við þurfum að leggja fyrir okkur núna sérstaklega í kjálfar þar sem kom í ljósi í PISA-skýrslunni.
2: Þetta er annað viðtal.
1: Já.
2: Bókum á nættur.
1: Tryggvi Hjaldarsson, takk fyrir komuna.
0: Takk.

0: Sigurður Guðmundsson og Una Torfa, þetta líf allt í lagi. Við vorum með Urði Örlygsdóttur sem var í Kastljósi hjá okkur í símanum í gær frá Svíþjóð, hún flutt þangað. Og nú vorum við fréttin á rúf.is þar sem hún segir frá því að danski sæðisbankin European Sperm Bank sætir lögreglu rannsókn þar sem að rannsóknir snýra rúmlega 8-10 sæðisgjöfum sem að notaðir voru markvalt umfram það sem lög í Danmörku hvað á og
1: Hana nú. Já, ýmislegt framundan hér hjá okkur í síðdegisútvarpinu. Við ætlum að hringja á í Grenivík og við ætlum að heyra Jón Pál Sigmarsson og ræða lífið á vellinum.
0: Heldur betur, en við ætlum að vikja velli stund, hleypa tilkynningum og svo fréttum klukkan 5.
2: Symfóníu tónleikar á Rás 1, Barbara Hannigan og píanuleikarinn Bertrand Chamayou í beinni útsendingu frá tónleikum í Aldborg í kvöld klukkan 19.30, Rás 1. Grensáskirkja, vinir í bata, opinfundur í kvöld klukkan 20, kynntuðu málið, Grensáskirkja. Námskeið í lífferðlis greiningum bygginga, iðan fræðslusetur. Frumsýning í dag, Anorgasmía, ný íslensk kvikmynd í Bíó Paradís. Sniðgangan verður gengin laugardaginn 12. september klukkan 14 á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Sniðgangum öll fyrir Palestínu, sniðganga.is. 30% afsláttur að glerjum, Linsan skólavörðustíg. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. La Primavera, La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu.
3: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
4: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
5: Ný kynslóð myndlykils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
6: Veistu hvað að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
7: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
10: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Í sunnudagaskólanum lærum við hvernig við getum verndað allt sem lifir. Börn, dýr og náttúruna. Komdu og vertu með.
12: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Kauptu miða á livja.is.
14: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
15: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
16: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Hútar náðu völdum yfir hafnarborginni Moha í Jemen í dag.
17: Heimildamenn Reuters úr jemenska stjórnarhernum segja að Hútar hafi aukið ítök sín við Bab el-Mandeb sund. Það liggur ein mikilvægasta siglingaleið heims til suðurs úr Rauðahafi. Sáti Arabar hafa stólað á siglingar sundið eftir að Hormúsund lokaðist nær alveg vegna stríðs Bandaríkjanna við Íran. Engin þjóð flytur út meiri olíu en Sáti Arabar. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur hækkað 5% í dag eftir þessi tíðindi. Afkoma Reykjavíkurborgar á fyrsta hluta ársins var rúmlega 12 miljörðum króna lakari en áætlanir gerður á fyrir, samkvæmt áslutareikningi sem var birtur í dag. Borgarsjóður og fyrirtæki í eigu borgarinnar voru rekin með samtals 5,5 miljardar halla fyrstu 6 mánuði ársins. Gert hafði verið ráð fyrir 6,7 miljardar króna afgangi. Hallinn á borgarsjóði var 3,2 miljardar. Lögreglan á Norðurlandi Eistra handtók 19 ára pilt í nótt og beitti við það rafbyssu. Yfirmaður rannsóknardeildar lögreglunar segir hann hafi verið talin hættulegan sjálfum sér og öðrum. Lögreglan vildi ekki gefa upp hvort pilturinn hafi verið vopnaður. Hann var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahúsið á Akureyri sem lögregla segir að sé hefðbundið verklag eftir að rafbyssu hafi verið beitt. Lögreglan veitti ekki frekar upplýsingar málið aðra en þær að það væri í rannsókn. Elon Musk, forstjóri Tesla og SpaceX og ríkasti maður heims, gefur lítið fyrir nýja heimildarmynd sem fjallar hann og segir hana nýðingsverk sem sé leiðinlegt áhorfs. Myndin sem nærri 4 klukkustundir að lengd var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum í vikunni. Eftir frumsýningu myndarinnar sem ber titilinn Musk risu gestur úr sætum og klöppuðu fyrir henni og leikstjóranum Alex Gibney. Myndin hefur hlotið lof gagnrýnenda. Musk segir leikstjóran ekki búa yfir örðu af heiðarleika og að hann sé hræðileg manneskja. Að mati Musks eigi viðmælendur myndarinnar það eitt sameinlegt að eiga eitthvað sökótt við sig. Rithöfundarnir Eva Rún Þorgeirsdóttir og Blær Guðmundsdóttir hljóta barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur í ár fyrir bókina Bestu vinir. Útgefandi Bókabeitan. Á 7. tug handrita bárust í keppnina. Bókin fjallar dreng og stúlku sem þróa með sér óvænta vináttu. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, afhenti verðlaunin í Höfða í dag. Í umsögn dómnefndar segir að bókin geti fallið ungum lesendum vel í geð og veitt þeim lestrar ánægju. Fréttalestri lokið.
18: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
0: Þá það setni hlutin hjá okkur í síðdegis útvarpinu Rúnar Róbertsson og Hulda Geirsdóttir á vaktin í dag.
1: Já og við ætlum að fara á heimaslóðir vegna þess að við ætlum að heyra af bókinni sögur af vellinum.
0: Já.
1: Og Ásmundur Friðriksson hefur ritað þar svona sögu mannlífsins sem að tengdist setu varnarliðsins Já. Þennan tíma þarna frá 1952 til 2006.
0: Ég hef heyrt einmitt að það sé mikið að myndum, ljósmyndum í bókinu sem séu mjög áhugaverðar og eftirlega fyrir þau sem að þekkja til.
1: Já, já, og bara alla sem hafa gaman að einhvers konar sögu.
0: Jú, jú.
1: Þetta svolítið sagfræði.
0: Já, og svo það 20 ára gömur heimildamynd sem við fjallum hér eftir smástund, Hjalti Árnason Hjalti Úrsus Árnason er mættið til okkar hann verður hjá okkur eftir smástund, hann ætlar að segja okkur af heimildamyndinni Jón Pál Simonsson þetta ekkert mál sem að, jú, að frumsýnt fyrir 20 árum og fekk mikla að svona, og nú það svona hvað maður að segja þetta sé svona já, ekki heiðurs hérna endur síning, heldur bara svona tilefni af 20 ára
1: múli þessum tíma sem liðin og auðvitað, Jón Pál, auðvitað eitt svona eftirminnilegasti samtíma maður
0: já,
1: okkar
0: heldur betur, bæru það hér að eftir og afl raunir
18: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2
1: Færum okkur til Grenivíkur hér næst, því að þar verður í kvöld mikið dýrðir í sundlaugin á staðnum og þá fjalla þar sundlauga menningu í grýtubaka hreppi í Ítalíu og tónum og einn af þeim sem tekur þátt í þessu hann Þorgeir Rúnar sem söngvari í húsbandinu
0: Já.
1: Sem kemur fram þetta í kvöld og hann á línunni hjá okkur, kom það sæll?
19: Jó, komið sæll og þessu.
1: Sko, hvað stendur til? Sundmenning í Grýtubakka hreppið, þetta stórt fyrirbæri?
19: Já, sko, sundlega menning á Íslandi náttúrulega magna fyrirbærin sem við þekkið og það var þannig að núna fyrir sumar eða snemm sumar, þá var auglýst eftir umsóknum um svona styrki tilfni þess að þessi menning okkar var sett á, á hérna, lista yfir heimsminjar UNESCO. Og við fengum svona útöftun til þess að standa fyrir viðbyrðu hérna á Grenivík og það er komið að því og mikið, sendum mikið til í kvöld, eins og við segjum.
1: Já, og það verður sem sagt opið í sundlaugina og frýtt inn og það spila músík og borða kökur og þú veist, þetta allsherjar sundlauga partí.
19: Já, þetta voru gott sundlauga partí. Við hérna, byrjum þetta með nemendum hérna á Grenivíkur skóla sem ætla að koma og spila á Marimbur, það er hérna bólmenntakennslan þeirra misti felt í því og það verður spennandi að lusta þau. Svo verður hann Björn Ingólfsson sem er nú þeirra undir skólastjóri og sagnamaður hérna svæðinu, hann ætlar að flytja svona ágrip af sögu þessara sundlega menningar sem er ansi merkileg, þegi sér langt aftur í tíman og við erum hérna gamla magnaða sundlaug sem að hérna er upp í Gljúfrárgili sem að margir hér á svæðinu minnast þess já með mis hlýju minningu svo sem að færið í sundkennslu þar þannig að hérna það verður gaman að heyra því og svo er myndasýning hérna fram í andyri og svo líkur þessu með eins og við segið smá svona sundlaug partí með húsbandinu.
1: Já, hvernig er svona bara lífið og tilveran á maður ekki að segja í Grenivík? Frekar en á.
19: Við segjum á Grenivík.
1: Er einhverju það?
19: Þetta skiptist eitthvað, já, er eitthvað lína við landið en við þurfum á Grenivík, það er alveg klart.
1: Já, að því að sko sem Keflvíkingur þá segir maður auðvitað alltaf í Keflavík og svo var mér kennt að maður ætti að segja í Bólungavík og
19: já.
1: Austur í Vík en það er á Grenivík.
19: Það er á Grenivík, það er alveg klart. Hér er bara dásamend að vera, sko. Hér er hérna Greni Dormstundu kallað, þetta ásamend að vera í dag eins og aðra daga. Þannig að við bara hlökkum til að taka vonandi móti gestum hér í kvöld.
0: Já, þú var að nóm að vera, við vorum með harfisk dag, 14. september, sé ég göngur og réttir í gangi, það er alltaf gerast.
19: Já, það er alltaf gerast, þetta er skemmtileg tími hérna, þetta er náttúrulega landbúnaðar sveita félaga, dálfum hluta og mikið dyrir í tengslu við göngur og réttir alltaf og hérna, hvort að menn sé ekki mitt að leggja setningungur í fyrra máli, þannig að það er áframat á því.
1: Já, þetta er auðvitað kannski svona annar taktur en í höfuborginni, það sem að já, nú situr fólk eitthvað staðar fast í eftirmiðdagsumferðinni og pyrrar sig á því. Það er örglega svona svolítið hægara andi hjá ykkur og notalegri.
19: Já, sannarlega. Við hérna kunnum vel að meta kyrðina og hér er stutt í náttúru perlur hérna hvað sem er gangandi í hjólandi eða öðrum leiðum og eins og segir annar taktur og bara dásanlega gott að búa hérna í sveitarfélagi.
0: Hvað er að frétta af lúxushótelinu hérna upp á hæðinni?
19: Er upp á skælu, það er bara allt í hérna bígerð, allt í vinslu áfram. Það er svona hérna auðvitað búin að hann alls konar tafir átt í verkefni en eldabjarsýnstu menn síðan og vonast þess að það komi í gegni bara jafnvel snemma á næsta ári þannig að við býðum spenntið fyrir að sjá hvað árið það hefur mitt á okkar samfélagi hér.
0: En þetta er vantarlega koma fjöldi gesta þangað og ætti að lita mannlífið hjá okkur.
19: Algjörlega, við eins og ég bara hlökkum mikið til að sjá hvernig og hvað árið þetta hefur og nú þegar fólk sem að svona kannski farið horfa til þessi að starfa þarna og búið að flytja eða leita til því að flytja hinga til okkar og við tökum því fagnandi.
1: Já, það er gaman að heyra þetta og já, væntalega gestir og gangandi hvaðan sem þeir koma, velkomnir í sundlaugina í kvöld og hvenær ætlið að byrja?
19: Herri, dagskráin hefst klukkan 19.30 og reiknum með þetta standi yfir í svona 1.5 tíma og eins og ég segi, verið þetta ásvönlega, ég er ekkert að lífa því, það er svona eitthvað að vera að hóta með smá dropum en það er 50. hitti og nánast lok, þannig að ég hvet bara græfinginga og nærsveitunga til að taka bara bíltúr og kíkja í sundi kvöld.
0: Er húsbandi gamalt band?
19: Nei, húsbandið er, hvað ég að segja, það er orðið 34 ára, 30 ára sennilega og er nú bara svona samansafna já, alls konar fólkjur, alls konar áttum og hérna óbúslega skemmt eftir verkefni, þannig að hérna verið svo heppin að fá að spila og hérna Þorralflótum og brúkupum og fleiri stöðum og bara höfum óbúslega gaman að þessu og hlökkum mikið til að hérna prófa okkur nýtt í kvöld og spila sundlaugabakka, það er spennandi.
1: Þetta er hljómar dásamlega Þorgeir Rúnar Finnsson á Grenivík, takk fyrir spjallið og góða skemmtun hjá ykkur í kvöld.
19: Kæra þakir, takk fyrir ringja.
20: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, rífluxín gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki og það er sykurlaust. Rifluxin tökutöflunar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
21: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
22: Það fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is
4: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur. Já, það sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Já, spila það. Já, við getum hatt ykkur á hátalara sem spila stefið. Ok, ég skal aðtöka hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það alveg sjans.
8: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: This one's for the birds. This one's for anyone.
10: Concert vikunar Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Concert á fimmtudagskvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum.

0: lög unga fólksins, ekkert ká þarna og þetta er unun. Nú, að því vorum að ræðum í og á í víkurnar,
1: já.
0: Eða á vík þetta hitt, að það var nú góð vinur þóttarins hérna sem að sendi mér póst og sagði hérna á Hólmavík og þannig það norður og á austanverðu landinu að Breiðdalsvík, á sunnanverðu og vestanverðu landinu það í Vík, til dæmis Súðavík, Ólafsvík og svo framvegis, á Hólmavík, á Húsavík, á Grenivík, á Breiðdalsvík.
1: Já.
0: Takk fyrir þetta Einar Skúlason.
1: Já, frábært. Já. Góðu punktur.
0: Mjög góðu punktur.
2: Spá ég þetta líka.
0: Já, Hjalti Adamsson velkomin.
2: Já, takk, takk. Á og í, þetta skiptir máli.
0: Já, já.
2: Þetta bara einhver hefðið það ekki þá.
1: Þetta
2: svona eitthvað regla.
0: Jú,
1: Já, en já. Áðan vorum við að tala við bann á Grenivík.
2: Já, maður þetta kannski ekki alveg með bara einu, sko.
0: Nei. Ég sá ekki hann og var lengi með bara sem svona skjákvíl, ekki kvílu, heldur svona, maður kallar þetta svona desktopin í tölunni hans.
2: Já.
0: Mynd af Íslandi, það sem að línaði dreginn frá Bólungavík og niður til Hafnar í Hornafirði eða eitthvað áleika.
2: Já.
0: Og öðrum ég var í og hinum ég var á.
1: Já, ég hef séð
2: Þú voru að senda mér þetta.
0: Já.
1: Við þurfum að fá þetta
2: reynd. Til glöggunar,
1: sko. Já. Ég get alveg lofa eitthvað því að hlustendur Ríkisútvarpsins passa upp á það að við förum rétt með svona hlut.
2: Akkurat, já.
1: Bara mjög gott að fá svona góðar ábendingar.
0: Já.
1: En nú gæti ykkur spurt, af hverju eru Hulda og Rúnar varin að hnykla vöðvana, það að því að
2: Jú, takk fyrir kærlega. Sko, ég hef nú verið að tala með þetta, þessi mynd, þetta ekkert mál fyrir Jón Pál, hún sýningar aftur, það 20 að síðan var frumsýnd. Hún sló öll aðsóknarmið, hún tvöfaldaði Bubba Mortens.
0: Já.
2: 15.000 manns kom að sjá hann, við seldum 10.000 í átti ég og við vönduð mikið til vers, fengum sig ekki Sigmundsson til að búti músík og startar hann að gomlu þeirra eða kerði þetta í gang, sko, svona heavy metal rock svolítið.
0: Já.
2: Svo erum við með flautur og sekkjapípur og við vöndum vel til vers með hljóðið og það hefur skilað hann og hún sett, fór í þann standart að vera bara félagin í Englandi sem eru miklu meiri peninga þess að bara við höfum ekki fjármagn hérna í að taka hljóðið svona vel í gegn sem þú gerir.
1: Þannig að hún í góðum gæðum og þess vegna kannski auðvelt að setja hann aftur í sýningu.
2: Og hún núna í sýningum í Smárabíói og verður næstu daga, ég held að sé ykkur 7-10 sýningar og þetta sko, auðvitað þetta, Jón Páll náttúrulega var ofsalega mikill frumkvöðl og þekktast Íslendingunum á sínum tíma. Ég meina, BBC sýndi allir þess að þekkti, 115 löndum, hún tala um Ástralíu, Kína, hún tala bara Ameríu, þetta allstaða sýnd.
0: Þessi þættir sem hann var að gera.
2: Já, sterkast maður heimsku keppnin.
0: Já.
2: Og þegar fer fyrstu keppnina hérna á Nýja Sjálandi.
0: Já.
2: Christchurch í Nýja Sjálandi.
0: Já.
2: 8, 10 og 3.
0: Já.
2: Þá fór hann bara, hann alltaf er tiltölulega grannur svona, flottur íslendingur, ljósherður alveg og hann fer bara alltaf í og tekur hann pósur, svona vaxtarækta pósur og I am the Viking. Og svo bara eitthvað og hérna, I am the strongest og byrja með alls konar læti, að svona fíblaðið. Þá var sportið þannig að menn áttu bara að lifta og vera helst ljótir og hrikalegir eitthvað og ekki segja orð.
0: Já.
2: Þeir hugleitu það, ég veit að þeir hugleitu að vísunum á keppninu fyrir fíblaðið.
1: Já, að því að hann var með þessna mikla og stóra karakter og lítið í sér heila.
2: Já, og átti bara ekki heima þarna, menn voru bara stóra og miklur og lyftu og that's it. En þeir held hann minni keppninu og hann náttúrulega var síðan langvinnsalast og eini sem menn mun eftir.
1: Já.
2: Og svo hann að taka einu sér hrikala á hann og hann alveg að vera búin á því og svo enskan hann alltaf geta alveg að fullkomin en þá segir hann samt sko how about that, hvað þetta, svo heldur hann bara áfram hann náði sér einhverja auka orku gegnum þetta Ísland
1: en það var líka þessi húmor í honum sem að gerða hann svo vinsælan
2: það var húmorinn og svo glaðværinn og svo var svo hófar líka við svo leiti sko Og allan hann slær hann í gegn og svo endan hann þannig að fer hann til Skotlands og að vinnu fyrir sem að minna bara býr í Skotlandi og Englandi. Og þá voruðið búin að nota svo mikið í auglýsingar því hann var svo þekktur orðin. Þegar nota, hann gefur nú fram í myndir ætla aðeins að eðlika fyrir einhverja ITV, staðstæð, svona einhverja hennar sjónvastöðin. Þeir voru með svona kynning á sér.
1: Já.
2: Og þar maður að kasta sleggju í svona skotapilsi og það Jón Páll og þetta var svolítið umdeilt af því að ekki skot í þessu, Íslendingur í þessu og svo sagði Douglas Edmunds sem að umbúrsmaður sem er nýfallin frá hann sagði að Hjaldi, þetta er að vera gott með Jón Pál hérna. He is overexposed, það búið ofnotan. Því að það var, ég get ekki selt hann lengur því að hann bara búin að vera alls.
1: Já, já, já. En sko, við, hérna, við erum nú ekkit ósvipuðum aldrei við þrjú sem sittum hérna saman og við munum auðvitað mjög vel eftir þessum manni.
2: Já.
1: En heldurðu að yngra fólkið hefði gaman að því að sjá þessa mynd og kynnast Jóni Páli?
2: Já, það er náttúrulega til þessi leikur í gerðu, það 20 ár síðan. Og nú ég náttúrulega eitthvað rúmlega 60 og ég hvet alla pappa og mömmur sem eru munað þennan tíma þegar diskóið var og allt þetta og Hemmi Gunn og hann í myndinni og öll þessi stemming sem við upplifum hérna sem var stórkostlega við svo leiti að fara aftur í tíman og upplifa þetta og náttúrulega Jón Páll var það sérstakur og ég veit að það yngra fólki sem sá hann í fyrsta skipti núna það fór að hugsa þetta allt kvöldið svo tók ég reyndar hérna barnabarni mitt með hann er nú bara, hann er að vera 6 ára og í restin á myndinni þá allt í hennu labbar hann bara eitthvað út þá bara, hann var svo sorgmættu þá skildi hann allt, þá bara labbaði hann í burtu hann var svo sorg, hann fattaði þetta allt og það var smá uppistand þannig að það allt í góðu en ég held að þetta sé bara sama þýðir að gera hérna rúf sem ég ætla að rósa eitthvað mikið fyrir það eru þessar gömlu myndir sem það eru að sína hvað kallast átturinn hjá okkur?
1: Perlur sjónvarsins.
2: Perlur sjónvarsins. Gammal ég sérstaklega þá erum okkar aldur þú veist aðeins fyrir eldast, þá kannta meta geta hoppa svona aftur í tíman og ég myndi segja kannski á þessum tíma þegar við vorum sterkustu mennirni, við erum það líklega ennþá og við vorum með fallegustu konunnar og Ísland var bara alveg númer eitt og við vorum með kassan úti og ég held við síðan og enn af þessu leiti en þetta var það ákveðið mott og þetta var allt satt og rétt í raun og veru þannig að þetta er, sko, þetta er menningarleg verðmæti svo náttúrulega förum við með fylgjum við með hérna, sviðsettum við æsku Jón Páls í Skálegum í Breiðafirði og það er bara eitt hús og ein hlaðaskiluru og það er ekki eitthvað sjoppa eða tölva eða sími, það er ekki neitt
1: Nei.
2: Svo bara selkjöld í matinn, annarkvægt mat sko. Og við svið og þannig fólk gerir sér grein fyrir hvernig þetta var allt öðruvís og ég skora bara og feður og mæður að fara með börnir nýta þessa daga núna, það eru heldur, 10 sýningar hérna, í gangi og þeir eru búin að taka allt í gegn hana í Smárabíónu þeir eru með 125% aukningu í bíó sem að þetta var eftir COVID var
1: Jú, það mikil uppsveifla í bíóhúsunum núna sem er frábær
2: og þetta er bara ákveð menningar arfur bara eins og þið eru með í perlum
1: en Hjalti, ef við hugsum aðeins bara þetta fyrirbæri sem kraftakeppnir er þetta var rosalega vinsælt þarna á þessum tíma og er í raun og verið enn í gangi við erum með fastar keppnir ennþá hér á Íslandi eins og Víkingin og svona höfum við náð samt að halda vinsældum, er ungt fólk að fara inn í svona kraftakeppnir?
2: Já, sko, nú er þetta að hérna bara stækka svo mikið. Ég er bara að segja, Jakabóli gana þetta, ég byrja að efa þar.
1: Já.
2: Það var bara einn búningsklefi, það var kallað klefi. Ef það kom kona, það var sérst að skilti bara og strákandi mátt ekki fara inn.
1: Já, meðan hún var að græja sig.
2: Það var það óeðlilegt að kona var að lifta.
0: Já.
2: Nú er bara miklu fleiri konur að koma inn í kraftasporti og svo er crossfiti og þetta er búið að stækka svo gríðarlega. Og ég held þetta kannski fyrir 20, svona 18-15 ári, ég man ekki hvað að segja, þetta væri að bara degi eitthvað út, svo náttúrulega kemur crossfiti og öll þessi æði sem við tökum. Þannig að nú eru, þú veist, konur á þínum að það bara lyfta fullu.
1: Já, ég fyrir alveg í gemið, sko.
2: Og það er ekkit óvilegt við þetta.
0: Nei.
2: Ég var nátt að hugsa, sko, ég var út í Kaliforni 82. Þá var ég bara ungu maður og var æfa þar og frjósta velli og þar sé ég bara svona eldri konur, kannski 75-81, hún er bara æfingagala og hún er bara að jogga hann á ringi og ringi og ég bara, hvað er þetta eiginlega? Já, hún bara að halda sig í góða formi og sama tíma hugsa ég bara ömmu mína heitina ef hún hefði fara að jogga á laugaveginum á þeim tíma hefði bara handikinn.
1: Já.
2: Það búið að breytast og við erum alltaf eins og alltaf eftir kannanum á þeim, sko. Þannig að nú eru allir að halda sig í sinni bestu formi ef porti hefur alveg lifað mjög vel af og til dæmis þá vorum við með sterkast náman Ísla sem við nú síndum hérna á rú líka hjá okkur fyrir hvað rúma mánuði síðan. Svo kemur eitthvað fyrirspurn, Betello, eitthvað brasljubúi, áhrifavaldi, mjög vinsall eitthvað. Hann ætlar að keppa eitthvað hjá okkur. Og ég bara, heyrðu, þetta er eitthvað djók, en við kannski fáum umfjöldlega lemur bara að vera með.
0: Mm-hmm.
2: Þessi maður kemur hann að, og hann jafnar haffa í restuðu, tekur 420 kg í restuðu.
0: Já.
2: Og ég bara, heyrðu, nú þetta er ekki bara grín. Og það ég segi, það eru 5 manns með honum, bara tökulið.
1: Já.
2: Og svo bara öll umfjöldinu mótið, þá bara allt á portugalsku. Það bara þá 5 milljónir að fylgjast með Ísland hefur aldrei fengið svona auglýsingu. Og svo látum hann fá fyrst 200 kg hann svona grind til að hlaupa með svo bændaganga.
1: Já.
2: Það tekur ekki neitt. Alltaf hlægjandi stökkur og stærri en haffi sko hærri en ekki breiður sko.
0: Já.
2: Svo það var 300 kg. Hann hleyp með það líka og brosir bara. Setur bara keppnisvigtina 360.
0: Já.
2: Hann grípur þá hleyp með það líka.
1: Já, já.
2: Og ég spyr hann byttu Botello hvernig ertu svona sterkur? Ég var að vinna sem múrar alltaf að bera semut og Botello og kíkja á netinu.
1: Já.
2: Nú hann bara þúlust hann vinsælasti íþróttamaður Brasilíu í dag.
0: Já, já,
2: og bara út af því hann var að bera semutspoka hann með 4-5 í fanginu einu. Þannig og ég að vona hann kannski koma að keppi hjá okkur á næsta ári. Já. En ég bara að segja eitthvað dæmi. Já. Þeir komu til Íslands af því hann vildi kynnast kraftasportinu. Og Ísland erum verið mekka með Jón Pál Magnús, mig og Hafþór og alla þessna góðu menn sem hafa verið í þessu. Og þetta bara alþjóðleg og standart.
1: Mm.
2: Þannig að þeir kom ekki til Englands, þeir komu til Íslands.
0: Já, já.
2: Þannig að, þannig að þetta búið að stækka og það allir sem vita að þessu og ég held að töluvert bara margir túristar sem koma hingað. Þeir fóru að pröfa húshafishellun og fara neyði hjá Jóni og þannig að, því að við verðum alltaf að hafa eitthvað. Við kannski erum ekki bestir í heiminum í fótbolta, við erum mjög góðir.
1: Já, já.
2: Við erum svona, við í svona litlum íþróttum, það eru svona tækifæri. Ég bara, það var eitthvað daginn eitthvað svona ráðstefna, hérna eitthvað tölvu ráðstefna í Laugardalshöll. Það bara milljónir að fylgjast með því, þannig að við þurfum kannski ekkert endur að vera með hámi knassbönd, við getum haft minni viðburði, sko.
0: Já, já, já. Allir í bíó og að sjá, þetta ekkert mál.
2: Já, bestu heimildarmynd Íslandssögunar og hérna hún verður allavega í eitthvað tími viðbót, eitthvað vika eitthvað svo og hérna, og líka bara fara aftur í tíma og bara takk hérlega fyrir mig.
0: Takk fyrir komuna, Hjalti, og kannski leifar að heyra þetta hér. Good time.

0: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
1: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðið nýða á harpa.is.
2: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
3: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
4: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
5: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
6: Ánægja er
7: að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Og baktur. Miðasala á harpa.is.
9: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: Adele heitir hún þessi, að kannast náttúrulega flestir við hana, en áframheldur sitið í sútarpið og nú ætlum við að kenna okkur efni bókar sem hann er koma út og heitir Sögur af vellinum.
1: Já.
0: Það er Ási Friðriks, Ásmundur Friðriksson, sem að ritar og hann náttúrulega, við þekkjum hann úr, já, sér þingmennsku og ýmsu fleiru og hann svona hamhleipandi verka og tekur að sér eitthvað velkominn.
2: Góðan daginn, sælur við.
1: Já, og þetta er sérst að bók sem að, já, skrásetur mannlífið í skjóli varnarliðsins 1952-2006, þetta tímabil sem að varnarliði er þarna og við rúnar auðvitað sko, svona í ljósi fulls gegnsæðis, þá skulum við taka það fram að við erum náttúrulega þarna af þessum slóðum og höfum bæði örglega unnið á vellinum og einhverjum tíampúnti og átt fjölskyldumeðlimi þarna og meiri sé í bókinni er eitt kafli fjölskylduna mína, þannig að við skulum bara hafa það á hreinu.
0: Svo náttúrulega, þessum tíma, mann á þeim tíma sem maður krakki, þá voru bara varnarliðsmenn sem bjóðu við hliðina okkur neyri í Keflavík til dæmis, þeir voru líka þar.
1: Það er einmitt komið inn á þetta, en Ásmundur, af hverju ósköpunum vildur skrásetta þetta og hvað kom þér á staði í þetta verkefni?
2: Já, það var náttúrulega sko í rauninni eftir ég flutti í Reykjanesbæ, eða í Keflavík, að þá hérna Þá var ég náttúrulega komin en aldur og ég var fann að kýtla mig ekki við söguna og ég skrifaði nú mína fyrstu bók 2013, á hún ekki fyrr og sem fjallarinn svona byggjum um æsku mína og svo hélt ég reyndar áfram en ég fór þá strax að svona sanka með þessum sögum að vellinum og ég fór mjög fljótlega að segja við kallana sko í básnum og þar sem ég var svona komið kaffi að Af hverju væri enginn að skrifa bók þetta?
1: Mm-hmm.
2: Og ég sagði, veit eitthvað, ef þetta væri í Vestmannum, þá voru ykkur bara að skrifa 20 bækur þetta.
1: Það er bótt, ég.
2: Og hérna, því að, sko, mér fannst svona áhugaleysi fyrir því að skrásita söguna.
1: Já.
2: Og svo var ég nú svona enn og aftur að íta undir þetta og það enda bara með því að ég ákaki þessar.
1: Já. Og þetta er samansafn, þetta eru frásagnir, þú hittir fólk sem að er að segja sögur frá þessu tímabili.
2: Já, ég hef hitti hérna 20 einstaklinga og reyna nokkra fleiri, en það voru 20 einstaklingar sem koma fram undir fullu nafni og bara segja sína sögur, bara alveg blákalt og það er mjög vel gert og að því í rauninni snýst þessi bók ekki þessa einstaklinga, hún snýst að halda til haga sögunni.
1: Mm.
2: Og það er hugmyndin, sko, ég á það mikið efni að það getur nú vel að sé hálfbóki viðbót og þannig að næst ári góðis ekki komunur. En það, ég finn það núna að það eru margir sem hafa samband og hringja og koma og segja, heyrðu, ég hefði nú getað sagt rýmislegt. Og við höldum að frá.
0: Já, það ekki.
2: Jú, já.
1: En það er margt forvitnilegt í þessari bók, svona í sambandi við, Já, fólk tala til dæmis að það hefur verið mjög gott að vinna upp á velli, það hefur verið góð laun og það hefur verið hægt að nýta sér ýmsar glufur í kerfinu til þess að svona, já, dríja tekjurnar og heimilishaldið og það er svolítið að smyglsögum hana.
2: Það er fullt að smyglsögum, en að því að tala um, sko, herinn og þetta fólk sem að bjóna, þá lögum alla bæði, svo þið viti, legðu húsin og fólki fór í bílskúrana, að sko, undantekningarlaust, get ég sagt, að það segja allir, þetta voru góðir nágrannar og það tala allir voða vel þá, herinn, hermennina og fólkið í kringu þá og það finnst mér hérna svona þægilegt.
1: Já.
2: Þetta var ekki svona átaka sambúð.
1: Nei, og þetta, þarna voru ótal mörg störf fyrir Íslendinga.
2: Já, sko, maður verður náttúrulega bara hálfgerður sagfræðingur á að kynna sér þetta og þegar afi þinn, Raymond Newman, kemur til Íslands.
1: Já.
2: Hafði verið hermaður, en kemur sem þau kallaði civilgani, hann var óbreyttur borgari, vann hjá hernum, að reisa byggingar. Að hann sem sagt kemur inn í þetta andrúmsloft og hann átti eftir að verið, nafnið hans, Newman átti eftir að verið 57 ár á launaskrá hersins.
1: Já, bara hangað til hann fór.
2: Hangað til hann fór, sko. Og enn þann dag í dag er fólk að tala þennan kall sem að var svo góðu maður og lenti nú í ýmsuðu svo veist og hérna hann kemur frá svona smábæ í Bandaríkjónum sem ég finnst, það sem ég finnst skemmtilegt þess að sögu er að hérna að hann fæðist í hérna Blairstown í Bandaríkjónum í hérna Missouri sem að var eiginlega bara svona lestastöð og pósthús og svona pínlítið bara eins og hafnindar.
0: Já.
2: Nefnir það var bara höfn og eitt fristihús og þegar hann kemur hingað þá kynist hann Huldu Karlsdóttur úr höfnunum og þau fella hugi saman og hérna eignast fjögur börn og setjast þarna að við ysta haf og hérna og svo deyr hún frá þeim börn, fjórum börnum sínum og manninum og hann heldur áfram að búa með þau í höfnunum og þetta er svona sterka sagan í bókinni heldur hún er svolítið límið í þessu og hérna og það er

0: síðustu helgi og haft mjög gaman af. Þar líka talað mjög eftirminnilega karaktera eins og til dæmis þennan fræga Patton slökkulistjóra og lífið í slökkuliðinu og hvernig það fór allt fram. Þetta hefur náttúrulega hvergi annars stað að verið skráð.
1: Nei, ég held að þetta hef ekki verið skráð og hérna og þetta líka mjög merkileg saga hérna slökkulisins af því að það var svolítið reikið svona bara eins og enga her sko.
0: Mm-hmm.
1: og mikil ægi, gríðalegu ægi og hérna og ótrúlega skemmtilega sögur kringu það. Og Patton var náttúrulega mjög litríkur fór til eiga í gosinu og það gustaði mjög kringum hann þar
0: Já.
1: Og hann var svona heimsfrægur í eigum sko í gosinu og hann kallaði Patton alltaf
0: eftir hersöðingjanum fræga
1: Já, og það náttúrulega svo skrítið ég var að gá að mynda honum í bókinu og ég þurfti að fara til eiga þess að fá að mynda honum
2: Já, slökulega, þetta ekki átt myndir á honum
0: en hvernig hafa viðbröðin verið bókin kom út nú bara fyrir stuttu síðan en hefur þú fengið mikil viðbröð?
1: Já, ég hef fengið mikil viðbröð og það hérna, hún hefur vakið upp svona Það eiginlega, þetta segja það, sko, í Reykjanesbæði, það sé eiginlega engin hæfur í kaffispjallinu nema að vera búin að lesa bókina, sko, eða kíkja bókina. og ég lenti á fundi með, hérna, Lægjóskólum og las hérna, svona, vital við, hérna, konu sem í bókinni og það var líka mjög áhugavert að taka þann vingil.
0: Mm-hmm.
1: En ég fór að segja þeim, sko, að því að fólk svo fljótt að gleyma að Hvað haldið þið að hafi eiginlega verið vinsalast þegar þið fóru að vinna í hérna, Navy Exchange?
0: Mm-hmm, sem var svona eins og hagkaup á vellinum.
1: Já, sem er náttúrulega bara stóra hagkaup, sko, bara stóra kaupfélagið, það unnu þarna 70 manns eða mesta var. Það hafði aldrei sérst á Íslanda á baðmóttur, ríja móttur.
2: Já.
1: Svo settið fram að bað og klósetti og yfir klósett skálinu svona.
2: Já, yfir lókið.
1: Og þessu var smyglað í stóru stíl.
2: Já.
1: Og starfstúlkunar sko fengu kanan þess að kaupa fyrir sig ríamottur á klósettið svo fóru þeir á klósett áður að fóru heim fóru úr fötunum og klæddu sig í ríamottunar bundar utan á sig og fóru í gegnum hliðið með ríamottunar inn að klæða
0: Þetta alveg magnaða sögur meira sig að manni eftir að einhver sagan segir frá því að jafnvel þetta hafi verið gert og börn hafi verið klædd í ríamottunar og svo úlpun yfir þannig að það var ýmislegt gert en þetta hafði náttúrulega líka eins og kemur fram í bókinni, mikil áhrif bara á, ja bara svona hagsæld getum við sagt, nær samfélagsins vegna þess að það var ýmislegt til dæmis bara byggingarefni og annað sem að gekk af og menn náðu að nýta sér og koma þarna út fyrir girðingu.
1: Já, það hérna menn vilja nú meina það já, að á tímabili hafi ekki nokkur hús verið byggt á Suðurnesjum nema sótti eitthvað að ég herinn Ég held reynda sko að við þurfum að gæta því að á þessum tíma þá var bara hérna mikil fátækt á Íslandi og lítið vörúrval og það var takmarkarinn á því að fengi að byggja hús og þú kannski farið í banka að fengi lán, þú varst bara að gera þetta sjálfur og menn urðu svolítið að bjarga sér og þetta var auðvitað bara gert allt land, þeir höfðu þarna aðgang að pípulægningefni og alls konar hlutu sem, að, hérna, sem aðrir höfðu ekki Og þetta var þetta nýtt, það var ekki að vera að taka þetta allt sem var ófrjálsri hendi, en það þurfti að koma því gegnum hliðið.
0: Já.
1: Það var kannski lögbrotið í málinu, að koma því gegnum hliðið.
2: Maður heyrði svona ígilsögur þegar maður var að vinna þetta, að einhver tíman af einhver, sko, hann var svo stór, með svona, hann var svona stórhuga í því að hann var að byggja sér hús og hann gerði grína því, hann var bara með verknúmer í verðnum. Og lagarnum, hvað þarf að skrifa byggjum það, það var svo stórtæku sko, en svona eru ríkisögunar.
1: Já, það eru líka skemmtilega sko.
2: Jú.
1: Og það eru annað sögur að þeim, sko, þeir voru að setja svona vín og bjór og tóbaki bíla og taka bara gata og girðinguna sko fyrir bronkóin sko. Það þurfti nú smá bílskúrsvörði það sko.
0: Jú. Og svo voru náttúrulega minni gött hér og þar og það var nú spennandi bara þegar maður krakki bara að stelast inn fyrir girðingu.
2: Já, og Halloween og svona, þá bankuð upp og byggðum nammi í póka.
0: Já.
2: Maður skildi ekki svona elsku og maður byggður trikk, veist maður ekki hvað var að byggða mönnum, ég heldur bara nammið.
1: Sko, maður kannið dórði allt saman.
2: Já.
0: Það er sko frekar léttur blær yfir bókinni finnst mér, svona það sem ég er búin að lesa, þó að sé alveg örlega sögur hann inn á milli. En þegar þú varst að tala við allt þetta fólk og sækja þessar sögur, er eftirsjá í fólki, sér það eftir hernum eða minnist að þess bara með góðu?
1: Ég spurði alla þessara spurninga. Hvað er málið? Hvaða tilfinningu færðu þegar þú keirir Ásbrú?
0: Já.

0: það var eiginlega allir sem sögðu það sama ég saknaði tímans og flesti sögðu ég væri enn að vinna þarna þannig minningin svo hlý yfir þessu öllu saman og klárlega sko ef herinn væri hérna ennþá í þessari mynd sem hann var að þá væri þetta líka það væri þetta umhverfi allt saman gjörbreytt mm-hmm. að því að hérna á þessum tíma þá var svona hömluleysi það var náttúrulega lítið bókaldi var mjög skrítið sko og það, þetta var náttúrulega þannig þegar voru að skipa uppnir í Njarvík og bílstjórinn áttaði sig á því að sko að það var einu bretti meira af hamborgrum og bílum heldur átt að vera þá að komið við HF í Keflavík og brettinu slungi í fristinn og svo voru bara hamborgrar í matinn allt árið
1: Jú, það eru margar skemmtilegar sögur þarna og líka ótrúlega margar áhugaverðar myndir því að hefur gengið vel að fá fólk til þess að finna til myndir
0: Já, ég var mjög heppið með það Já. Það skiptir gríðarlega miklu máli að skreita svona bók með góðum myndum.
1: Já, bókin heitir Sögur af vellinum og hún nákvæmlega það, þetta eru Sögur af vellinum. Já. Sko, ég veit að fólk suður frá hefur ábygglega mjög gaman af þessu og þú hefur verið að kynna bókina undanfarna daga, en er þetta efni sem á erindi til allra landsmanna?
0: Já, sko, þetta eru þetta bara þannig að það alveg ótrúlega margir út allt land sem tengjast þessu á okkur hátt, sko. Þekki eitthvað og vita eitthvað sem að, hérna, Já, eins og við bara, sko, ég hef nú vera, stundum að minna við það, sko, að ef þú myndir ef eftir heim í Vestmannifjum, þá myndir þú aldrei segja við eitthvað byrði í bílskúlnum. Í Reykjanesbæ þykir það bara eðlilegt.
2: Já.
0: Og bara ekkert að því.
2: Nei.
0: Og þegar þú talaði fólk að segja, já, nei, við byrjum að búa í bílskúlnum hann upp á Faxabraut 11.
2: Já.
0: Ha. Og það kemur vegna þess að þegar að herinn kemur með allt þetta fólk, að þá vantar svo mikið húsnæði
1: mm-hmm.
0: Það sko, það voru 3000 manns í Njarvík og Keflavík en það unnu 6000 manns að byggja völlum
2: mm-hmm.
0: hugsa ykkur áhrifin af þessu
2: Já,
0: þetta er alveg ógnar áhrif á þetta samfélag og þess vegna verður svona menning til að bílskúrar bara urðu bara hérna bara íbúar húsnæði til þess að fjármagn íbókaup og þú leiðir stóra húsið.
1: Já. Ég man eftir einu þegar við tölum þetta, maður gat spottað út svolítið hvar kanar þau heima, það var svo oft álpappir í gluggunum. Munið þetta því? Það var til þess að halda úti miðnætursólinni og fyrfunni.
0: Þess að geta sofið til að fá nótt.
2: Já, en þetta er góða lestur.
0: Já.
2: Ég sé það fram að það góða helgi.
1: Já, stórskemmtilegt og við segjum bara til hamingju með bókina, Ásmundur Friðriksson. Takk fyrir að koma til okkar og segja okkur sögur af vellinum.
0: Takk fyrir. Ég leiði þetta var gott.

0: mér varst vel við hæfi að spila hljómana hér og sveita pilsins draumur, þetta var California Dreaming á íslensku, en hún tengist varnaliðinu og við byggjum hlustundar afsökunar af því að við fórum í svona nostalgíu kast hér Rúna Robertson á útkeflækinni og nýrikinni og hölda geistandi Newman sem að fjallaðum í þessari bókans hása Newmanættin.
1: Þetta skemmtilega sögur og forvitnilegur tími fyrir þau ykkar sem ekki þekkja og Já. Gaman að skoða. En við ætlum að fara kveðja hérna.
0: Það svona líður að því.
1: Já, Já. Það ýmislegt framundan auðvitað. Það fimmtudagur, þá erum við með undiröldu. Þá sé allar að fara í gegnum nýja íslenska tónlist.
0: Já, milli frétta. Missa ekki undiröldinni. Það svona sérvalin íslenska tónlisti sem að vera að senda hingað inn, sem að fara að heyrast þar og hann kynnir það.
1: Já, grasrótin eins og hún gerist ferskust Já. Í undiröldunni. Já. Og síðan kvöldvakt með Danna í kvöld og konsert á sínum stað.
0: Það Oasis. Þú kelti þér á í bíó í gær.
1: Frábær mynd.
0: Heimildarmyndum Oasis eða allan
1: endurkomuna.
0: Já.
1: Ekki minnst að því ef þið eru Oasis fólk.
0: Nei, nákvæmlega. Skella sér í bíó. Síðdegis útvarpið þakka fyrir sig í dag og aftur á morgun strax eftir fjögur fréttir njótið sem eftir í dag svo njótið kvöldsins. Verið sæl.
2: Symfóníu tónleikar á Rás 1, Barbara Hannigan og píanoleikarinn Bertrand Samoyou í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg í kvöld, klukkan 19.30, Rás 1. Portugalskar verðlaunamyndir í brennidepli í háskólabíói, miðasala á riff.is. Einlegs tónleikar, franska píanistans Bertrand Samoyou á morgun klukkan 6 í Norðurljósum, fáðu sæti Symfóníu hljónsveit Íslands. Tilkynning frá vegagerðinni frá 14. til 21. september er stemt á að malbika frá brúnni og Jökulsá á Breiðamerkursandi 4 kilómetra í vestur. Mánudaginn 14. september verður lokað frá klukkan 22 til 7 að morgni 15. september. Eftir það verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegferendur mega búast í umferðatöfum og eru beðnir að aka varlega vegagerðin. Námskeiðum heita vinnu Iðan fræðslusetur. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í Patreksskóla í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Sunnudags leiðsók klukkan 14 með Aðalsteini Ingólfssyni listfræðingi sýningu Frosta Fjalars, Bjarmaband, Hafnarborg, trjáklippingar, garðlist, endurminningar frá Eskifirði, Hólar, betri ending, minna kolefnisspor, brúnás innréttingar, Oktoberfest, Hókus Pókus, opið til klukkan 22, öll fimmtudagskvöld, listasafn Reykjavíkur, Hafnarhús. Upplifðu sögu íslenskra tónlistar harpa.is
3: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
4: Hvernig hljóma rafbíll með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Kontu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk.
6: Áskrift hjá Symfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með. Symfónía.is
7: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búa yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas Repair, Karglas Replace.
11: Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
1: Gott kvöld. Forseta Bandaríkjana fannst rakið að Ísland yrði 51. ríki Bandaríkjana þegar hann hringdi í þáverandi forsætisráðherra rétt fyrir þingkosningar 2024. Hafnarfjarðabæ láðist að segja upp leigusamningi og nýbygging tækniskólans við Hafnarfjarðarhöfn í uppnámi. Bærin bauð aðra lóð af öllunum sem skólinn afþakkaði. Hútar í Jemen hafa aukið ítök sín við strönd Rauðahafs, heimsmarkaðsverð á olíu hækkað 5% í dag. Og sæði frá 81 manni var notað oftar af evrópska sæðisbankanum í Danmörku en lög þar leifa. Donald Trump bandaríkjaforseti stakk upp á að Ísland yrði 51. ríki bandaríkjana þegar hann hringdi í þáverandi forsætisráðherra Bjarna Benediktsson rétt fyrir alþingiskosningarnar 2024. Ingólfur Bjarni Sigfússon, þið Helgi Seljan hafi verið að skoða þetta í nokkra vikur. Það var greint frá því í fjölmiðlum á sínum tíma að Trump og Bjarni hefði talast við þetta ekki.
12: Jú, það var ekkert leyndamál þetta símtal og það var aðallega kynnt bæði á samfélagsmiðlum Bjarna og í fréttatilkynningu frá forsætisráðuneytinu sem svona frekar vinalegt spjallum sögu, viðskipti og svona eitthvað hefðbundið. Þess var hvergi getið að Trump hefði allavega í tvígangi samtalinu komið inn á Ísland sem 51. ríki bandarækina.
1: En var þetta tekið alvarlega í íslensku stjórnsýslu?
12: Ekki upphafi virðist vera. Eina heimildin þetta er minnisblað og það virðist vera að fljótlega hafi þeir sem að lásu minnisblaðið svona farið að leggja annan skilning í þessi orð og þeirra samingi. Tal Trumps að taka yfir Grænland, orðræða Grænland og svo þetta. NATO setur þetta bara í annað samingi og við rættum við dágóðan hóp heimildamanna sem hefur lesið þetta minnisblað og heilt yfir má segja að fólki sé ekki skemmt. Burt sé frá því hvar fólk sendur annars í flokki.
1: Hafið þið séð minnisblað?
12: Nei, við fórum fram á að fá það afhent og fengum neitun því ég var hafnað með vísan til þjóðaröryggis að það væri mikilvægt vegna samskipta við Bandaríkina þetta tiltekna minnisblað færi leynt. Menn getur svo velti fyrir sér ef að umræðuefni var bara saga viðskipti og slíkt hvort að það þyrfti að bera við þjóðaröryggi.
1: En setur þetta svona myndbirtingar Trumps í vikunni og mismælans í Davos í fyrra vetur í eitthvað annað samingi?
12: Allavega er hægt að segja að það virðist kannski ekki alveg að handahófskynnt eða út í bláin. Viðmælendur okkar hafa undirstrikað að Green Trumps endi oft sem stefna og það eigi að taka hann alvarlega. Það vissi alltaf að segja að það eigi að taka hann alvarlega en ekki bókstarlega en svo má eiginlega bara spyrja sig hvort að reynslan sín ekki einmitt að það eigi að taka hann bókstarlega.
1: En meira þetta í speglunum á eftir Ingólfur Bjarni Sigfússon. Fyrirhuguð 30.000 fermetra nýbygging tækniskólans við Hafnarfjarðarhöfn í uppnámi, þar sem að Hafnarfjarðarbær sagði ekki upp lóðalegu samningi. Tækniskólinn stæsti framhaldsskóli landsins með 3.000 nemendur og starfsemi á nokkrum stöðum. Áform að reisa nýjan tækniskóla við Hafnarfjarðarhöfn voru fyrst kynnt fyrir 5 árum. Áætlaður kostnaður 27 miljardar og að skólinn yrði fullbyggður 2029. Deiliskipulag var samþykkt í vor. En í svari frá Hafnarfjarðarbær við fyrirspurnu fréttastofu segir að ákveðnar áskoranir séu í gangi varðandi framkvæmdina á nánari útskýringa. Samkvæmt heimildum fréttastofu þá láðist bænum að segja upp leigusamningi við annan leigutaka. Bærin bauð tækniskólanum lóð í Vallahverfi sem hann þáði ekki. Hútar náðu völdum yfir hafnaborginni Mokka í Jemen í dag. Þeir segja öll skip geta siglt öruggum Rauðahaf nema skip frá Sádi-Arabíu.
13: Heimildamenn Reuters úr jemenska stjórnarhernum segja Húta hafa aukið ítök sín við Bab el Mandeb sund. Það liggur ein mikilvægasta siglingaleið heims til suðurs úr Rauðahafi. Sáti Arabar hafa stólað á siglingar sundið eftir að Hormúsund lokaðist nær alveg vegna stríðs Bandaríkjana við Íran. Engin þjóð flytur út meiri olíu en Sáti Arabar. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur hækkað 5% í dag eftir þessi tíðindi og verðið á brent norðursjávarolíu fór yfir 105 dali á tunnu. Það rauf 100 dalamúrin í gær í fyrsta sinn síðan í júli. Hútar eru hliðhóllir Írönum og ef þeir ná fullum tökum á Bab el Mandeb sundi, gæti það dregið verulega úr flutningi olíu frá Miðausturlöndum með tilherrandi verðhækkunum. Það geti reynst Írönum vel og bætt stöðu þeirra í mögulegum samningaviðræðum endalok stríðsins við Bandaríkin.
1: Grétar Þór Sigursson sagði frá. Einn stærsti sæðisbanki í heimi sætir lögreglu rannsókn fyrir að hafa notað ólöglega mikið af sæðimanna í Danmörku. Málið kemur til viðbótar við stórt hneykslismál sem tengist sæðisbankan.
14: European Sperm Bank eða Evróski sæðisbankin danskur og eitt sá stærsti í heimi. Sæðisbankin í samstarfi við frjósemi stofur allan heim og veltir miljörðum á ári hverju. Öryggistofnun sjúklinga í Danmörku sem hefur eftirlit með starfsemi sæðisbanka þar í landi tilkynnti Evróska sæðisbanka til lögreglu í lok síðasta árs. Tilefni að sangat gögnum sem stofnunin fekk frá sæðisbankunum hafði sæði frá 81 manni verið notað í löglegu magni frá árinu 2013 eða þegar sett var í lög að hámarki 12 fjölskyldur megi nota sama sæðisgjafan í Danmörku. Í gögnum sem danska ríkisútvarpið birti í dag kemur fram að þessir gjafar hafi verið notaðir af allt frá 13 og upp í 30 fjölskyldum. Það eru 18 fjölskyldum meira en lög þar í landi kveða áum. Málið kemur ofan á annað stórt hneykslismál tengt sæðisbankanum danska sæðisgjafan Keld sem notaðar var til að geta rúmlega 200 börnum allan heim áður en það uppgötaðist að hann bar með sér genastökkbreytingu sem eykur verulega líkurnar á krabbameini. Máli tegði sig meðal annars til Íslands og vakti upp ýmsar spurningar löggjöf og regluverki kringum frjósemi starfsemi. Hér á landi eru til dæmis engar reglur hversu mörg börn eitt sæðisgjafi má geta. Frjósemi stofnar tvær, Sunna og Livjó, hafa sett viðmið að hver gjafi sé ekki notaðar oftar en af tveimur fjölskyldum á Íslandi, en hafa þurft að treysta á sæðisbankana til að fylgja því eftir. Báðar stofurnar í samstarfi við Evróska sæðisbankan. Saka danska ríkisútvarpinu máli til rannsóknar hjá lögreglu en hún vildi ekki veita frekari upplýsingar að svo stöddu.
15: Urður Örlíksdóttir tók saman. Bæjarráð Fjallabyggðar hafnaði öllum umsóknum um rekstur skíðasvæðis í Skarðsdal. Sveitarfélagið ætlar sjálft að sjáum hann á næsta ári. Minni hluti bæjarráðs telur það ganga gegn stefnu bæjarins í íþróttamálum.
16: Undanfarin ár hefur skíðasvæðið í Skarðsdal verið rekið af L7 verktökum á Siglufirði. Bærin gerði rekstrasamning við L7 sem tryggði ákveðið rekstrarfé. Sá samningur rann út í vor og var auðlýst eftir umsóknum reksturinn. Á fundi bæjarráðs í Fjallabyggð í síðustu viku var ákveðið að hafna öllum umsóknunum og að bærin myndi sjá sjálfur rekstur svæðisins. Tómas Atli Einarsson, fulltrúi minnihlutans í bæjarráði, verulega ósáttur við ákvörðunina. Hann telur að áformin gangi gegn samþykktri stefnu Fjallabyggðar í íþróttamálum sem gerir ráð fyrir að útvista eigi heildar umsjón íþróttasvæða til félaga eða verktaka með það að markmiða nýta sérþekkingu. Hann bendir einnig á að meiri hlutin hafi ekki sýnt fram á af hverju umsóknunum hafnað og af hverju talið sé hægt að tryggja hagkvæmari og farsælan rekstur svæðisins. Fulltrúar meiri hlutans Helgi Jóhansson og Jóhann K. Jóhansson eru ekki sammála gagnrýni Tómasar og segja að eina sem vaki fyrir þeim sé að tryggja góðan og glæsilegan rekstur í Skarðsdal. Til samanburðar má nefna að á Dalvík sér skíðafélagið rekstur skíðasvæðisins með rekstrasamningi við Dalvíkurbyggð. Á Akureyri sér sveitarfélagið rekstur skíðasvæðisins í Hlíðarfjalli en háværar umræður sköpuðust í kosningabaróttunni fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor að skíðafélag Akureyrar myndi taka yfir reksturinn.
15: Sigur Óli Sigursson sagði frá. Eva Rún Þorgeirsdóttir og Blær Guðmundsdóttir fengu barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur í ár fyrir bókina Bestu vinir. Bókin fjallar dreng og stúlku sem þróa með sér óvænta vináttu og útgefandi bókabeitan á 720 handrita bárust í keppnina. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri afhendi velunin í höfða í dag í umsögn dómnefndar sagði að bókin gæti fallið ungum lesendum vel í geð og veitt þeim lestrar ánægju. Veður horfur, það verður suðvestlæg átt 5-13 metrar og skúrir á morgun, hiti 6-12 stig, snýst í vestan og norðvestan átt með rigningu og kólnandi veðri á Norðurlandi síðdeis. Þetta er spegillinn, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallað aðalnámskrá og mikla fjölgun þeirra sem fá endurgreiðslur vegna heyrnartækja en við byrjum á samskiptum við Bandaríkjaforseta. Þegar Donald Trump birti í vikunni mynd af landakorti þar sem Kanada, Grænland, hlutar Mið-Ameríku og Ísland voru sveipuð bandaríska fánanum, kallaði utanríkisráðherra sendi herra bandaríkjana hér á sinn fund og gerði honum ljóst að færslan á samfélagsmiðlunum Truth Social væri með öllu óviðeigandi.
17: Trump segir og skrifar eitthvað alla daga, skiptur skoðun, kastar einhverju fram í gríni,
12: Oft hafa það verið landakort þakin bandarískum fána eða nýjum nöfnum sem að vill kalla einhver landsvæði. En utanríkisráðuneytið tók kortinu með Íslandi ekki sem meinlausu gríni, enda grín Trumps stundum orðið að stefnu skömmu síðar. Og þetta ekki fyrsta sinn sem Trump viðrar hugmyndur að Ísland verði eitt ríkja bandaríkjana.
17: They're not there for us on Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money.
12: Þarna var hann á Davos ráðstjórninni fyrr á þessu ári og virtist ruglast á Íslandi og Grænlandi, en hann hefur áður nefnt Ísland þannig að sumum þótti það óþægilegt. 27. november 2024 var Bjarni Benediktsson forsætisráðherra. Þetta var fjóru dögum fyrir alþingiskosningar. Hann var heima hjá sér þegar síminn hringdi.
18: Nánastum leið og ég gekk um dyrnar heima seinnipartinn tók við símtal við Donald Trump, verðandi bandaríkjaforseta. Hann hitti ég síðast á leiðtogafundi NATO árið 2017. Við áttum gott spjall í gær, ég laði áherslu á vináttu ríkjanna og viðskipti en Bandaríkin okkar stærsta einstaka viðskiptaland fyrir íslenskar útflutningsvörur. Trump var sérstaklega áhugasamur Ísland, bæði sem ferðamannastað og sög okkar og menningu. Hann bað fyrir góðar kveðjur til íslensku þjóðarinnar.
12: Sagði Bjarni á Facebook. Símtalið var nokkuð óvenjulegt. Venjulega hringir nýkjörinn forseti eftir að hann settur í embætti, sem í tilfelli Trumps var ekki fyrir í janúar 2025. En Trump óhefðbundin. Hringdi í Mette Frederiksen forsetisráðherra Danmörkur strax 7. november, tveimur dögum eftir kjördag vestra. Nokkrum dögum síðar voru Alexander Stubb forseti Finnlands og Jónas Gahr Støre forsetisráðherra Noregs á símalistanum. Viku síðar Úlf Kristersson forsetisráðherra Svíþjóðar. En svo leið lengri tími áður en kom að Íslandi. Raunar svo að þótt óhefðbundið væri að hringja í þjóðarleiðtoga svo snemma, vakti furðu sumra viðmælanda spegilsins hversu aftarlega á listanum Ísland var. En 27. nóvember kom símtalið, óformlegt í gemsan hjá Bjarna og ekki eftir hefðbundnum leiðum. Daginn eftir birti forsætisráðuneytið stutta fréttatilkynningu þar sem meðal annars sagði.
19: Sýndi verðandi bandaríkjaforseti Íslandi mikinn áhuga í samtalinu og var tíðrætt aðdráttarafl landsins fyrir bandaríska ferðamenn sem eru fjölmennasti hópur fyrir að 2 milljóna ferðamanna sem heimsaki Ísland ár hvert. Var Trump afar áhugasamur sögu og menningu þjóðarinnar í samtalinu og baðan forsætisráðherra fyrir góðar kveðjur til íslensku þjóðarinnar.
12: Af því að samtalið var óformlegt hvorki til að því upptaka nýja formlegt endurrit, hvorki á Íslandi nýja í Bandaríkjunum. Raunar vissi engin innan kerfisins fæstra af því samkvæmt heimildum spegilsins. Alþjóðafulltrúi forsætisráðuneytisins hlustaði hins vegar á samtalið og skrifaði minnispunkta. Minnispunkta sem viðmælendur spegilsins segja sig nokkuð á öðrum nótum en fréttatilkynning forsætisráðuneytisins gefur til kynna. Þannig segja heimildarmenn spegilsins sem sé það var minnisblaðið að Trump hafi snemma í símtalinu talað áhuga vina og vandamanna á Íslandi og sagt í gamansömmun tón að stundum hafi verið rætt að Ísland væri 51. ríki Bandaríkjana. Heimildarmenn spegilsins segja Bjarna hafa gefið lítið fyrir þetta, eitt þessu tali og tekið þessu sem léttu gríni. En Trump hafi þá gripið fram í og lagt að Bjarna að hugsa þetta vel að verða 51. Ríkið að loknum kosningasigri. Speillinn leitaði til Bjarna skýringar á því hvort orði þessa veru hefðu fallið, en Bjarni vildi ekki fara út í þá sálma og taldi eðlilegt að hann sem fyrrverandi ráðherra tjáði sig ekki opinberlega. Það væri núverandi stjórnvalda að ákveða hvort birtætti minnisblaðið samtalið. Speillinn óskaði eftir því bæði hjá forsætis- og utanríkisráðuneytum að fá minnisblaðið afhent, en því var hafnað með vísan til undanþágu heimildar í upplýsingalögum samskipti við erlend ríki og fjölþjóðastofnanir. Umbeðið gagn hefur að geyma upplýsingar milliríkja samskipti sem byggjast á gagnkvæmu trausti milliríkjanna. Það mat ráðuneytisins að birting þess væri til þess fallin að skaða þetta trúnaðarsamband og skerða þar með hagsmuni íslenska ríkisins. Það mat ráðuneytisins að mikilvægir almanna hagsmunir krefjist þess að gagninu sé haldið leyndu og þeir hagsmunir vegi þyngra en almennir hagsmunir af birtingu þess, segir í svari utanríkisráðuneytisins. Speillinn hefur rættið hóp heimildarmanna sem lesið hefur minnisblaðið og skilningur þeirra á eðli samtalsins ólíkur. Sumir telja að Trump hafi verið að grínast. Aðrir lesa meiri alvöru út úr minnisblaðinu og benda jafnframt á að Trump eigi til að grínast með eitt og annað. En eftir því hvernig viðtökurna verði breytist grínið í opinbera stefnu. Athygli vekur að skilningur viðmælanda speilsins fer ekki eftir því hvar í flokki þeir eru. Málið mun hafa verið kynnt á síðasta fundi utanríkismálanefndar og komið flatt upp á fundarmenn. 29. november 2024, nokkrum dögum eftir símtalið við Bjarna, kom Justin Trudeau, þáverandi forsætisráðherra Kanada, að hitta Trump í Mar-a-Lago, villu Trumps á Flórída. Trump hafði skömmu áður hótað 25% af tollum á kanadískar vörur. Þegar kanadíska sendinettin útlistaði hversu skaðlegir slíkir tollar yrðu fyrir kanadíska hagkerfið, var Trump með lust. Kanada gæti þá einfallega orðið 51. ríki bandarækjana. Kanadíski ráðherrar sem sátufundin lýstu þessu sem brandara hjá Trump. 10 vikum síðar var Trump spurður að því viðtali hjá Fox News hvort honum væri alvara. Já, sagði Trump, mér er alvara. Og svo er það Grænland. Þegar fyrst fréttist af því árið 2019 að Trump væri að velta fyrir sér að bandaríkin keiptu Grænland, hlógu sumir ráðgjafar hans og töldu þetta brandara. Aðrir í Hvíta húsinu tóku hugmyndina alvarlegar. Reuters greindi frá þessu á sínum tíma eftir samtöl við heimildarmenn sem þekktu umræðuna innan stjórnarinnar. Hvort sem Trump var í upphafi alvara eður ei, framhaldið vel þekkt, bæði með Kanada og Grænland, en vissulega sér ekki fyrir endan á þeim samskiptum.
15: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá.
20: Það má segja að við séum með rauðaspjaldin. Það kemur að námsárangri barnan okkar í þeim mæli hverðum sem að PISA felur í sér.
21: Þetta sagði Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra á blaðamannafundi þar sem niðurstöður PISA-könnunarinnar voru kynntar. Frammistaða íslenskra nemenda hefur aldrei mælst verri og niðurstöðurnar í öllum greinunum þremur, leskilningi, starðfræði og náttúruvísindum er verri en síðast þegar könnunin var lögð fyrir árið 2022. Inga hefur boðað aðgerðir til að snúa skútunni við eins og hún orðaði það sjálf. Hún vill kenna færri viðfangsefni en sinna þeim betur, auka áherslu á raungreinar og aðrar kjarnagreinar grunnskóla. Og svo það endurskoðun aðalnámskrár. Inga hefur sagt vilja einfalda og skýra aðalnámskrána til að tryggja samfellu í námi barna þvert á skóla allt land. Aðalnámskrá grunnskóla tók gildi 1. ágúst 2011 eftir nokkur ár í vinnslu. Í henni kveðið á markmið og fyrirkomulag skólastarfs á landsvísu. Greinasviðin komu inn í aðalnámskrá 2013 og þau skiptast í 9 kafla. Í úttekt sem gerð var 2019 kom fram gagnrýni bæði kennara og skólastjórnenda á skort á eftirfylgni með þeim breytingum sem gerðar voru á hæfni viðmiðum aðalnámskrárinnar. Í kjölfar úttektarinnar voru gerðar breytingar og endurbætt aðalnámskrá tók gildi haustið 2025. Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambands Íslands.
22: Hún hefur þessa sög á bak við sig og svona, já, það er hlutir í innleggingarferlinu sem að þýttu það að við náðum ekki eins sterkum tökum held ég á henni frá upphæðum svo við hefðum átt að geta gert.
21: Þetta er rosalegt plagg, hún er þykk og það er mjög mikið af upplýsingum þarna inni.
22: Já, algjörlega og því að þú veist, nú ég þetta gamalt sko að þegar þessi einmitt þessir umræðan verður grunnþættina þá fyrst koma þessi hefti þessa grunnþætti að þeir þetta verða svona þessi tótt allir mikil umræðum hvort að mannréttindi þetta verða með líðræði sko. Þá var held ég grunnhugmyndin ekki svo að við erum með þetta stóra og mikla skjall. Þetta verður mikil lestur og þetta verður, bara ef við erum hreinskilin og heiðarleg, þá verða viðfásefnin ansi mörg og þau verða ansi viðfæðum og við kannski pínlítið missum okkur út í það að gera, ef við erum einfalda þetta, að við vorum með matseðil það sem við vorum með alla flóruna við vorum ekki með, sko, við vorum með ítalskan og spænskan og hangikjötið og forréttin og allt einhvern veginn, þannig að seðillin sem við höfðum fyrir framan okkur í skólastofi varð rosalega stór og víðfeðmur og það var strax bara í sérstaklega ákvörðum þáttum greina námskarana var bara strax komin stór sterk gaggrinu það þannig að erum við aðeins að endurskoða og lesa og ég frá því að greina námskarana kom út að hafa mér að kalla eftir endurskoðun sem mér heyrist nú að séum svolítið þráður en núna og við höfum alveg tekið undir það að við þurfum að hafa námskara sem að þú veist sem að virka umræðanum samræmingu, umræðanum bera saman skóla, bera saman hluti þetta er plaggið sem á að sjá til þess að við séum með svona sömu línuna og
21: Inga talaði að ég ljósi einhverja niðurstaðna úr PISA-könnun þá hvað var að námslega þætti að það þurfum við að einfalda námskrána eins og þú ert búin að minnast á en það þurfum að leggja meiri áherslu á kjarnagreinar
0: myndir þú telja að það væri þá kostnað annara greina og hvaða greinar væri það þá?
22: Þetta náttúrulega bara góð spurning. Hluti af aðlámskóla okkar sem hefur nú stundum svona verið umdeild svona það sem er kallað viðmunastundarskrá. Hvað á að kenna marga tíma í íþróttum á viku íslensku starffræði og hvað allt hefur verið. Og þetta hefur verið svolítið umræðum það hvort við eigum að vera föst í námsgreinum og það eru þetta bara misjant eftir samfélögum það er allur gangur á því og það sem Inga hefur verið að vísa í sem að hún kannski svona lyfti nú kannski lítilega á núna á þriðjudaginn sem að auðvitað, við treystum að kalla ákveðið samráð held ég að sé ekkit endilega það að breyta viðmjölastöndaskráni því að ég held að við til dæmis vorum að hlusta á niðurstöður sem að koma í písavarandi náttúruvísindi og náttúrufræði þá er það alveg þannig að það getur farið mjög mikið íslenskunám og leskilningur þó ég kenni tvo tími náttúrufræði þannig að það einhvern veginn að skýra og að gera markmiðin klár þá ég ekki viss það að við þurfum endilega að fara í kjarnagreinar ég skil hvað Inga var að fara en við erum ennþá með þannig samfélag að við viljum kenna ýmislegt og eins og þú kemur inn á og stúrst að það er það auðvitað þannig að ef við tökum þetta bara svo Excel-skjalið, ef við myndum bara að segja hér ég er hérna með 9 tíma íslensku í þriðabekk nú ætlum ég að fara upp í 11 þá þarf ég að taka einhverstar 2 ætla ég að kenna, hætta að kenna mynd og handmynd sem að við viljum gera eða ætla ég að hætta að kenna íþróttir af því að við erum með þennan ramma
0: En ef við hugsum að þessu nemendurnar sem eru á sikkur endanum ásnum, þá bæði afvera nemendurnar og svo nemendurnar sem ná ekki hæfni við
22: mjöðum Ég hef pínu áhyggjur á því að við séum einmitt ekki nógu mikið að horfa út til endana að við séum svolítið á þeim stað að við svona einmitt verum eldast við ykkur meðaltöl sem ég finnst alltaf hættulegt í skólastarfi við viljum hafa sem festa í neðstakablanum og við viljum hafa sem flesta sem geta farið umfram námskeytuna og þá þurfum við að horfa til þess að jöfnurinn má ekki verða til þess að við draugum úr kraftunum í skólastarfinu og ég hef alveg lengi haldið því fram og við hjá kennarsambandinu verið að benda á það þar höldum við að hugmyndafræðum það að vera með minni námshópa við brjótum upp og gefum börnunum meiri tíma sérstaklega yngstu stigunum þar sem hefur verið kallað snemmtæk íhlut
0: og myndir þá getur skipta í þá hópa
22: ef þú ert með sko þú getur gert alls konar getur skipting að hluta til getur heiklust virkað en getur skipting ein og sér held ég að sé ekki svarið en hins vegar er það akkurat þannig að við erum í dag að fá inn hópa sem að eru með mjög breytt svona breyða getu og breyða þekkingar möguleika og þá þurfum við einhvern veginn að gefa kennaranum möguleika því að geta gefið virkil af sér inn í hópin sem að áerfiðast og þá erum við líka með krakka sem eru að fara á hinn endan þannig að ég held að það sé eina af þeim sóknarfærum sem við höfum til þess að verða betri þá er ég ekki bara að tala um meðaltalið í PISA sem að það má ekki vera eitt og sér markmið en ef við okkur tekst að gera þetta vel
2: sagði Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands. Ástrós Signýjadóttir tók saman.
3: Fjöldi þeirra sem fór styrk frá sjúkratryggingum til að kaupa heyrnartæki hefur rúmlega tvöfaldast á 10 árum. Árið 2014 fengu tæpla 1100 mann styrk en í fyrra var fjöldi komin upp í 2300. Leið hafa útgjöld ríkisins aukist úr það bil 100 miljónum uppreiknað með við neistu verðsvísitölu upp í 270 miljónir. Kristján Sverrisson lét að starfi forstjóra heyrnar og talmeina stöðvar Íslands í vor en þar enn til ráðgjafar. Við spurðum hann hvernig stæði á þessari fjölgun.
23: Það kemur ýmislegt til. Fyrsta lagi náttúrulega hefur heyrnartækja sala verið í gangi hérna síðustu hálfa öldin eða svo að það smá bætist í hópinn og þeir sem að kaupa sér heyrnartæki, þeir þurfu að nota heyrnartæki ævi langt, þannig að þeir þurfu síðan endun í á nokkur ára fresti.
3: Rúmlega helmingur þeirra sem fá styrk vegna heyrnartækja eru á aldrinu 60-79 ára, innan við 10% eru yngri en 60-t. Tækin kosta sitt eða frá 100.000 krónum upp í 800.000 fyrir parið. Ef viðkomandi þarf tæki í bæði eru er hægt að fá 120.000 krónur í styrk frá sjúkratryggingum. Kristján segir að líklega ættu enn fleiri að nota heyrnartæki og hann gagnrýnir að styrkir hafi ekki haldið í við þróun og aukin kostnað við tækin.
23: Það má reikna með að svona hátt í 10% þjóðarinnar sé með það skerta heyrn eða heyrnarvandamál sem kallar á heyrnartæki. Og þá myndum við reikna með að það þyrfti að vera 30-40.000 mann sem að þyrftu mögulega á þess að halda. En okkur reiknast til að þetta séu svona kannski 15-16.000 mann sem að nota heyrnartæki reglulega.
4: Fyrir 20 árum hafi ríkið afnumið einokun og sölu heyrnartækja og það hafi einnig haft sín áhrif.
23: Og þá komu til nokkrar einkastöðvar og þeim hefur fjölgað hægt og bítandi og eru núna fjórar sem að selja heyrnartæki til viðbótar ríkistofnuninni og það eru náttúrulega ekki heftar af þær geta nýtt sér markaðslögmálin ólíkt ríkistofnun, þeir geta auglýst og auglýsa heyrnartæki í gríð og erg í náttúrulega opinni samkeppni svo það ekki skrítið þó að það fjöldi svona aðeins og frá mínum bæjardyrum séð sem hefur verið að velkjast í heyrnarvandamálum síðustu 13 árin þá er þetta hraustleikamerki það að segja, það er ánægjulegt að sjá að fólk farið að gefa þessari föllum gaum og þið tekur til sinna ráða því að það því miður allt og mikið af fólki sem þjáist í þögninni getur sagt svo mjög illaheyrandi en leita sér ekki hjálpar.
4: Með auknu heilsulæsi á Vesturlöndum hafi notkun heyrnartækja aukist mikið. Sumstaðar sé notkun þeirra þó enn feimnismál.
23: Nú allir með eitthvað eyranu. Þú ferð í strætó og það eru 80% af mannskapnum með eitthvað í eyrunum. Þannig að fullorðna fólki sem áður skammaði sín fyrir að vera með heyrnartækja hangandi í eyranu, það núna miklu ófeimnara við þetta.
4: Til að fá styrk þarf heyrnin að mælast undir tilteknu lágmarki. En einhver hætta á að vandinn sé ofgreindur og þarf maður endilega að fá sér heyrnartæki þó heyrnin sé ekki eins og best verður á kosið.
23: Þessi viðmið sem hún efnir, þau eru þannig að ríkir greiðir ekkert, til dæmis ef að þú ert með heyrnarskerðingu bara á öðru eyra, það alltaf miðað við betra eyrað, þannig að og þetta mjög ósanngjant. Ég tala nút frá eigin reynslu, ég mjög skertur á vinstra eyra, en hef fulla heyrn á hægra, sem þýðir að ég nýt engrar greiðsluþáttöku, en ég verð að kaupa mér heyrnartæki á vinstra eyrað og þá verð ég að greiða það fullu verði. Þetta viðmið að þú þurfir að fara niður fyrir svo kvöldu 30 decibela mörk á betra eyranu eða vera með mjög mikla hátíðniskerðingu, þetta auðvitað, heldur fólki frá því að kaupa sér heyrnartæki. Það engin að fjárfesta í rándýrum heyrnartækjum á þess að þeir þurfi þess. En það því miður svo að fólk kemur og hefur ekki efni á heyrnartækjum. Fólk sem virkilega þarf á því að halda, ellilífeyrisþegar, fólk sem hætt að vinna, nýtur ekki styrkja frá vinnuveitenda og svo framvegis, að þetta fólk treysti sér ekki til að kaupa tæki sem þau virkilega þurfa að halda. Þannig að ég held að svari sér nei, það er ekki ofgreining, það er frekar vangreining af því að fólk kemur ekki í heyrnarmælingu. Þú átt í raunin að láta mæla þig reglulega. Til þess að fá úr því skorið hvar þú ert. Því að fólk kemur yfirleitt 10 árum of seint. Þú kemur ekki fyrir en allir í fjölskyldunum þóttinni brjálaðir. Þú ert með og hátt í sjónvarpinu, þetta gengur ekki. Svo að fólk þyrfti að koma fyrr og þá væri greiningin hærri en hún er.
4: Það eru einhverja afleiðingar ef að þú færðir ekki heyrnartæki. Aðra en það er að þú bara heyrir illa.
23: Og rannsóknir sýna það að ómeðhöndlu heyrnarskerðing og heyrnartap, sérstaklega eldra fólki, það stór eigur líkurnar á elliglöpum, þunglindi, aukinni læknisnotkun, hjá yngra fólki er þetta skertir tekjumöguleikar, skert atvinnutækifæri, þau eru oftar í hlutastörfum og svo framvegis. Þannig að van meðhöndluð heyrnarskerðing kostar ríkið, það kostar einstaklingana og það kostar í verulega skertum lífsgæðum.
4: Kristján segir að á undanförnum áratugum hafi verið betur hugað að heyrnarvernd vinnandi fólks.
23: Og áður fengum við inn mjög mikið af eldra fólki sem að voru játsmiðir, sjómenn, smiðir og hitt og þetta sem voru stórskattar að vinna í miklu háværu umhverfi. Þetta er að minka, en við höfum verulega ráhyggjur á unga fólkinu sem að er með dundrandi tónlist í eyrunum nánast allan sólarhringin. Og það þýðir jafnvel þó að áreiti á eyrað sé ekki nema kannski 60-70 decibel. Ef það stöðugt og langvarandi, þá hefur það áhrif. Ungt fólk kvartar í auknumælu undan því að það með heyrnarsuð og það byrjun á heyrnarskerðingu.
5: Sagði Kristján Sverrisson, fyrirverandi forstjóri heyrnar og talmeinastöðvar Íslands, Rúnar Pálmason tók saman. Og fleiri ekki í speglinum, umsjónmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Markus Hjaltason, veriði sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistráfa fólk og verið velkomin í undröldina þáttum alls konar nýja íslenska tónlist að ég kalla það Þossi. Við byrjum í kvöld með vinunum úr Æskas, herra Nettusmjör og Jóni Jónssoni. Síðan eru það Eyvar, Dagný Halla, Auður, Öskubakkin, Bryndís Haralds og Guðný María sem tekur romantískan endarsprett í mark. En við byrjum á tónlistamanninum herra Nettusmjör sem gaf út plötuna tónlist til að sigra við miðjan apríl og svo fekk fínar viðtökur. Nýjasta lagið til þess að vera gefa út sem söngull samstarf hans á plötunni við vinnufélaga sinn úr Ice Guys, Jón Jónsson. Og lagið heitir Las á milli línuna.

Grétar Smjör og Jón Jónsson sem lásu á milli línana. Lagið Verjugarðar það þriðja sem færiska tónlistakonan Eivör gefur út af plötu sinni Tungl, en svo kemur út á Nuclear Blast miðjan október. Lagið kraftmikil bræðingur af rafpoppi og rocki úr þingri kantinum og eftir Trond Bogason og Eivöru sem á líka textan.

Trevor flutti lagið Maríu Garðar. Tónlistakonan Dagný Halla Björnsdóttir er sem frá sér eiginlega á ljóð sem heitir Finnurðu mig. Lagiðskrifarinn er hún sem poppar fólk, en henni til aðstoð við frágöngin eru þau Kjell Adrian Holland sem framleiddi og hljóðblandaði á samt þeim Sondre Holland og Omer.

var Dagný Halla sem flutti lagið Finnurðu mig. Eyðumörk, Geneva, eftir Lúðarsson nýjasta lag tónlistamannsins Auðuns Lúðarssonar sem einnig þekktur sem Auður. Auðun nýfaldur verðurinn að hafi Ístón og þekktur fyrir lögin sín Enginn eins og þú, Freðin og Tárin falla hægt. Auðun gaf út lagið Geneva á ensku og Eyðumörk Geneva íslensk þýðing á laginu.

Veður sem flutti Eyðimörk Geneva. Öskubakkin rappljóset sem skipuð fimm strákum í lífefna og samendalíffræði í HÍ. Meðlimir eru Ari Óskarsson, Ágúst Freyr Bragason, Freyr Dominik Jude M. Bjarnason, Pétur Arthórsson og Viktor Sobczynski. Tara lag af tíulaga plötunni, vissulega tía, sem þeir gáðu út 4. september.

Öskum Bakkinn flutti lagið Tara. Bryndís er íslensk söngkona og lagahöfundur af erlendum uppruna. Hún fann sig í tónlistinni eftir að hún lauk leiklistarnámi á Englandi þar sem hún ólst upp. Hún gaf sitt fyrsta lag, Shooting Star, í fyrra með fínum árangri, en hennar nýjasta,

Bryndís Haraldsdóttir flutti lagið Small Love og við höldum áfram í ástinni. Pardon Please er fyrsta romantíska ballaða Guðný Maríu sem er samkvæmt laginu að deyta mann sem töluvert yngri en hún. Jú, fólk hefur sterkar skoðanir á þessum málum og auðvitað eigum við stelpundan ekki að deyta menn sem eru tveimur til þremur árum yngri, segir glettin Guðný Maríu og það eru loka orðin. Í undröldu kvöldsins, ég kallaði Þossi, takk fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Sérsniðin snúrlaus, rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera, smiðju við 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Örfósæti lausti grænhöfða í á Lissabón, ævintera ferðir Örnóls, örnólfur.is.
1: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
6: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
8: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
9: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
10: Það staðfest að Billy Wong á lífi og hann ennþá að taka við fólki til að ráða drauma en sko að það biðlisti en fyrir X upphæð þá geturðu komið til hans og fyrir XX upphæð þá kemur hann til þín. Ok, XX, alveg sammála. Mjög mikilvægt að fá að vita hvaða merkir að vera í Las Vegas í þróttaranáttfötum og tvö svín í bandi.
11: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
13: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar. Óhindrað útsýni.
14: Þetta er Rás 2.
15: Forseti Bandaríkjanna nefndi að Ísland yrði 51. ríki Bandaríkjanna. Í símtali við þáverandi forsetisráðherra rétt fyrir þingkosningar 2024. Minnisblaðum samtalið fæst ekki afhent. Skilaboð sem ríkisstjórnin sendi með hækkunum í fjárlagafrumvarpinu voru ekki til að vekja vonir að kjarasamningar haldi. Þetta segir formaður Starfsgreinasambandsins. Óvíst hvort nýr tækniskóli rís við höfnina í Hafnarfirði, meðal annars vegna þess að Hafnarfjarðarbæ láðist að segja upp samningi við fyrri lóðarleigjanda. Breska lögreglan hefur hafið rannsókn á umbótaflokki Nigels Farage vegna gruns um brot á lögum fjármögnun. Flokkurinn neitar sök, en tveir nánir ráðgjafar Farage sögðu upp eftir umfjöllun byggða á leynilegum upptökum. Fólk allt land klæddi sig í og skreytti sig með gulum lit í dag á alþjóðadegi sjálfsvígsforvarna. Sérstaklega reynt að ná til ungs fólks í ár.
16: Mér finnst fólk vera að opna sig meira fyrir þessu núna, heldur en að var.

0: Gott kvöld. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, stakk upp á að Ísland yrði 51. Ríki Bandaríkjana þegar hann hringdi í þáverandi forsetisráðherra rétt fyrir alþingiskosningarnar 2024. Trump var endurkjörinn í nóvember 2024 og tók þá að hringja í ráðamenn víðs vegar heim þvert á venjur og án þess að fara formlegar leiðir. Þann 27. nóvember var röðin komin að Bjarna Benediktssyni, þáverandi forsetisráðherra. Hann var heima hjá sér þegar síminn hans hringdi. Stjórnvöld hérlendis greindu frá samtalinu og lýstu þar vinalegu spjalli. Helgi Seljan, rannsóknir RÚV hafa leitt í ljós að samtalið var aðeins og öðrum nótum, ekki satt?
1: Jú, það var aðeins, kannski öðru sér heldur en þessi lýsing á því og það kannski skýrist svona kannski af því að þegar hann segir þetta, talar 51. ríki sem hann gerir svona hvað tókar heimildin tvisvar í samtalinu, fyrst það sem hann svona vísa til þess að, jú, það hefði alltaf verið góð samskipt á milli þjóðana og varnarsamningur og allt þetta þá svona vísar hann til þess og segir að Ísland hvort að Ísland hafi stundu verið kallað 51. Ríki. Bjarni á þá að hafa eitthvað brugðist við með að segja já en við stöndum nú ágætlega hérna við erum lýðveldi sammæli í ár og allt þetta og fljótlega eftir þá á Trump að hafa svona stokkið inn í samtalið aftur og sagt já bara eitthvað á þá leiða við að þetta sé samt eitthvað sem að menn ég að skoða þegar eftir kosningarnar þegar Bjarni búin að vinna kosningarnar eða eitthvað á þá leið og þetta virðist ekki að vera svona þetta virðist að hann hafi verið tekið mis alvarlega þarna á þessum tíma. Þannig er náttúrulega ekki farið að, er hann ekki farin að vísa fyrst til Grænlands, fyrst til Kanada og síðan farin að leggja þessa ítrekuð áherslu á Grænland í þessu samhengi og síðan átti náttúrulega eftir að tala Ísland, Marxinis í Davos og þessum fundi. Menn reiknuð með að hann var að tala Grænland og hann hefur vissulega kannski verið að því á þeim tíma en við vitum það ekki, en síðan þetta kemur þessi mynd, þessi gervigreindar mynd, þetta landakortans og þá svona held ég að þá hafi svona farið hans í marga sem að vissu af þessu samtali og hvernig þetta var
0: Heldur að Bjarni hefði tekið þessu öðruvísi ef hann hefði vita hvað eftir kom eins og þú ertu að nefna, því sagði þetta með Kanada og Grænland og
1: Já, sko, með þeim fyrir var Bjarni vill eiginlega ekki tjá sig málið vegna þess að hann er auðvitað ekki starfandi stjórnmálamaður í dag, segir hann og þetta hafi auðvitað verið svona innan gæðislega tveggja manna tal en það er sem, sko, en ég gerir ráð fyrir því að hann hefði allavega orðið talsveit meira hugsi yfir þessu og hvernig þetta var sett fram í þessu samtali.
0: En það eru til heimildir þetta samtal í forsetis og utanríkisráðuneytinu en þið fenguð það er ekki?
1: Nei, það er sem sagt til það var embættismaður sem sat við og skrifaði upp minnispunkta á meðan á þessu samtali stóð og við höfum ekki það er sem sagt ekki orðið rétt endurrit upp úr samtalinu en minnispunktar samt sem að innihalda þessa lýsingu á okkur sagt við höfum ekki fengið þetta okkur sinja um þetta vegna að þetta er undan þegið upplýsingalögum eins og er oft gert í stjórnsýslunni hér að vegna að þetta er að vera samskipti milli tveggja ríkja en það sem eru auðvitað kannski komist í því er að þetta eru upplýsingar sem eru heldur ekki fáanlegur í Bandaríkjunum vegna þess að þá þar náttúrulega eru þetta ekki formlega samskipti milli tveggja ríkja þetta er náttúrulega bara, hann er vissulega kjörinn forseti á þessum tíma, hann er ekki settur þannig að þetta eru nú eru, þú veist
0: Já, það búið, kjósarinn hafa ekki tekið við embætti.
1: Já, þannig að þeim megin frá er þetta bara tiltölulega erð golfáhugamaður á Flórída hringi forsætisráðurinn á Íslandi sem að væri þá væntanlega en mér getum kannski lesið líka út úr því hversu fljótt við fá neitunum að fá aðganga að þessu hvernig menn mögulega líta þetta í dag.
0: Takk fyrir þetta, Helgi Seljan. En Kastljós talaði við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra fyrir í dag meðal annars þetta mál og við skulum sjá viðbrögð hennar.
2: Þú vissir þessu samtali eða hvað?
3: Sko, ég veit að Bandaríkjaforseti talaði við Bjarna Benediktsson á sínum tíma og ég ætla ekki að fara í smáatriðum það hvað var í því samtali. Það liggur hins vegar alveg fyrir að það hafa skilaboð verið að berast frá Bandaríkjunum yfir í okkar heimshluta í talsverðan tíma núna. Ég meina það eru sumir sem vildu ekki taka því alvarlega á sínum tíma þegar hann var að gera athugasemdir eða grínast, kannski myndi einhver vel að segja Grænland. Við eigum að taka þessu alvarlega þó að sumir segi kannski ekki bókstaflega. Þetta að mínu mati, til dæmis þessi myndbirting daginn, þetta móðgun við Íslendinga. Mér finnst þessi undirtónn sem er verið að senda þarna fáránlegur.
0: Og viðtalið við Kristrúnu verður sýnt í heildsinni í Kastljósi hér á eftir, en í því var hún einnig spurð út í efnahagsmál og stöðu Íslands að aflokinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Formenn aðildarfélaga starfsgreinasambandsins skora á ríkisstjórnina að hverfa frá skattahækkunum og að hækka ekki gjöld meira en 2,5% við semjendur á almenna markaðnum fóru yfir málin í dag.
4: Forystumenn verslunarmanna, fagfélaganna og samtaka atvinnulífsins ræddu forsendu ákvæði kjarasamninga og fundi í húsnæði fagfélaganna í dag. Þetta annar fundur þeirra síðan ljóst var að verðbólga væri meira en ákvæðið í kjarasamningum. Og formenn aðildarfélaga starfsgreinasambandsins heldur 4 klukkustund á fund á skrifstofum sambandsins í dag.
5: Við höfum lagt mikla áherslu á því að kjarasamningarnir haldi og allir axli sína ábyrgð þar með talið að ríkið hækki ekki gjaldskrónu meira en 2,5% sveitarfélögin það sama og verslun og þjónusta. Þau skilaboð sem að ríkisstjórnin sendi út með þessu fjárlagafrumvarpi þar sem að er, já hvað ég að segja, frá 100% hækkunin sem komið gjöld á heilsugæsluna og alveg niður í 5,2%. Þetta er ekki sú vegferð sem að við áttum von á að sjá frá stjórnvöldum því miður.
4: Í ályktun starfsgreinasambandsins ábyrgð stjórnvalda fyrir utan komugjöldin talið upp kílómetragjald, aukning á skattbyrði fólks vegna breytinga á persónuafslætti og skattþrepum og auknar álögur á atvinnulífið sem muni skila sér út í verðlag og bitna á launafólki. Formannafundurinn skorar á stjórnvöld að hverfa frá hækkununum.
5: Og við erum núna í þessu tölu orðum að fara að eiga fund með Samtökum atvinnulífsins. Og ég ætla bara rétt að vona að þetta ágæta fólk átti sig á alvarleika stöðunar því að ég vill trúa því að fólk sé tilbúið til þess að gera allt sem það getur til þess að varveita það að við þurfum ekki að segja upp kjarasamningum.
0: Fjármálaráðherra segir að þrátt fyrir skatta hækkanir í fjárlagafrumvarpi næsta árs séu skattar á Íslandi lágir í sögulegu samhengi. Hann mælti fyrir frumvarpinu á Alþingi í dag.
6: Samanlagður halli áranna 2019-2026 er áætlaður 866 miljardar króna.
7: Hallalaus fjárlög fyrir árið 2027 hafa verið markmið ríkisstjórnarinnar frá upphafi hennar. Það til mikils að vinna, enda þarf ríkissjóður að greiða 155 miljarda á næsta ári í vaxtagjöld. Peninga sem án efa nýttust betur í þjónustu við borgarana. Til að sú tala lækki þarf að skila afgangi og greiða niður skuldir. Þingmenn stjórnarandstöðunar eru almennt sammála ráðherra markmiðið hallalaus fjárlög, en telja aðferðafræðina ranga. Of mikið sé sótt í vasa fólks og fyrirtækja.
6: Hvernig fer það saman? Að auka hagvöxt og hækka skatta á fyrirtækjulandsmenn. Og hvernig fer það saman að lækka verðbólgu og hækka skatta, sérstaklega krónu til skatta?
7: Fjármálaráðherra segir ríkisstjórnin að spila með Seðlabankanum. Þegar Seðlabankin hækki vexti, sé hann að auka kostnað fyrirtækja og heimila. Fjárlagafrumvarpið lúti sömu lögmálum.
6: Það er allt í lagi að tala skattahækkanir og þetta eru skattar að hækka, en þeir eru hvergi nærri í einhverju sögulegu hámarki.
0: Hafnarfjarðarbær láðist að segja upp leigusamningi og því nýbygging tækniskólans við Hafnarfjarðarhöfn í uppnámi. Bærinn bauð aðra lóð á völlunum sem skólinn afþakkaði.
8: Og það hér við Flensborgarhöfn í Hafnarfirði þar sem áform að reisa 30.000 fermetra nýjan tækniskóla. En nú óvíst hvort að því verði.
9: Áformum að reisa skólan á þessum stað voru fyrst kynnt fyrir 5 árum en tækniskólin stærsti framhaldsskóli landsins með 3000 nemendur og nú með starfsemi á nokkrum stöðum. Áætlaður kostnaður 27 miljardar og tilstóðar skólin fullbyggður 2029. Talsverð uppbygging stendur til í þessu hverfi bæjarins sem meðal annars tekur mið af því að þarna rísi skólin og deiliskipulag vegna skólans var samþykkt í vor. Þórður Þórarinn Svon bæjarstjóri í Hafnarfirði þáð ekki boðum við tal en í skriflegu svari frá bænum segir að ákveðnar áskoranir séu í gangi varðandi framkvæmdina án nánari útskýringar á því en samkvæmt heimildum fréttastofu lóðin þegar í leigu og bænum láðist að segja leigu samningnum upp og þá herma heimildi fréttastofa bærin hafi boði tækniskólanum aðra lóði vallakverfi sem skólin þáði ekki.
0: Forseti Bandaríkjana heitir því að gefa þjóðinni peninga ef flokkur hans heldur meiri hluta í báðum þingdeildum eftir kosningarnar í nóvember. Hann lofaði þessu í ræðu á þingi repúblikana flokksins í Dallas í gær og sagði að greiðslan yrði kölluð Trump arðgreiðslan. Ekki fyllilega ljóst hvernig loforð verður fjármagnað eða útfært.
10: If the Republicans win the House, Republicanar sigra í kosningunum til fulltrúa og öldunga deildarinnar í báðum deildum, þá vegna gríðarlegar efnahagslegrar velgengni okkar, sögulega hefur hún aldrei verið slík, en vegna rosaleg styrks okkar og velgengni efnahagslega, greiði ég út arð til sérhvers fulltíða borgara í Bandaríkjunum að upphæð $5,000.
11: For $5,000, so it's $5,000.
10: Svo það verða 5,000 á hvern fulltíða borgara. Einu fyrirværin er að þessum arði sem okkur áskotnast verði varið í Bandaríkjunum. Við viljum ekki að þið... Við viljum ekki að þeir fara til Kanada og eyði peningunum þar. Við viljum ekki að þeir fara til Kína, til Þýskalands.
0: 5.000 bandaríkjadælir jafngilda ríflega 600.000 íslenskum krónum. Bandaríkja menn á fullorðins aldri eru nærri 270 miljónir. Loforð Trumps myndi því kosta 1300 miljardar dollara eða 156.845 miljardar íslenskra króna. Til samanburðar eru það meira en 90 sinnum heildarútgjöld íslenska ríkisins fyrir árið 2027 samkvæmt fjárlagafrumvarpinu. Þetta kosningaútspil Trumps án fordæma. Kosið verður 3. nóvember öll 435 sætin í fulltrúadeild Bandaríkjaþings og 35 sæti af 100 í öldungadeildinni. Samkvæmt skoðanakönnunum og kosningaspám gætu demókratar náð meiri hluta í báðum deildum.
12: It would apply to the way it was described by President Trump. Ætti
10: við eins og Trump forseti lísti því, það gildi alla demokrata, republikana, fólk sem hefði ekki kosið, svo framarlega sem það væri fulltíða bandaríkjamaður. Svo í reynd er löglegt að gefa slíkt kosningaloforð. En þegar uppi staðið væri það þingsins að útvega og samþykja greiðsluna, féðir ekki til í duldum mútusjóði sem forsetin getur gengið í. Svo þjóðþingið þyrfti að ákvarða hvort það yrði heimilt. Þið geti gert ykkur í hugulinn hvort það sé líklegt.
0: Umbótaflokkur Nigel Farage í Bretlandi til rannsóknar hjá lögreglu vegna grunnsum brot á lögum fjármögnun frá útlöndum. Rannsóknin byggir meðal annars á leynilegum upptökum.
13: Verbeitum eða orðrétt kallaði sig hópur rannsóknablaðamanna sem stendur að umfjölluninni. Í næstum ár þóttist fréttamaður vera áhugasamur fjárfestir frá Bandaríkjunum sem leitaði leiða til að fjármagna flokkinn. Hann tók upp tvo háttsetta ráðgjafa, Dan Duke sem var starfsmannastjóri Farage og James Orr sem varð yfirmaður stefnumótunar. Þeir hættu báðir eftir að umfjöllunin var birt fyrir helgi. Það ratar í hárréttan stað tiltölulega góð kaup fyrir peningin hefur mikil áhrif og kemur hvergi fram í bókhaldinu. Farage sjálfur kemur fram í upptökunum og virðist meðvitaður hvað sé rætt.
14: Ég rek bandarískt fjárfestingarfyrirtæki og hef ekki getað lagt til fé beint fram til þessa. En það gladdi mig mikið að hafa getað borgað peningin fyrir skoðanakannanirnar sem þú pantaðir. Það frábært og þriðju könnunina.
13: En í viðtali við BBC daginn eftir sagði hann þetta.
14: Ég mæti og var ekki að hlusta, spurði bara hvort allt væri ekki löglegt, ég kom bara til að segja halló.
13: Umbótaflokkurinn hóf innri rannsókn á málinu, Duke og Orr neita báðir að hafa brotið lög, en breska lögreglan staðfesti í gær að rannsókn væri hafin og búið var að óska eftir myndefni frá umfjöllun Verbeitum. Lögreglan var þegar að skoða önnur fjárframlög til flokksins fyrir kosningarnar 2024.
0: Baðstofa sem stafrækt hefur verið í grásleppu skúr við ægisíðu hefur ekki starfsleyfi. Reykjavíkurborg ætlar að höfða mál fyrir dómstólum verði skúrin ekki tæmdur.
4: Sánagús EHF sem rekur sánu í grásleppuskúrnum mótmælti áliti heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur að starfsleyfi þurfi reksturinn og kærði til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála. Í byrjun vikunar úrskurðaði nefndin og féllst ekki á kröfu Sánagús frestun réttaráhrifa á meðal málið til meðferðar hjá nefndinni. Þetta ekki eina hindrunin sem blasir við rekstri baðstofu í grásleppuskúrnum á Grímstaðavör. Reykjavíkuborg nefnilega eigandi skúrsins. Fyrrverandi eigandi skúrsins afsalaði sig skúrnum til borgarinnar fyrir 19 árum. Borgin lét gera skúrin upp fyrir tæpar 5 miljónir króna. Í maí krafðist borgarlögmaður þess að skúrin yrði tæmdur innan 10 daga. Ellegar myndi Reykjavíkuborg höfða mál fyrir dómstólum. Þótt meir en 3 mánuðir séu liðnir hefur dómsmál ekki verið höfðað. Samkvæmt tímatöflu Sánagús enn rekin starfsemi í skúrnum.
0: Pólski rithöfundurinn Olga Tokarczuk hlaut alþjóðleg bókmenntaverðlaun Halldórs Laxness í dag. Verðlaunin voru afhent í 5. sinn í Norræna húsinu síðdegis. Í rökstuðningi dómnefndar segir að Olga Tokarczuk sé einn fremsti núlifandi rithöfundur heims. Í verkum hennar renni harm og gamanleikur, saga og írónía saman. Tokarczuk hefur skrifað 9 skáldsögur, 4 smásagnasöfn og 3 ritgerðir og hugleiðingabækur. 2 skáldsögur hennar hafa komið út á íslensku, drag plóðin yfir bein hinna dauðu og hús dags, hús nætur, báðar í þýðingu Árna Óskarssonar. Guli dagurinn í dag en það alþjóðlegur dagur sjálfsvígsvarna. Liturinn á að tákna von, hlýju og samstöðu og minna okkur á að huga að eigin líðan og annarra.
15: Allan september vinna stofnanir og félagasamtök við að auka vitund landsmanna mikilvægi geðræktar og sjálfsvígsforvarna. Átakið nær eins konar hápunkti í dag á guladeginum og eins og sjá má á þessum myndum voru vinnustaðir og skólar sveipaðir gulum ljóma í dag og margir mertir píetasamtökunum. Kraftmikið fólk á æfingu CrossFit Reykjavík lét sitt ekki eftir liggja.
16: Við virkilega mikilvægt málefni, ég meina Fólk sem sennilega á sínum erfiðasta stað í lífinu og við vildum bara veita því stuðning.
15: Þetta árið áhersla lögð á að ná til ungs fólks.
17: Það bara eitthvað sem gott að tala
18: Fyrst svona dagur eins og í dag, það sem verið að tala svona hluti sem kannski venjulega dálítið erfitt. Fyrst þetta skipta máli?
17: Já, þetta skiptir mjög mikið máli fyrir mig allavega.
19: Persónulega í mínum vinahópi ekki mikið rætt þetta. Hvort það sé feimni eða eitthvað, ég veit það ekki, en það náttúrulega gott þegar fólk ræðir þetta sín á milli.
20: Bara að þú finnir fyrir og sért í rétta hópnum, traustið til þess, þá finnst mér alveg fólk vera að tala þetta. Og bara minnst fólk vera að opna sig meira fyrir þessu núna, heldur en að var.
21: Eins og þetta vera öll í gulu á þessum degi, 10. september í dag, í rauninni sko yfirlýsingum það heyrðu. Þetta kemur okkur öllum við, við þekkjum öll til, þetta ekki bara einhver ákveðin hópur.
15: Hildur leiðir stuðningshóp Píeta samtakana á Akureyri fyrir þá sem hafa misst ástvinni í sjálfsvígi. Hún telur mikilvægt að tala til ungs fólks í ár og minna á að það sé alltaf von.
21: Og líka vegna þess að þegar maður ungur, þá maður ekki búin að fá þessa reynslu á lífuna sem maður finnir heyrðu. Já, ok, það hægt að lifa ofubúslega þjáningar og það hægt að rísa upp úr þeim og það þess virði að fara í gegnum dimmu dalina til þess að rísa aftur upp úr þeim og eignast aftur gott líf og það ótrúlegt hvað manneskjan hefur mikla getu til þess að fara í gegnum harm, fara í gegnum þjáningar, fara í gegnum dimma dali og eignast samt aftur gott líf.
15: Ef þú eða einhver nákominn glímir við sjálfsvígshugsanir, sjálfsskaða eða mikla vanlíðan, mikilvægt að leita stuðnings sem fyrst. Allan sólarhringin hægt að fá stuðning hjá Píeta samtökunum í 1799, hjá Rauða krossinum í 1717 og hjá neyðarlínunni í númerinu 112.
0: Oktoberfest stúdentaráðs Háskóla Íslands hófst í dag en þetta í 22. skipti sem hátíðin haldin og þangað Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður mætt. Anna Lilja, hvers vegna halda stúdentar Oktoberfest í september?
22: Herru, þetta algjörlega frábær spurning sem ég geti meir ekki svarað en forseti stúdentaráðs getur það. Kalla, af hverju Oktoberfest í september?
23: Mér skilst að það sé landskan í Þýskalandi sem að hátíðan á uppruna sinn að það sé haldið meðan september fram í byrjun oktober en svo er það líka þannig að íslenska veðrið frekar ódreiknarlegt þannig að það eru, já, fleiri betri líkur á því að veðrið sé gott
22: en þetta hefst í dag, hversu lengi verður þetta á hverju eiga gestir von?
23: Já, þetta hefst í dag, stendur fram á laugardag, 3 daga hátíð og það má bara búast við algjöru veislu. Það eru bara allir stærstu íslensku listamennirnir sem að koma fram, 2 erlendi listamenn, norska hljómsveitin The Bása og breski rappari Fimmeger Erró og svo Fallturn til dæmis.
22: Fallturn og tónlist, en ja, þetta hefur þróast á þessu 22 árum. Hvað hefur breyst?
23: Bara eiginlega allt sko, þetta byrjaði sem bara lítil samkoma þýskunema árið 2003 og hefur núna bara þróast í eina stærsti tónlistarhátí á Íslandi. Stúdentaráð sem heldur hátíðina hefur einmitt bara lagt hart að því.
22: En fyrir hverja Oktoberfest?
23: Oktoberfest fyrst og fremst fyrir stúdenta, það stúdentaráð sem heldur hátíðina, haldið að stúdentum fyrir stúdenta, en það eru allir velkomnir svo lengi sem að eru yfir 20 ára.
22: Það eru allir velkomnir á Oktoberfest í september og svona lítur þetta hérna út á háskólasvæðinu.
0: Takk fyrir þetta, Anna Lilja Þórusdóttir. Þúsundir hafa prjónað svokallar skjólpeysur en prjónauskriftin seld til styrtar kvennaathvarfinu. Sumir hafa prjónað margar peysur en aðrir að taka upp prjónana í fyrsta sinn.
1: Ég hef ekki prjónað sko sokk í mínu lífi og hélt og ég var búin að miklu dali grila fyrir mér. Þannig að ég ákvað bara að byrja að prófa í sumar og þetta bara skot gengur hjá mér.
2: Ef að þú hefur farið eitthvað út fyrir hússins dyr í sumar eru ágætar líkur á því að þú hefur séð einhvern í peysu með svona mynstri. En hvað eiginlega málið með þetta mynstur?
1: Herferðin rjúfu mynstrið í rauninni svona, hvað segja, ákall á samfélagið að taka saman höndum og taka þátt í að gera eitthvað. En hérna, við höfum áður fyrir verið með vitundavakningu að þekka mynstrið, sem þekka mynstur ofbeldis.
3: Út frá því kviknaði svo hugmynd að útbúa prjóna mynstur, en mynstrið í prjóna uppskriftinni rofið.
1: Við vildum sýna á myndrannan hátt að þú værir að taka þátt í að rjúfa þetta ábyrðsmynstur sem eru að rjúfa það öðrum stöðum, bara viljandi í sinni uppskrift, aðrir sjá rofning í hérna, laskalínunni.
3: Peysan kallast skjól.
1: Kvennaathvarfi náttúrulega býður upp á þetta skjól fyrir konur og börn sem að eru að flýja ofbeldi í nánu samböndum og það fannst mér þetta nafn náttúrulega ríma rosalega vel við bæði það að styrkja kvennaathvarfið í að hjálpa til við að halda áfram að veita þetta dýrmæta skjól sem það gera og á sama tíma ertu að búa til ákveð skjól fyrir þið sjálfa þig.
3: Næstum 12.000 manns í Facebook-hópnum Skjól rjúfum mynstrið þar sem fólk deilir myndum af sínum peysum.
1: Samfélagsmiðlar hafa stundu svolítið þróast í að vera svolítið margir að neikvæðni og tugu áróður að þá getur svo sannlega sagt að þarna eitt fallegasta samfélag sem ég hef séð á samfélagsmiðlum.
3: 10.000 hafa keypt uppskriftina að peysunni.
1: Þetta náttúrulega fyrst og fremst söfnunarherferð. Það seljast uppskriftur hverjum einasta degi. Og hérna, nú hefur líka þýtt hann yfir ensku og núna sem við leiðis koma ákallum að fá barnapeysu.
3: Fólk leikur sér líka að því að setja sitt mark á sitt skjól.
1: Margar eru byrjuð að gera húfur og síðari peysur og hneftar og það bara ótrúlegustu útfærslur sem eru komnar þarna inn. Ég hef sé líka hundapeysur.
0: Og það var veðri. Suðvestan 5-13 og skúrir á morgun en úrkomum minna á norðaustur og austurlandi. Hiti verður á bilinu 7-12 stig en það snýst smám saman í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan síðdegis og slyddu til fjalla fyrst á vestfjörðum. Það kólnar í veðri. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
5: Fyrirliði Afturöldingar gefur lítið fyrir skoðanakönnun sem spáir Mosfellingum sigri á Breiðabliki í bikarúrslitum karla í fótbolta á Laugardalsvelli annað kvöld. Ræðist nú í kvöld hvaða lið mætast í undanúrslitum heimsmeistaramóts kvenna í körfubolta helgina. Leikir dagsins hafa þó verið nokkuð ójafnir. Og við skoðum það helst úr meistaradeild Evrópu í fótbolta í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Og aðra kveðum ykkur þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Forseti Bandaríkjana nefndi að Ísland yrði 51. ríki Bandaríkjana í samtali við þáverandi forsetisráðherra rétt fyrir þingkosningar 2024. Minnisblaðum samtalið fæst ekki afhent. Skilaboð sem ríkisstjórnin sendi með hækkunum í fjárlagafrumvarpinu voru ekki til að vekja vonir að kjarasamningar haldi, þetta segir formaður Starfsgreinasambandsins. Óvíst hvort nýr tækniskóli rís við höfnina í Hafnarfirði, meðal annars vegna þess að Hafnarfirðabær láðist að segja upp samningi við fyrri lóðaleigenda. Og fólk allt land klæddi sig í og skreytti sig með gulum lit í dag á alþjóðadegi sjálfsvígsforvarna, sérstaklega reynt að ná til ungs fólks í ár. Og þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum veðri og kastljósi. Við erum með fréttavakt allan sólarhringin og það má alltaf senda okkur ábendingar á frettir@ruv.is. En hafið það gott og verið sæl.
6: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

held ég góða kvöldið og verið velkomin í kvöldvakt kvöldsins í kvöld, hvað mörg kvöld í því Daniel heiti ég, ég ætla að vera með ykkur þeim sem ætla að vera með til klukkan 10 í kvöld og hafa huggó, við byrjuðum á Memphis Mafjunni og Birni Jörundi í laginu Ég kenni þér eins og kom nokkru sinnum fram þetta eitthvað sem að ég maður gerir svolítið, maður kennir og ég mæli með, þetta svo snið sko leið og það gerist eitthvað heima ég ger einhver mistök missi disk, segjum að ég missi disk með spagetti, haku spagetti þá fyrsta sem maður náttúrulega fer að gera maður fer að reyna að hugsa, hvernig get ég kennt kæristinu minn þetta, hvernig get ég fundið leið til þess að kenna henni þetta trikkið, þetta svona til þess að sambund gangi vel þá reynum maður að gera þetta En við skulum rúla bara yfir í Bubba, Bubi, hann aðna Mortens og með hérna lag sem að hann kallar ég tilbúin, þetta nýtt með honum og ég ekki tilbúin persónulega en mér magnað og bara mjög ánægjulegt að hann Bubbi sé tilbúin. Hann loksins tilbúin, hvað því það, ég veit það ekki, heyrum, hlustum, hér Bubbi.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Haldið að sé. Your Song með Elton John. Já, hvað hendur svo fónin því að ég sá að það já, leikrita tímabilið að byrja, það ekki svona sem gerist á haustin, borgarleikhúsið, þjóðleikhúsið, hendi sýningar og við mætum hlíðin. Og það byrjaði hérna sýningum mitt á Moulin Rouge bara núna daginn. Og mér finnst alltaf svo áhugavert með gamla góða Moulin Rouge, þetta náttúrulega svona túristastaður í París og fólk mætir þangað að já, brosa og hafa gaman og þetta sko, nú var þetta ekki opinberlega vændishús, en það var þarna voru stundu vændi, þetta var basically börlesk skástrík, þú veist, og með því og mér finnst svo fallegt hvað tíminn getur rómansað ýmislegt því að ég nokkuð vissum að við myndum örugglega ekki eða kemur í ljós að það væri einhver staðar hérna í Reykjavík vændishús þá spurningin hversu langan tíma tæki að kæmi sýning, leikrit, bíómynd allagræjur, túristastaður það vændis hús og það geti vel gerst því að ég mitt grófinn upp frétt frá því sumar þar sem að hún Jenny Valberg teimistýra hjá Bjarkarhlíðs segir að Reykjavík sé að verða mekka vændis iðnaðar þannig að við sjáum hvað setur munum við fá okkar Moulin Rouge eða ekki sjáum hvað setur, leiðum tímanum að líða því hann hann gerir ótrúlustu hluti Herðum, við skulum næst fara hérna yfir í einn ungan Saint Pete, kallar þessi sig Sankti Pétur ef við ætlum að vera með íslenskuna upp á tíu hér Superman

0: dernede.
1: Wow.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál. Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er þorskur í steinselju og papriku marineringu. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA-lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia,

0: síðdegis.
1: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
2: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vandaða þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24/7, já, það dúoból. Hvenær viltu fara í loftið?
0: Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
4: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: This one's for the birds.
7: This one's for our, this one's for anyone.
8: Concert vikunar Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Concert á fimmtudagskvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum.
9: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
10: á Rás 2.

Þetta er Jón Frí og Lúpína saman í þessu lagi hér endalaus framtíð Splungu nýtt Og talandi Splungu nýtt, við skulum bara fara beint í nýtt með Queens of the Stone Age Þeir eru leiðinni, þeir eru frá komin til landsins í næsta mánuði, tímili

fljótt, ég man þegar ég heyrði af þessu og hugsaði að svo langt ég þetta, ég verð önnur manneskja þá, en viti menn þetta bara framundan og ég hef ekkert breyst ég ekki svo bubbi, ég ekki tilbúin en þetta nýtt lag, þeir eru orðin svolítið rólegri hann fekk krabba minn Josh Homme vona ég segi þetta rétt Josh minn söngvarinn, hann fekk krabba minn og svona var svolítið svona daðra við dauðan og það opnaði augu hans og hann róaði sig aðeins sérstaklega túr og svona eða menn þurfa að halda smá fókus og halda röddin í lagi hann var nefnilega heldur sjúskaður þegar ég sá hann hérna árið 2017 og kannski 18 og þá var hann svolítið sjúskaður á sviðinu en frábært sjó, hann alltaf upp á 10 svo bara nokkrum tónleikum setna þá sparkaði hann fram hann í ljósmyndara þarna, sem var að taka myndir af tónleikunum og hann sparkaði fram hann í kvenkyns ljósmyndara sem hjálpaði ekki og hann basta afsökunar svona en það að fara að vera komin 10 ár síðan og ég persónulega ég búin að fyrirgefa honum þannig að ég held að það sé fyrir öllu fyrir honum Joss en eins og ég segi þeir eru að róast og svona þeir hörðustu svona sem maður búin að hlusta á þá allir svona ævi og búast alltaf við látum og rocki og ropi þá fóru þeir aðdæfandur í smá fílu þeir vilja ég elska þeir aðdæfandur vilja stjórna hvernig tónlist fólk er en þeir eru ekki nóg sáttir þannig að Queens of the Stone Age sniðugir, þeir settu upp svona símanúmer, þau byggu til símanúmer sem með svona fólk getur skil eftir skilaboð svo í gamla daga og það svona kvörtunarlína þú getur hringt og kvartað og fengið útrás og svo segjast þeir hlusta á þetta en ég held að þeir hlusta ekki á þetta minnst alltaf sniðugt en það svona, nýjasta með Queens of the Stone Age lagi heitir Insignificant Other

Þetta er Ásgeir, hinn huggulegi, alltaf huggulegur, lagi hans Hunter. Þetta er að nýjastu með honum, kom bara núna út í lok ágústmánaðar. En núna september og það komið tíundi spáið í þessu. Þetta að gerast, það komið haust og ég fór ekki til útlanda. En það, eins og allir vita, það best að fara til útlanda á haustin, eða bara veitina. Beila á þessu ágæta landi. En við skulum bara rúla hérna áfram. Á kvöldvaktinni, hér partí, sko, ég veit ekki hvað þið heyrið. Það rosalegt partí hérna í húsinu, efstaleiti. Og ég heyri smá raddir sko það eru ekki að smitast alla leið en ég kemst ekki því að ég sit hér en það góða að ég fæ ekki FOMO hafið þið heyrt FOMO? Það kallast Fear of Missing Out það má örugglega gera einhverja skemmtilega íslenska útgáfa af þessu og ég skora á einhvern hræðsla við að missa af eða þau veist og búa til einhverja skammstöfun ég fæ ekki þetta þessa hræðslu ég held ég aldrei fengið hana og það rosalega mikil forréttindi því að fólk á það til að vera heima með magasár af því að það langar svo að vera einhverstaðar einhverju partí en gat ekki mætt og bara svona, ó, en þú veist ég kannski, maður kannski bara þarf að senna sig í gang smá búttisti bara já, já, allt eins og það að vera en maður kannski fer niður og eftir og nær sér í eitt kaldan, ég veit það ekki en það svona ég stend vaktina hér á Rás 2 til klukkan 10 og við skulum henda hér næst í lag af plötu sem plata vikunar á Rás 2 hún heitir Who Killed Space Station plata númer 2 frá þeim og ég spái velgengni þetta frábær plata og getur hlustað á hérna ég tók gott spjallustrákana sem einhverstaðar á rúf Rás 2 vefnum undir plötu vikunar við rættum þetta vel og þeir voru með margar góðar fyndna sögur, enda ungir menn að ferðast heiminn og spila tónlist og það náttúrulega bara uppskrift fyrir einhverja flipkissa sögur sem menn tínast út allan bæ og svona. En allavega Space Station, sem prata kom út í gær, Who Killed Space Station og hér lag af henni sem heitir Lightspeed.

0: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrúnd tilbaka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
1: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
2: Góður nætursvefn lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
4: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
6: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Hrönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
7: Góðir Íslendingar, kæra þjóð. Hér með tilkynnist formlega að potturinn stendur í 90 milljónir Lotto, leikrun okkar
8: Haustið komið með allir í sinni dýrð Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti Húsgagnahöllin
9: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
10: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8-10. Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
11: Kvöldvaktin á Rás 2.

þetta er Hoffmann og lagi svart bakur af splunkunýri plötu þeirra sem heitir Við og komin út og ég mér þess að með vínil líka líka lái en ég mæli virkilega með þetta sem sagt Hoffmann komnir svolítið svona aftur komnir byrjaðir að syngja á íslensku og hann Ólafur Kristján söngvari búin að vera áberandi svona undanfarin misseri og sérstaklega í dag því það alþjóðlegur forvarnardagur sjálfsvíga og hann hefur opnað sér svolítið með það til þess að vonandi hjálpa öðrum, það bara þannig sem það virkar en atna, við skulum tengt þessu einhverju leiti fyrir við til Compton í Kaliforníu og þetta svona glæpa fullt hverfi í Los Angeles, þið þekki þetta kannski straight outa Compton en það ólst upp stráku sem náða forðast það að fara inn í þessi gengi hann var bara góður strákur en umhverfi var svolítið vilt góður nemandi líka og byrjaði ungur að semja ljóð og snemma þróaði hann svona smá raddbeitingu og hann gat skipt takt og flæði og leiki mismunandi karakter í miðjum lögum og var líka svoltan leikari sem sagt fljótlega tók Dr. Dre eftir þessu undrabadni og hann skaust upp á stjörnu himinin, það gott að vera önnur plata hans festa hann í sessi sem einn bara talin einn besti rappari bara samtímans, hann var allt í einu orðin rödd kynslóðar og ofurstjarna túraði um allan heim og græti miljónir en með velgengninni það fylgir oft já, sársauki eða við getum orðað kannski þannig að sársaukin fer ekki þrátt fyrir velgengni maður getur ekki notið hans nefnum manni líði vel og á meðan hann stóð þarna á stórum leikvengum baðaði sig í sviðsljósinu alveg svoleiðis, þá var fólkið hans heima í Compton enn að þjást og vinir hans voru að falla frá og hann fann fyrir miklu samvisku biti, eitthvað sem kallast á enskunni Survivor's Guilt yfir því að hafa sloppið út á meðan aðrir sátt eftir og gagnrýnendur kölluðan einhvern svona bara leiðtoga stundum spámann þetta var svo hæpaður gaur en sjálfum leiðunum eins og stundum bara eins og hræstnara sem að hafði brugðist sínu nánustu og allir þessi tilfinningastormu rataði inn á þriðju plötuna hans kom 2015 og heitir hún To Pimp a Butterfly talandi Moulin Rouge sem almennt talin vera bara á eins og besta hér blanda af jazzi og funki og sjálfsögð þungri samfélagsrýni en á þeirri plötu nefnilega hægt að finna lag sem að kannski ein svo hrottalegasta og heiðarlegasta sjálfskoðun sem bara hefur verið hljóðrituð þetta skrifað sem andstæða við hinn jákvæð og upplýfgandi svona smell sem hann átti sem að heitir I eða I eða því þetta lag heitir einfallega You eða Þú og þetta gerist inn í lokuðu hótelherbyggi það sem rapparinn aleinn drukkin, starir í speilin og í laginu öskrar hann á sjálfan sig af sjálfshatri text á við drungalegt þunglindi rýfur sína eigin ímynd niður og að meðan hlustandinn heyrir í glösum dynja og ekka sógum í bakgrunni þau munið heyra þetta þetta svolítið óþægilegt, þetta rátt en helviti gott lag varnarleysi við erum að tala listamanninn Kendrick Lamar hann meiri sér búin að vinna og eini rapparinn til þess að vinna Pulitzer velunin, en við erum komin til ásins 2015 og við skulum heyra þetta annars erfiða lag og fyrst að það dagur þessi dagur í dag, þessi gulli þá kannski fínt að minna á Píeta samtökin og Síman 552-22-18 opið allan sólarhringin svo er náttúrulega að hringi Rauðakrossin 17-17 en svo er náttúrulega eitt, netspjallið bara að þau veist og vonandi þetta ekki gervigreind sem að svara manni þarna Jesus Kristur, please höldum þessu mannlegu en ég get ímyndað mér að þessi geti verið svona þægilegt ef maður feimið við að tala að skrifast á við einhvern og ná vonandi að tala sig úr einhverju erfiðu svona hugafari en hér var Kendrick Lamar þungur á sér og við skulum heyra þetta lag það heitir You

Þetta er Svavar Knútur og sko í banastuði lagið The Hurting eins og það fer honum nú vel að spila róleg falleg lög þá fer honum líka einstaklega vel að láta vaða í smá rafmagn og smá öskur mikið í hrifin Svavar Knútur en skulum skipta yfir í Lón þau gaf út lag bara núna dæn sem ábreiða eða, já, á cover ég man aldrei hvað var íslensk hvar enduðu við á að kalla coverlög var komin ykkur niður stað, ok en, þetta Valdimar og þeir strákarnir voru að taka hennar lag sem að heitir Ég lifi í draumi þetta svona til þess að heiðra Eyjólf Kristjánsson eða Eyva og gera þetta lag vel og það smá til gamans geta gamans að Valdimar að fara að vera í hörpunum helgina bara sko bara harpan takk fyrir pent bara norðurljós og læti núna laugardaginn og hvort maður já veistu, maður skellir sér þetta eitt besti söngvari og haldið ykkur, Íslands sögunar ég ekki að jóka ég að segja ykkur að hér og nú staðfest, skjálfest, ótrúlegu söngvari og við skulum spila hann og félagana í Lón lagið Ég lifi í draumi

0: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
1: Í Bauhaus svörum við verðlækkunum hjá öllum byggingarvöruverslunum. Við erum eitt mesta úrval landsins og þér velkomið að gera verðathugun. Með verðöryggi Bauhaus getur verið vissum að þú sett að greiða lægsta verðið hverju sinni. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RA4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is
4: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
5: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
6: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Sérstakur gleði gestur á föstudaginn verður Hulda Kristín Kolbrúnadóttir, söngkona, leikkona og plötusnúður.
8: Ég heiti Hulda Kristín og ég verður gestur í partíverkinu.
9: Það verður veistla.
6: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
10: You're unbelievable.
11: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
6: Kvöldvaktum

Þetta er að nýjasta með Fontaine's DC lagið Marianne en hrifin, alltaf hrifin þessum írsku guttum ég held ég með ég segi þetta, ég held ég séu yngri en ég þá má segja það en ég ætla að hendi í smá amaliskveði hérna á Barða Jóhansson það Barði í Bangang sem á amali í dag 10. september og hvað hann gamall? Ég veit það ekki en það skiptir kannski ekki öllu máli hann allan að lifandi og það fyrir öllu topp gaur, topp tónlistamaður til að hafa mikið barði ég ætla að spila hérna fyrir hann ég rak augun í gott samstar sem hann átti með Úlfi og ég ætla að spila það sem ammælis lagið hans lagið heiti Hvernig ertu og enn og aftur til að hafa mikið með ammæli barði

Þetta er div, eða stund, þú voru eins og kallaðar dive, D-E-E-V-A-F, strákar frá Brooklyn, sem stofnir þessu hljómsið 2011 og ennþá að, og nýjast með þeim lagið The Fountain, svolítið sjúgeisað og ekkit að því á fimmtarskvöldi, come on, ef einhver tíman, þá sem að sjúgeisa á fimmtudegi. En mér langar næst að spila hérna, splungu nýtt, með hljómsveitinni Ham. Þeir eru nefnilega í hörkufíling, ég var næst ég búin að segja ham, en það hefði verið algjörskýta. Þeir eru í hörkufíling og eru hér með Kristjánu Stefáns í lagi sem heitir Inn í höfði mér. Þetta kom nú bara út fyrir viku eða svo, þannig að þetta nýtt. Svo náttúrulega tónleika framöndin á þeim og maður mætir át allt saman að sjálfsögðu. Ég var meiri að segja ham coverbandi þegar ég var í grunnskóla. Spiluðum bara ham og smá mínus líka en aðlega ham og spiluðum að ársatíðanum og svona til mikillar gleði eða svona það var nokkri sem fíluðu þetta kannski en flesti voru nú bara leitast eftir tónlist að dansa við á ársatíð í níunda eða tíundu bekk en nei, við gáfum þeim bara ham og ekkert betra inn í höfði mér heitir þetta lag

að horfa YouTube video Jonestown morðin eða þú veist, það var einhver prestur úff bara kúleit á liðið á línuna að þetta svo mikið hryllingur þetta var svo prestur, þetta var eitthvað kvöld og auðvitað eins og öll kvöld enda alltaf að deyja allir eða eitthvað og svo vera kvöld gæjarnir oft svona það oft perrar sko ja, nei, allavega á hvað hendi þetta lag því að ég veit nú fyrir víst að þetta var ein af uppáhalds hljómsveitum Anthony Bourdain Anthony Bourdain var maður sem ferðast mikið og át mikið en byrjaði bara sem ungu maður að elda svona bara í uppvaskinu og svona og allt innu var hann orðin frekar flottu kokkur og svo skrifaði hann ævisögu sem heitir Kitchen Confidentials og þá var allt vitlust og þá gátt svona hans hann var góður að skrifa og þá gátti þeir hæfilegar notið sín svona setni part af hans ævi eða svona ég er að tala þetta því ég fór á bíómynd sem heitir Tony og erum svona ákveðið svona moment í hans tímabil í rauninni þegar hann er að byrja í eldhúsi fyrir svona netta tilviljun og fínasta mynd ég ætla að mæla með henni svona hugguleg mynd og þetta svona mynd, hún gerist á svona fallegum stað eitthvað Providence eða eitthvað í Bandaríkjunum og Boston hann svæðinu eða eitthvað þetta svona fallegt svæði að ég hefði alveg verið til að vera þarna bara í 3 klukkutími viðbót bara að til á þessu svæði sumar Antonio Banderas þarna á kantinum skilur sem að myndir virka bara vel sem bara svona staður sem að vill hanga á þú veist, ég held að Call Me By Your Name hafi verið svipað, bara ég vildi bara hanga á Ítalíu þú veist, sæla bara alveg sama hvað að gerast í myndinni en allavega, Anthony Bourdain ég mæli mér sem mynd, Tony heyrðu, þarna Við skulum næst fara yfir í Kaktus okkar allra besta. Hann er að fara að gefa út plötu núna 18. september sem að færa nafnið Factoid Happiness. Hann er að spá þarna í hlutunum hvað sé hamingja og það er góð spurning en allavega, þetta er lagum að finna á plötunni. Það er sungið með Rakeli Sigurðardóttur söngkonu X-Hotene frábær söngkona þannig að þetta er svona hálgerðu duett eða svona Lagið heitir og sko núna ef ég þyrfti að stafa þetta nafn þá myndi ég örugglega ekki ná því og ekki ná svona, er ekki til svona stöfunarkeppnir allavega í Bandaríkjunum Spelling Bees ég myndi ekki ná þessu Lagið heitir The Decipherer Já, flott orð og ennþá flottara lag hér nýjasta með kaktusi

0: var svona glaðlegt sunshine, smá sól þetta gladdi mig þetta jungle, þetta brest svona eitthvað sem við stundum kalla neo-soul eða svona nýsálar music, music, jafnvel smá funk kryddum inn í þetta gaman að tala í tónlistategundum ekkert skemmtilega, heyrðu þetta komir í feeling, þannig að eftir smá, ætla ég að henda bara í annað svona sumarlegt lag, við skulum líta á þetta sem svona seinustu droparnir sumar sólar droparnir sem við skulum nýta okkur hérna áður en við svona horfumst í augu við það að það sé komið haust
1: Árið 1991 breytti tónlistasögunni Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is
2: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
4: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: This one's for the birds.
6: This one's for anyone.
7: Concert vikunar Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Concert á fimmtudagskvöldum eftir tíu fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum.

Sunshine of your love og við kveðjum sumarið. Þetta er Cream, rjómi. En við skulum koma aftur til Íslands í raunveruleikan. Í nútíman kannski. Hann Reynir Snær, gítarleikari, spilar undir nafninu Creature of Habit. Hann gaf út nýtt lag mjög nýlega sem heitir Auðnin og ekki hann einn hér, nei. Hann er nú hann klár, hann reynir, hann veit að sko það sé alltaf sniðugt að vinna með hæfileikur ykkur fólki því það hjálpa manni bara, það trikkið sko og hér eru gestasöngvarar Malen og Birna Eyfjörð og textin eftir Julius Robertson og svo lagið og upptakan og prodúsering eftir Reyni Snæ og fyrst því að byrja að fara gegnum þetta þá mix og master eftir gest Sveins ok, nú þetta komið rétt skal vera rétt hlustum á þetta nýja lag sem ég aldrei búin að leggja borð fyrir Auðnin með Creature of Habit og félögum

Þetta er hann Teitur Magnússon og lagi hans Askur svo litli frændi minn Askur af samnefndri plötu ný plata með Teiti sem ég mæli virkilega með hann svo þægilegur þetta svona heimatónlist þetta það sem að ég myndi hlusta á og sem ég geri hlusta á heima þegar maður á naríunum þetta nærbuxnatónlist það alveg sér tegund þegar maður á naríunum og jafnvel bara ekki neinum ból og jafnvel í sokkum, ullasokkum og jafnvel með kaffi mokkamaster eða eitthvað svona upp og held og jafnvel með spælt egg tómasósu og jafnvel með heimilisbrauð, ristað jafnvel appelsínsafa nei, ekki appelsínsafa kannski eitt snúð frá einhverju bakari og Teitur Magnússon undir þetta uppskrift ég mæli með leiðuði vaknaði á morgun en við skulum fara í smá leik nú leikur það þrennan og ég mér svolítið fína núna ég já veistu, maður veit aldrei maður spyr að leikslokum hver og hvort fólk ná þessu, það kemur alltaf í ljós en eins og alltaf í verðlaun, ekkert en við byrjum á fyrsta laginu, þrjú lög þau eiga eitthvað eitt sameiginlegt byrjum í outcast þetta lag ekkit nema feelingur þetta Miss Jackson

John Lennon og Jealous Guy. Við klárum þrennuna með lagi sem var allstaðar svona 2007-2009. Þetta Apologize með Timbaland og One Republic sem þetta nostalgía. I'm holding

Jæja, það var þrennan komin Þrjúlega sem er eitthvað eitt sammeðlegt Við heyrðum Outkast og Miss Jackson Við heyrðum Jealous Guy með John Lennon Og við heyrðum þetta Apologize með Timbaland Og hann að gera einhver útgáfu af One Republic læginu Ég var að finna þetta lag í kerfinu og þetta fannst á ólíklegum stað Þetta lag sem sagt Apologize Það af 38 laga plötu sem Sena gaf út 2005 og hún heitir Femin 38 lög fyrir konur Þetta eins og tónlist Þetta lag fyrir konurnar Svo eru alls konar lög fyrir konurnar Fix You með Coldplay, það fyrir konurnar Lennon og náttúrulega Woman Þetta alls konar lög Heroes með David Bowie af því að konur eru náttúrulega hetjur sjáðu til Þetta skemmtilegt, gaman að sjá svona hvaða lög konur hlusta á samkvæmt senu árið 2005 skrítið, það var ekkit Cannibal Corpse þarna eða neitt sko, þetta bara svona en það kannski 38 lög fyrir karla, alvöru karla jæja, hvað það, þessi þrjú lög eiga sameiginlegt þetta allt eitthvað svona sorry I'm sorry Miss Jackson og Jealous Guy þetta mín sorry I made you cry skilur hann mega sorry hann John Lennon fyrir aðeins vera tósi kellinguna sorry nei, hann var sorry hvað var Abbo hann var Abbo og svo byrja þeir hérna afsökunar Apologize, Timbaland og One Republic hann þetta allt saman einhverjar byrjum fyrirgefningu bara eins og að skrifta í góðri kaþólskri kirkju sem ég hef nú aldrei gert það væri gaman að prófa en við skulum koma aftur til Íslands og aftur í nútíman hér hann Bjarni Daniel Hann tónlistamaður með meiru, hann hljómsveit eins og supersport og svo hann að gefa út lögundir einnafni og svo hann með þáttirna rástu sem að miðvist bara allt í lagi að plugga. En það Ólátagarðurinn á mánudagskvöldum, já, hann klá 11, þar hann að grafa í alls konar skemmtilega tónlist. En hér hann að búa til skemmtilega tónlist, maður getur gert bæði, þetta lag heitir Sömu. Augu, hér Bjarni Daniel.

Þetta er íslenski tónlistamaðurinn Kristberg eða Kristberg Gunnarsson og æðislegt lag með honum Sunrise. Ég ætlaði nú að hvíla sólina í kvöld en ég þurfti að lauma einu í viðbót þetta líka svo fallegt lag, æðislegt lag. En við skulum fara hér næst yfir í nýtt með Markusi and Diversion Sessions. Þetta gengi átti lag sem að var endalaust í gangi alltaf í haustnum á mér. Ef ég heyrði í útvarpinu þá gat ég ekki losna við það. Það heitir ég biðst afsökunar og frábært lag. Og hér eru mennirnir mættir aftur Markus and the Diversion Sessions með nýtt lag. Komnir á ensku og það vel. Þetta lag heitir Let Light In, það nýjasta.

Þetta lag fjallar það erfiðasta sem að gerir á Íslandi og það að fá tíma hjá lækni. Oi, sko, ég myndi örugglega láta mig hafa ýmislegt bara til þess að sleppa við það að gangi gegnum það að finna einhvern lækni. Svo segja það líka alltaf bara að bara er allt í góðu með eða þau veist, þeim er alveg sama mörgum hverjum. Ég ætla bara, þú veist, sorry þú veist, ég kannski ekki með góða reynslu ekki verið happy en þeir eru margir hverjir bara, þú veist, maður sér hvað þeim er skýtsama. Það aðalega hjúkrunarfræðingarnir sem eru svona taka faðmanda móti manni og manni líður vel í faðmið þeirra en læknir já, læmið heist. En ekki taka þetta til ykkar læknar sem þetta á ekki við. Ég veit að eru margir góðir og glaðir og til læknar sem að vilja hjálpa manni og vilja vita hvað að. Ég held að sé algengt svona æ, þessi manneski heldur að alltaf að sé eitthvað að sér, þú veist, eitthvað svona, allavega. En talandi svín, þetta var læknir og svín með hljómsveitinni Purkur Pilnik. En yfir í hund næst, sem viðeigandi því að ég kom með hund og það gengur sem það gengur, þetta alltaf óþólandi. Sko, ég, sko, nú skil, hvernig ég orði þetta? Ég held að fólk með börn skilja ekki hvað erfitt að eiga hund eða hvolp. Ég bara fólk sem á börn, þið skilja þetta ekki. Þið veit ekki hvernig þetta Ég vaknaði 7 í morgun. Ég fór andir aftur að sofa, en ég vaknaði 7 og það var mjög erfitt. Þannig að barnafólk, þið skiljið ekki hvernig eiga hvolp. En nei, það bara gaman. Hann heiti Bono, en ekki eftir söngvaranum heldur bara, því bara gott á latinu. Hér Iggy Pop samt sem áður. Ég verð að drífa með að spila einhverja tónlist og grjót halda. Þetta lag heitir I Wanna Be Your Dog og er klassík.

Þetta hann Haraldur eða Haraldur Ari Stefansson leikari og tónlistamaður og hér nýtt með honum tvær leiðir hvetjandi texti draumar rætast og veit ekki hvað og hvað allavega ég hans tilfelli vonandi allra en fyrir þetta eftir hver draumur þinn ef draumur þinn eitthvað svona hitlerlegt þá vonandi, já nei, við þetta hvað ég á við Herðu, partíð heldur áframynda niðri, það eitthvað staffajam hérna í húsinu sem ég veit ekki hvort það heyrist af og til hérna í gegn. En eins og ég sagði áðan, þá ég ekki með FOMO sem ég ætla að kalla Hama, hræddur að missa af, Hama, ekki Hamas, Hama. Og ég þjáist ekki af þeim sjúkdómi. Þannig að ég góður hér, spila tónlist, en ég ætla samt sem ára að kveðja ykkur og setja gott í byli. Ég rak augun í fréttir og ég hugsaði ég verði að finna eitthvað lokalag sem passa við fréttinum það að Bjarni Ben var eitthvað spjalla við Trump paldi ég að þurfa að tala við Trump með fullri veiringu fyrir Donald Trump ég myndi ekki reyna að tala við hann ég held að sé svona eða bara svona eða svona, ég held að ekki skemmtilegur kannski svona í kalla golfferð þá svona það var kannski þessu típa, ég veit það ekki kannski hann geggjör, en allavega Trump og Bjarni vinirnir sátu upp í tré, töluðu hvort að Ísland ætti að vera 50. Og fyrsta ríki bandaríkjana þó í gaman sömun tón, þannig að það mögulega verið að blása þetta upp en svo náttúrulega kemur Trump og byrtir þessa mynd þar sem að við erum komin eitthvað inn í Bandaríkin komin hérna í fánan og þá náttúrulega fer fólk að stressast því að ég held líka að Trump enn og aftur með fullri virðingu sé elliðær og sé bara að segja eitthvað þannig að hann geti vel gerst að hann bara segi hey, ég vil Ísland núna allir eitthvað nei, jú núna eða, ég veit ekki alveg hversu heillan með þessi elska Donaldur Trump en allavega hann og Trump voru að spjalla Bjarni og Trump og ég hugsaði er eitthvað lag sem ég get fundið sem kjarnar allt sem í gangi hérna og ég hugsaði ok, Bandaríkin forsetar ok Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt sem átti víst að hafa verið svolítið skemmtilegur hann var kallaður Teddy eins og Teddy Bear Bjarni Ben það fylgja hann að ég hugsaði ok eitthvað lag með Teddy og ég hugsaði þá bara Teddy Picker með Arctic Monkeys og ég ákvað bara að segja það gott þetta lag sem tikkar í öllu þessu umlögu box Bjarni Bear Teddy Bear Theodore Roosevelt kallaður Teddy forseti bandaríkjana eins og Donald Trump þetta hafðist og það var engin gervigreind sem spilaði hér inn í ó nei, en Danleiti ég búin að vera með ykkur hérna kvölduvættinni og ætla að kveði ykkur í bili. Við heyrumst næst þegar við heyrumst, hvernig sem það verður en ég beði ykkur vel á að lifa munum að vera hýr og glöð þó að sé að hversa ég veðri og svona það skulum ekki vera að flauta hvort annað í umferðinni, það ekkit vera nefn einhver sé á stopp á, rauð, stopp á grænuljósi í símanum það gerist við mig í dag og já, þá má flauta, en annars ekki allavega, takk fyrir kvöldið, hér Teddy Picker með Arctic Monkeys

0: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Formenn aðildafélaga starfsgreinasambandsins skora á ríkisstjórnina að hverfa frá skattahækkunum og að hækka ekki gjöldum meira en 2,5%. Fóristumenn verslunamanna, fagfélagana og samtaka atvinnulífsins ræddu forsendu af hvaði kjarasamninga á fundi í dag. Þetta annar fundur þeirra síðan ljóst varð að verðbólga væri meira en ákvæðið í kjarasamningum. Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins.
1: Við höfum lagt mikla áherslu á því að kjarasamningarnir haldi og allir axli sína ábyrgð þar með talið að ríkið hækki ekki gjaldskrána meira en 2,5% sveitarfélögin það sama og verslun og þjónusta þau skilaboð sem að ríkisstjórnin sendi út með þessu fjárlagafrumvarpi það sem að frá 100% hækkunin svo komi gjald á heilsugæsluna og alveg niður í 5,2% þetta ekki sú vegferð sem að við áttum von á að sjá frá stjórnvöldum því miður
0: Vilhjálmur skorar á stjórnvöld að hverfa frá hækkunum.
1: Og við erum núna í þessu tölu orðum að fara að eiga fund með samtökum atvinnulífsins og ég ætla bara rétt að vona að þetta ágæta fólk átti sig á alvarleika stöðunar því að ég vill trúa því að fólk sé tilbúið til þess að gera allt sem það getur til þess að varveita það að við þurfum ekki að segja upp kjarasamningum.
0: Sagði Vilhjálmur Birgisson. Loftárás Ísraelshers á neðanjarðarbyrgi Hezbollah samtakana í Líbanon í kvöld mældist á jarðskjálftamælum. Samkvæmt bandarísku jarðfræðistofnuninni mældist skjálfti af stærðinni 4,1 þegar árásin var gerð. Ísraelski herinn greindi frá því að tekist hafi að eyðileggja neðanjarðarbyrgið. Ísraelska varnarmálaráðuneytið deildi myndbandi af sprengingunni þar sem eldtungur sjást stíga upp til himins. Og Spánn varð í kvöld síðasta liði til að tryggja sig í undanúrslit heimsmeistaramóts kvenna í körfubolta sem framfer í Þýskalandi. Spánn vann Ástralíu 89-66 í síðasta leik áttaliða úrslitana í kvöld. Allir fjóru leikir áttaliða úrslitana fóru fram í dag og fyrst höfðu Bandaríkin betri gegn Ungverjalandi í morgun og innu með 42 stiga mun. Kína og Frakkland mættist í öðrum leik dagsins. Leikurinn var jafn framan af áður en Frakkar spóluðu yfir kínverska leiðið og unnu með 29 stig á mun. Þjóðverjar höfðu svo betur gegn Belgum í þriðja leik dagsins. Undanúrslita leikirnir verða spilaðir á laugardag. Þar mætast annars vegar Bandaríkin og Spánn og þjóðverjar og Belgar hins vegar. Úrslita leikurinn verður svo spilaðir á sunnudag. Fréttir verða næst þær í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Þetta Rás 2.
3: Nú bregðum við okkur á konsert.

Í þessum þætti þá förum við á tónleika alltaf og það verður svo lesum við þetta í kvöld og við ætlum að hlusta á Oasis í kvöld. Enga smá tónleika, heldur risa tónleikana sem að Oasis hélt í Nebworth á Englandi tvö kvöld í röð í ágúst, helgi í ágúst 1996 fyrir 30 áru síðan. Og tilefnið nýja Oasis kvikmyndin, heimildarmyndin sem er verið að sýna í bíó Við erum heim þessa dagana en bara í nokkra daga. Hún er sýnd núna á sunnudaginn í Kringlunni, Kringlubíó, Sambíó Kringlunni og svo líka næsta miðvikudag. Og svo er það bara búið, held ég. Ég held að það séu ekki fleiri sýningar og ég er búin að sjá hana og ég mæli með hún. Hún heitir Don't Look Back in Anger, eins og lagið, Líttu ekki gramur öxl og segir frá Endur komu Oasis í fyrra sumar eftir að þeir bræður Liam og Noel Gallagher höfðu ekki talast við í 15 ár, hugsið, ekki eitt einasta orð, engin hittingur hjá mömmu þeirra og jólunum, börnið þeirra, þekktust ekki og svo framvegis að margt mjög sérstætt í þessu. Og myndin segir þess að frá þessu og hvernig samskipti bræðranna breytast eftir því sem að líður á endur nýjað samstarf. Þeir voru báðu búin að segja að það kæmi ekki til greina að Oasis myndi spila, þeir myndi aldrei spila saman aftur, ekki séns, en svo gerðist það og myndin er sér að segja frá þessu, svona hvernig, ekki beint hvernig það kom til að þetta var ákveðið. Það má vel verða að það hafi bara verið eitthvað spurning um peninga eða eitthvað slíkt, ég veit það ekki, en þeir allavega ákvæðu að gera þetta. Það var skipulög tónleikaferð og svo voru æfingar og myndin byrja bara í rauninni þegar æfingaferðlið er að byrja og þegar þeir hittast í fyrsta skipti eftir 15 ár. Og það er, þeir skiptast ekki einu sinni á orðum, segja ekki einu sinni hæ, þannig að þeir hittast fyrst. Og svo líður einhvern veginn á þetta og samskiptin svona breytast, segja ekki meir. Þetta myndu þetta bara hljómsveit en í leiðinni miklu meir en bara hljómsveit, þetta er mynd líka bara um lífið og samskipti fólks og allt mögulegt. Mæli með. En í koncerti kvöld ætlum við að hlusta á Oasis árið 1996 þegar þessi strákar frá Manchester voru bara ungir menn og stærsta hljómsveit Evrópu að minnsta kosti. Fyrsta platan, Definitely Maybe, hafði gert Oasis að miklum stjörnum þarna árið 1994 eða þú vakti mikla athygli. Það var svona platan sem allt ungt fólk út alla Evrópu var að hlusta á. Það var 94, svo kom önnur platan What's the Story, Morning Glory 95 og þar eru þessi lög Don't Look Back in Anger og þar er Wonderwall og það var bara allt brjálað, það var Britpop og það var gaman í Bretlandi, það var mikið af hljómsveitum og þetta fekk allt þetta svona reglífa hugtak Britpop og það var gaman bara fyrir og þetta var einhver svona bjartsýnistími fyrir ungt fólk í Bretlandi. Listir og menning blómstruð einhvern veginn og það var mikið stöð. Og þarna á hápunkti Britpopsins heldur þessa tónleika þarna í Nebworth Park og þessi tvö kvöld 10. og 11. ágúst 1996 spiluðu þeir fyrir 250.000 manns, 125.000 hvort kvöld. Og það seldist upp á þetta bara í einu grænum, það voru minnsta kosti 2.5 milljón sem að reyndu að kaupa miða og 2% af bresku þjóðinni og þetta seldist upp bara 1, 2 og 3. En þetta voru ekki bara þeirra tónleikar, þetta var í rauninni svona eins og festival. Fyrra kvöldi spiluðu á undan þeim Bootleg Beatles sem að spiluðu hafa spilað til dæmis í Eldborg í Hörpu, Ocean Call of Scene sem var mjög vinsæl hljómsveitanda á þessum tíma, Chemical Brothers, Manic Street Preachers og svo Prodigy. Og seinna kvöldið var það hljómsveitin Dreadzone, Kula Shaker, Cast, Manic Street Preachers og The Charlatans. Og þarna spiluðu þeir bara alla hittarinnu þetta, Columbia, Supersonic, Hello, So Much Say, Roll With It, Slide Away, Morning Glory, Cigarettes and Alcohol, Whatever, Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Live Forever, Champion Supernova og svo framvegis. Og við ætlum að hlusta á þessa tónleika núna í koncert í kvöld. Góða skemmtun.

0: Supersonic.
1: Tónleikar úr öllum áttum og frá ýmsum tímum í konsert á Rás 2 öll 50. kvöld frá 2 til 12.

0: Halló.
1: Þetta koncert á Rás 2 og við erum að hlusta á Oasis á Nebworth árið 1996.

0: Thanks very much.
1: Lifandi tónlist. Konsert. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12. Á Rás 2.
0: Roll with it.

0: Fimmtudagskvöld er konsertkvöld á Rás 2.
1: Next one for Richard. Astra. Get your shit together.

Hljómsveitin Oasis á hápunkti ferilsins, hátindinum árið 1996, helgi Nebworth Park, 125.000 manns þarna, það eru 125.000 manns að hlusta á þá þarna. Og svo var annað eins, annarkvöld kvöldi áður eða kvöldi eftir. Þessi tónleika sem við erum búin að hlusta á er svona besta frá þessum tveimur kvöldum, þessa helgi 10. og 11. ágúst 1996. Og við ákvaðum að bjóða upp á þetta hérna í koncerti kvöld vegna þess að það var að sýna nýju Oasis heimildamyndina Don't Look Back in Anger í Kringlubíóinu núna á sunnudaginn og svo á miðvikudaginn eftir viku og líklega ekki meir ef ég ger ekki ráð fyrir því.

0: Oasis á Nebworth í ágúst 1996 er með koncert til endu þessa tónleika eins og í rauninni bara alla tónleika meir og minna, allan ferilinn alveg þangað til að þeir hættu þarna árið 2009 þegar allt sprakk í tætlur í Frakklandi I am the Walrus eftir Lennon og McCartney þetta er sem sagt bítlalag og við skulum enda þennan þátt koncert fram að miðnætti með því að hlusta aðeins á einmitt, bítlana sem að voru ein helsta fyrirmynd Oasis allan tíman, sumur vilja meina að þeir hafa alltaf verið að reyna að vera bítlarnir einhvern veginn en þetta náttúrulega alltaf öðruvísi hljómsveit það eru mikil bítla áhrifarnar svo sannarlega en það eru líka áhrif bara til dæmis frá hljómsveitinni Slate sem er önnur stór bresk hljómsveit sem var mjög vinsæl og í rauninni var Slate vinsælasta hljómsveitin í Bretlandi eftir að bítlarnir hættu það eru bara rosalega margir búnir að gleyma því en það má kannski segja að Oasis sé svona eins og hræringur úr bítlanum og Slate allt frábæra hljómsveitir en við skulum heyra bítlana í Hollywood Bowl í Kaliforníu árið 1964 Þetta var koncert, ég heit Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta og góða nótt.
1: Hello, what the song is called, A Ticket to Ride.

0: Good, thank you. We'd like to carry on with a song which was on our first Capitol album. We hope you enjoy the song.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Formenn aðildarfélaga starfsgreinasambandsins skora á ríkisstjórnina hverfa frá skattahækkunum og hækka ekki gjöld meira en 2,5%. Forystumenn verslunamanna, fagfélagana og samtaka atvinnulífsins ræddu forsendu ákvæði kjarasamninga á fundi í dag. Þetta er annar fundur þeirra sem